尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: ndo mimi ndo kwa na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye wa nini yule na wewe?
0: Danga wewe unaniambia danga? Juzi nilikuwa na

0: baba mtoto wangu leo amesema kwamba
1: umesemaje hapo?
0: Baba mtoto wangu. So good kwa
2: ugeni. Oh, boss. Oh yes, baby.
1: Yes. Mungu akakushikia
0: kama hivi.
2: Yeah, baby.
0: Kila siku atanikiwa na muomba Mungu na muombea sana yeye. Namwambia Mungu bless baba wa mtoto wangu. Mimi ndio kumbariki baba mtoto wangu kwa sababu nisingeweza bila yeye.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini to?
0: Utani ulioja vimbwanga na vibweka.
6: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
11: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
12: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
13: Bila kitu chochote, bila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
14: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
11: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
15: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujungu. Tunakunithamini yote unayofanyia na kuja kutibia.
11: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
18: Watoto wako wapi?
19: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
11: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
20: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
21: Ni wazi kwamba
1: nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
11: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Karibu kwenye benchi la ufundi.
22: Unafungwaje na timu moja mara sita?
23: Tushafunga mara 8, 9, 10.
21: Mahali ambapo taarifa za michezo.
23: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
21: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
24: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
21: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
25: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
21: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwa

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili hapa Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 alfajiri. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Zainab Aziz.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Idadi ya vifo kutokana na janga la matetemeko ya ardhi Venezuela yaongezeka hadi watu 255. Shirika la Umoja Mataifa lasitisha uhamiaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Na Marekani yakiwekea vikwazo kiwanda cha dhahabu Rwanda kwa kufanya biashara ya magendo inayohusishwa na waasi Kongo. Habari.

0: ambayo vinginevyo ingekuwa marufuku. London, shirika la kimataifa la safari za baharini IMO limesitisha uhamishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz siku ya Alhamisi. Hii ni baada ya jeshi la Uingereza kusema meli moja ilipigwa na kombora nje ya pwani ya Oman, kufuatia safari za meli kadhaa za mafuta zilizotumia njia inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Mkuu wa IMO Arsenio Dominguez amesema mpango wa kuhamisha meli zilizokwama kutoka ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz utasitishwa hadi shirika hilo litakapothibitisha dhamana za usalama kwa meli zilizo kwenye orodha ya uhamishaji katika eneo hilo. Haikufahamika wazi ni nani aliyerusha kombora hilo au aina ya chombo kilicholengwa. Ripoti ya shambulizi hilo ilijiri saa chache baada ya Iran kutishia meli hizo kuacha kutumia njia hiyo kupitia mlango bahari huo bila ruhusa ya Tehran. Washington. Marekani siku ya Alhamisi iliwawekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda. Inawatuhumu kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington ilisema kilikuwa kama mshirika muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23 walipokuwa wakitafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Ilisema dhahabu ilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo na M23 na vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF hadi Rwanda, na kisha ikahamishwa kupitia usafiri wa ardhini na angani hadi kiwanda cha kuchakata cha Gasabo jijini Kigali. Ilisema angalau kilo 60 za dhahabu zenye thamani ya mamilioni za dola za Marekani zilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo hadi Gasabo Gold kupitia mfumo huu mapema mwaka wa 2026. Vikwazo hivyo vipya viliwalenga mwenyekiti wa Gasabo Gold Jean Malik Kalima na meneja mkuu Bosco Kayobotsi. Pia vililenga makampuni mengine matatu ya madini yanayodaiwa kuwa na uhusiano na Kalima. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Polisi nchini Kenya waliwakamata mamia ya watu na kufyatua mabomu ya kutoa machozi siku ya Alhamisi, huku familia za wale waliouawa katika maandamano ya kupinga serikali miaka miwili iliyopita zikiandamana hadi jengo la bunge kudai fidia na haki. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen alisema wahalifu 355 walikamatwa jijini Nairobi na miji mingine. Alisema hatua hiyo ilikuwa ni muhimu ili kulinda biashara na kuzuia machafuko. Polisi waliweka vizuizi katika barabara kuu zote zinazozunguka Nairobi, wakiwazuia madereva kuingia jijini. Jengo la bunge lilizingirwa na maafisa wa usalama na biashara zikafungwa. Kiasi cha watu 60 waliuawa wakati polisi walipofyatua risasi nje ya bunge jijini Nairobi katika maandamano ya Juni 2024 iliyochochewa na ongezeko la kodi. Philadelphia. Ivory Coast walipata mabao kutoka kwa Nicolas Pepe katika kipindi cha kwanza na cha pili na kuishinda Curaçao 2-0 na kusonga mbele hadi raundi ya mtoano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia ya timu hiyo ya Afrika Magharibi. Ivory Coast ikiwa na pointi 6 ilimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Ujerumani katika kundi lao na kufuzu kwa hatua ya mtoano. Katika mechi nyingine ya kundi E, Ecuador iliwaduaza Ujerumani kwa ushindi wa 2-1. Licha kupoteza mchezo huo, Ujerumani imesonga mbele hadi raundi ya mtoano ikiwa kinara wa kundi E. Katika kundi F, Uholanzi wamewazaba Tunisia 3-1 na kutinga hatua ya mtoano wakiwa vinara wa kundi lao, wakati pia Japan na Sweden zikifuzu. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Naam, baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na kwa muhtasari, taarifa tulizokuandalia leo hii ni pamoja na yote yanayoendelea kwenye michuano ya kombe la dunia. Tumekuandalia uchambuzi juu ya mustakabali wa kisiasa wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na athari zinginezo baada ya mkataba mpya kati ya Marekani na Iran. Na mwaka mmoja baada ya kusainiwa makubaliano ya amani ya mjini Washington kati ya

0: Kongo na Rwanda, nchi hizo mbili zimejitolea kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo. Tuanze na taarifa za michuano ya kombe la dunia inayoendelea katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Mwenzangu Bruce Amani amefuatilia na ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Ecuador ilifuzu hatua ya 32 bora ya kombe la dunia kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Ujerumani siku ya Alhamisi, huku Ivory Coast ikihitimisha kampeni ya kusisimua ya Curaçao na kujihakikishia nafasi yao ya raundi ya mtoano. Mchezo mgumu wa kundi E kati ya Ecuador na Ujerumani walioshinda kundi hilo katika uwanja wa MetLife ulipata jibu dakika 13 kabla ya mechi kuisha.

Plata wakati Gonzalo Plata alipowafungia wa Marekani kusini hao bao la ushindi. Bao hilo la Plata lilijiri baada ya Ecuador kujiimarisha wakati Ujerumani lijiweka kifua mbele kufuatia bao tata la Leroy Sané baada ya dakika mbili kabla kusawazisha kupitia Neil.

0: nchi hiyo. Washirika wa karibu wa Netanyahu pia wameanza kueleza wasiwasi. Mshauri wake wa zamani Aviv Bushinski amesema mkataba kati ya Marekani na Iran ni pigo kubwa kwa Netanyahu, akiongeza kuwa amepoteza si tu vita bali pia uhusiano wake wa karibu na Rais Trump. Licha ya hayo, Netanyahu bado anasisitiza kuwa uhusiano wake na Trump ni wa washirika, akisema mara nyingi wanakubaliana ingawa kuna wakati wanatofautiana. Kwa upande wa Marekani, maafisa wa serikali wanasema uhusiano na Israel bado ni imara na kusisitiza kuwa msaada wa kiusalama kwa Israel haujabadilika. Hata hivyo, tofauti za malengo kati ya Washington na Tel Aviv zinaonekana wazi. Wakati Trump akionekana kutafuta njia ya kujiondoa kwenye mzozo huo, Netanyahu anaendelea kuona shinikizo dhidi ya Iran na washirika wake. Kuwa jambo la msingi kwa usalama wa Israel. Katika hatua inayozua mjadala, Marekani imekuwa ikifanya mazungumzo ya moja kwa moja na Iran na kuweka mifumo ya kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano, hatua ambazo kwa kiasi kikubwa zimeiweka Israel pembeni ya maamuzi muhimu. Kwa mtazamo wa kisiasa, Netanyahu pia amepoteza nguzo muhimu ya uungwaji mkono. Kwa muda mrefu alitegemea chama cha Republican kama kinga dhidi ya shinikizo kutoka kwa tawala za Democrat.
1: Asante sana mwenzangu Michael Kwena. Mwaka mmoja baada ya kusainiwa makubaliano ya amani mjini Washington kati ya Congo na Rwanda, nchi hizo mbili zimejitolea kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo ya Juni 27 mwaka 2025 na kuondoa mara moja mvutano katika eneo la Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini. Tangazo hilo lilitolewa katika mkutano wa sita wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano hayo uliofanyika wiki hii mjini London, Uingereza. Hata hivyo, kauli hiyo ya Kongo na Rwanda imeibua maswali kwa wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaoathirika na vita. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Wakati wa mkutano huo uliofanyika London ukijumuisha wawakilishi kutoka Kongo, Rwanda, Marekani, Qatar, Togo na tume ya Umoja wa Afrika, kamati hiyo ilieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea

Inayoendelea katika maeneo ya Minembwe, athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa raia na mchakato wa amani, lakini pia kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Nchi hizo zilionya kuhusu usitishaji mapigano. Alexi Gasama ni mkazi wa Minembwe, anasema amechoshwa na mashambulizi ya ndege zisizo na

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 01 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Let's ride together.
5: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu. We'll be right back.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Okay, asante. Karibu ndani ya asubuhi leo, siku ya Ijumaa. Ile safari ya wiki ambayo nakutana pamoja nasi kuanzia siku ya Jumatatu, basi leo ndio tunaelekea kwenye tamati ya kuhitimisha wiki hii, lakini ndio mwanzo wa kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya leo, lakini pia na mfululizo wa vipindi vingine kama kawaida utaendelea kuvipata kupitia hapa 91.7 Mazingira FM, na ni vema tu pia tukakupitisha kwenye ratiba mbalimbali ya mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenzangu katika nafasi ya kipindi cha asubuhi leo ni Adelino Sibanenwa, ambaye tuko pamoja naye hadi pale saa 3 na dakika 30. Lakini baadaye tutaungana na sauti ya malaika Angel Mbalamwezi kuiangalia magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tutazunguka pia kwenye viwanja vya michezo, na hiyo itakuwa ni fursa ya dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Taketi mezani pamoja na ile timu ya asubuhi leo hadi pale saa 3 na nusu asubuhi. Tombaladhi tu pia kwa sababu za kiufundi ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu, ambazo zimekosesha fursa ya kuyafuatilia kwa ubora zaidi matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, kuanzia pale saa 12 asubuhi hadi katika wasaa huu ukiwa naipokea timu ya asubuhi leo. Lakini kwa matangazo hayo utapata pale saa 7 mchana hadi saa 8. Lakini pia usisahau kufuatilia matangazo ya DW kuanzia saa 12 kamili jioni hadi saa 12 na nusu. Tamati ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 3 na nusu itakuwa ni mwanzo wa kipindi cha kapletu kuanzia saa 3 na nusu hadi saa 5 kamili asubuhi. Saa 5 kamili itafuatiwa na kipindi cha Ijumaa Karimu. Kumbuka ukiwa unajiandaa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, basi kupitia Mazingira FM utapata fursa ya kusikiliza mawaidha. Viongozi wa dini watakuwa pamoja nawe hapa, dini ya Kiislamu, katika mawaidha ya siku ya Ijumaa ya leo ndani ya kipindi cha Ijumaa Karimu. Taarifa habari itafuata pale saa 6 kamili, na baada ya taarifa ya habari utafuatiwa na kipindi cha mchana mwema. Utajifunza masuala mbalimbali yanayohusu mapishi, lakini pia utakuwa na wigo mzuri wa salamu za mchana mwema. Hadi pale saa 7 kamili matangazo ya DW yatachukua nafasi, ngome ya burudani katika ujazo zaidi utaipata pale saa 8 hadi saa 10 jioni. Duru za habari zitafuata kuanzia saa 10 hadi saa 12. Matangazo ya DW yatachukua nafasi saa 12:30. Biashara, burudani na matangazo, lakini kumbuka saa 1 kamili ni kipindi cha ulimwengu wanawake. Kutoka kwa wana sayari, marudio ya kila ambacho kimeruka siku ya Jumamosi iliyopita itakuwa ni sehemu ya marudio katika Ijumaa ya leo pale saa 1:30 hadi saa 2 kamili. Taarifa ya habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari utakuwa na dakika 15 za kikome hapa Mazingira FM. Saa 2:30 meza ya michezo kwa kina na uchambuzi zaidi wa habari za michezo na burudani. Hiyo ndio sehemu yake kuanzia hapo saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Leo siku ya Ijumaa dakika 60 tu, kwa maana ya saa 1 ndio ambalo linahusika hapa. Saa 3:30 ni ujio wa Uislamu. Hapa utapata nafasi ya kutosha katika mafundisho, maelekezo na elimu mbalimbali ambayo inahusu dini ya Kiislamu ama Uislamu, ambapo viongozi wa dini watakuwa hapa katika kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali ambayo pia kupitia kwako utapata fursa ya kuuliza na kufafanuliwa mambo mbalimbali ambayo unatamani au ungependa kuweza kuyafahamu. Lakini 4:30 ni shehena, ndio itafuata. Hii ni burudani asili kutoka bara ni Asia ndani ya Mazingira FM, najulikana kwa nembo au jina la shehena. Ni hadi pale saa 6 kamili usiku, na itafuatiwa na mnara wa burudani hadi saa 11 alfajili. Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hayo ni masaa 24 kwa matangazo yetu hapa, lakini pia kutokuonekana kwenye muonekano huo ni kwa dharura tu, kama ambavyo kwa siku ya jana msikilizaji, katika hatua za kuendelea maboresho ya matangazo yetu, ndio yale ambayo mengine yaliweza kukosesha fursa ya vipindi mbalimbali, lakini kwa asilimia kubwa naamini sasa tutakuwa tumerejea kwako, na pia inapotokea changamoto kwa namna moja au nyingine basi tutaarifiana. Lakini yote kwa yote ni kuhakikisha unaendelea kuyapata matangazo yetu katika ubora zaidi. Kumekucha salama, na mambo ndio haya yanatuweka tena pamoja nawe. Muda wote utakuwa na fursa ya ujumbe wako mfupi hapa studio kwa habari na matukio mbalimbali ambayo yatasikika kwa kipindi cha asubuhi leo, lakini ujumbe wako ambao unauelekeza hapa utatambuliwa tu pale ambapo message yako itaanza na neno asubuhi leo. Ukiuandika hapa tutakuwa tuna fursa nzuri basi ya kuweza kufahamu kile ambacho umekikusudia kitufikie timu ya asubuhi leo, kwa zile habari na matukio ambayo tutakusogezea katika kipindi hiki. Kombe la dunia, michezo mingine inaendelea, wakati tukiendelea na mazungumzo kule Marekani, basi katika viwanja tofauti baadhi ya mechi au baadhi ya timu ziko uwanjani katika wasaa huu. Tutakufahamisha tu pia unapoendelea kuwa pamoja nasi. Leo ni siku ya tarehe 26, kama ambavyo pia umepata msisitizo kutoka hospitali ya Mkula juu ya ratiba ya madaktari bingwa. Naamini ndio unaweza kuona asubilia, baadaye tutakufahamisha kwa undani zaidi na ratiba ambazo zinaelezwa kwa hospitali ya Mkula. Lakini sasa tuna kila sababu ya kumruhusu huyu ni mwenzetu ndani ya asubuhi leo kusikika katika ujumbe huu.
13: Yangu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for
14: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
15: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
14: Sasa tunafanyaje?
15: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
14: Okay.
15: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
14: Aha.
15: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Okay, asante. Saa 12 dakika 46. Kama kuna neno, nini maana ya neno kutangatanga? Unajua tangatanga? Tangatanga alafu kuna kutangatanga. Ni sawa?
16: Tangatanga na kutangatanga.
12: Tangatanga, tangatanga ndio neno.
16: Sasa
12: kutangatanga inakuwa ni kitenzi. Kutangatanga ni nini? Kuangalia.
16: Yes, neno au msemo unaitwa tangatanga. Una maana ya matumizi tofauti kulingana na muktadha wa lugha, maisha au siasa. Kutembea bila malengo maalum.
12: Kutembea
16: bila malengo maalum.
12: Bila malengo maalum.
16: Mbili, kuzurura kutoka mahali hadi mahali. Kuzurura.
12: Pole pole, tusipelekane. Kwanza ni kutembea
16: bila malengo maalum.
12: Bila malengo maalum. Hiyo ni moja kati ya tafsiri. Sasa unatangatanga. Ndio.
16: Mbili ni kuzurura kutoka mahala kwenda mahala.
12: Sasa hiyo kuzurura tena ni nini? Kuzurura ni nini? Basi tuashumu hilo tunajua. Aya, kuzurura kutoka mahala kwenda mahala. Na baadaye nadhani tutabidi tuangalie kuzurura nini, kwa sababu wakati mwingine vyombo vya ulinzi katika utendaji na majukumu yao unaweza ukasikia tumekamata mzurulaji. Sasa ukianza kuambia watu nazurula kwa kipimo gani? Kwa sababu mimi kuniona kutoka hapa naenda kule, mimi ni mzurulaji. Na wewe umejuaje nazurula? Maana ni wewe saa 6 usiku wa sasa ndio.
16: Si una bila malengo maalum
12: ya kutembea, wewe unanitaja nazurula.
16: Si unatembea bila malengo. Haya, lakini namba 3 hapa anasema ni kupoteza muda barabarani au mitaani.
12: Kupoteza muda. Sasa kupoteza muda barabarani
16: au mitaani?
12: Au mitaani.
16: Nizo tatu.
12: Nizo tatu.
16: Mm.
12: Tafuta chanzo kingine zaidi.
16: Sawa.
12: Kutembea bila malengo. Na
16: ni kutembea bila malengo au kuzurura kutoka mahala kwenda mahala? Kupoteza muda barabarani au mitaani?
12: Nani ambaye anakupa majibu haya? Nani ambaye amekupa majibu haya?
16: Alinipa majibu hayo? Una mashaka na majibu yangu?
12: Sina mashaka sana, lakini nataka ni fanya reference, labda wengine nao wana tafsiri nyingine kwa maana ya kutangatanga.
16: Hii ni kamusi.
12: Kamusi.
16: Katika lugha ya Kiswahili.
12: Basi tuwashukuru kamusi pia. Tujaribu kuzungumza na chati hapa. Tuone anatupa
16: anakupa majibu gani.
12: Anasema neno kutangatanga lina maana ya kuzurura au kwenda huku na huko bila lengo maalumu, mpango au mahali maalumu pa kuelekea. Maana yake naweza kutegemea muktadha. Kwa maana ya kawaida, kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine bila shughuli maalumu. Mfano, alikuwa anatangatanga mjini siku nzima bila kazi. Lakini nasema kwa maana ya maisha, kuishi au kufanya mambo bila mwelekeo au mpango wa maisha inaita kutangatanga. Kuishi au kufanya mambo bila mwelekeo au mpango wa maisha. Lakini muktadha mwingine inasema ni kwa maana ya kiroho au kifasihi. Inasema kupotea njia au kukosa mwelekeo wa kiroho au kimaadili. Hiyo inaitem kama kutangatanga.
16: Sawa. Nini umesikia na neno kuzurura pia limejitokeza huko.
12: Naomba unitafutie maana ya neno kuzurura.
16: Sasa neno kuzurura linasema ni kitendo cha kutembea mitaani au kutoka mahala kwenda mahala bila kuwa na lengo au sababu au kazi maalum.
12: Hiyo ni kuzurura.
16: Kuzurura.
12: Okay. Kwa kama natoka niko njiani naenda kazini, natoka kazini naenda nyumbani. Sio kuzurura, sio kutangatanga. Naenda kwa aunti, naenda kwa mjomba.
16: Sio kuzurura, sio kutangatanga.
12: Na sababu inasema iwe sababu maalumu.
16: Kwa lengo maalumu.
12: Okay.
16: Kama unaenda kumsalimia ni lengo maalumu. Unataka kumsalimia shangazi?
12: Kumuona.
16: Bado ni msanii ni lengo maalumu.
12: Kumuona.
16: Ila unatembea hivi ukakutana ruka. Oya, unaelekea wapi? Nipo tu hapa. Twende huku. Unageuka njia.
12: Kwa hiyo umeanza kuzurura sasa na kutangatanga.
16: Kwa sababu unajia angani.
12: Nimejaribu kuuliza ili tujue. Athari za kutangatanga ni nini? Athari za kutangatanga. Athari za kutangatanga hutegemea mazingira na sababu zinazomfanya mtu atangetange. Kwa ujumla, kutangatanga bila sababu au mpango kunaweza kuwa na madhara yafuatayo. Moja, kupoteza muda. Mbili, kupungua kwa uzalishaji. Tatu, hatari za usalama. Ndio maana hapo unaweza kujikuta umenyakuliwa au unapotea au umeumia. Inasema mtu anaweza kukumbana na uhalifu, ajali, mazingira yasiyo salama. Yanaweza yakakusababishia au unaweza kukutana haya kutokana na kutangatanga. Lakini kujiingiza katika makundi mabaya.
16: Okay.
12: Inaeleza hapa. Kutangatanga kunaweza kuongeza uwezekano wa kushawishiwa kujiunga na vitendo viovu kama matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu au tabia nyingine hatarishi. Lakini kuna matumizi mabaya ya fedha. Ukiona tangatanga basi matumizi mabaya.
16: Unaweza kukutana karanga hizo nini.
12: Inaeleza hapa familia au waajiri wanaweza kupoteza imani kwa mtu anayeonekana kutokuwa hiyo ni nyingine. Kwenye matumizi mabaya ya fedha anasema mtu anaweza kutumia pesa bila mpango katika maeneo anayopita.
16: Hiyo ni hata nyingine. Kama hiyo tuliyohitaji.
12: Kwamba unazurura zurura tu.
16: Unaona
12: begi unachukua.
16: Sana sana wao wanakula sio kwa begi. Hawakula. Hawajambo.
12: Lakini kudhoofisha mahusiano. Tabia kutangatanga. Nasema familia au waajiri wanaweza kupoteza imani kwa mtu anayeonekana kutokuwa na mpangilio au kuwajibika.
16: Kwanza wao wenyewe wanajua
12: na mwajiri inaona kabisa huyu. Unakuwa unakosa kuwajibika.
16: Nyumbani si wanajua huyu utamuona sasa hivi.
12: Anazurula.
16: Wakikuona na wana mbinu zao hao, wakiona umeweka shati begani. Huyo muache tu huyu umuone sasa hivi.
12: Lakini hapa pia anasema kuna swala la msongo wa mawazo.
16: Linasababisha
12: Ni matokeo.
16: Okay, matokeo.
12: Yote ni matokeo.
16: Okay. Matokeo ya
12: tangatanga kuzurura. Yanaweza yakasababisha.
16: Ndio maana kwa upande huku wa kamusi wao wameitemu katika mambo makuu matatu kwamba kuna athari za kiuchumi, athari za kiusalama na kisheria, na athari za kijamii na kiafya.
12: Okay.
16: Yani wamezitemu katika mazingira kama hayo. Ambapo kwenye athari za kiuchumi wanasema kuna umaskini kwa sababu unapoteza muda mwingi na unatumika katika kufanya kazi, hautumiki katika kufanya kazi za uzalishaji. Lakini kuna kuharibu rasilimali, maana kutumia fedha kidogo unayoipata kwenye nauli, chakula au ukiwa njiani bila kuingiza kipato. Una athari za kiusalama kama yule uliyotaja, kukamatwa na polisi inawezekana. wametaja kabisa. Unaweza kukamatwa na polisi au kuingia kwenye uhalifu bila kutarajia. Ushaona wanakamata mwizi na wewe unakamatwa.
12: Okay.
16: Na wewe huku sasa unasemaje? Lakini kushambuliwa, unaweza ukashambuliwa pia.
12: Unaweza uumie.
16: Unaweza ukaumia. Lakini athari za kijamii na kiafya ni kupoteza heshima. Kwa sababu jamii itakutemu kwamba wewe unakuona ni mtu ambaye huna majukumu.
12: Okay.
16: Lakini kuna matumizi ya dawa za kulevya, unaweza kujiingiza hivyo. Kutokana na urafiki wa barabarani unaweza kuingizwa kwenye uraibu wa pombe, bangi na madawa mengine ya kulevya. Lakini kuna magonjwa ambapo kuwa hatarini kupata magonjwa ya kuambukiza kama vile magonjwa ya ngono au mafua makali kutokana na mazingira.
12: Ngono pia inaweza ikatokana na hiyo tabia
16: ya kutangatanga
12: na kuzurura. Mambo ni mengi. Na kuna athari zake kama ambavyo pia tumeweza kusikiliza kwenye machapisho na inavyofafanua kutangatanga. Na msikizaji, naamini sasa kwa dhana hiyo tunaelewana kwa neno moja kutangatanga, lakini unaweza kuwa unalitumia kwa neno lingine la kikabila, lakini kwa Kiswahili naamini tumefahamu kwenye ufafanuzi. Uko hapa, uko hapa, uko kwa nani? Leo tena umehama. Huyu yuko wapi? Ameenda kwa shangazi kufanya nini? Hata wajui. Huyu alikuwa hapa onekane nini? Huonekani na ufahamiki zaidi kwenye makazi. Sasa kama kuna jambo la kujifunza, kwa sababu huko kuna watu wanaumia, kuna familia zinaumia. Kuna watu hata ukisikia hivi anaweza akawa alipo sio pa ambapo alitarajia awe. Tuna jambo zito zaidi ya kuweza kujifunza kutoka kwa George Mkabo tukiwa tunahitimisha wiki hii. Sisi tunauita ni ujumbe wa kidalipo.
16: Ujumbe wa kulala nao.
12: Weekend njema, ubaki na tafakari, na kama ni hatua ya mafanikio, kwa nini wakati mwingine tunajikuta kwenye maisha hayo? Kwa nini wakati mwingine tunajikuta kwenye hayo maisha
16: ya kutangatanga na kuzurura?
12: Sababu mda mwingine amesema hadi msongo wa mawazo. Unaweza kwa ndio unaitangatanga hadi ukikaa na wewe unajiuliza hivi maisha yangu haya
16: yanakwendaje?
12: Mimi
16: mpaka lini?
12: Hivi ni maisha hivi kwa umri huu kweli? Uko hapa, uko huku.
17: Chai ya asubuhi.
18: Nimepata nafasi mbele za Mungu ni kufundishe jinsi ya kushinda roho ya kutangatanga. Kwa Kiswahili ni nyepesi, kwa Kiingereza ni kitu kizito. Kwa Kiingereza inaitwa how to overcome a vagabond spirit. Roho ya kutangatanga kwa Kiingereza inaitwa vagabond spirit. So nataka tulichukue kutoka hapa ili nikupe funzo. Ni nini maana ya roho ya kutangatanga? What is the meaning? Takupatia vitu kama vichache. Kwanza kabisa, mtu mtoro au mtu wa kutangatanga ni mtu ambaye hana makao. Yaani huna mahali ambapo umetulia. Kuanzia mahusiano, kwenye kazi, kwenye kusudi. Huna kusudi ulilotulia nalo. Huna mahusiano unayesema umetulia naye. Awe ni rafiki wa kawaida. Wewe unanga rafiki ambaye unatulia naye. Leo rafiki, kesho ni adui. Huna mahali au kazi ambayo umetulia nayo. Ndio mtu mtoro huyo. Upo upo tu. Huna mahala ambapo unaweza kupaita kwako. Huna kanisa ambalo umetulia ndani. You have no church. Huna mchungaji uliye tulia naye. Ile ndio roho ya kutangatanga. Inaanzia pale. Roho ya kutangatanga au vagabond spirit ni roho ambayo haitulii mahala na watu na malengo na mradi au na kazi. Haitulii. Leo unaweza kuwa na huyu ukamtambulisha ukasema huyu ndio bosi wangu. Ndani ya miezi mitatu sio bosi wako tena. Una mwingine. Wakikuuliza na yule, achana na huyo. Yule ni mtu mpuzi kabisa huyo. Una mwingine. Hii ni roho ya kutangatanga. Leo hii una uwezo wa kuja nyumbani kwenu na ukamleta mtu. Kaambia wazazi wako, mama, baba, imetosha. Huyu ndio mwenyewe. Niwekeni katika maombi. Ndani ya miezi mitatu kuna mwingine. Wazazi watakuuliza, na yule uliyemleta? Huyo mtu huyo siafai kabisa. Ana tatizo lolote? Ana shida, lakini mimi moyo wangu ulimkataa tu. Moyo uliyomleta kwetu ndio hivyo, mama, elewa tu, ndio huyu. Ile inaitwa roho ya kutangatanga. Nataka unisikilize kwa umakini hapa. Nguvu zako katika maisha yako lazima upate mahali pa kutulia. Ndio nguvu zako katika maisha ya kiroho. Huwezi ukafanikiwa pasipo kutulia mahala, pasipo kutulia na mtu, na pasipo kutulia na kitu. Oh, nitarudia kwa sababu hujanisikia. Unatakikana utulie na kitu. Una kazi unaifanya na umeifanya kwa muda mrefu, kiasi kwamba Mungu amekupa neema ya hiyo kazi, amekupa hekima yake, amekupa uwezo wake. Hiyo ndio itakayokupa mafanikio. Kama hauna hivyo vitu, kuna kitu kimo ndani yako ambacho ukijui. Ni roho ya kutangatanga. Mungu hata kubariki kwa kukua mtalii. No sir. Haijalishi utalii wako, Mungu atakubariki ukitulia mahala. Utulie kwenye kazi moja, utulie kwenye biashara fulani, utulie na mke fulani au mme fulani. Hapo ndio unaanza kuona baraka. Utulie na kanisa fulani, utulie na mchungaji fulani, pale ndio Mungu atakubariki. Nisikilize, lazima utulie hata na baba wa kiroho fulani. Mungu lazima apate mahali ambapo panaitwa pale. Mungu lazima akupate na mtu ambaye utasema huyu. Mungu lazima akupate na kazi ambayo utasema hii. Ndipo aamuru baraka. Unaona Biblia inasema ndivyo Bwana ataamuru baraka. Baraka yake inaenda mahala fulani. Baraka yake inaenda kwa mtu fulani. Baraka yake inaenda kwenye eneo fulani. So hiyo ya kutangatanga inafuta ile andiko. Hauna makazi, hauna makao, hauna mahala kabisa, hauna mtu. So kwa sababu hii Mungu hawezi akaamuru baraka. Ndicho alichofanya kwa Kaini. Alimwambia ni hivi, hiki ulichofanya we, utakuwa mtoro na mtu wa kutangatanga. Utawahi kuwa na kitu utasema hiki ndio naweza kufanya. Utakuwa mtoro. Ndio inaitwa vagabond spirit. Tusonge ni kuonyeshe kitu kingine. Mungu hata kubariki tu. Kumbukumbu la Torati 12:5. Mungu atakubariki.

mstari wa nane, ipo roho ambayo itakutoa katika eneo lako. Siongei tu kuhusu kanisa, usiweke mawazo finyo. Na kuongelesha kuhusu mahusiano, na kuongelesha kikazi, na kuongelesha kiroho. Kuna roho itakutoa katika mahala pako, itakutoa kwa watu sahihi, itakutoa katika kazi nzuri ambayo Mungu alikupa ufanikiwe nayo. Na wanzu umeanguka kwa mikono yake, pale ndio unaanza kuwa mafanikio. Nini uleta roho ya kutangatanga? Ichukue hili, litakusaidia sana. Jiepushe navyo. Una uwezo wa kuwa mzazi na ukaleta hii roho kwa watoto. Hawatulii mahala popote, na wewe ndio umeileta mwenyewe. Vitu vitatu. Cha kwanza, roho hii huletwa sana sana kupitia mababu ambao walikuwa ni watu wa kurudisha mabaya kwa wema. Hii roho inanawiri sana mahali ambapo familia ambazo zilipenda kurudisha mabaya kwa wema. Watu fulani walikufanyia wema, ukawarudishia mabaya, umeleta roho ya kutangatanga automatic. Kuna watu ambao walifanya mazuri, na ndio sababu unaona hii roho ipo, kwa sababu ukiangalia katika historia ya familia yenu, kuna watu ambao familia yako ilirudisha mabaya kwa wema waliowafanyia. Zaburi ya 109 mstari wa 5 hadi 10 anasema, wamenilipa mabaya kwa mema yangu, na chuki badala ya upendo wangu. Umweke mtu mkorofi juu yake. Unaona malipo ya yule anayelipa mabaya? Mshtaki na asimame kulia kwake. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Unaona anaomba, sio kwamba asali, sio kwamba ni sio mrokole, ni mrokole. Siku zake na ziwe chache. Usimamizi wake na utwae atwae mtu mwingine. Unaona kudhulumiwa? Wanawe na wawe yatima, na mkewe na awe mjane. Kutangatanga na watangatange wanawe na kuomba, watafute chakula mbali na hema yao. Ilianzia wapi? Alirudisha mabaya kwa mema. Maybe somebody ame sacrifice akatoa mema kwako. Unamrudishaje? Angalia katika maisha yako. Maybe wewe ni boss, na huyu kijana amejinyima, amejisacrifice kufanya vyote vizuri. Inawezekana ni kosa moja tu ambalo amelifanya. Usinganganie sana kosa lake ukasahau mema aliyokufanyia. Kwa sababu katika kungangania hili kosa, na saa nyingine hili kosa alilifanya kwa bahati mbaya. Nilijifunza kitu mapema sana katika kanuni za uongozi. Na katika hii kanuni nimeibeba kama kanuni yangu. Na hii kanuni imenifunza hivi. Kuna watu katika maisha yako, nia yao ni nzuri lakini kitendo chao ni kibaya. Yani ana nia nzuri kabisa, moyoni sawa, lakini anachofanya ni kibaya. Yule sio mtu mbaya. Na vile vile kuna watu katika maisha yako, ana kitendo kizuri lakini nia yake ni mbaya. Yule unatakana uwe na tahadhari sana na yeye. Atakuchekea, atakupa zawadi, lakini moyoni mwake sio vizuri. Sasa huyo mfanyakazi anaweza akawa alikuwa na nia nzuri akapitilizwa, akapata shot, lakini amekuwa msaada kwako, ukalipisha mabaya kwa wema wako. Umeleta ila ana, umefungua mlango wa hilo. So hilo huja kwa watu ambao mara mingi wanalipiza mabaya kwa wema. Tasa unaweza ukawa mme na ukawa na mke ambaye amehangaika na wewe, akapambana na wewe, kachukua mikopo, katembea kwa vyama, katafuta paka kwa wazazi wake kiwango cha kuwadanganya akusaidie utokemo. Lakini baada ya wewe kutoka na ukaonekana una senti, na ikaonekana una sauti, angalia unachomrudia huyo dada. Dharau za kutosha, matusi ya kutosha. Ulicholeta wewe, umeleta roho ya kutangatanga. Hiki ulichonacho kitakapo yeyuka, utakuja kufika mahali huko mbele nitakufunza

0: hauna kitu chochote unaweza tulia ndani. That's why unaona kuna watu tunakutana nao hajui cha kufanya kabisa. Hata ukisema umpe mtaji, hajui cha kufanya. Hebu chunguza historia, kuna mzizi wa kurudisha mabaya kwa wema.
1: Chai ya asubuhi.
2: Kuna vitu ambavyo vimeongelewa hapa. Kama utakuwa na akili timamu na inafanya kazi, basi kuna jambo umejifunza. Na mimi nimechukua ya kwangu. Kumbe hata roho ya kutangatanga inarithishwa.
3: Inasababishiwa.
2: Unaweza
3: ukasababishiwa.
2: Ukarithi. Yaani matokeo ya walichokifanya wazazi au nini, wewe ukajikuta na wewe unapitia umo. Inakuwa ni roho inawaandama ndani ya ukoo, ndani ya familia.
3: Na hasa amesema inaweza ikatokana na tabia ya kulipa ubaya
2: kwa wema waliotendewa.
3: Wapo watu kwa namna moja au nyingine wametenda mema kwa maisha yetu. Kwenye hatua zako mbalimbali za utafutaji, za kuishi, kuna watu wamefanya mema na ambayo hata wewe ukikaa unajua fulani amefanya moja mbili tatu kwangu. Hata kama sio wewe, watu leo kuzunguka wanajua fulani alishafanya hiki na hiki na hiki kwa fulani. Lakini kila akikuangalia kwa mtindo wako wa maisha na hatua zako za maisha, hawaoni ile reflection ya yale mema ambayo
2: ulitendewa.
3: Mtu aliyekutendea. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukajikuta hakuna maisha yako yanasimama. Hakuna kitu chako kinaeleweka. Utakuwa huku huko kule huko hivi, ndio amesema unaweza ukawa una makazi. Unaweza ukawa hauna sehemu maalumu ya wewe kwamba hapo ndipo unapopatikana.
2: Leo unapatikana popote tu.
3: Umeenda kwa baba mkubwa. Leo huyo yuko wapi? Yuko Singida. Huyo tena yuko wapi? Yupo Singida, yuko Moro.
2: Jua kuna familia tayari zimeshajua, yani huyo ili ujue yuko wapi mpaka umpigie.
3: Na simu una, na simu unatanga tanga.
2: Na simu yenyewe una.
3: Leo una la namba hii, kesho hii na uko tanga tanga. Tumesha sema njoo ya, si mara uko huko huko huko yani.
2: Wewe kutanga tanga tu.
3: Da. George. kama kuna pa kuanzia ni hapa. Kwa sababu kama alivyosema kutangatanga ni roho. Kutangatanga ni roho. Ndio maana nasema kwa lugha Kiswahili tunasema kutangatanga. Lakini lugha ya Kiingereza nasema vagabond spirit. Hii ni roho ambayo unaweza sasa ukaa nayo. Ndio inakusababisha utulii.
2: Kwamba roho isiyo kuwa na mahala pamoja pa kutulia. Pa kutulia.
3: Sema, hata baraka za Mungu zinataka nazo zikukute sehemu. Kama ni mahali au kuna watu. Kuna mtu kweli rafiki huyu kesho huyu ni bosi wangu na pale kesho kutwa ndugu zako yule bosi wako afache fara yule. Leo ukucha maiki kesho huko kwenye kikundi aka huko kanisa
2: kesho mehama.
3: Kesho wewe mbona uswali huko
2: anishama msikiti gani huo?
3: Usiniambizo habari huko. Tena huko huko yani wewe.
2: Kienda kaza wewe mchungaji gani huyo? Jamani wewe sio uko kabisa juzi unaimba kwa chama huko.
3: Wewe unatuambia baraka na zenyewe kuna sehemu
2: zinatakiwa zikutulia. Wewe leo umetambulisha mchumba huyu, kesho tu ni una mwingine. Paka mama anasema na yule huyu nilikuletea leo.
3: Huyu. Mwanangu, juzi umetuletea mtu hapa. Achana na yule mtu wa ovyo kabisa.
2: Nani mtu basi?
3: Shetani yule. Tena wewe si ndio ulikuja unasema bila huyo sisi
2: basi.
3: Bora nife. Sasa mbali na unavyoweza kujitathmini kwa mujibu wa George anasema hiyo inaweza ikawa inatokana na roho na matokeo ya matendo ambayo wakati mwingine tunayo au tunayafanya kwenye maisha. Ndio amesema zipo sababu nyingi, lakini leo tumepata nafasi ya moja ambayo itatupa dakika na muda wa kutosha wa kutafakari hii roho ambayo inaweza ikao na itengeneza au inaletwa na unaweza kairithi pia kutoka kwa wazee wako huko yale ambayo
2: waliyatenda
3: waliwahi kuyatenda kwa watu wengine. Amesema hata kwenye kazi kuna mtu usimuhesabu kwa mabaya na makosa machache ambayo yanatokea. Lazima kuna muda ujipime kwenye mazuri ambayo pia ameweza kuyafanya. Anasema amesema jambo zuri yeye kwake liita somo, lakini kwetu ameturithisha pia kwamba ni somo zuri pia kuweza kulibeba. Anasema katika mazingira ya kazi na maisha ya watu kuna nia na matokeo au matendo. Kuna watu katika maisha yao au katika mazingira yake anaweza akawa na nia mbaya sana. Hata anavyokuzungumza hakuzungumzi vizuri. Lakini wakati mwingi kwenye mambo anayoyafanya yanaweza kuonekana yako sawa. Lakini hana nia nzuri. Kuna mwingine nia ni nzuri
2: bila matendo yake.
3: Matendo ni mabaya. Na sio mara ya kwanza nimsikiliza profesa fulani wakati mmoja aki changanua ulikuwa ni uongozi alikuwa wa 500. Anasema wakati mwingine kiongozi apimwe na nia. Yani alikuwa na nia ya kufanya jambo fulani, matokeo yaje kwenye tathmini nyingine, lakini nia ndio hiki ambacho George anatuambia leo. Kuna muda kuna mtu lazima umwangalie. Naweza kaa hakuwa na nia mbaya. Lakini katika hatua ya utekelezaji mambo yamekuwa mabaya.
2: Yamejitokeza yani yameenda mlama.
3: Yameenda mlama. Ametuambia wakati mmoja IPM naye kwamba kuna askari alifanya kosa wakamsimamisha kazini. Lakini kilo alipokaa wa kumuona mtu kama anaamua tena kuwa adui yao. Akawa ndani bado ana picha za sehemu yake na kituo chake cha kazi.
2: Alisema kwamba wakawa wanamfuatilia kuona je ataondoa hata zile picha za nani za ofisi au wakiwa kwenye nani kwenye sare za jeshi. Lakini hakuondoa picha hata moja.
3: Hata moja.
2: Baadaye akaona huyu spirit yani nia yake haikuwa hiyo.
3: Nia haikuwa hiyo. Sasa kuna wengine ndio hata kama ndio kwenye mazingira ya kawaida tu, hata kama ni kwenye timu za mpira, ukisema kidogo tayari umeshatoa picha zote.
2: Na timu gani?
3: Umeshaweka status. Maisha ni yote.
2: Yatapita tu haya.
3: Yatapita. Si utulie.
2: Nani?
3: Utapimwa kwenye nia itaonekana wewe.
2: Ulikuwa na nia ovu.
3: Kumbe wewe ni adui.
2: Nia ovu.
3: Asante George. Asante kwa nafasi na shule ya asubuhi leo na kwako msikilizaji. Ujumbe wako ni kwa namba ya 0656 55 5571. Tunaomba turudie namba hii ambayo unaitumia kwa ujumbe wako hapa studio, lakini kumbuka kuanza na neno asubuhi leo. Namba ni 0656 55 5571 au 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia ndani ya asubuhi leo. Chacha M Nyeriga kutoka Muhoji, roho ya kutangatanga inasababisha kukosa mazuri na unasema tusilipize mabaya kwa mema. Asante. Tuache kutangatanga, George Mkabwa ndivyo anavyosema. Jumbo umetufikia. Unaitwa Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe. Hakika mchungaji anatufundisha elimu ya bure sana. Jamani tubadilikeni. Tusiwe na roho ya kwa nini. Bye. Asante, karibu sana. Chai ya asubuhi jamani. Unasema natuma message kila kipindi wiki tatu lakini sijawahi kusomwa hata siku moja, lakini wengine wanasomwa. Wanarudiwa. Sijui mimi labda sijui kuandika namba yangu. Tena amta niona nikituma message.
2: Maskini. Sasa ndio hivyo tunaisoma.
3: Ndio ujue kwamba message kumbe zinasomwa. Angalia tu zingine uko unafuata maelekezo au ndio. Sasa kuna wengine kipindi hata akipo tayari unatuma message. Fuata maelekezo tu. Asubuhi leo Musa Pasta kutoka au Mkayanga Halizi au ni Mkanyagari hivi. Unaandika vizuri sio tukasoma vitu ambavyo sivyo ambavyo vinakusudiwa. Unasema kutoka Kahama ndizi chai. Okay, tukweke pembeni. Umefupisha sana maneno ndugu yangu. Tutumia akili ya ziada kujua tena mwisho ni o ama ai ni kazi pia. Jua mwingine kutoka kwako. Unasema chai ya asubuhi, chai imekaa vyema kwani nimejua roho ya kutangatanga. Pamoja sana mwanzo mwisho. Simon Katuma kutoka pande za Kasahunga. Jumba wako nasema hivyo. karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema asubuhi leo chai imenigusa sana, maana kipindi nilikuwa shule nili jumba wako na umeunga maneno ndugu yangu. Tutakuwa shughuli pia taratibu tu tutakupata asubuhi leo. Anasema kuna baba mmoja akienda kazini, ikifika saa 1 jioni hadi saa 8 usiku anaingia nyumba ya wageni kabla ya kwenda nyumbani. Mbarikiwe sana kwa kipindi hiki. Haya. Asubuhi leo chai ya leo ni tamu sana. Ni kweli mchungaji amenena yaliomo ndani ya mioyo ya wanadamu. Ametufundisha jinsi ya kutotangatanga na kungangania mambo. Yohana Nzobe kutoka Kalago la Madi. Jumba wako nasema hivyo, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako chai ya asubuhi, ujumbe tumeusoma. Asante asubuhi leo, unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Ni kusome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhare. George kagusa sana maisha yetu. Watu tunaishi maisha ya kutangatanga, sio mpenzi wala makanisa. Hapo ametugusa kiukweli mara huku anakula. Asante Radio Mazingira kwa kipindi bora, nami sitoki Radio Mazingira. Asante sana, karibu ndani ya asubuhi leo. Unasema kiukweli mafundisho ya leo yanatufundisha kweli, roho ya kutangatanga ni mbaya sana. Mama Regina kutoka mtaa wa Mapinduzi Bunda. Jumba wako nasema hivyo, asante asubuhi leo. Mbona Mkabwa amenisema mimi masaa wa Isomba wa mission, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM nawapata vyema sana. Ni kuite Emmanuel Butogwa wa hapo Mkololo Bariadi. Asante Emmanuel, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unaitwa Chogo, unatoka Bunda. Huyo mchungaji anasema nimempata vizuri sana. Ndio ujumbe wako huo, asubuhi njema. Ni kusome kama Gamata James kutoka pande za Sazira, tuko pamoja. Aya Gamata, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Macho Madogo wa Sazira Mkuyuni, tumezima zote, tumebaki na 91.7, tuilinde amani yetu. Huo ndio ujumbe wako umefika. George yupo sahihi. Boni kutoka Baraki Roria, ndivyo unavyoandika ujumbe wako, tumeusoma. Emmanuel Jack Kamolo kutoka Kakola ya Bulianhulu hapo Nsalala Kahama, unasema nawapata vizuri mno na kipenda kipindi cha chai ya asubuhi. Aya, asante, karibu sana pia. Ni kusome kama Neema au muite mama Jackson kutoka hapo Bunda Kitalamanka. Mchungaji leo katoa neno zuri sana. Jamani, watu wengi hatueleweki jamani, tujifunze kupitia kwa Joji. Aya, asante, karibu ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Neema Mponeja kutoka Balili, unasema chai ya leo inatufundisha mengi, imetuponya maisha yetu. Ndio jumbe wako Neema, umesomeka. Peter Malela unatoka Bunda Mara, chai ni nzuri sana. Jumbe wako umesomeka, karibu sana pia. Unaitwa Mama Joni kutoka Masanza Kona, chai ya leo ni nzuri. Ndio jumbe wako huo, asante. Unaitwa Minza au muite Mama Emma kutoka pande zako za Mariwanda, unasema pamoja sana hapo mjengoni. Shukrani sana. Ni kuite William Mganga kutoka Bugomba. Radio Mazingira FM ni shule, nyie ni chuo kikuu, tuko pamoja. Aya, asante. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa, unasema hakika chai ya leo nimeielewa sana. George Mkabwa ametufunza na tumejifunza kudhibiti mwenendo, maana siku zote kutangatanga ni hasara. Joseph Maziba kutoka Busegwe hapo Butiama, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo na ndio uhalisia.
2: Asante sana, asante sana kwako ambaye umeendelea.
3: Baki nasi basi, acha kutangatanga huko na asubuhi leo, twende pamoja
2: mkono na utulize mkono
3: na nusu asubuhi.
2: Atulize mkono kwenye
3: redio. Baraka yako unaweza ukaipata hapa na elimu yako au jambo lenye mabadiliko kwenye maisha yako unaweza ukalipata kwetu pia.
2: Tunazo taarifa mbalimbali ambazo tunakia sababu ya kukufikishia. Tutaelekea pale halmashauri ya Bunda msikilizaji kusikia taarifa ya utoaji wa mikopo ya 10% kwa halmashauri hiyo kwa yale makundi ya vijana, watu wenye ulemavu pamoja na wanawake, zoezi ambalo limetekelezwa siku ya jana. Ni kiasi gani kimetolewa, lakini vipi ujumbe wa viongozi na vipi kwa upande wao waliopokea mkopo huu wa 10% ambao hauna riba. Tutasikiliza kutokea hapo. Lakini pale jijini Dar es Salaam bwana, kuna tukio la watoto wawili kupoteza maisha baada ya kung'atwa na mbwa mwenye kichaa. ambalo tukio hili limeleta kizaazaa katika jiji la Dar es Salaam. Tutasikiliza kutokea hapo yapi yanaelezwa. Lakini kwa nukta hii ni kufikishia ujumbe huu bwana, ambao tunataka sababu ya kufahamu na kujua kwa undani zaidi. Hawa ni Keyway ambao wana pikipiki imara zaidi ambayo inatumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau kwamba waajiriwa wote pia katika sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu sana zaidi kuwahi kutokea hapa nchini. Sasa pikipiki hii ukiwa na keshi unaipata kwa shilingi ₪2,270,000 tu unapata pikipiki yako. Lakini wakati kombe la dunia likiendelea, kuna ofa mbalimbali ambazo zinaendelea kutekelezwa na au unaweza kuzipata, na mwisho ni tarehe 30 mwezi wa 6. Kumbuka hilo. Na ofa hizi ambazo nazungumzia hapa ni pamoja na kifurushi, dishi pamoja na kingamuzi cha Azam kwa mwezi mmoja. Utakipata utapata kingamuzi na dishi lake, lakini kikiwa kimeunganishwa na kifurushi cha mwezi mzima ulishuhudia vizuri kombe la dunia. Lakini kuna TV inchi 43 yenye uwezo wa 4K, lakini kuna pesa taslim, kuna radio bluetooth ambao pia hivi ni miongoni moja wapo unaweza kukipata unaponunua pikipiki ya Keyway. Yani moja wapo ya hivi lazima uvipate ukinunua pikipiki ya Keyway. Lakini kuna zile ofa za mteja ambazo zipo tu muda wote. Kwa mfano matengenezo ya bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, lakini na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha anaponunua pikipiki hii ya Keyway. Kumbuka Keyway KC 150 ipo kwa ajili yako na kwa ajili ya safari zako unazozifanya za hapa na pale. Kwa wale wa bodaboda usihangaike sana. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu za 0663 58 30 96, 0663 58 30 96, ama 0746 88 88 05, 0746 88 88 05.
3: Okay, asante. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea. Usiende mbali, safari ya pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi

0: Wewe mama nani? Mwana unyachia umeka chumvi badala sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo kuna raha tujiamulia kukupa raha.
5: Start times umejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mtajia Start Times antena, lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Ukuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto, likizo inanoga na katuni kali ya Bonnie and Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SS Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
6: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

0: Okay, asante, nafasi nzuri ya kuwa pamoja nasi, lakini pia ukiendelea kukumbushwa tu juu ya ratiba ya kambi maalumu ya madaktari bingwa kutoka hospitali ya Mkula ambayo inapatikana wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo kwa wakazi wa mkoa wa Simiyu na maeneo jirani, basi hiyo ndio sehemu ya taarifa ambayo natakiwa uweze kuifahamu.
1: Kambi ya madaktari bingwa.
0: Kambi ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu. Hii inawahusu wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ndani, lakini pia na magonjwa nje. Kuna magonjwa ya ngozi,
2: kuna macho.
0: Macho. Kwa hiyo Ijumaa ratiba ya wale ambao wanasumbuliwa na ugonjwa au changamoto mbalimbali za macho. Kwa hiyo kwa siku ya Ijumaa kliniki inaendelea, ambapo madaktari bingwa ataendelea kutoa huduma hiyo.
2: Na amesema ni kila Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi huduma inaanza, na tarehe 1 kutakuwa na wale ambao wanaosumbuliwa magonjwa ya ndani. Kwa hiyo huduma itaendelea kutolewa. Na kizuri zaidi, unajua kuna hospitali nyingine ukiwa na bima unaweza kusema hii bima labda haifanyi kazi na kuaje labda kwenye hospitali za serikali, lakini pale ukiwa na bima ya NHIF imetajwa kwamba utapokelewa na utahudumiwa kama kawaida. Huo ndio uzuri.
0: Wamekumbusha jambo la msingi zaidi, kwamba wenye bima ya NHIF
2: watapata
0: huduma au watahudumiwa. Kwa hiyo ile hofu ya kwamba mwenye bima au mimi na bima itakuwaje, basi umekumbushwa tu pia kwamba huduma hii itakuhusu nawe pia. Baadaye tutakusogezea taarifa kwa tukio kutoka Dar es Salaam, mbwa kusababisha vifo vya watoto wawili.
2: Ndio.
0: Mbwa anatajwa kuibua hofu pale Ubungo, Dar es Salaam, baada ya kuhusishwa na vifo vya watoto wawili. Lakini sio hao tu, kuna wengine pia amejeruhi. Ikielezwa kwamba mbwa huyu anatajwa kuwa na
2: kichaa.
0: Utakumbuka wakati mwingine ambapo inatajwa juu ya operesheni ya kuondoa mbwa ambao wanatangatanga. Mbwa ambao na makazi hajulikani ni mbwa wa nani.
2: Wana jina baya sana maarufu, mbwa koko.
0: Mbwa koko. Kwa hiyo kwenye mbwa majibu yanapatikana. Kuhusiana na kutangatanga kwao, lakini athari zao ziko bayana. So tutafahamu nini kilitokea. Twende halmashauri ya wilaya ya Bunda.
2: Ndio, halmashauri ya Bunda jana toa mkopo kwa vikundi kwa minajili ya ile 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, kama ilivyoelekeza sera ya serikali kwamba lazima watoe 10% kupeleka kwa makundi ya vijana 4%, wanawake 4%, na wenye ulemavu 2%. Kwa hiyo inaitwa 442. Sasa jumla ya vikundi 33 kutoka maeneo mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara vimepata mkopo wa 10% wa halmashauri kwa ajili ya wanawake vijana wenye ulemavu, thamani ya shilingi milioni 240 zimetolewa siku ya jana. Sasa akizungumza katika utoaji wa fedha hizo, afisa wa au kaimu mkuu wa division ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Bunda, Octavina Kiwone, amesema mkopo huo wa halmashauri ulitengwa katika kwenye bajeti hiyo, ulitengwa na hii ikiwa ni awamu ya pili katika utoaji wa mkopo huo ambao ilikuwa imetoka kama milioni 300 na kitu hivi. Sasa hebu tumsikilize hapa wakati wa utoaji wa taarifa mbele ya mheshimiwa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni katibu tawala wilaya ya Bunda.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, hali halisi ya utoaji wa mikopo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mwaka huu wa fedha, halmashauri ilipanga bajeti ya mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 320,164, ambapo shilingi milioni 220,164 ni 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Shilingi milioni 100 ni fedha za marejesho ya mikopo kwa vikundi vilivyokopa awali. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya pili, halmashauri ilitoa tangazo la mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 203 tarehe 23 mwezi wa 3 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 4 2026 kwenye kata zote 19. Jumla ya vikundi 49 viliwasilisha maombi yenye thamani ya shilingi milioni 811,580. Kamati mbalimbali za mikopo zilipitia majarada na kutembelea miradi ya vikundi kuona uhalisia. Baada ya kufanya upembuzi wa kina, kiasi cha shilingi milioni 240 kilipendekezwa na kutolewa kwa vikundi 33, ambapo vikundi vya wanawake 12, vikundi vya vijana 19 na vikundi vya watu wenye ulemavu 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hafla hii jumla ya vikundi 33 vimepata mkopo wa shilingi milioni 240, ambapo vikundi vya wanawake 12 vimepata shilingi milioni 86, vikundi vya vijana 19 vimepata shilingi milioni 145, vikundi viwili vya watu wenye ulemavu vimepata shilingi milioni 9. Hii ni sawa na 137% ya bajeti yote iliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwani awamu ya kwanza tulitoa mikopo ya shilingi milioni 199,500 kwa vikundi 29. Hivyo kupelekea jumla ya vikundi 62 kupata mkopo kati ya vikundi 50 vilivyopangwa kukopeshwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Hatua hii inaonyesha dhamira njema ya halmashauri katika kuhakikisha fedha zinawafikia walengwa kwa wakati na kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya ya Bunda kwa kutumia kamati mbalimbali za usimamizi wa mikopo, kuanzia kamati ya mikopo ngazi ya kata, kamati ya huduma ndogo za mikopo ngazi ya halmashauri, management na kamati ya wilaya ya uhakiki wa mikopo, inaendelea kusimamia kwa uwazi na uwajibikaji utoaji wa mikopo ili kuhakikisha fedha za umma hazipotei na kuleta matokeo chanya yaliyokusudiwa na serikali. Halmashauri ya wilaya ya Bunda inatoa wito kwa wanufaika wote kutumia mikopo hii kwa malengo yaliyokusudiwa na kurejesha kwa wakati ili kutoa fursa kwa vikundi vingine kunufaika, kwani fedha hizi ni za mzunguko.
2: Ni Oktavina akizungumza wakati wa uwasilishaji wa taarifa ya mkopo inavyotolewa hiyo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Bunda. Kwa hiyo vikundi 33 vikuwa na mgawanyiko wa vikundi vya wanawake 12 ambao wamepata kama milioni 80, lakini kuna vikundi vya vijana 19 vimepata mkopo, lakini vikundi viwili vya watu wenye ulemavu ambao vimepata kama milioni 9 hivi. Na hii kiona kwa mgawanyo sawa kwamba vinafikia vikundi 33 vilivyopewa mkopo wa milioni 240. Lakini wito wake umesikika kwamba lazima wafuatilie kuona hizo fedha hazipotei. Tulizungumza siku ya juzi kama sikosei kwamba kikundi kinaweza kikawa kimewekwa kwenye mipango yake, kimesema mradi huu katika utekelezaji wake unahitaji kwa mfano milioni 4. Wameenda wamepeleka mkopo ndani ya halmashauri wamepata milioni 2. Maana yake umewapa nje ya malengo. Inawezekana kama mradi ulikuwa umeubuni hautafanikiwa, au kama ni kuendeleza uwezi kufanikiwa, kama kwa mfano nataka kununua mashine ni milioni 4. Umewapa milioni 2, haya milioni 2 waitoe wapi? Lakini sasa hivi inaonekana mabadiliko, wanasema ni heri utukatoa kwa vikundi vichache. Kumbuka maombi walipotoa tangazo wanasema wamepokea maombi ya milioni 800. Milioni 800
1: vikundi kama 49.
2: Lakini wakasema sasa ni heri tukatoa kidogo kwa vikundi vichache, lakini kwa fedha ambayo tumefanyaje imetimia. Na hii nafikiri ni lengo zuri sana ambalo linaweza likafanikiwa zaidi. Sasa katika hatua hiyo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda George Stanley Mbilinyi alikuwa naye kuzungumza katika hafla hiyo ya kukabidhi mikopo kwa vikundi hivyo.
4: Mheshimiwa Gelasi, kama taarifa inavyojieleza kwamba tumetoa mikopo kwa shilingi milioni 240. Milioni 240 sio pesa ndogo. Pesa hii imetolewa ili iende kuwasaidia ninyi. Mmeelewa? Tuna ufahamu toka kwa mmeka mikopo. Kuna watu wanaelewa mikopo hii ya halmashauri. Kuna watu wanaelewa mdogo, kuna watu hawajui kabisa. Lakini ni ombi letu mpo. Sasa kwa wale wasiojua huwa kuna kwa watu wanakuja mgongoni, anawaambia mimi nimekusaidia kwa mkopo. Hayupo alokusaidia. ni wewe juhudi zako wewe mwenyewe. Umeelewa? Kwa sababu huu mkopo unaanzia kijijini inakuja katani unapoadhiriwa. Itakuja hapa halmashauri. Kuna kamati ya mkopo mheshimiwa rasmi ya halmashauri. Ikitoka hapo inaenda kwenye management naita CMT, timu ya wataalamu wa halmashauri. Baada ya hapo inaenda kwenye kamati ya mikopo ya wilaya ambayo mzee rasmi ndio mwenyekiti. Unaona mchakato wake. Hayupo mtu anaweza kusaidia hata mimi mwenyewe siwezi. Kwa hiyo msije mpatoe shukrani kwa mtu yoyote hata kama alikokea signature. Umenielewa na kuponi? Umeshoa milioni 5, fanyia kazi milioni 5, rejesha milioni 5. Nadhani nimeweka vizuri. Ukiona unapata changamoto yoyote nipigie. Fasili, tumi siwezi ku kusema plan alinipigia nitakufanyia kazi. Sawa. Jambo lingine maafisa milioni ni wakata pamoja na wagoila. Nye ndo waleze wa kikundi. Hakikisheni fedha zinaenda kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo yao. Mkipata changamoto wasilianini na maafisa milioni ya ni wakata. Kule kule.
2: Huwe ni ujumbe wa George Stanley Mbilinyi, mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Bunda. Na hili limekuwa likijitokeza kwamba tulisema kwamba unapewa milioni, unaomba milioni 5 unapewa milioni 2. Anakuja mtu anakuambia yani huo hata kwanza ulishukuru. Hii milioni 2 isingepatikana kabisa. Sasa unaniachaje? Kumbuka wewe ni mkopo. Unatoa 500 unampa au 100 tuseme tu. Au 50 tu unampa. Hii 50 utailipa kwa sababu ni mkopo.
1: Unajua mwanzo ukiona ipokea unaona kama inatoka inatoka kwa fulani. Sio ni nyingi. Unaona kama inatoka kwa fulani. Wakati mimi naitoa nakupa wewe kama asante na sahau kwamba hii nayompa huyu mimi ndio nitakayoilipa.
2: Nitakayoilipe. Baada ya uzalishaji,
1: Sasa wakati ukienda nao mahesabu na hii inatokana pia na kutokuwa na uwazi zaidi wa zoezi. Kwa sababu kama ni zoezi liko wazi haina haja ya mimi ndio nimefanya. Kwa sababu wakati mwingine inaweza ikaonekana yeye ndio amefanya. Hasa kama unazungumza labda vikundi ni vingi alafu nakwambia nyinyi kwani mko mna sifa hata. Huyo ni mimi.
2: Mimi hapa ndo nimewasaidia.
1: Kwani vingine hakuna zoezi la wazi tuona ni nyinyi.
2: Mbona vingine vimebaki?
1: Unaweza kuona yeye ni wewe. Kwa hiyo hata pia bila kukumbushana swala la maadili ya utumishi. Hilo ni jambo lingine.
2: Ndio maana amesema kwamba asiyekwambia mtu yote kwamba tumekusaidia kupata, hakuna mtu aliyekusaidia hapa. Sawa. Mgeni rasmi katika utoaji wa au katika hafla hiyo alikuwa ni katibu tawala wilaya ya Bunda, Salum Alfani Mtelela, naye alikuwa na ujumbe huu kwa wale wenye vikundi lakini kwa halmashauri pamoja na divisheni hii.
1: Lakini ya, kabla tujampa nafasi katibu tawala ambaye alikuwa ni mgeni rasmi kwenye shughuli hii akiwa na mwakilishi mkuu wa wilaya ya Bunda, tumpe nafasi ya kusikika mwenyekiti wa halmashauri. Ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa hapa. Kumbuka nazungumza mikopo ya halmashauri ambayo kama ni nguvu pia kukumbusha wapi iende na kwa namna gani na nguvu kwenye baraza la madiwani. Sasa mheshimiwa Mjungu.
2: Renatus Mjungu Mjungu.
1: Pata fursa ya kuzungumza naye pia katika hafla hii.
5: Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatenga fedha 10% ya mapato ya ndani. Lakini katika ripoti iliyowasilishwa tumeona kuna kiasi ambacho kimetoka katika 10% ya mapato yetu ya ndani na 10% nyingine imetoka katika marejesho. Maana yake ni kwamba ninyi leo mnaopewa dhamana ya kukopa fedha hizi ndani ya mta mliowekewa muwe mmerejesha ili muweze kuendeleza kupata fursa ya kupata mikopo kwa muda ujao na watu wengine watakaokuwa wanahitaji hapo. Tunaiona ndugu wangu. Lakini jambo la pili ni kwamba Nesi Kendaji ameongea kiamo kubwa. Hii mikopo inakotolewa kwetu. Asiweko mtu yeyote kuja nyuma yenu kwa ajili ya kusema 1, 2, 3. Ukimpa mtu yeyote kwa sababu ya kurudisha fadhila, maana yake ni kwamba kama mkopo wako ulikuwa ni milioni 2, umeshapunguza milioni, imebaki milioni 1,900,000. Mwisho wa siku halmashauri inahitaji uweze kurejesha mkopo wa shilingi milioni, mwenye hasara atakuwa ni nani? Nadhani mmeelewa vizuri. Lakini hizi fedha zinakolewa kufanya kazi. hizi pesa zinatolewa mkazifanyie kazi zile mlizozisubia. Ndugu zangu, kukopa ni harusi, kulipa. Sasa mnataka niwafanyie matani? Maana hapa tunao mgeni rasmi katika utawala ambaye ana vyombo vyote. Utakaposhindwa kurejesha, maana yake wewe sasa unaitafuta serikali kwa namna nyingine, sivyo? Lakini naamini kwa jinsi mnavyoonekana, ninyi mnachukua pesa kwa ajili ya penda kuzifanyia kazi mulizo zikusudia. Naomba ubii jema hapo. Lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi, hii halmashauri ya wilaya ya Punda, tunaona kabisa kwamba serikali kupitia kwa mkurugenzi mtendaji na wewe na timu yako, tunaona kabisa kwamba sasa hii ni fursa sahihi kwa hawa watu.
2: Ni Renatus Mjungu Mjungu ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, akiwa anaendelea kuhamasisha kwamba zile fedha ambazo wamepewa basi ziende zikafanye kazi ile iliyokusudiwa. Lakini hapa pia maafisa maendeleo ya jamii wameendelea kusisitizwa kwamba waendelee kuvifuatilia na kuvilea hivi vikundi, kwa sababu wao ndio walezi wakuu wa vikundi hivi. Wakiviacha, manake changamoto inaweza ikatokea alafu wasipate mtu wa kuwashauri. Ndio maana kwenye ngazi ya kata wameweka maafisa maendeleo ya jamii kila kata. Lengo ni kuvilea vikundi hivi, na ndio maana hata zile kamati za mikopo zinaanzia ngazi ya kata. Sasa kama tulivyomtambulisha awali, mgeni rasmi wa hafla hiyo alikuwa ni mkuu wa wilaya, lakini kwa niaba yake katibu tawala wilaya ya Bunda ndugu Salum Alfani Mtelela anaeleza hapa baadhi ya mambo katika hafla hiyo.
6: Nipongeze sana management ya halmashauri. Nikupongeze mheshimiwa mwenyekiti. Nikupongeze sana mkurugenzi, afisa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii na team DT na wengine wote kwa kazi kubwa mliofanya mpaka leo tunafikia hitimisho hili. Najua mchakato wake ni mrefu sana. Mkurugenzi aliueleza vizuri sana hapa. Unaanzia kwenye maombi, kwenye kata, unakwenda kwenye ngazi ya halmashauri, unakuja kule wilayani. Yote haya yamefanyika mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu ya usimamizi wenu mzuri. Kwa mwenyekiti, mkurugenzi na timu nzima niwapongezeni sana. Lakini la pili, niwapongeze pia wana vikundi kuchangamkia fursa. Maana hiyo ndio shida ya nchi yetu hasa kwa jamii. Fursa zipo, lakini kuzichangamkia ndio inakuwa nini shida. Kwa hiyo nyinyi mlioko hapa leo, naamini waandishi habari watafikisha hizi salamu, ni mfano mzuri sana wa watu ambao wanachangamkia nini fursa. Hongereni sana. Tuna fursa nyingi sana katika nchi yetu. Tuna ardhi ya kutosha, tuna misitu, tuna maji, kote huko kuna fursa. Lakini kuna mikopo pia. Mikopo hii ya 10% inayokwenda kwa mfumo wa 4-4-2 na yenyewe ni fursa zaidi. Kwa hiyo pamoja na kuwapongeza, lakini niwasihi kwamba fedha mnazopata leo mkazitumie kwa malengo, mkazitumie kwa malengo mliokopea. Kama mmetaka kuanzisha kiwanda cha print, nilikuwa naambia kuna wengine nyamzo kama sikosei, ikasema wanaanza mambo ya print, tutakuwa tupate tabu hata sisi na wateja wengine ndio sisi hapa. Maana watu wanahangaika tena Mwanza, tunafanya Musoma. Hata walipofika mezani pale nikasema hii jambo jema hili. Sasa kesho tukisikia mmeongeza mke wa pili tutashangaa. Kesho tukisikia kwamba ile fedha mmenua nini? Umenua sio, umetoa mahali sio, umefanyaje au umeishia baa, tutashangaa sana. Kwa hiyo wote mlioko hapa, kila mtu, kila alichoombea akafanyie kwa makusudi yale ambayo aliweza. Jambo lingine ni marejesho, amesema mkurugenzi, amesema mwenyekiti wa halmashauri. Lakini alisema pia apata nasoma taarifa ya DCDO. Niwaombe sana, fedha hizi sio sadaka. Pamoja na kwamba ni fedha nzuri kwa maana mkopo mzuri, hauna nini? Hauna riba. Basi nia hiyo njema ya mheshimiwa rais, nia hiyo njema ya serikali, tukaitumia nini jamani? Vizuri. Sasa mkopo hauna riba. Na wewe kurejesha tena utaki. Sio jambo jema sana.
2: Katibu tawala wilaya ya Bunda kwa niaba ya mkuu wa wilaya, wito wake na rai yake kwa wenye vikundi, kwanza vijana au watu wote kuchangamkia fursa ambazo zinajitokeza. Anataja kwamba watu kuunda vikundi lakini kupata fursa hiyo ya mikopo, lakini akawahasa wale ambao wanachukua hii mikopo kwamba sasa hii hatujawapa sadaka, sio sadaka, huu ni mkopo ambao unatakiwa urejeshwe. Lakini pili, kuna wengine wana matumizi tofauti na ile
1: malengo,
2: nia na malengo. Unaenda kutoa mahari, unaenda unasema lete kama tulivyo. kuna mwingine anachukua mkopo anasema yani sijara nyama muda mrefu.
1: Hasa kwa sababu tumeshaambiwa madhara ya kutanga tanga, nenda kuanzia hapo. Tembea sehemu bila sababu.
2: Bila sababu.
1: Sio kasema
2: matumizi ya fedha yani yanafanyika. Sasa waliopokea mikopo hiyo nao walikuwa wanaweza kuzungumza. Kwamba kwa sababu wengine si mara ya kwanza, wengine walichukua karejesha, sasa wamechukua tena. Hebu sasa baadhi ya wale waliochukua mikopo au sehemu ya vikundi vilivyochukua mkopo siku ya jana.
7: Kwa majina naitwa Joyce Gaston Mkiwa, natokea Kasaumu.
8: Ni kwa namna gani kama mwanamke umenufaika na mkopo huu wa vikundi 10% kwa wanawake vijana na wenye ulemavu?
7: Umenisaidia sana kwa sababu tulikuja tukaelimishwa, tukaambiwa ombeni mikopo, tukaomba mikopo, tukapewa na tumenufaika sana.
8: Kabla ya kuchukua mkopo, ulikuwa na hali gani ya maisha?
7: Maisha yangu yalikuwa duni, lakini kwa sana nafaka na mkopo, maisha yangu ni mazuri, naweza vizuri na mkopo. Tunashukuru sana Rais Samia kupatia mkopo.
8: Na unajishughulisha na nini sasa?
7: Muuza nafaka.
8: Tangu uanze kuchukua huu mkopo, ni hatua gani ambayo umeipiga?
7: Mimi ni mara yangu ya kwanza kuchukua mkopo, lakini hatua tuliyoipiga ni nzuri, tunanufaika sana.
8: Umehamasika vipi sasa kuja kuchukua huu mkopo wa halmashauri?
7: Sikushawishika, bali nilijishauri mimi mwenyewe nikaja kuchukua.
8: Umeolewa?
7: Ndiyo, nimeolewa.
8: Na kuna baadhi ya watu wanadhana kwamba kwa mwanamke aliyeolewa akimiliki pesa anakuwa na kiburi, hamheshimu mume wake, anamdharau kwa sababu ana pesa. Kwa kweli hali itakuwaaje kwa sababu ndo mara ya kwanza kuchukua pesa hii ya mkopo?
7: Siwezi kumdharau mume wangu, maana akili ni nywele, kila mtu ana zake.
8: Na unawashauriaje sasa wanawake ambao wako nyumbani hawajapata huu mkopo na hawana wazo la kuja kuchukua huu mkopo halmashauri?
7: Yaani nitawashauri na wao waje wajiunge wapate mkopo, waendeleze biashara watakaoibuni wao na wao wawe kama wengine.
9: Mimi kwa jina na Naitwa Simon Wambura Ushega, ni mkazi wa kijiji cha Salama A, kata ya Salama, wilaya ya Bunda. Mimi mkopo huu nafurahi sana, umenisaidia kwa wingi. Hii ni awamu ya tatu kuchukua mkopo huu. Mara ya kwanza nilichukua 1,600,000, tukawa na mradi wa useremala. Mara ya pili nimechukua mkopo 3,600,000, tulikuwa na mradi wa useremala. Lakini kwa kuwa sisi ni walemavu, tumeona useremala hauwezi kutufaa, tumeamua tena kubadilisha. Sasa hivi tuna ufugaji wa kuku. Sasa hivi tuna ufugaji wa kuku. Wakati tumechukua mradi zile 3,600,000, tulibadilisha kutoka kwenye useremala tukaenda kwenye ufugaji wa kuku, na sasa hivi tunafuga kuku. Tunafuga sasa hivi kuku 120, kuku wa mayai na kuku wa nyama. Nashukuru sana Mama Samia ametuwezesha sisi walemavu. Na nasema hivi ni kwa sababu walemavu wenzangu, kama popote pale mlipo, Tanzania hii, wilaya hii, kata yangu ya Salama, popote walipo, naomba muunde vikundi, muanzishe miradi ili muweze kujisaidia kama sisi tunavyosaidia. Mimi nimenufaika. Sasa hivi katika mradi huu, pamoja nakuwa tuna mradi wa kikundi cha ufugaji wa kuku, lakini bado katika faida tuliyokuwa tunagawana, na mimi nimeanzisha kamradi kangu kaduka kulingana na faida tunayoipata. Sasa hivi nina duka langu la binafsi kulingana na mkopo huu, kwa sababu tunapokuwa tunauza kuku au mayai tunapata faida, tunagawana. Na nashukuru safari hii tumepewa 5,000,000. 5,000,000 hii tunategemea kwamba tunapanua mradi wetu wa kuku kutoka kuku 120 angalau tufikishe labda kuku labda 1,000 au kuku 800.
8: Ni kwa namna gani sasa mmeweza kurejesha kikundi chenu hadi mkachukua hela awamu tatu bila shida yoyote?
9: Awamu ya kwanza, wakati tumeanzisha kikundi chetu, tulikuwa wanachama 13. Wakati huo tumechukua zile 1,600,000, wakati wa marejesho, wanachama wetu tulikuwa na mradi wa nani wa useremala. Lakini sasa kwenye marejesho tukawa tumewekeana majukumu. Lakini kwa kuwa tulikuwa wengi na tulikuwemo na vijana, mimi sasa hivi na miaka 67. Lakini tulikuwa na vijana wa miaka 30, miaka 20 na kitu. Walitusumbua sana kwenye marejesho. Pakilifika sehemu tukakwama. Tulipomaliza awamu ya kwanza, ilibidi tuvunje kile kikundi, kilikuwa kinaitwa kikundi cha walemavu Salama A, Kiwasa. Lakini tulivunja kile kikundi, tukajiengua ambao tulikuwa tunaona kwamba tulikuwa tuko sawa, tukabaki wana kikundi wanne tu, wanaume watatu na mwanamke mmoja. Tukaanzisha kikundi, tukakiita jina kikundi cha walemavu Mlimani Salama A. kile cha kwanza kilikuwa kinaitwa. Sasa hiki kikundi tulipopewa milioni 3,600,000 nadhani katika marejesho tumeurejesha kwa vizuri kabisa. Yaani ilikuwa ikifika tarehe 8 ya kila mwezi tuna hakika kwamba tumeisha rejesha rejesho letu na tumerejesha katika miezi 12 bila tatizo lolote lile.
8: Na unawaambiaje wakopaji wengine wana vikundi ambao wanachukua mikopo baadaye wanashindwa kurejesha kwa kutumia fedha kwa matumizi ambayo hawakutarajia?
9: Nadhani watu wanafikiria kwamba wanapokuwa wamechukua hela watu wanaziweka mifukoni au wanaanza kufanya shughuli zao za kibinafsi. Hela hizi zinakuja ni kwa ajili ya na zinatakiwa uzifanyie kwenye mradi uliokuwa umeiweka kwenye tegemeo lako. Na katika andiko lako nadhani pale umekuwa umelainisha kwamba utafanya hivi utafanya hivi. Sasa watu wanaochukua hela wengine wanaenda kufanyia starehe. Niko naomba kwamba waache, wafuate utaratibu, wafuate masharti kwa sababu unapokuwa umepata hela na umefuata utaratibu wa kuendeleza mradi wao, nadhani ule mradi utakuwa umekusaidia na utakuwa umepata faida kama mimi ninavyosema kwamba tunapokuwa tumepata faida tunagawana na hiyo faida ndio unaweza ukaifanyia katika shughuli zako za nyumbani.
1: Popote kwa wakopeshaji ama ni taasisi ama watu binafsi, moja kati ya mambo ambayo yanaweza kusababisha jana ulikopa na kesho ukope ni urudishaji. Kama nikija kwako hadi nikakwambia naomba unisaidie 100,000, unaweza kuwa na sita sana. Nikakwambia bla kesho kufikia sana nitakuwa nimekupa. Ukanipe hiyo 100,000. Alafu ama kabla ya kesho hiyo saa 4 ama leo hii mara ise tayari 100,000 yako hii hapa. Baada ya wiki nikaja nikakwambia mnisaidie 50,000 hapo au nikapanda zaidi. Ni rahisi kunipa. Na hata benki kwamba mteja ambaye anarejesha ni rahisi kupewa, ni rahisi kuongeza wigo wa kukopa. Hata wale wanaokopa kwenye simu. Sijui fanya nini hizo za kwenye simu. Kila unapokopa na kurudisha hata wigo wa kukopa unaongezeka.
2: Unaongezeka, kiwango kinapanda.
1: Na hicho ndio kinyume chake. Unaweza ukawa achi ya taasisi hata kwa watu binafsi. Umekopa buku tu tumepigana hivi. Kesho ukija unaaja na 10,000, bora ni nyonge.
2: Ni sina.
1: Hautitoi. Au kusema nakujua kwa
2: maana. Ni msumbufu.
1: Hapa ni usumbufu. Ni tutapelekana tena kwenye vyombo vingine ambavyo havihusiki na kilio unachokilia hapa.
2: Wakati kuna mtu mwingine hapa analipa vizuri, kwa nini hangaike na wewe?
1: Sisemei kwamba labda ndio sifa ambayo inasababisha baadhi ya vikundi kurudi, lakini huwa ni taswira yoyote ya mkopeshaji.
2: Lakini halmashauri wao wamesema kabisa kwamba anayerejesha vizuri hana uhakika wa kupandishwa kiwango. Yaani hivi iko hivyo. Ana uhakika kupandishwa
1: kiwango.
2: Yaani ile kikundi ambacho kinarejesha katika hali nzuri. Na ukifuatilia vikundi vyote ambavyo vimekopa vikarejesha, na ndio mwanzo walikuwa nasema vikundi vya akina mama na vikundi vya watu wenye ulemavu ndio vinafanya vizuri zaidi kuliko vikundi vya vijana vina usumbufu. Katika ripoti zote ukizifuatilia za mikopo zikitolewa kila mwaka,
1: kwamba vijana kunaonekana
2: bado kuna changamoto ya urejeshaji
1: kwa wakati. Tunazingatia nini pale ambapo tunasema sasa tuunde kikundi?
2: Unauliza vijana au unauliza nini au watu wote?
1: Mtazamo wako?
2: Kwa mtazamo wangu mimi mambo ya kuzingatia ni kama matatu. La kwanza, muwe na nia moja kwa maana malengo. Yani lengo liwepo moja kwa moja. Lakini mimi si muumini wa kuanzisha kikundi ambacho bado hamjaanza mradi wenu. Yani eti mnachukua hela ndio mwanze mradi. Anzeni mradi kwanza nyie kikundi. Muwe nao. Kwa mfano, kama ni nyie wote mnahusika na masuala ya useremala, tuseme, mnaweza mkaitana kwa sababu ninyi ni washughulio moja. Sio mmoja anauza mitumba, mwingine seremala, afu naenda kuunda kikundi. Hicho kikundi iliwezekana kisifanye kazi hicho kikundi. Kwa hiyo muwe na shughuli moja kufanya inayofanana.
1: Hakuna nafasi nyingine ya kwamba angalau mna uzoefu wa na kuna mambo ambayo wakati mwingine anaweka karibu ninyi wenyewe.
2: Si ndio? Kama
1: kwa sababu kuna watu wengine unaweza ukao na muona ni mwema yule kwenye jicho ambalo hamjashirikiana naye, hamjaingia kwenye mashirikiano
2: yake. Hamfahamiani vizuri kwenye shughuli.
1: Mnafahamiana vizuri kwa mlango huo mliozoeana. Kwamba kwa mfano tunakutana asubuhi leo, tumezoeana kwa jicho la asubuhi leo, okay. Kwa sababu hatuna hela tunazopokea. Tukaenda kwenye upande mwingine, sasa tuna hela. Ndio utajua rangi halisi ya anko ama
2: maneno. Tukileta mradi unaohusiana na asubuhi leo, tuje tukafanya vizuri. Lakini nje ya asubuhi leo,
1: hapo
2: mnaona ni kutafutana.
1: Aya, tutakwenda kumsikiliza Malaika Nje Mbala Mwezi, alafu tukirejea basi kwa
2: tumuongeze kwenye kikundi chetu au tuachane naye.
1: Kwenye kikundi anaweza kuingia kama ambavyo tumekuwa naye. Ila tunaweza tukaenda sasa kwenye hela tukaweka tukashangaa ana mahitaji hadi ya mabawa. Tutaanza kusikia wao kwa kweli.
2: Hey, kwa hiyo bawa langu limeisha.
1: Sawa hivi sasa mama.
2: Tutabaki naye kwenye tutabaki naye kikundi cha asubuhi leo, ile sio ya asubuhi leo.
1: Turudishe kidogo kidogo anakuambia.
2: Unajua bawa
1: naona hebu tugawane shingapi hiyo? Milioni 3. Hem tugane laki laki, tukubaliane tu ni shingapi ngapi.
2: Tuwe tunarejesha.
1: Sasa yeye tunaweka hapo, nasikia ana biashara ya vitenge.
2: Vitenge. Jamani,
1: sisi tunazungumza kuboresha masafa.
2: Eti vitenge.
1: Tena huyu vitenge.
10: Tena mimi nikipata kwanza nachukua shilingi 50 nunua kwanza kisimu kidogo kiswaswadu.
1: Unaona?
10: Yani lazima, kwa sababu najua hata kama tukigawana au kama tukipanga vyovyote vile tutapata hela na tutarejesha.
2: Bado ndio imani yetu tuende nayo.
10: Si nina mchango kwenye hilo, sio kwamba nitashindwa kulipa. Tuta
1: sasa shida ndio hiyo.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Kwa sababu kama tunataka tupate 300,000 tuboreshe. Tukakupa hiyo 100,000. Na mimi nikabeba 100,000, naweza nikawa wewe kwenye vitenge ni mzuri kabisa. Ila mimi ukinipa 100,000 kwa sababu iweze kuboresha, naboresha mwili.

Kona ya mtaa, kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuko.

0: dondoo za magazeti.
1: Na asante sana msikilizaji, kama tulivyokujuza na ukaisikia sauti ya malaika Mbaramwezi, tayari tuko naye hapa na atatupitisha vema kwenye zile kurasa za mbele za magazeti na kurasa za nyuma za magazeti. Karibu sana Angel.
2: Haya bwana, asante sana. Kumekucha na makucha yake. Na msikilizaji wangu, karibu sana kwa dakika ni 5 na hii ni toka vitime mida saa 2 kamili za asubuhi. Lakini nikukumbushe tu kwamba leo ni siku ya Ijumaa, Ijumaa ya tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu naitwa Angel Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Nina magazeti mengi sana siku ya leo, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Wamachi Inga sauti ya wanyonge. Habari kubwa inaonekana hapa ni Spika Ruzungu asema Rais Samia anajua maslahi ya wananchi. Apongeza hatua ya serikali kuondoa baadhi ya tozo ushuru ambao ni mzigo kwa wananchi. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Benjamin Mkapa yaleta furaha ya ndoa, unaisoma kwa ndani pia ukurasa wa 2 kujua kile ambacho kimeandikwa kuhusiana na ukurasa huo. Ulege asema mikopo endelea kubadili taswira Tanzania kwa miundombinu, inasomeka pia ukurasa wa 3. Tanzania yajiandaa kutumia fursa soko la China, nayo inasomeka ukurasa wa 3. Na Profesa Mbarawa asema bilioni 51 zatumika kuboresha uwanja wa ndege Kigoma. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Upande wa gazeti la Majira yanaonekana hapa ni ushirikiano wa Tanzania China wazidi kuimarika. Ushirikiano wa Tanzania na China wazidi kuimarika. Ni ule wa kidiplomasia wazaa mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali za maendeleo, biashara, uwekezaji, ni matokeo ya uongozi wa Rais Samia kupitia 4R. Hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Majira. Lakini rais hapatikani kwa porojo za mtandaoni. Hii ni habari unasoma kwa undani ukurasa wa 15. Wakaguzi wasaidizi wa madini wahimizwa ubunifu, unasoma ukurasa wa 1. Wataalamu wanavyoonya utoaji holela nta masikioni, unasoma pia ukurasa wa 3. Kampuni zatakiwa kuzingatia viwango vya ubora, unasoma ukurasa wa 4. Lakini waanza kulipwa fidia kupisha uwekezaji mkubwa, unaisoma pia ukurasa wa 4 kujua ni akina nani wameanza kulipwa fidia ikiwa ni kupisha uwekezaji mkubwa. Lakini Chalamila wahakikishia ulinzi saba saba, inasomeka ukurasa wa 4. Tukichana na gazeti hilo, tuangazie mshikizaji wa gazeti la Zanzibar Leo ambapo Dr. Mwinyi mgeni rasmi

0: matumiki ya ardhi unasoma ukurasa wa 3. Dr. Nchemba asema matumizi ya fedha za kigeni kwa biashara za ndani ni kinyume na sheria, inasomeka ukurasa wa 2. Na ZBC kudhibiti kelele za muziki kwenye mabaa pamoja na hoteli unaipata kwa undani ukurasa wa 3. Tumetenga bilioni 449 kutekeleza maendeleo ya kijinsia. Dr. Akili asema habari nasomeka ukurasa wa 3. Na matetemeko ya ardhi ya kumba Venezuela, zaidi ya watu 30 waaga dunia, unaisoma ukurasa wa 3. Waajiri sekta binafsi watakiwa kuwapa stahiki zao wafanyakazi. Habari inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Uhuru kweli daima, msikilizaji wangu, anaonekana kupitia gazeti hili na speaker futa nyayo za afuata nyayo za Dr. Samia ni katika kubana matumizi, atangaza kutumia gari la gharama nafuu, akemea vigogo kupanda mashangingi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Wakati pia Ulega anika faida ya za mikopo ujenzi wa miundombinu, inasomeka ukurasa wa 2. Mwiguru aonya matumizi holela ya dola nchini, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na upande wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, kauli ya Profesa Musa Saji yaibua wadau. Ni kuhusu kauli yake kwamba kuna waziri kijana tajiri kupindukia na TAKUKURU watia neno. Habari unasomeka ukurasa wa 2. Matumizi ya NASA ya mshtua wazungu, naisoma ukurasa wa 4. Ubunifu wa kijana wavunja historia ya miaka 51 kisiwa kisichokuwa na barabara, unaisoma ukurasa wa 11. Baba hukumiwa jela maisha kwa kumlawiti mtoto wake, nayo habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na tukiachana na gazeti hilo, msikizaji wangu, pia tuangazie gazeti la Mwananchi Tanzania. Dawa tiba zilivyo hatari dhidi ya vita dawa za kulevya, unasoma ukurasa wa 3. Baba wa kambo jela kwa kumlawiti mtoto wa mwaka mmoja, unasoma ukurasa wa 7. Gharama za magari serikalini, tunakwama wapi? Gharama za ununuzi matunzo ya magari kifahari serikalini zaendelea kung'ata. Spika Zungu afukua mafaili kamati ya Chenge. Bunge sasa kula sahani moja na serikali, wadau wachambua masuala hayo. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti hilo. Lakini tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, gazeti la Mwanahabari nao linasema kwamba Samia ndio rais anayejua maslahi ya wananchi wake, Zungu watamka, unaisoma ukurasa wa 2. Waziri Sangu wataka wajiri nchini kutekeleza dira ya mwaka 2050, inasomeka ukurasa wa 7. Gwajima zindua mwongozo mpya uendeshaji mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, unasoma ukurasa wa 4. Na serikali yasisitiza kuimarishwa kwa mapambano dhidi ya biashara ya bidhaa bandia, unasoma ukurasa wa 3. Na Ulege asema hivi ndivyo mikopo inavyobadili miundombinu nchini, unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti hilo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie zile habari ambazo zimepewa kipaumbele katika zile kurasa za michezo. Lakini moja kati ya gazeti ambalo natazama hapa na tunaanza nalo ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa hapa, Maema atajwa kubaki Simba wakati Asenga Cup wanawake waipaisha Morogoro, na Moseko awazima Korea Kusini kombe la dunia. Wakati huo pia TP Mazembe kutua kwa Edgar Wiram, na CDF Cup kuanzisha kutimua vumbi Julai 6. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho, zote unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Wamachinga Sporti. Mwagara asema Tarai United ni timu bora ligi kuu, inasomeka ukurasa wa 23. Nyota Tanzania agombaniwa Ulaya, inasomeka ukurasa wa mwisho. Yanga wahimizwa kuchangamkia fomu, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Kib Dennis asema nina furaha na Anasre, na inasomeka ukurasa wa mwisho. CDF Cup kuanza Julai 6, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo la Wamachinga Sport, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo, moja habari ambayo inaonekana hapa ni Morini aita mashabiki baka hapa, vita bado. Wakati pia Morocco, Afrika Kusini za tinga 32 bora, Haiti kota za aga, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Mashindano CDF yatambulisha mikanda masumbwi, inasomeka ukurasa 23. Wanariadha 650 kutikisa Kibaha, inasomeka pia ukurasa 23. Serikali yaahidi kuimarisha timu za walemavu, na unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tumalize na gazeti, msikilizaji wangu, gazeti la Majira, ambapo ukurasa 24, Msigwa aipongeza BMT kukuza michezo nchini, na vita ya taji Pemba, Simba au Azam, ni wakati wa Ibenge au Beka kusimikwa ufalme, inasomeka ukurasa wa mwisho. Kufikia hapo ni sema asante sana. Mimi natia nukta magazeti ya leo. Mimi na wewe mpaka siku ya Jumatatu panapo majaliwa.
1: Mbona naaga haraka sana? Jumatatu panapo majaliwa kwenye asubuhi leo au kukusikia?
0: Hii itakuwa ni asubuhi.
1: Au unasafiri?
0: Nasafiri leo hapa, ndugu yangu, bonda ndo nishafika.
1: Unaweza kaenda kombe la dunia manake? Kapambana. Sasa hivi wanaume hata watuzungumzi sana.
0: Sasa hivi sio vitu vyangu sana. Tumewaachia nyinyi wanaume. Maana ndio kabisa.
1: Kuna unajua kuna mechi imeisha muda si mrefu.
0: Sasa hivi. Na watu wanaenda kulala.
1: Kuna mechi imeisha muda si mrefu.
0: Na watu wanaingia maofisini. Ndio wale tunakuta asubuhi maofisini wanapiga miayo tu.
1: Ndio kama sisi hapa tuko ofisini na tumetoka kuangalia mechi.
0: Na ndio maana mnajinyoosha sana.
1: Jinyoosha.
0: Mnajinyoosha sana.
1: Naanza kutoa siri za kanda.
0: Kazi kweli kweli.
1: Mbona sija kufundisha hivi?
0: Sina waona?
1: Umechoka. Kwa hiyo
0: utazani nimelazimishwa kwenda kuangalia hadi asubuhi.
1: Burudani.
0: Angalieni mechi moja inatosha, mnalala mnafikiria tena mechi nyingine.
1: Uturuki muda si mrefu ametoka kucheza na ni Marekani ametoka kucheza muda si mrefu hapa na amekubali kichapo. Uturuki akimtwanga USA bao 3-2.
0: Hiyo inaitwa habari za asubuhi.
1: Hiyo ni habari ya asubuhi.
0: Yaani hiyo ni ya asubuhi.
1: Yaani wakati tunaendelea na chai huku
0: watu wako. Goli!
1: Namna hiyo. Unaonaje raha? Yaani kwamba ukimwambia chague kimoja kati ya usingizi na mechi, mtu anachagua mechi badala ya usingizi.
0: Wewe umeenda mbali, chagua kati ya mke na kombe la dunia.
1: Wewe kombe la dunia lina nguvu.
0: Sasa mimi ndo nakwambia. Yaani unashaka kufananisha vitu vya ajabu. Yaani sisi wanawake tunaonekana watu wa ajabu kwenye kombe la dunia. Tutashtaki kwa Gwajima nyinyi.
1: Hayo umeyasema wewe.
0: Tutashtaki kwa Gwajima.
1: Bahati nzuri umeyasema wewe.
0: Si mnasema live. Wewe mwenyewe hapo umesema.
1: Na ushahidi upo.
0: Kwa mwenye hapa umesema.
1: Hatuna deni. Asante sana msikilizaji na asante sana Malaika. Si tukaribishe tena kwenye asubuhi leo tena siku ya Jumatatu. Panapo majali Mwenyezi Mungu. Tutarejea baada ya ujumbe kutoka studio, bado tuko pamoja nawe. Kumbuka tukio la mbwa aliyesababisha vifo vya watoto wawili pale Dar es Salaam na kujeruhi wengine kadhaa, aliyedaiwa kuwa na kichaa. Tutakurejesha hapa baada ya ujumbe kutoka studio. Hey.

0: yako. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwa Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together, let's ride together.
6: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa ya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Na mwasate sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tasa tumelejea katika kujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekujuza, lakini ni endelee kukufikishia ujumbe huu kwako wewe ambaye unahitaji vitenge vilivyo vizuri, vitambaa vya kushona aina zote kwa wanawake na wanaume, lakini kuna vifaa vya ushonaji aina zote. Hivi vyote ni kwa jumla na rejareja, lakini kumbuka kuna t-shirt aina zote, kuna nguo za ndani aina zote. Vyote hivi vinapatikana Chris duka la vitenge. Chris duka la vitenge wao wanakuuzia ama wanaweza kukutumia popote pale ulipo kwa jumla rejareja. Hii bidhaa ambayo nimekutajia, yani vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, wanataka kushona kama ni sare ama kwa wanafunzi wanataka kushona sketi, suruali, vyote vinapatikana. Lakini vifaa vya ushonaji kwa wale mafundi cherehani, basi vifaa vya ushonaji vinapatikana pale. Lakini kuna t-shirt ya aina mbalimbali vinapatikana pale, nguo za ndani aina zote kwa jumla rejareja, vyote vinapatikana. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Ukiwa unapita mjini Bunda, basi utaliona jengo katika jengo la Manjebe hapo. Ukifika wametazama kabisa, duka lao limetazama barabara ya Mwanza Musoma, maarufu kama barabara ya Nyerere. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0756 68 2628, 0756 68 2628. Tawapata Chris duka la vitenge. Lakini kwa wale wenye changamoto mbalimbali za macho, bado niendelee kukupa moyo kwamba haujachelewa, kwa sababu kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata pale stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho, inawatangazia na kukaribisha wewe mwenye changamoto ya macho kwamba ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa sita bado inaendelea. Zinatolewa kuna punguzo ya hadi 75% gharama ya kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote. Sasa hivi ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya awali, ambapo awali huduma hizo zilikuwa zinatolewa kituoni kwa gharama hiyo ya shilingi 15000, lakini kwa sasa ni shilingi 5000. Sasa kumbuka, muda huu unaweza kutumia shilingi 5000 tu kwa huduma zote tatu hizo, yani kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa katika upimaji, yani computerized, lakini katika kubaini changamoto za macho. Na Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu sana. Matatizo mbalimbali ambayo wanashirika nayo katika kupima na kutoa ushauri na kutibu ni pamoja na presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kuona kizunguzungu, lakini pia kuwa na mchanga machoni, kuona ukungu, mwanga mkali, iwe ni jua, kompyuta, TV ama simu, lakini uoni hafifu kama kutokuona mbali ama karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata kama nilivyosema, jijini Mwanza kwenye kona ya kuelekea Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu. Nisikize kwa makini sana hapa ili uweze kunakili namba hii na uweze kuwasiliana nao ili uweze kupata huduma kwa uzuri kabisa ama maelezo kama hujakuwa hujanielewa vizuri hapa. Namba hiyo ya simu 0763 11 0376. Narudia 0763 11 0376.
1: Okay, asante. Tuleje kwenye taarifa ambazo tumekudokeza hapo awali. Miongoni mwa hilo basi ni tukio la mbwa ambaye anadhaniwa kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ameibua hofu katika wilaya ya Ubungo pale Dar es Salaam baada ya kuhusishwa na vifo vya watoto wawili na kujeruhi mtoto mwingine katika matukio yaliyotokea ndani ya kipindi cha wiki mbili. Watoto waliofariki ni Ibrahim Mkasi na miaka 14, ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Mpiji Magoe, na Daniel Sagenge, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kibamba. Kwa mujibu wa ndugu marehemu, watoto hao walipoteza maisha siku kadhaa baada ya kung'atwa na mbwa huyo na kuanza kuonesha dalili zilizohusishwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Mamlaka za serikali za mitaa pamoja na wataalamu wa sekta ya mifugo wamethibitisha kutokea kwa matukio hayo kwa maeneo ya Maungoni na Kibwegere kata ya Kibamba pamoja na Mpiji Magoe kata ya Mbezi. Zimesema hatua zinaendelea kuchukuliwa kudhibiti mbwa wanaozurura ili kuzuia madhara zaidi. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kibwegere Humphrey Mpiji amesema watoto watatu waliathirika katika matukio hayo, ambapo wawili walifariki dunia na mmoja alipona baada ya kupata matibabu.
0: Zingatia hilo neno kupata matibabu. Na serikali ilishatoa mwelekeo wa uchanjaji wa mbwa. Na huduma hiyo ni bure kabisa. Na hata hapa Bunda huwa wanatoa matangazo, bwana tunapita tunachanja mbwa, fikisha mbwa wako. Sasa kuna wale ambao watu hawapeleki mbwa. Hiyo ni kundi la kwanza, hawapeleki mbwa kuchanja. Hiyo inaweza kuwa ni hatari, si tu kwa wanaokuja pale wanasema mbwa wangu mkali hatari. Kuna siku kipande hicho kichaa anaweza kukudhuru na wewe pamoja na wanafamilia. Lakini kuna wale mbwa ambao hawana makwao. Tumedokeza asubuhi kwamba kuna mbwa ambao wenyewe wanajilisha wenyewe, wanajua nalala wapi, chakula wanatoa wapi wao. Sasa kusema utamshika ili umchanje ni ngumu sana. Labda tu kwa maafisa wa mifugo huwa wanatoa utaratibu wa namna ya kuwaondoa. Huwa wanatoa utaratibu wa namna ya kuwaondoa, huwa wanaondosha kwa kuwaua.
1: Kwa kupunguza, kuwaondoa.
0: Ni kuwaondoa kwa sababu
1: ambaye hana matunzo. Anakuwa kwenye hali ya hatarishi kama hii. Ambapo kichaa cha mbwa kama rabies kinaelezwa kinasababishwa na virusi vya rabies. Ambapo virusi hivi huathiri mfumo wa neva wa wanyama kama hivyo, akiwemo mbwa, paka, popo. Na kwa kawaida inaelezwa kung'atwa na mnyama aliyeambukizwa, ambapo mate yenye virusi hivi huingia mwilini kupitia jeraha. Na mara chache mate ya mnyama aliyeambukizwa yanaweza kuingia kwenye jeraha wazi au kwenye utando wa macho, pua au mdomo. Na dalili za mbwa ambazo zinaweza kuwajulisha huyu aangaliwe, kwanza ni kubadilika tabia. Unakuwa mkali kupitiliza.
0: Usifurahi mwenye mbwa, usifurahi amekuwa mkali alafu una kumbukumbu ya kumchanja.
1: Kubadilika kwa tabia, yani kuwa mkali au mwenye uoga kupita kiasi. Naanza kuona tu. Sababu alafu kutokwa na mate mengi, hizo ni sehemu ya ishara zianze kuonesha kwamba huyu mbwa
0: hatari.
1: Lakini kushindwa kumeza na kupoza hatua kwa hatua. Na hatimaye kufa ikiwa ugonjwa hautodhibitika. Sasa kwa mfano, kwa wale ambao wamejaribu au wamekutana na mbwa namna hii au wamewekwa na mbwa akaugua, utawaona. Unajua kuna hatua za mwanzo wanakuwa na nguvu na uchangamfu uliopitiliza.
0: Baadaye anaanza kudhoofika.
1: Alafu anaanza kudhoofika. Sasa hata kula inakuwa au anaanza kutafuna tafuna vitu vya ovyo ovyo, yani kula tofali, kimbiza mtu ovyo. Na kadri siku zinavyozidi kwenda anakuwa ni legevu.
0: Legevu. Kwa sasa mzunguko wa chakula kwenye mfumo hamna.
1: Kwa hiyo wanaeleza pia na binadamu, hasa napokutana na madhira haya ya mbwa ambao hajapitia chanjo, yanaweza kuwasababishia madhara wasipopokea. Sasa wakati mwingine hizi chanjo, labda pengine wengine ni gharama na kutia ujuaji wa mjini.
0: Kwamba
1: unakuta mtu amejeruhiwa na mbwa, lakini ukienda hapo hospitali unakwambia gharama ni unaambia bibi fulani, mama fulani,
0: twende kazi. Hiyo ni hatari chacha mbwa, kwa sababu mtu akishangatwa na mbwa hivi mwenye kichaa, na anaanza kuwa na tabia za vile vile.
1: Kadri siku zinavyozidi kwenda, nakumbuke kwa ni tukio sio mipaka ya Tanzania, kwa ni nje. Mtoto aliyepoteza maisha baada ya kukwaruza na paka. Sasa wanasema tabia alivorudi kutoka likizo, wazazi wakawa waelewelewi
0: namna mienendo yake.
1: Yani huyu ni ugonjwa gani? Hadi hapo namfikisha hospitali, baadaye baada ya vipimo madaktari wakawaita. Huyu mtoto mna mbwa, mna paka, mna mbona kama amejeruhi na mnyama hakuna. ikabidi wapigie bibi yake kule likizo. Akamwambia yeye kuna siku moja nilimsikia anasema mpaka amemgwaruza. Na alikuwa ni mtoto mdogo. Kwa tasio kwa maelezo yake na yeye alichukulia poa tu kwamba basi. Kwa hiyo faida ya hawa wanyama wanaofugwa na ambao wanaweza wakashambulia kama mbwa, ndio maana inakumbushwa swala la chanjo.
0: Chanjo inakumbushwa sana. Huwa inasisitizwa.
1: Ni sirani kama ilivyo kwenye jamii ya wawindaji. Sio kila mshale una sumu. Lakini ukipigwa na mshale wenye sumu, hata kama utauchomoa, maana yake utakuwa na hatua nyingine ya pili ya matibabu ya sumu.
0: Ya sumu yenyewe.
1: Kwa hiyo kwa mbwa na paka, mbwa anaweza kukujeruhi kwa meno. Lakini kama ni mbwa ambaye hajapitia chanjo, unatibu jeraha na sumu ambayo inaweza kusababisha pia.
0: Vyote viwili.
1: Vyote viwili. Kwa hiyo ndio nakumbushwa wakati mwingine watoto au watu katika mazingira kawaida wanaposhambuliwa na wanyama hao, natakiwa kwanza uende kwenye vituo vya huduma vya kutolea huduma ya afya. Lakini mbali na hapo, kukumbushwa zoezi la uchanjaji wa hii mifugo.
0: Mifugo kuichanja. Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo, turejee hapa mkoani Mara ambapo jana mkuu wa mkoa amewasilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa. Sasa yapo ambayo ameweza kuyazungumza, lakini pia kuna rai ambayo ameitoa kwa halmashauri ya manispaa ya Musoma pale kwa waheshimiwa madiwani. Sawa? Ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi tarehe 25 Juni 2026 amekemea mgawanyiko wa wajumbe wa baraza la madiwani la manispaa ya Musoma na kuwataka wajumbe wa baraza hilo kutekeleza majukumu waliotumwa na wananchi. Sasa akizungumza katika kikao maalum cha baraza la madiwani cha kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG, mheshimiwa Mtambi amewataka wajumbe wa baraza hilo kuzika tofauti zao ili waweze kuwaletea maendeleo wananchi. Mheshimiwa Mtambi amesema tayari serikali ya mkoa wa Mara imeanza kuchukua hatua stahiki kuhusiana na swala hilo na kuwakumbusha kuwa majukumu makubwa ya baraza hilo ni kusimamia management ya halmashauri hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Sasa unapoona kuna mgawanyiko umeanza ndani ya halmashauri, maana yake hapo hiyo ni dira mbaya. Inaweza ikawa ni dira nzuri, tulisema awali kama mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi na wakuu wa idara wakiwa kitu kimoja. Katika kama ni ubadhirifu basi wananchi mtaumia. Kama ni swala ubadhirifu na
1: ameisha.
0: Yaani mwenyekiti wa halmashauri, wakuu wa idara na mkurugenzi wakiwa kitu kimoja kwenye ubadhirifu, mmekwisha. Ila kama kuna utofauti ni ubadhirifu, lakini kuna mmoja ni tofauti yenu.
1: Hapo
0: yule nafuu.
1: Yule nafuu.
0: Ila kama ni swala kukwamisha maendeleo, mmekwisha. Sasa wakati huo huo, siku ya jana mheshimiwa Kanali Evans Mtambi amewasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Mei 2026. Akizungumza katika kikao hicho, mheshimiwa Mtambi amesema mkoa wa Mara umetekeleza miradi takribani 315 katika sekta mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 422.77. Miradi hiyo imetekelezwa kwa wasani wa asilimia 87 mpaka sasa, 87.5. Kanali Mtambi amesema mkoa unaendelea kufuatilia miradi mikubwa ya kimkakati iliyomo katika ilani ya CCM ya mwaka 2025-30, ikiwepo ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tanga hadi Musoma, ukarabati wa na upanuzi wa bandari ya Musoma, na mradi wa ujenzi wa reli ya SGR kutoka Simiyu hadi Musoma. Mmeiona vizuri? Kwa hiyo kuna miradi kama miwili ya SGR hapa nimeiona, ya kutoka Tanga kuja mpaka Musoma, lakini kutoka Simiyu kuja tena mpaka Musoma. Hapo vipi? Unachagua pa kwenda wewe. Kama unataka kwenda Dar kupitia SGR, ni ya kutoka Musoma Simiyu naunga ya ile ya Mwanza, kwa maana ya kati, wewe ni Dar, ni Dodoma Dar au Morogoro huko. Au kama unataka kwenda Tanga, Arusha, Kilimanjaro, SGR unapitia hiyo. Kwa hiyo hilo ndio alilowasilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara kwenye kikao hicho.
1: Okay. Suzana Magufuli ahidi kuwajengea vijana maadili. Imechapishwa katika mtandao wa ITV kwa upande wa Instagram, ikieleza mwanzilishi wa taasisi ya ndoa na malezi katika jamii MAPCO, Bisuzana Johnny Pombe amesema tangu kuanzishwa kwa taasisi hiyo imejikita katika kuhudumia vijana kutokana kundi hilo kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa maadili na elimu stahiki ya malezi. Hiyo akizungumza jana pale Dar es Salaam wakati wa hafla ya utambulisho wa taasisi hiyo kwa taasisi nyingine za umma na za kiraia zilizopo katika jengo la PSSF Tower pale Mlimani City. Amesema lengo la mkutano huo ni kuzitambulisha huduma zinazotolewa na MAPCO ili kujenga ushirikiano katika utekelezaji wa shughuli zake. Haya ni yale ambayo yameweza kusikika hapa.
2: Naitwa Suzana Jioni Kombe, ni mwanzilishi wa hii taasisi ya MAPCO. Inahusu mambo ya ndoa na malezi ya watoto katika jamii yetu ya Kitanzania. Leo tulikuwa na utambulisho wa taasisi yetu ya MAPCO kwa watu ambao tunakaa hapa, tuliopanga hapa kwenye hili jengo la PSS Tower. Tokea tumeanza, tumeianzisha mwaka jana mwezi wa saba. Kwa hiyo sasa hivi tunaelekea kama mwaka mzima sasa. Kwa hiyo ina miezi kama 11. Matokeo yake yako vizuri kwa sababu tumeanza kuifikia jamii. Tumeanza na ngazi za sekondari, wanafunzi, kwa sababu tunadili sana na vijana. Sekondari tumeingia na high school mpaka vyuo vikuu. Kwa hiyo sasa hivi tunajikita kuwafikia sasa taasisi zingine kwa sababu kuhusu mambo ya changamoto ya jamii. Jamii nyingi ya Kitanzania ina changamoto hasa kwenye mambo ya malezi, maadili. Kwa hiyo tumeanza kufikia na taasisi zingine. Kwa hiyo lengo kuu la leo ni kuintroduce kwenye taasisi zingine ili waweze kutufahamu sisi ni wakina nani na tunafanya nini ili tuweze kufanya nao kazi. Tumejikita kwa vijana kwa sababu vijana ndo tumeona kule ndo kuna changamoto kubwa. Vijana ndo wana changamoto kubwa. Tumeanza na ngazi ya vijana hasa hao wanaoanza kubalehe sekondari. Kwa sababu kama vijana wa sekondari ndo wanaanza ile balehe. Ndo hao wenye changamoto kubwa. Tumeanza na vijana, mbele ya safari tutakuja na watu wazima. Watu wazima ndo tutawakuta huko maofisini kwa sababu na wenyewe wana changamoto zao.
0: Suzana Magufuli.
1: Ndio mpango malezi kwa vijana. Lako huko inaonekana ndio changamoto pia ilipo.
0: Leo ni kuimarisha taasisi ya ndoa.
1: Kujenga ushirikiano katika utekelezaji wa shughuli hizi ambazo zinafanywa na MAPCO.
0: Okay.
1: Na jana ilikuwa ni uzinduzi.
0: Uzinduzi.
1: Na mipango ya shughuli zingine ambazo zinaelezwa. Yapo mengi ambayo tuna kila sababu ya kuweza kufikishia. Mifugo 254 imekamatwa ikitoroshwa kwenda nje. Wapi hapa? Basi hii ni sehemu ya taarifa ambayo inaeleza kwa kina. Jeshi la polisi kupitia kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi limewakamata watu wawili katika kijiji cha Olkesmuch pale Longido mkoa wa Arusha wakitorosha mifugo 254 kwenda nchi jirani kwa njia magendo ikihusisha ng'ombe 70 pamoja na mbuzi na kondoo 184. Asa kamando ya kikosi hicho SACP Simon Pasua amesema kwamba uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watuhumiwa. Amewasisitiza wafugaji na wafanyabiashara wote nchini kuwa wazalendo na kuzingatia sheria kwa kulipa ushuru na wa usafirishaji wa mifugo hasa inayokwenda nje ya nchi, kwani kufanya hivyo ni wajibu wa kisheria na hiyo sio hiari. Kamanda Pasua ametoa wito kwa wananchi pia wanaoishi mipakani kushirikiana na polisi kutoa taarifa za uhalifu ili na akibainisha kwamba utoroshaji wa mifugo unaikosesha serikali mapato na kukiuka haki za wanyama. Nyama na haki yake.
0: Wanyama na haki yao.
1: Na wana taratibu zao kuanzia kubebwa, matunzo, umemshikaje.
0: Kuna watu nadhani bado hawajatimiza majukumu yao hasa kwenye kutetea haki za wanyama. Unakumbuka kuna tukio lililotokea pale mkoani Kilimanjaro la lile basi ni Costa lilikuwa limebeba kuku juu ya gari kule. simamisho baadaye wakashushwa wote wale kuku. Ilikuwa tukio la mwaka 2023 kitu kama hicho kama sikosei sana. Na aliyefanya kazi hiyo alikuwa ni mwandishi wa habari, alisimamisha, bwana mbona mmebeba hivi kuku, kwa nini msiweka hata kwenye tenga hata kwenye nini, yani mmewaninginiza hivi. Sasa tunapoishi katika maeneo yetu unaweza kukuta mtu amebeba kuku, ameshika mabawa, amemninginiza, amebeba miguu kichwa chini miguu juu. Sasa hile kwa watetezi wa wanyama, na hii idara ipo ndani ya halmashauri, wale maafisa mifugo wote wale maafisa mifugo wanahusika sana moja kwa moja kwenye utetezi wa haki za wanyama.
1: Kisha kuwa wizi si anabebwa
0: sasa hao ni wakuuza tu mtaani tu wanapita barabarani, kwani hatuwaoni? Ni wachuuzi tu wa mifugo hawa wanabeba tu. Sasa wale ukikutana nao wale wenyewe ambao wanafuatilia, ni sharti mawili tu, unapigwa faini au unanyang'anywa huo mfugo kwa sababu umeshindwa kumtunza. Anatakiwa kama unamsafisha kwenye pikipiki, kwenye gari, unatakiwa umtengenezee tenga ambayo hawezi kuwa katika hali mbaya. Lakini kama umembeba, maana yake unatakiwa umbebe katika hali ya ustaarabu, sio unamninginiza kichwa chini miguu juu, umeninginiza miguu.
1: Nikumbushe ile hadithi ya jogoo na pazi. Nikumbuka?
0: Unaisahau.
1: Naumia, niachie.
0: Anasema sasa kabaki kibao kivyo geuka jogoo pazi akageuzwa. Na yeye akaanza kulia kilio kile kile.
1: Anyway, ndio maana kile kitabu kilitakiwa kituwai mapema utotoni.
0: Kilituwai. Na hilo kilijenga nidhamu. Kilijenga nidhamu, yani walitumia lugha nzuri ya picha. Itulimika lugha nzuri ya picha. Jogoo na pazi. Kuna wanafunzi wakifahamu.
1: Sasa hivi sio nasema tunashukuru ituwai mapema. Waliotuletea ingekutana na kizazi
0: hiki cha dot.com
1: cha wadadisi.
0: Wangesema yeye ni uongo. Ile siku watu wazungua sungura akasema. Sasa hivi unaweza kumwambia hizo? Naambia.
1: Na ilikuwa tunatulia sana.
0: Unatulia.
1: Wenzetu naziita hadithi za pauka pakawa.
0: Pakawa.
1: Hapo zamani za kale.
0: Bwana.
1: Tunarejea msikilizaji, usiende mbali.

0: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Na kwa hiyo tunaanzia na habari za nyumbani hapa. Bunda Girls bwana, wao wamepanda daraja ligi kuu ya wanawake. Hiyo ni inamaanisha kwamba sasa mkoa wetu wa Mara unaweza kuwa na timu mbili za ligi kuu soka ya wanawake. Kandanda Bunda Queens tayari wanaendelea vizuri na hakikisho la kubaki ligi kuu lipo, lakini wakati huo pia Bunda Girls nao wamepanda daraja. Kwa hiyo ni jambo la kutia moyo. Kwa hiyo unakuwa na uwakilishi wawili, lakini pia support ndio inaongezeka hapo, kwamba lazima support inahitajika ili kuendelea kufanya vizuri. Lakini tukirejea kwenye kombe la dunia, mambo yanaendelea kwenye kombe la dunia, hasa katika mechi ambazo zimechezwa usiku wa kuamkia leo, lakini pia na jana. Dunia inaendelea kushangaa, sawa, dunia inaendelea kushangaa, ambapo jana mchezo wa Cote d'Ivoire anapata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Hiyo inamaanisha kwamba tayari tiketi yake ya kushiriki hatua inayofuata 32 bora amejihakikishia. Lakini Ecuador akashangaza tena ulimwengu, kwa sababu baada ya Ujerumani kutembeza kichapo cha bao 7 baadaye 4, sasa wakadhani kwa Ecuador mambo yataenda vizuri, kwamba anaweza akashinda tena. Jana akakuwa kisiki mbele ya Ecuador, akapigwa bao 2-1 Ujerumani, na ikiwa ni mara ya kwanza, lakini tayari kumbuka ameshafuzu, lakini akakuwa kisiki mbele ya Ecuador, kwa hiyo akapoteza mchezo wa jana. Lakini wakati huo pia Tunisia akiwa uwanjani anakamilisha safari, huyu hajapata ushindi wa mchezo hata mmoja. Jana tena akakubali kichapo cha mabao 3-1.
1: Ameamua kujitolea
0: mabao 3-1.
1: Watu ni kujipigia.
0: Kwa hiyo wamejipigia vya kutosha. Kumbuka alianza kupoteza mchezo wa kwanza bao 5, baadaye akapoteza, jana akapoteza tena 3. Kwa hiyo kwa kweli ameondoka kinyonge sana Tunisia. Miongoni mwa timu za Afrika ambazo zimeondoka kinyonge ni pamoja na hajaondoka na pointi hata moja. Japan akakutana na Sweden ambapo wametoka sare ya 1-1. Lakini mchezo ambao umemalizika muda si mrefu, Marekani baada ya kushinda michezo miwili jana usiku, tunasema asubuhi ya leo, mbele ya Uturuki, naye akakuwa kisiki bao 3-2. Ameonyesha mchezo mzuri sana Marekani, lakini Uturuki tujajua amemzidi nguvu, kwa sababu mpaka dakika ya 72 hivi walikuwa ni 2-2, lakini baada ya hapo sasa mambo yakabadilika, akatwangwa goli la 3. Kwa hiyo amepoteza mchezo huo. Michezo ya kundi D ambayo inatarajiwa kuendelea siku ya leo, kundi D, I na H itachezwa, ambapo leo kutakuwa na mchezo kati ya Paraguay dhidi ya Australia. Mchezo utachezwa leo. Mchezo tayari ushachezwa, ni bila, lakini Norway atakutana na Ufaransa saa 4 usiku leo, na Senegal atakutana na Iraq saa 4 usiku, lakini saa 9 usiku wa kuamkia kesho Cape Verde na Saudi Arabia watakutana. Lakini wakati huo tena Uruguay atakipiga na Uhispania, lakini New Zealand atakuwa na Ubelgiji saa 12 alfajiri, na Misri atakuwa na Iran saa 12 hiyo alfajiri. Hiyo ni michezo ambayo itachezwa kuanzia sasa tunavyozungumza mpaka kesho asubuhi. Tuko pamoja, lakini ndio
1: 12 zile timu, kumbuka 8 kwenye best loser wanabebwa. Senegal yuko mkiani pale, hana pointi hata moja. Katandikwa mechi zote mbili. Sikitiko sana. Ila ana kuna pointe. Sweden, Ecuador wana pointi nne ambao naona kama wameshasogezwa mbele. Kuna Bosnia, kuna Paraguay, Croatia, kuna South Korea, kuna Algeria yuko nafasi ya 7, lakini ana michezo miwili. Maana yake mchezo wa mwisho ni ama afuzu moja kwa moja, na kama atapata tasare basi itamsogeza kwenye nafasi ya best loser. Lakini kuna Algeria na kuna Scotland, ambaye utakumbuka Scotland alimkuta kwa siku ya jana juzi alicheza na Brazil alfajiri jana saa 7 ilikuwa usiku. Alicheza na Brazil akapigwa. Kwa hiyo amesalia na pointi 3.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kama wa chini hawatakuwa na mabadiliko basi ataondoka, lakini kama Cape Verde ana michezo miwili ambapo zote ana sare Cape Verde. Mchezo wa mwisho atamaliza na Saudi Arabia. Kama atapata ushindi hapa au sare, itakuwa na faida kumsaidia kufuzu kwenye kundi au kumsogeza kwenye best loser. Lakini kuna Ubelgiji, Belgium, ambaye yeye bado anasalia na pointi 2. Amepata sare kwa michezo yake miwili ya kwanza. Sasa kama atafanikiwa kupata ushindi dhidi ya New Zealand, basi hapo tazungumzia pointi 5 ambazo zinaweza zikamsaidia kuangalia kundi lake linasemaje. Lakini kama atapata atasare pointi 3, itaangalia wengine watakuwa wamesimamaje. Kama akipata pointi 5, kwa ana nafasi zote 2. DR Congo yeye kwa michezo miwili ana pointi 1. Kwa hiyo yuko nafasi ya 11 miongoni mwa wale hata kwenye best loser waingii. Kwa hiyo kama atafanikiwa kwa kuokota alama 3 dhidi ya kibonde wa timu, basi atakuwa ni alama 4. Ndio maana tumesema hili ni kundi ambalo bado hamna aliyefuzu. Yaani hata Ureno bado hajafuzu. Atasubiri mchezo ya mwisho ndio itaamua msimamo wa kundi kwa upande wao. Ndio.
0: Sawa. Na kwenye makundi yote haya mpaka kundi L, michezo ambayo imebaki kwa makundi ambayo hayajacheza hadi hivi sasa ni kuanzia kundi G. Kundi G hawajacheza, ambao inakutanisha Misri, Iran pamoja na Ubelgiji na New Zealand. Lakini kundi H, Uhispania, Uruguay pamoja Cape Verde na Saudi Arabia. Na kundi I, Ufaransa, Norway, Senegal pamoja na Iraq. Na kundi J, Argentina, Austria, Algeria pamoja na Jordan. Kundi K, Colombia, Ureno, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uzbekistan. Lakini kundi L, ambao ni la mwisho hili, Uingereza, Ghana, Croatia pamoja na Panama. Na ukiangalia vizuri haya makundi yote, kama ulivyosema, waliofuzu ni wachache hapa. Kwa sababu kwa mujibu wa takwimu zilizopo hadi hivi sasa, timu ambazo zimeshafuzu hadi tunavyozungumza muda huu ni timu za, kwa naangalia hapa, ni Afrika Kusini, Canada, Uholanzi, Morocco, Ujerumani, Marekani, Bosnia, Brazil na Japan, Kodva, Mexico na Uswizi pamoja na Australia na Argentina. Hizo ndizo tayari zimefuzu. Kwa hiyo hapa bado kuna timu ambao, kwa mfano, kuna watu ambao watakaocheza tarehe 1 mwezi wa 7, hawajajulikani akina nani mpaka mechi zichezwe. Haya bwana, asante.
1: Tuende kukumbusha sasa, na hii ndio sehemu ya ratiba kuhusiana na huduma ya afya ya matibabu katika hospitali ya Mkula katika kambi maalumu ya madaktari bingwa wa uchunguzi na matibabu. Na hapa kumbuka ni magonjwa ndani. Kwa wale wenye shida ya figo, kama una shida ya ini, una shida ya shinikizo la damu au changamoto ya sukari au matatizo ya upumuaji na mengine kama hayo, na wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya ngozi. Kwa hiyo kwa magonjwa ya macho, kwa maana ya mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho na changamoto nyingine, kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29.
0: Leo tarehe 26.
1: Kwa hiyo kambi rasmi itaanza tarehe 29 ya mwezi huu hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Kwa kliniki ya magonjwa ya ndani ni kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 3 mwezi wa 7. Tarehe 1 mwezi wa 7 ni kliniki ya ngozi, siku ya Jumatano, na tarehe 3 mwezi wa 7 kliniki ya macho, siku ya Ijumaa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina kwa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Na kama unatumia bima, basi hiyo ndio fursa nyingine uliopewa hapa ya kutibiwa pia kwa matumizi ya bima ya NHIF. Kuna namba za simu hapa ambazo unaweza ukazitumia kwa maulizo zaidi, kwako ambaye pia una ratiba ya kuweza kuwafikia hospitali ya Mkula kwa ajili ya matibabu zaidi. Namba ni 0752 92 17 71. Hii ni namba ya Mkula Hospital. Namba ni 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05 0758 99 92 05. Tumia namba hiyo kwa maulizo zaidi na kufahamu ratiba, na kama ni changamoto za kiafya, na basi ni matarajio yako, na hizo kwa ni wewe au mwanafamilia yako ambayo unakusudia pia kuitumia fursa hiyo, basi namba hiyo inaweza ikakuongoza zaidi katika maulizo ya namna ambavyo unaweza ukazifikia huduma pale Mkula Hospital. Tunarejea, maana ya kuzungumza nawe yapo mengi sana, lakini ujumbe kutoka kwa wadhamini Yas katika huduma bora zaidi.

0: consumo fue elevado.
1: Asante, saa 3:02 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio naifungulia redio yako, karibu sana. Safari ya kipindi cha asubuhi leo inaendelea pamoja nawe msikilizaji kuanzia pale saa 12 kamili asubuhi kwa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, na tutakuwa pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi. Ndio tamati ya asubuhi leo. Kwa muda huu ni ule wa saa ambao tunakutana kwenye tafakari ya pamoja, hasa kwa masuala mbalimbali ndani ya jamii. Miongoni mwa wale ambao tumeyasikia ni pamoja na suala la mikopo ya halmashauri. Hii ni mikopo ambayo hutolewa kwa wananchi pasipo na riba.
2: Ndiyo.
1: Kama ulikopeshwa 500,000 utalazimika na utahitajika kurejesha shilingi 500,000
2: ndani ya mwaka mmoja,
1: ndani ya kipindi kilichopangwa. Hivi karibuni amesikika mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi akizikumbusha halmashauri kutoa pesa hizo kwa wakati. Na

0: ya kwamba hii inakopeshwa
1: kwa hata mabenki.
0: Miongoni mwa masuala ambayo yanakuwa ni sehemu ya kufeli kwa mipango ya kukopa na kurejesha ni yale ambayo yanawahusu kikundi. Vikundi, wakati taasisi jamii inaamini kwenye kundi, umoja ni nguvu, wakati mwingine inathibitika dhana hiyo kuwa umoja ni kupotezeana tena. Sasa kama kutakuwa kuna swali, kwa sababu tumekubaliana vijana 10
1: ndio
0: tukae tufanye shughuli,
1: tulime,
0: na wakati kabla ya pesa tunaongea vizuri kabisa,
1: tunakubaliana
0: ikija pesa mawazo sasa yanaanza na maoni,
1: mapendekezo.
0: Yani kabla ya pesa mnaongea vizuri
1: kabisa, lugha ni moja,
0: na hasa mkifikia kwenye kipindi ambapo mnakwenda kupewa pesa, achia mbali huko sio almashauri, basi mbekani nyinyi na mjombe wenu ndio amesema na wale hapo. Mawazo ni mazuri
1: kabisa kabisa, mnamania mmoja.
0: Ikifika mawazo yanaanza,
1: ikishakabidhiwa
0: maoni yanaanza. Sasa kama kuna sehemu ya swali litakuwa ndio dhana hiyo. Hii inatokana na nini? Na wakati mwingine kuna mtu anaweza akawa na, kwa mfano, tumesema tutafanya shughuli ya pamoja. Lakini baada ya kuja naona shughuli mnayoisema na uwezo wangu naona nitawaangusha tu. Lakini naona kabisa kwenye hiyo pesa mkinipa kafungu, mimi hamtanidai
1: kabisa, takuwa mwaminifu,
0: takuwa mwaminifu na nitaleta. Na hizi zimekuwa ni miongoni mwa sababu ambazo wakati mwingine zinapelekea mipango ya vikundi mbalimbali kuporomoka na kutokezea kama sio madeni, ni msongo.
1: Msongo wa mawazo kabisa hiyo. Nikutorokana. Unatorokana.
0: Nini kifanyike wakati mwingine hasa tunapozungumza juu ya tunataka kuwa na kikundi au umoja kwa ajili ya mambo kama haya ya kupewa nguvu ya pamoja? Au yapi atuyazingatii vizuri kwa upande wetu kama wanajamii, hasa tunapokutana na hii hususa ni vijana?
1: Sawa. Hapa kuna kitu ambacho watu nakiacha nyuma. Cha kwanza ni elimu ya kifedha. Pata wataalamu na washauri wazuri katika kupata elimu ya kifedha. Yaani sisi tunakwenda kufanya miradi ama tunakuwa tuna mawazo kwa sababu hela hatujaipata. Ukikutana na wale ambao wana elimu ya kifedha watakwambia fedha yoyote au pesa yoyote ina roho, inazungumza. Yaani fedha ina roho, inazungumza. Tafuta wote wale ambao wanatoa elimu hizo, kwamba lazima wewe uweze namna ya kuzungumza kuliko hela. Yaani uwe na uwezo wa kuzungumza kuliko hela yenyewe. Ila ukikubali hela ikuongeleshe, ukishaishika hiyo mkononi, hata ya kwako tu. Kuna kipindi fulani hata Simpagaza au aliwahi kusema kwamba au Dr. Chris Mauki aliwahi kusema kwamba unaweza ukawa na wewe kipato chako ni cha shilingi 200,000. Ndio iliyozoea. Ikiingia ghafla tu ukapata 2,000,000. Kwanza akili inaruka. Inaondoka kabisa, sio wewe. Utatumia. Ikifika 300,000 ndo nakumbuka hivi sina bahati Natakiwa ninunue bahati. Iwe imebaki 300,000 hapo kwa sababu hela imefika kiwango ambacho wewe unaweza kuihimili. Sasa wewe changamoto ya vikundi hivi tunawahi na sasa hivi naona mfumo umebadilika hata kwa mfano wa serikali. Sasa hivi wanakupiga kwanza shule. Kuna semina karibu siku 3 hivi vikundi hivi vinapigwa kwanza semina. Mara 2 mpaka mara 3 kabla hawajakupa hela. Pigwa shule kwanza, kwa nini na hizo kamati ziliongezwa. Sasa kwa watu binafsi huku changamoto ni hiyo, tunakuwa na tunaona matokeo ya vitu. Kwa mfano nataka nianze kamadi fulani, naona matokeo kama nitakuwa hivi. Kabla hujaona huku mchakato unaendaje? Kwa mfano unaweza kusema nitafuka kuku haya, kuku akifa itakuwaaje? Nataka nifanye hivi, yani hizo kukupa scenario nzima ya mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo changamoto
0: kama dhana ni vikundi. Kuna muda tunahitajika zaidi kufahamiana wana kikundi kabla ya hata hizo semina, elimu ambazo tunaweza kuhudhuria kwa watu wa elimu.
1: Hilo ndio kubwa.
0: Kwa sababu kimsingi kama itakuwa ni mnaambiwa ni elimu ili mpigwe shule mpewe, kila mtu anaweza akaja kwa sababu najua si mtuhudhurie. Mmeshatuambia tukifika mkatufundi

0: picha mnatupa here we are tunakuja tunahudhuria sasa tunajua bumu ikitoka hali inavyokuwa kuna muda sasa wa kama vikundi kabla sijasema tu tunataka tufikishe watu watano tunataka watano wa namna gani tumesikiliza moja kati ya wanakikundi anaeleza
1: walikuwa 13
0: baada ya muda
1: sasa wakabaki wanne
0: wanabaki wanne maki tuna muda wakati mwingine kutathiminiana kabisa kwamba bana hiki ili kikundi sio swala la idadi
1: sawa sawa
0: ni swala la tunaamini tunauhakikiana
1: sasa
0: yani mimi na uhakika kabisa kwamba huyu ni mwana kikundi na huyu naye ana uhakika kabisa kwamba huyu huyu ni mwana kikundi kazi inapigwa
1: mojawapo ya shule yani mojawapo ya elimu ambayo inatolewa pale ni pamoja na kwenye masuala ya kifedha mojawapo ni kumtambua mshirika wako wa kibiashara ama tunasema mshirika wako wa nini wa uwekezaji unasema hivyo kumtambua mshirika wako kumtambua vizuri mshirika wako wa kibiashara au uwekezaji ni lazima kwa hiyo pale pale kikundi kinaweza kuvunjika kwenye semina hiyo hiyo kwamba wewe unamtambua vizuri huyo mwenzako ambaye unaenda kushirikiana naye
0: okay
1: unamfahamu vizuri
0: kwamba hata kama mlikokotana mfika kwenye semina inaweza kapigwa shule mkatawanyika
1: pale pale kikundi kwa sababu kikundi vingine kuna vingine au pale pale mnapopigwa shule pale kimeishia hapo kikundi kwa sababu wanaeleza na tabia ya mtu mshirika wako anatakiwa awe
0: sasa labda kwenye jamii kwa sababu kabla ya kutawanyika huko kuna vikundi ambavyo pengine huwa havifikia tu hiyo labda kama tulivyosema kwamba sio atuzungumzi mikopo tunayotolewa na almashauri kuna taasisi nyingi au watu wengi na wengine hata haya masuala yanawekwa hata kwenye familia
1: ndio
0: kwa mabana mimi nataka niwasaidie jambo fulani mkusanyane ndio nimesema huwa tuna muda pia wa kuhakikiana sisi kwa sisi kabla ya kusema hiki sasa ni kikundi tuna muda wa kufuatiliana mimi na uhakika na huyu huwa tuna huo muda
1: hapo ushawaza unataka kupata hela kwamba asipokuepo yeye ninakosa hela
0: sasa kwa mfano tumesema bana mwe saba
1: tutambua
0: tunaangalia tu ilali mradi tufike au tunataka wakati mwingine tufike kwenye uhitaji
1: ya hapo kilicho huko mbele ni hela huo muda tunatoa wapi kilicho huko mbele ni hela yani mtu mmoja tukoseshe hela tutambana tu takavyowezekana tutafute tu wa saba
0: tuna namna kusaidiwa kwa hapo sasa maana hiyo ni changamoto wakati mwingine kwamba mathalan itakuwa ni idadi au nasema muwe tunataka watangazaji sasa ni kujikusanya fulani njoo fulani njoo tuko hapa au vijana wajishughulisha mko kwenye tofali mnasema hivi sisi tayari 9
1: tayari
0: situende
1: hata mtu ambaye akua interested naye mnambeba kwa sababu akamilisha idadi bila kujua tabia zake zikoje ndio hapo mkija badala ya muendelee na tofali mwaambie sasa tugawane.
0: Msikilizaji karibu, huo ni mtazamo wetu hasa tunapozungumza swala la mikopo na misaada katika vikundi ambavyo matokeo yake mbali na mafanikio mengi ambayo pia yanaweza yakawa yanaibuka na kuelezwa, lakini changamoto nyingine ambazo ni dhahiri kwenye vikundi ni pamoja na hivyo kushindwa au kuparanganyika baada ya neema kutua au pengine mizozo kuanza na matokeo yake wakati mwingine kuna watu hapo ndio wanakamatiwa vitu. Sasa nakuja hadi wewe ndio tunakujua si ndio maandika hapo
1: wewe ndio uliandika.
0: Wewe ni nani? Sasa wewe wajibika kwa watu wako. Sasa mimi naye siwajui kivipi mwanzoni mlisema mnajuana.
1: Tuko pamoja. Mwanzo simesema mko pamoja. Sasa hivi unasema yani simjui. Alikuwa anapanga hapa hayupo.
0: 0656 55 5571 namba ya simu yetu studio 0656 55 5571 au 0684 600 007. Karibu sana. Salama, habari za asubuhi, unaitwa nani, uko wapi?
2: Kwa mama kuna mjini.
0: Karibu sana.
2: Asante. Ili swala la vikundi. Swala la vikundi kama hizi era za halmashauri zinakuwa na ukakasi kwamba pale unapotoa hera halmashauri watu wako kundi unawapa ambayo sio biashara moja kwamba inasimamiwa na Ruka na Ade, wengine ni wajumbe. Ile hela vikundi vingi wanatengeneza kikundi ambacho kila mtu ana biashara yake. Ina maana ile hela unapowapa wanaigawana, kwamba kila mtu anapeleka kwenye biashara yake. Shida zinaanzia hapo. Lakini vikundi hivi vya kusaidizana vya mtaani ambavyo vinakuwa na hela yao, unaikopa kama wewe na unatakiwa urudishe. Ruka kafiwa, tunatoa shilingi ngapi tunampa Ruka? Hivyo vikundi vinaendelea. Lakini ukiingiza hela kwamba inatoka sehemu, hata hela ambayo ukichukua ukaiingiza kwenye kikundi ina uwezo wa kuleta shida kwenye kikundi. Lakini vikundi, hata sisi tuko kwenye vikundi, ni vikubwa, vina hela nyingi. Lakini hiyo hiyo hela watu tunakopeshana na inarudi bila kukamatana sheti wala kuulizana. Mdhamini wangu, mnadhaminiana nyie kwa nyie, mimi Ruka ananidhamini, mimi namdhamini Ruka, tunachukua milioni mbili mbili na tunarejesha. Siku ya mkutano mkuu, mwasibu anaulizwa, wana hela zote zimo, zimerudi, tulikopeka milioni 50 zimerudi zote, faida yetu ni milioni 5. Kwa hiyo haina shida kabisa kwenye hela za kikundi chenyewe. Shida ni hizi hela za halmashauri ambazo watu wanapewa, wanagawana. Walioba anapeleka saluni kwake, huyu anapeleka jingeni, huyu anapeleka dukani. Kwenye kuzirejesha, Walioba ana matatizo zimekataa, wangengeni ana matatizo zimekataa. Shida inaanzia hapo. Ila hela zetu, vikundi vyote hakuna mgogoro wa hela zao. Hata ukienda mahakamani utakuta kesi ya kikundi kwamba wamezulumiana. Vikundi vya sasa hivi ni watu wamenyoka na vinaenda vizuri. Ukiingiza hela nyingine umeleta shida.
0: Okay, asante.
1: Lakini kwa mfano huko hata kwenye vikundi vya kukopeshana hivi, kinachowadhamini kule huo wanacheza hisa. Mtu anaweza kukuambia tu mimi nadaiwa, lakini utakata kwenye hisa yangu. Ile ingekuwa ni ya kudaiana hivi.
0: Tunakosea nini huko kwenye vikundi? Karibu sana.
3: Hello, studio.
0: Naam, unaitwa nani uko wapi?
3: Huyu ni yule leo kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi na msiwe. Wapendeza watangazaji, mniite Waraga, sauti ya radi.
0: Karibu sana.
3: Bwana ndugu watangazaji, mimi mambo ya vikundi haya, wakati mwingine ni sera ya nchi, ni sera ya serikali. Ukizungumza ukweli unaonekana kama unapinga, lakini ukweli ni kwamba vimejaribiwa tangu miaka hiyo ya Mwalimu Nyerere, lakini vimeshindikana. Mwalimu Nyerere alikuwa anagawia vijiji mpaka matrekta, mpaka ng'ombe za kulima, mpaka nini, mpaka kutia mapali, kukua na duka kubwa la ushirika na nini, lakini vishindikana. Ndugu watangazaji, nyinyi wengine wadogo, jamani, nikisema wadogo mara nyingine ninawaomba radhi sana na wadharau. Hii mambo ya kuungana vijiji kundi, mnaenda kuchota pesa, kila mtu anakuja, mwingine ana mawazo yake, mwingine ana mawazo yake, mwakifika mwingine hawezi kufanya kazi kwa muda unaotakiwa, mwingine sasa huyu anakufanyisha kazi mpaka mchana. Yaani ni ngumu sana. Watu wangetengeneza utaratibu, anayeweza hawa waambie, wewe tunakupa pesa, wewe kama wewe unafanya kazi na unajua kufanya kazi hii, unaweza kushafanya. Lakini mambo ya kung'ang'aniza vikundi haya, dhani kama tunapunguza umasikini, tunaongeza umasikini. Tuna matatizo ndani ya matatizo, ndugu watangazaji, na huo ndio ukweli. Mwingine akija mkija kukopa hizo hela hapa, anakimbia nazo, nyinyi tena mnajipanga kulipa. Yaani ni mgogoro tu, hakuna uliofanikiwa katika vikundi mia labda viwili. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi, laini yenu hiyo.
0: Kabla hujaondoka Mkunga Ngutu, wanasema umoja ni nguvu. Kwa hiyo tunafanyaje sasa hiyo sentensi iwe na ukweli?
3: Umoja wa aina gani? Sio kila umoja ni nguvu. Umoja huu wa kupewa pesa sio nguvu, ni matatizo. Umoja ni nguvu, labda mnachimba kaburi, mnachimba kisima, na hiyo ndio umoja. Mnafuta vitu gani? Lakini hii ya kupeana pesa, eti mtengeneze pesa, mpige hatua, haipo hiyo watangazaji. Sio tunadanganyana tu, haipo.
0: Sasa tutafanyaje ili huo mmoja ufanye kazi sasa?
3: Ifanyaje? Si ndio nimetoa maelekezo kama umenukuu vizuri. Wao waorodheshe, alafu kila mtu ajieleze anafanya shughuli gani, apewe pesa akiwa shida. Lakini wao wanataka mpaka muwe kikundi, ni lazima. Sasa hii hawawezi, hatuwezi kwenda, ndugu watangazaji. Huo ndio ukweli.
0: Okay.
1: Mmoja wa kuchimba kaburi. Nilikuwa nafuatilia walivyowezesha vikundi pale nchini China. Kama kuna msikilizaji utamruhusu, mimi nitamalizia.
0: Sawa. Kwenye line tuna msikilizaji hapa. Halo? Unasikika kwenye line?
4: Halo.
0: Naam, unaitwa nani uko wapi?
4: Naitwa fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Ukipenda sana niite mzee sako kwa bako niliko chama.
0: Karibu sana.
4: Mimi serikali kutoa fedha inatoa. na kweli imetoa, na nimesikiliza huko Bukama imetoa, lakini sasa msemo wa mkunga ngutu kwamba nisije nikanukuliwa vibaya, lakini ni hali halisi ambacho ninachokisema mimi, kwa sababu mtazamo wa kwangu kwamba serikali ingetengeneza mfumo wa kwamba mmoja abebe, kwa sababu ni vizuri sana kujisimamia, lakini vikundi sidhani. Lakini ingekuwa kwamba mmoja anatoa maelezo au anaenda akapewa mtu mmoja akajinda, maana atakuwa makini mno, kwa sababu atakuwa ameweka dhamana ya watu ya yeye mwenyewe na familia yake. Lakini kama wengi, mmoja anatoroka, mwingine yani amekata tamaa, kitu ambacho alichokuwa anakifanya yani hakiendani, lazima huyu atakata tamaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni wengi. Lakini kama angekuwa mmoja, halafu huyu mtu ana nini, ana ame pengine udhamini wake ni nyumba au ametoa ardhi, ingekuwa usimamizi ni mzuri sana. Lakini kikundi ni hapana. Hata mimi namuunga mkono nani mchangiaji ambaye aliyechangia, kwa sababu mimi mwenyewe nikiwa kwamba nimejidhamini mimi mwenyewe nitapiga kazi, kwa sababu hata familia ya kwangu nitaishirikisha kikamilifu kwamba tunafanya hiki na kile. Mimi nirudi Masinono.
0: Okay.
1: Haya. Mwanzo ilikuwa nawaambia pale chini mfumo aliyotumia ni kufadhili miradi. Yaani vikundi vile walianza kule.
0: Tarejea kwako. Mm. Msikilizaji kwenye line.
3: Habari hapo studio kaka.
0: Salama sana. Unaitwa nani uko wapi?
3: Sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi nafikiri kwenye vikundi hivyo vinasaidia kwa kweli. Hata serikali yenyewe inasema kwamba waekezwe. Mimi wengine wana mawazo tofauti tofauti. Naweza nikaenda kukopa hela, nikaenda kutumia kwenye vibaya, hapo nikashindwa kurejesha. Je, nitafanyaje hapo? Narudi hapa Ruabu.
0: Okay.
1: Na umetuuliza swali tena.
0: Ni wana sisi tunaulizana hapa.
1: Akishindwa kurejesha mtamfanyaje?
0: Kwenye kikundi.
1: Yani yeye ameshindwa na mfanyaji.
0: Kwani hakuna dhana ya kwenye kikundi kuna wengine wanaanza kuzira? Hakuna kuziriana kwenye kikundi.
1: Mtu anazira.
0: Amnaziriana kwamba bana sisi tumeshasema tunafuga kuku. Mbona wewe hauji? Tumeshasema tunakuja kama ni mboga mboga. Tumesema kuja kumwagilizia. Mbona fulani umwagilizii?
1: Si tangulia na katiba inasemaje kwamba usiposhiriki wanakufanyaje?
0: Karibu sana.
5: Hello.
0: Naam. Naitwa nani uko wapi?
5: Mi naitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, napatikana Custom kata ya Kupima wilaya ya Mpoma kijijini.
0: Karibu sana.
5: Ni kweli serikali ina mawazo mazuri kuinua sisi wananchi ambao tupo uwezo wa chini. Lakini mawazo ya serikali yako sahihi kabisa. Sasa sisi unapofika kwetu sisi watumiaji tunaonufaika na hiyo mikopo, inakuwa ni changamoto. Mtu mwingine alikuwa hajapata hiyo hela. Sasa anapopata hiyo hela anaweka kwa matumizi mengine, wakati mwingine ya ulezi, wakati mwingine anaenda kufanya mambo ambayo hajachukulia hiyo hela. Sasa inakuwa ni changamoto kwa wale wengine. Unakuta wengine wamechukua kwa makusudi mazuri tu, lakini inafikia wakati wa kwenda kurejesha inakuwa ni changamoto. Huyo mtu mwingine pengine amechukua, ameenda ametokomea huko visiwani. Sasa inawagharimu wale wengine, inawapa nani, inawapa changamoto kubwa kuichangia tena warejeshe hilo deni. Halafu pia alichochangia mkunga ngutu, ni kweli umoja huwa upo, lakini huwa ni misemo tu, umoja ni nguvu. Mimi naamini kabisa umoja ni nguvu kwenye kazi labda za maendeleo, lakini kazi za mikopo hizi, watu wamepewa mikopo eti wepo umoja ni nguvu, hiyo tunafeli. Serikali iko vizuri, lakini si watumiaji ndio hatuna kwamba tumechukua tufanye nini, unaona?
0: Okay.
5: Hayo mimi mawazo yangu ndio hayo hapo. Haya, ni bora tu mtu akachukua yeye kama yeye, akaifanyia biashara na familia yake, akajidhamini kama anajidhamini kwa mashamba kama kwa nyumba, itakuwa ni bora. Kama ni wajibikaji, anawajibishwa na familia yake, lakini ile la kuungana vikundi inakuwa ni kazi kabisa. Asante, mimi narudi zangu kazi.
0: Okay, kutoka custom. Soma vijijini.
1: Soma vijijini.
0: Na simu yako imesikika. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine hapa.
6: Hello, studio.
0: Nam nam. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Unaongea na Yohana.
0: Bahati mbaya simu yako inapotea hewani. Unasema unaitwa?
6: Asante. Hili swala la mikopo wa Nkoruka. Serikali imefanya vizuri na ikundi imefanya vizuri kwamba kuwa na wanaenda vikundi wanaenda wanachukua hela wanaandikisha swala hili hilo liko vizuri, lakini isitoke kwamba sisi vijana mara nyingi huwa ni bodaboda, labda tumesajili kikundi labda hapo Matandani hapo Kinyambiga tunaenda kuchukua hela. Mwingine nakuta kama ametokea labda mgumu kuja kuendesha bodaboda hapo Matandani Kinyambiga hapo, baada ya kushindwa kurejesha anatoroka. Sasa kinachofuatia ni mimi gazeti sasa nafuatwa, kwa sababu kikundi huo kinakalia kwa gazeti, nafuatwa mimi sasa kuja kufuatwa sasa kuilipa hiyo hela ambayo tulichukua kikundi, wengine wameshakimbia. Serikali kwa vizuri, lakini hapo sasa tunatakiwa waangalie kwamba endapo wana kikundi kama tuko 15 watatu wakikimbia, yule ambaye alishajiandika kwamba ni mtunza hazina hapo sasa inakuja kuweje hapo? Niona yenye iko vizuri, lakini sasa hapo sasa wenzako wakikimbia inakuja kuweje Nkoruka hapo? Mimi rudi hapa Ruapo.
0: Okay. Asante. Bado itakuwa ni sehemu ya swali. Kwa sababu kimsingi mifumo ya umoja ni nguvu ambayo inafanya kazi kwenye masuala ya utafutaji. Ndio hii ambayo inazungumzwa kwenye kuwa kwamba ili mpewe mikopo sio mmoja mmoja, ni vikundi. Je, tunakosea nini kwenye vikundi? Katika line. Hello. Nam nam. Naitwa nani?
7: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
7: Mimi naongelea tu kwamba ile jambo la mikopo, serikali inatoa sana mikopo, lakini sasa tunashindwa kuzingatia kwenye kikundi chetu kwamba tukikopa hata serikalini tunashindwa kurudishia, kwa sababu wengine hata kiwanja kinaweza kutekwa kwa sababu ya uzembe wa kazi kutafuta. Serikali iko vizuri sana. Mimi nilikuwa tu hapo nirudi Kalemela mkoa wa Simiyu hapo.
0: Ah, Bindo. Ndio wako na simu yako. Muda sio rafiki sana, tunaiomba hii iwe ni sehemu ya simu zetu za mwisho katika laini. Da, pole sana ndugu yangu, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako tuweze kukupata vema hapa. Hello? Da, pole sana. Hello?
8: Oh, habari za kwa hapa kwa mazingira?
0: Mazingira ni salama. Karibu, unaitwa nani, uko wapi?
8: Ah, mimi hapa niko Taraguru, kwa majina naitwa Maximilian Washington.
0: Karibu sana.
8: Najua kwanza kabisa mimi ningeweza kusema serikali ina akili sana kutupatia sisi mikopo. Sasa je, sisi tuliopewa mikopo, je, tuna akili hiyo? Najua unapopewa mkopo ni kwamba ujiendeleze. Serikali sio maskini, serikali inajitajiri sana. Sasa sisi tunaotoa mikopo, uaminifu ndo kidogo unakuwa umepungua. Na siamini kama kwamba wewe uliyepewa mkopo na serikali unaweza ukakimbia ukaiacha serikali. Siamini kitu kama hicho. Ya msingi tu ni nani mimi, wewe uliyepata huo mkopo una dhamana gani? Sababu mkopo wa serikali lazima uwe una ardhi, uwe una kitu ambacho kimesimama jamii inakiona. Hata huo mkopo utakapopewa siamini kama unaweza ukashindwa. Lakini unapopewa mkopo alafu ndio uanze chini kuja juu, lazima utakimbia. Kuna uwezo ukaikimbia serikali sana tu, tunahitaji ni uvumilivu. Na baada ya kuwa mkopo umeshapewa na serikali, najua serikali bana huwa inatazama sana kwa makini, na utakapokuwa umepata mkopo itakuangalia tena, ina maana inakuchambua mpaka itakuja kubaini uaminifu ni wa kina nani, ili sisi tuendelee kupata faida ya huo mkopo. Mimi ningependa sana kuwashukuru Radio Mazingira tuendelee kutupatia elimu hiyo, na tujue maana ya faida ya mkopo sisi wa Tanzania, na mimi nikiwemo.
0: Shukrani sana. Muda sio rafiki, ujumbe wako?
1: Nilikuwa nazungumza kwa mfano pale nchini China, wao walianzisha mfumo fulani wa kuvisaidia vikundi hivi, na Mianza tangu miaka 2000 baada ya kuona kwamba wanataka wawe kiteknolojia zaidi. Kwa hiyo wao walikuwa wana vikundi vinaundwa. Walitumia mfumo mmoja unaitwa e-commerce. Ilikuwa ilifanya kazi sana tangu miaka 2000. Watu wanakifanya wewe kwa mfano kuruka simu kwenye kikundi chako cha watu watano. Wao walikuwa kwa mfano wanasema mnataka kuprint t-shirt kwa mfano. Hawakupi hela. Wao wanakwenda mnataka kufanyia wapi Bunda mjini? Eneo gani kwa mfano saba saba. Wanakwenda pale wanawatengenezea ofisi. Kwa gharama hiyo hiyo mkopo wenu kama ni milioni 20 ofisi, wanaleta mashine wanawekea hapo pap na t-shirt za kuanzia. Halafu wanawaacha hapo. Endeleeni na kazi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hapo lazima hamwezi kutawanyika. Tunachokishindwa sisi katika mfumo wa vikundi hivi, kwanza tunaamini hii ni kuanzia kwenye mfumo wa serikali, kuwapa watu hela mkononi. Hii ni kosa la kwanza tunalifanya. Lakini kutokuwa na msimamizi mzuri wa kwamba hiyo shughuli anaenda kuifanya, je, itasimamiwa ndani ya muda gani? Yaani kwa kipindi gani cha kuangalizi? Kwa sababu kwa mfano pale chini walikuwa wanatoa na mtu mmoja kati kama ngazi ya nani eneo husika wa kuwasimamia kuhakikisha mradi unaendelea kutekelezeka. Sasa tukifika hapo tukafadhili badala ya kuwapa hela tukafadhili miradi, yani tukapa miradi ambayo inashikika. Yaani mradi unaoshikika. Kama na shamba, wekeni mazingira mazuri kwamba shamba ni hili hapa. Naweza kulima nani mpunga? Serikali si ndio inajua kama mpunga naweza kulima wapi na wanawaletea mashine za kumwagilia, mwapeni mbegu, wapeni madawa, wakalime mpunga. Wapeni hivyo vitu. Hawa hawawezi kutawanyika kwa sababu wataenda kula mahindi hayo, hizo mbegu wataenda kuzila. Atakula viwatilifu. Atakula mashine.
0: Si wanavichukua naenda kuuza.
1: Kuna wanamsimamizi kwa mfano ngazi ya kata kuna afisa kilimo. Afisa kilimo ndo anakabidhiwa hivyo vitu kwa ajili kwa niaba ya nani? Ya hicho kikundi. Yeye ndo anasimamia. Mnafika wakati wa kupanda, afisa kilimo mbegu hizi hapa. Mmefika wakati wa kupalilia, watilifu hivyo.
0: Watu wa kapuletu wanatubana kidogo hapa, lakini tunasema ni sehemu ya tafakari na mengine ambayo tumeweza kuyapata hapa kwa simu yako msikizaji. Si tuseme asante kwa wiki nzima ambayo umekuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kesho Jumamosi muda kama huu ni kipindi kingine, na kwa siku ya Jumapili sisi nawe ndani ya asubuhi leo itakuwa ni mpaka Jumatatu. Vinginevyo basi tutakutana katika vipindi na majukumu mengine. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca.
1: Mimi ni Adelius Baneno.
0: Kwaheri.

0: hii bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mambo.
1: Hapana kwa kweli. Mbona kama vile taarifa mbaya kwangu jamani?
0: Ah, ndio, utajua ujui.
1: Eh. Tunatoana kwenye mudi.
0: Hiyo nimeshakwambia inatosha. Haina haja ya kwanza kuna.
1: Kwa hiyo amna manjonjo, amna nini. Unajua anakuambia kati mwingine hata unapopika chakula hakikisha basi kuna kitunguu, kuna nyanya, unakoreza.
0: Hayo ni ya kwako. Hayo ni ya kwako.
1: Sawa na ile nilikuwa napita sehemu jana. Kuna mtu anaulizwa, "Vipi biashara inakuendaje?" Biashara mbaya. Sasa mtu mwenyewe anasema biashara ni mbaya, unajua anauza nini? Anauza majeneza. Afu nikasema toba. Sasa nikachukuliwa hapa na pikipiki ka au gari pa, afadhali biashara inakuwa nini? Kwa hiyo maana kuna watu wanafanya biashara na ukiangalia biashara zenyewe, vipi biashara ndugu yangu inatoka?
0: Lakini biashara ni biashara.
1: Kwa hiyo alikuwa sawa.
0: Na anaweza kusema kwamba biashara ni mbaya, sio kwamba anaombea watu wafe. Ila kwa upande wake biashara kweli imekuwa ngumu.

0: humu kwa sababu wateja hakuna.
1: Wateja mna.
0: Sasa kwa kweli kuna biashara zingine zinaweza zikakuweka matatani. Sasa sijajua, kwa mfano ikitokea ndugu yako amepoteza maisha na akaja hapo kukuunga, utafurahia?
1: Usihuzunika. Lazima utahuzunika. Unafanya ile biashara. Unafanya ile biashara. Ni kweli unapata pesa, lakini utahuzunika kibinadamu. Utahuzunika. Ni sana vile unaenda duka la madawa, kweli watu wamejaa, unasema kweli tunatoa huduma ambayo iko vizuri. Sasa napofika wakati unaulizwa na bosi wako, vipi ndugu yangu, hapo biashara inakwenda? Biashara iko vizuri. Unasema biashara iko vizuri. Watu ambao wanauguza si ni wengi na wanaelekezwa hayo maduka.
0: Wanaelekezwa maduka kwamba nenda sehemu fulani.
1: Kanunue. Sasa tusipoumwa basi tayari biashara zao zinakuwa sio nzuri. Kwa hiyo tunakubaliana tu. Hamna namna, ndo maisha.
0: Jamani, ndio maisha, tunatofautiana. Kila watu na biashara zao, lakini kwa kweli kuna biashara nyingine na kwa ni ngumu hata kuililia kwamba yani kwa kweli hali ni ngumu sasa hivi. Hivi
1: ukienda mkoa wa Mbeya bwana, biashara za majeneza, yani wale wafanya biashara ambao wanafanya biashara ya majeneza ni wengi sana. Yani ile mitambo imechangamka, ukipita hatua mbili tatu unakuta majeneza kweli kweli. Kwao na kweli wanapata wateja.
0: Kwa hiyo kule wateja
1: wateja wapo.
0: Anashindwa hata kuuliza swali jamani. Maana kuna kitu. Jamani, hatusemi vibaya. Ni huduma ambayo inahitajika wakati ukiona unatakiwa kufanya hivyo.
1: Unahitaji.
0: Yaani ni kitu kizuri kwa sababu kinahitajika baada ya kwamba inahitajika iwe hivyo. Kuna mtu kweli kapoteza maisha, amefariki na anahitaji kuhifadhiwa mule ili akapelekwe sehemu yake ama nyumba ya milele, watu wanasema hivyo. Lakini kuna maswali. Kwa mfano mtu ndio nimesema umuulize vipi biashara? Alafu aanze kulalamika, yani hali ni ngumu sana sasa hizi jamani. Yani hali ni ngumu. Kwamba sasa kumbe yeye watu wakifa ni furaha kwake kwamba hali inakuwa ni nzuri.
1: Pesa imepatikana. Atakula.
0: Tuwaelewe tu.
1: Tuelewe tu.
0: Kama namna
1: kwamba ni sehemu ya biashara, kama ambavyo uzanyanya wanauzanyanya wanafanyaje. Ni ubunifu wa biashara. Mtu kaona mkoa hakuna nini, hakuna sehemu ya biashara ya majeneza, anaamua kufanya hiyo biashara.
0: Lakini ni pagumu.
1: Pagumu sana.
0: Wanasema hiyo ni ngumu kumeza.
1: Zamani tulikuwa tunaogopa tu kiona jeneza vile, unaogopa.
0: Na ile kauli ya kumjali mteja kwamba amekuja kununua, akishanunua amekupatia pesa na wewe umempatia bidhaa yako, ile neno karibu tena.
1: Nahisi inatumika.
0: Lakini sio kwa ubaya. Karibu tena endapo utapata tatizo hilo.
1: Yani, kama unaishi kata fulani na ukawa unatamani kupata huduma hiyo kwa haraka, uambie mimi napatikana mtaa fulani. Kwa hata nao kuna haja wao kutangaza biashara, si ndio? Mtaa fulani sisi tunauza nini na nini na nini na nini na nini basi. Kwa sababu ni huduma kama inavyotolewa huduma.
0: Kama huduma zingine.
1: Sema mimi nilivyosikia vile. Da.
0: Watu sema tu tumejaa wasiwasi, afu tuna hofu sana. Unajua watu wengi swala la kufa kweli ni gumu.
1: Unakata
0: jamani,
1: moto.
0: Msiseme kwamba wameamka vipi hawa? Hatujaamka vipi wala nini, lakini ni hali ambayo ipo na imekuwa ikitokea na hizo biashara zipo sehemu mbalimbali. Sio kwamba eti ukifika wilaya ya Bunda ni sehemu moja tu. Sehemu ni nyingi.
1: Kuna mikoa mingine.
0: Ukifika mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi, sio kwamba eti utapata sehemu moja tu ambako wanatengeneza majeneza. Sehemu nyingi. Kwani biashara nalo ni chimbo.
1: Unasikia? Kuna mtu anachukua mkopo wa shilingi 10% na anabuni biashara. Na biashara inaenda. Jamani. Kasha tengeneza maua, katengeneza misalaba, katengeneza nini, na mkurugenzi anaenda kutembelea ile ofisi yao. Ofisi ya kikundi kama ni cha wanawake au vijana. Anakutana na bonge la nini, la fursa ya kibiashara. Asanteni.
0: Jamani, asanteni. Kazi yenu ni nzuri kwa sababu sasa hivi mtu anawezekana akakuona wewe ni mtu fulani umepotea njia, mtu fulani kama vile unawaombea watu mabaya, lakini likishatokea
1: ndio mtu anajua muhimu.
0: Lazima labda kama ingekuwa inatokea kila mmoja anajitengenezea. Lakini sasa sio kwamba kila familia kuna fundi seremala.
1: Hapana.
0: Jamani.
1: Vipi lakini?
0: Safi, habari za asubuhi.
1: Salama, nakuona uko ngali ngali.
0: Kama kawaida. Unasema maridadi uficha umaskini.
1: Maridadi uficha umaskini. Hakikisha unapaka mafuta yako vizuri, unavaa nguo zako vizuri.
0: Hata kama ni nguo moja, hakikisha hiyo nguo yako unaifua, inapendeza. Hivi unajua ulishawahi kukutana na mtu kwenye chombo cha usafiri ila amekukaribia mmekaa siti moja.
1: Anafanyaje sasa?
0: harufu
1: yani,
0: mbaya.
1: Na hii ni kwamba anakuwa jasadifu ile umaskini, uficha umaskini. Hajavaa vizuri, hajaoga.
0: Yani ananuka ubeberu.
1: Kikwapa.
0: Ubeberu la mbuzi.
1: Akifanya vishia.
0: Mwingine hata ana haja ya kusema ainue mikono. Yani katulia tu hivyo hivyo. Ila akiingia tu va. Mama yangu.
1: Kona. Samani mimi nisiki chef nibadilishie siti. Kwamba anataka ubadilishie siti kwa sababu aliyekaa naye. Mgando si.
0: Lakini
1: mgando.
0: Kuna nyingine inakuwa ni tofauti. Kuna mwingine hanuki kikwapa. Jamani tunazungumzia mambo ni mambo ya usafi.
1: Yanatokea
0: hapo. Wala sisi hatuwanyari.
1: Kabisa.
0: Tuko tunazungumza ili kujiweka sawa. Kuna mwingine yeye tunajua kwamba watu tunapuliza unyunyu. Marashi
1: piashasha.
0: Sasa kuna wengine wanaoga jamani.
1: Wengine hawaogi tu ana. Wengine hawaogi. Wana spray tu yani.
0: Sawa, lakini yani ile unaenda. Sasa hapo ni tofauti na yule akikwapa. Huyu sasa na marashi yamezidi. Hadi wasikia kifuani hapa kama vile panakereketa.
1: Sasa huyo mtu anakuwa huyo mtu anakuwa sikii harufu kwamba ni perfume.
0: Nilikuwa naelekea zangu Mwanza, nimepanda gari, nimeingia kwenye basi hivi siti nikaona ni nzuri hii, mdada amekaa. Nikasema hapa na mimi ndo nakaa.
1: Tufanane.
0: Rafiki nilihama. Nilihama.
1: Dada mambo poa.
0: Nilimsalimia habari, salama. Dakika ya kwanza ya pili uzalendo kanishinda. Huyo nikajikataa.
1: Ndoke mimi.
0: Nikaenda kutafuta siti nyingine.
1: Watu tunatofautiana.
0: Kwa muda mwingine jamani, hata kama marashi ulionayo, perfume ulionayo, unyunyu ulionao, weka kiasi.
1: Usiweke hadi inakuwa kero.
0: Yaani mtu asikuelewe unanukiaje? Sasa mtu umezidisha mpaka inakuwa kero.
1: Ile ya taratibu.
0: Wewe vipi bwana, acha ushamba.
1: Ushamba. Ndio ile tunasema utajuaje? Watajuaje kama nimejispray? Watajuaje?
0: Acha ushamba jamani. Usikere watu.
1: Bwana, pesa za kwetu tunatupangia mashati. Wewe vipi Teddy?
0: Kama kile na kile wanasema kwamba kila kitu kiendane na kiasi.
1: Yeah, kweli kila kitu kiendane na kiasi, tukataza watu kujispray, lakini pia mnaangalia na yani, harufu yenyewe inakera au inakuwa iko vizuri.
0: Sasa inakuwa paka anasema toba. Yaani mtu akiingia kwenye gari, kwenye basi ni wewe tu manukato yako.
1: Yeah.
0: Wengine wote muovertake.
1: Kiingia tu yani. Dada, kuna mtu mwingine kweli. Anapoona watu wanamhamahama mara kwa mara, lazima atahisi kitu.
0: Yaani wewe hunuki vibaya, ila umenukia kupita kiasi.
1: Yaani inakuwa na harufu kali.
0: Huyu mwingine ananuka. Sasa si bora kipi jamani?
1: Amna cha bora hapo. Yaani wewe ananuka, yaani pengine ajaoga wiki moja, yaani hao hajaoga siku tatu. Mavazi yake pia hayaridhishi, na huyo hapa amejispray, amepitiliza. Hakuna cha kufanya.
0: Kuna wengine sasa wao, yaani hajaoga akajisafisha mwili wake, amebadilisha nguo. Jasho liko vile vile kwenye mwili wake, kilichobadilika pale ni nguo, alafu anaongeza unyunyu. Hebu niambie, unyunyu pamoja na lile jasho itakuwaje?
1: Kuna
0: jamani usafi
1: kwanza. Tena kunaga siku nzuri jamani kama ya kufanya usafi wakati mwingine, hata tunapoelekea weekend. Hata kama nilikuwa kwa busy na nini, hakikisha basi inapofika Jumamosi, Jumapili, kuna wale watu ambao wanakuwa wanapata muda wa kufanya usafi. Fanya usafi.
0: Dakika ni 46 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026. Imekaa fresh tarehe 26 mwezi wa 6 2026.
1: Utamu wake.
0: Jawadi.
1: Hiyo tarehe bwana kuipata tena, kuirudia tena hadi mwakani tena. Yaani hiyo tarehe 26 mwezi wa 6, yaani kuipata tena hadi mwakani tena. Hiyo ndio tajirudia 2027.
0: Mwaka utakuwa ni tofauti.
1: Utakuwa tofauti.
0: Kabisa. Kwa hiyo jamani,
1: mambo ni mengi lakini muda ni mchache.
0: Mwezi umebakiza siku chache, siku 4 tu.
1: Umeshaisha nakwambia, umeshaisha. Hatuna budi kuendelea kupambana, kuombea na uzima na maisha mengine kufuata.
0: Sawa. Sasa tarehe 26 Juni huadhimishwa kimataifa kwa siku kadhaa muhimu, ikiwemo siku ya kimataifa ya kupambana na matumizi mabaya ya dawa za kulevya na biashara haramu za dawa za kulevya.
2: Okay.
0: Ehe, sasa hii huadhimishwa kila mwaka ili kuongeza uelewa kuhusu madhara na matumizi mabaya ya dawa za kulevya na kuhimiza ushirikiano wa kimataifa katika kuyazuia. Lakini pia ni siku ya kimataifa ya kutoa msaada kwa waathirika wa mateso. Umesikia?
2: Okay.
0: Ehe. Siku ya kimataifa ya kutoa msaada kwa waathirika wa mateso. Lengo lake ni kutambua haki za waathirika wa mateso na kuhimiza juhudi za kuyatokomeza duniani. Siku hizi zote mbili zilitangazwa na United Nations na huadhimishwa kila mwaka tarehe 26 Juni. Mambo yako hivyo msikilizaji. Tunakukaribisha sana kwenye kipindi cha Kapu Letu. Tumeanza kwa staili hiyo leo, lakini tunawakumbusha usafi ni muhimu na umaridadi ufiche umaskini.
1: Kabisa.
0: Sita kuzungumza neno gani hilo.
1: Maridadi ufiche umaskini. Wewe oga paka mafuta yako vaa. Hakuna mtu atakayejua kama umekula au.
0: Hata kama ukiwa na nguo moja, wewe fanya kwamba sanduku ni msumari. Yes. Haina haja ya kununua sanduku. Sanduku lako liwe ni msumari.
1: Pigilia ndani.
0: Fua, weka hapo. Hey, inaitwa kwamba kaukanikuvae sanduku ni msumari.
1: Kaukanikuvae. Unapewa hadi jina. Lakini hamna namna ndio utafutaji, Hatuwezi tukafanana wote.
0: Hata siku moja haiwezekani. Mimi ni Ted Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Leo ni Ijumaa. Ehe, saa 5 pale badala ya benchi la ufundi itakuwa ni Ijumaa Karim. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
3: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Ni chimbo ndani ya Kapu Letu msikilizaji, na leo chimbo linahusiana na dalili zinazoonyesha hauko serious na maisha yako hata kama una miaka 25. Kuna watu wana miaka 40 sasa hivi.
1: Wako serious yao. Miaka 40 ndo wanakuwa serious mliko walivyokuwa na miaka 25.
0: Kuna watu ambao wako na miaka hiyo lakini wapo hapo tu, yani hawaoneshi kama wako serious na maisha. Tumsikilize Kevin Kibenje.
4: Hizi ni dalili nane kwamba bado haujawa serious na maisha hata kama una miaka 25 na pengine umevuka miaka 30. Dalili ya kwanza, hauna malengo yaliyoandikwa yanayokuongoza. Tunaita smart goals. Malengo ni ramani. Malengo ndio yanakusaidia kujua nini ufanye, nini usifanye. Wapi uwepo, wapi usiwepo. Kesho ufanye nini, kesho kutwa ufanye nini. Kitu gani kiwe kipaumbele, kitu gani kisiwe kipaumbele. Ambaye hana malengo, yuko tayari kufanya kitu chochote na yuko tayari kuamliwa na mazingira pamoja na watu ambao wanamzunguka. Wewe kama unataka kuwa serious na maisha, hakikisha kwamba leo unaandika malengo yako. Malengo ya kifedha, malengo ya kitaaluma, malengo ya kibiashara, malengo ya kikazi. Ujue kabisa kwa mwezi huu unatamani kutimiza kitu gani. Kwa mwezi ujao unatamani kutimiza kitu gani. Kwa mwaka unatamani kutimiza kitu gani. Lakini sio hivyo tu, ni lazima uandike ni namna gani ambavyo utaweza kuyatimiza hayo malengo ndani ya muda husika. Dalili ya pili, huna akiba wala uwekezaji wowote. Mtu aliye serious na maisha ana akiba na amefanya uwekezaji. Akiba ya pesa, labda miezi miwili, ya miezi mitatu, ya mwaka, miaka miwili na kuendelea. Huyo anakuwa yuko tayari kuweza kukabiliana na changamoto yoyote. Huyo anakuwa yuko tayari kuweza kutumia fursa yoyote ile ambayo itahitaji fedha itakayo kuja mbele yake. Jitahidi sana kwenye kila pesa ambayo unaipata, unakuwa unatunza kwa ajili ya akiba, lakini pia kwa ajili ya uwekezaji. Wekeza katika hisa, wekeza katika mifuko ya pamoja, wekeza katika hatifungani, wekeza katika miradi, wekeza katika ardhi. Hivyo vitakusaidia kuweza kujenga utajiri taratibu. Kama sio leo, basi ni kesho utakuwa uko juu kupitia ile akiba na uwekezaji ambao umeweka. Dalili ya tatu ni kuishi kwa kutegemea mitazamo na maoni ya watu. Kuna watu wengi sana wenyewe wanavaa, wengine hadi wanaingia kwenye ndoa kwa kusikiliza watu wanasema nini. Anaposti ili kufurahisha watu. anaenda sehemu ili kufurahisha watu. Sasa hapo unakuwa bado haujawa serious na maisha. Unapaswa kufahamu kwamba haya maisha ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo maamuzi yako yanapaswa kupangwa na kufanywa kulingana na malengo yako na kitu ambacho unakitaka na unatamani kukitimiza kwenye maisha yako. Sio nani anasema nini au nani anataka ufanye nini. Ukiweza kujisimamia, hata wale watu wengine wataanza kujifunza kwako, lakini pia itaweza kukujengea wewe thamani. Dalili ya nne ni kutokuwa na ujuzi wowote ule ambao unaujenga. Kama hauna ujuzi ambao unaujenga au ulionao, maana yake ni kwamba umekubali kuishi maisha ya kulipwa kiasi kidogo cha pesa. Hata kama umejiajiri, kama hauna ujuzi, utaalam, maana yake ni kwamba watu watakulipa kidogo kwa sababu hautoweza kufanya kitu kwa ufanisi na kwa viwango ambavyo ni vikubwa sana. Kama uko serious na maisha, hakikisha kwamba kuna ujuzi ambao unaujenga. Uwe ni ujuzi wa kitaaluma, uwe ni ujuzi kutokana na kipaji, uwe ni ujuzi kutokana na uwezo. Hakikisha kwamba kuna ujuzi ambao unaujenga. Kuwe na kitu ambacho unakijua vizuri kuliko watu wengine. Kuwe kuna kitu ambacho watu wanaweza wakakaa wakakupendekeza kwamba isemi kwenye hii fursa fulani anaweza kaifanya vizuri. Kwenye huu mradi tukimpa fulani anaweza kaufanya vizuri. Hii nafasi tukimpa fulani anaweza kaifanya vizuri. Watu wanapotamani kufanya kitu fulani wakukumbuke wewe ukiwa wa kwanza. Dalili ya sita, hauna nidhamu ya fedha. Kama kila pesa ambayo inaingia ndio pesa ambayo inatoka. Kama kila pesa ambayo unaipata inaishia kwenye kulipa madeni. Kama kila pesa ambayo unaipata inaishia kwenye starehe na sio kujenga ndoto zako, sio kufanya uwekezaji, basi bado hauko serious na maisha. Unapaswa kuwa na nidhamu ya fedha. Fedha isikuendeshe, wewe ndio uiendeshe na kuipangia iende wapi, ifanye nini na itumike kufanya au kujenga kitu gani. Nidhamu ya fedha ndio itakusaidia wewe kuweza kufikia mafanikio. Kama hauna nidhamu ya fedha, ukuu haupo ndani yako. Dalili ya sita ni kushinda mitandaoni ukijifurahisha ukifuatilia udaku pasipo kujenga ujuzi wowote wala kujifunza kitu chochote. Mitandao ni mizuri, watu wanatengeneza utajiri, watu wanatengeneza majina, watu wanajenga brandi zao kupitia mitandaoni. Lakini kama wewe hautumii mitandao kuuza kitu, kujenga ujuzi, kujifunza, basi mitandao inakutumia na wewe hauitumii. Na matokeo yake ni kwamba utatumia muda mrefu sana na miaka mingi sana kuipoteza mtandaoni. Hakikisha kwamba unakuwa na ratiba ambayo umeiweka kabisa kwamba mimi ninaingia mtandaoni labda lisali moja kwenye sali moja hili, nataka nijifunze kitu fulani na fulani au nifanye kitu fulani na fulani. Na sio kwa una scroll tu umeangalia habari ya msanii fulani, umemaliza umeangalia habari ya msanii fulani, nani katoka na nani, nani kafanya nini, nani mahusiano yake yakoje, kitu gani leo ambacho kina trend, leo fulani sijui amefikia wapi. Hivyo hawezi kukusaidia kitu chochote kwenye maisha yako. Ni lazima uitumie mitandao kuweza kujenga jina, kuweza kujenga biashara yako, kuweza kukua. Dalili ya saba ni kuwa na tabia ya kugahirisha mambo. Kuna watu wako vizuri sana kwenye kupanga, lakini hawako vizuri sana kwenye kutekeleza. Ni wataalamu wa kugahirisha mambo. Kusema nitaanza kesho, nitaanza rasmi kesho, ninasubiri mtaji, kitu fulani akilipi. Wewe badala ya kuwa mtu ambaye anasema nitaanza rasmi kesho, bado ninajipanga, kuwa mtu wa kufanya. Kama wewe ni mtu ambaye unasogeza vitu vyako mbele, kama wewe ni bwana mipango, ni misezi mipango, lakini sio mtu wa utekelezaji, bado haujawa serious na maisha. Watu ambao wako serious na maisha, hata wanapokutana na changamoto, hata wanapokutana na sababu 1000 za kutokuanza, wanatafuta sababu moja ya wao kuanza. Wanatafuta sababu ya kuweza kufanikiwa. Usiwe mtaalamu wa kugairisha mambo na kusogeza mambo mbele. Kuwa mtaalamu wa kufanya kitu na kufanikisha vitu ambavyo viko mbele yako. Dalili ya nane na ya mwisho ni kutokuwa na kusudi katika maisha. Tunasema purpose. Purpose ni kusudi, ni kitu gani ambacho unaishi ili ukifanikishe. Umeumbwa kuja duniani kufanya nini? Eneo lako ni lipi? Mungu alivyotuumba, alivyotuweka duniani, kila mtu amemleta duniani specifically kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Haujaja duniani kuzurura. Haujaja duniani kufanya kitu chochote. Haujaja duniani kwenda sehemu yoyote. Umekuja duniani kwa lengo na kusudi maalum. Hakisha kwamba unajua hilo lengo, hilo kusudi na unalifanyia kazi vizuri. Kama haujui kusudi lako, utatumia maisha yako kuzulula. Utatumia maisha yako kujifurahisha. Utatumia maisha yako kwenda huku na kule, kufanya hiki na hiki, kushika hiki na hiki pasipo kufanikisha kitu chochote. Hakisha kwamba unatafuta kusudi lako na uweze kulisimamia, uweze kulitimiza. Ili mwisho wa mwaka, ili mwisho wa siku uweze kujifurahia. Ukiwa unatimiza kusudi lako, utakuwa unapata amani ya moyo. Ukiwa unafanya kusudi lako, utafanya kwa ufanisi, utafanya kwa ubora na utafanya kwa ukubwa sana. Na mwisho wa siku utaweza kujenga jina.
0: Msikiliza Kevin Kibenje, msikilizaji, amezungumza hapo, amezungumza mambo mengi sana. Nasi tumekueleza kwamba kwa leo kile ambacho tumekufikishia kwenye chimbo, msikilizaji, ni kuhusiana na dalili zinazoonyesha hauko serious na maisha. Hata kama wewe tayari umri umeenda, wanasema age go.
1: Yani unafikisha miaka 45 unaonyesha kabisa haukuwa serious na maisha.
0: Unafikisha 20 na watoto na wajukuu tayari inafika mahali baba anakuuliza, mjukuu anakuuliza, babu, nyumba yako iko wapi?
1: Ah, hata una kiwanja? Babu, una shamba hata tukale matunda? Ndugu yangu, ndio ile uko serious na maisha.
0: Nakuwa huko serious na maisha. Sasa kuna dalili ambazo zimetajwa hapa na Kevin Kibenje, ikiwa pamoja na kwamba kuna watu wengine hata akiba hawana. Yuko anaishi, anafanya kazi ndiyo, anafanya biashara ndiyo, yes. Lakini ule utaratibu wa kujiwekea akiba kwamba likimfika awe na sehemu ya kukimbilia,
1: yes.
0: Hana.
1: Hapo ametugusa wengi.
0: Eh?
1: Hapo ametugusa. Hata mimi amenigusa. Yaani ule utaratibu wa kwamba akiba unakuwa huna. Pengine tumejua tunasema mwisho wa mwezi si utafika, mimi nitapata.
0: Utafika afu nitapata kitu kingine.
1: Au nitazima.
0: Sasa wewe unasema kwamba msaada wa kwanza, kuna vitu vingine wewe mwenyewe utakao kujisaidia. Na akiba utaiwekaje? Watu wengi tunashindwa, kama ambavyo umesema Angel, kwamba watu wengi tunashindwa hapo, ametugusa. Kwa sababu wengi tunatumia kinaisha kabisa, hatuna utaratibu wa kufanyaje,
1: wa kuweka.
0: Sasa wanakwambia akiba pia inaweza kukusaidia. Kuna siku utakwama, utakuwa msaada. Hiyo akiba yako itakuwa ni msaada kwako. Lakini kuna wengine tunaishi tu bila kuwa na malengo.
1: Tunaishi bila kuwa na malengo.
0: Tunaishi tu, hatuelewi. Mwaka unaingia, mwaka unaisha. Mwaka unaingia, mwaka unaisha.
1: Kikubwa unakula, unalala, unaishi nyumba za kupanga, maisha yanaendelea, unalipa kodi. Lakini ile malengo ya kwamba ninunue kiwanja, labda nijenge nyumba, au nifanye biashara, au ninunue mifugo nianze kufuga, hatuna huo mpango.
0: Sio shida zangu mie.
1: Kikubwa nafanya nini sasa kama sio shida zako?
0: Ah, mtajijua wenyewe, tunaishi leo tunakufa ghafla.
1: Ah, ndio hiyo unafikiria. Natoka shangao unaanza kwamba inawezekana kesho nisifike, ndio kwanza ukashadi miaka 100. Ndio hiyo kitu anatukumbusha kwamba kuna ulazima wa kwamba sisi tunatakiwa kuishi kwa nini? Kwa malengo. Malengo ya kwamba basi niwekeze, niwe na biashara, niwe na mitaji, niwe na nini?
0: Hata kwenye ardhi, yes. Inawezekana ukawa unanunua maeneo. Baadaye wanakuambia kwamba hakuna biashara nzuri kama pia ardhi.
1: Yeah.
0: Leo unanunua kwa shilingi milioni 2, kesho tu ukiamua kukiuza hautauza milioni 2.
1: 15.
0: Unaweza kuuza milioni 5, ukauza milioni 7. Kabisa amini usiamini. Kwa muda mwingine tujifunze kuwekeza, na inawezekana natoka wekeza pia kwenye hisa. Kuna makampuni ambayo wanakuwa wanauza hisa. Nunua hisa, wekeza kule. Baadaye mwisho wa siku mnakuja mnagawana namna mtakavyokuwa mmekubaliana. Lakini pia kuna watu ambao wanaishi kwa mategemeo ama kwa mitazamo ya watu wengine.
1: Mategemeo na mitazamo. Na tukibaki hapo kwenye mategemeo, tunaweza kukuta hasa sisi ambao tuchukulie baadhi ya watu ambao unakuta labda hawana maisha mazuri, kipato chao ni cha kawaida. Yeye anajua na ana shangazi yake anafanya kazi labda sehemu fulani, ana kakake anafanya kazi sehemu fulani, anajua kwamba bwana mimi nikikwama hapa nitampigia simu. Anashindwa kuelewa kwamba na yule mtu ana nini, ana majukumu yake.
0: Jio.
1: Sasa vile unavyokuwa unamtegemea mtu fulani, kesho na kesho kutwa ni kwamba maisha yako yanakuwa sio mazuri.
0: Haya, ukiachana na hilo, kuna kwamba hauna nidhamu ya pesa. Tumeshazungumza sana kuhusiana na nidhamu ya pesa. Wewe ukipata pesa ni kutumia tu, inarudi kule kwenye kuweka akiba. Kama hautakuwa na nidhamu ya pesa ama nidhamu ya fedha, basi wewe hauwezi kuwa na akiba. Wewe huyo huyo uwezi kutimiza malengo yako. Wewe huyo huyo huwezi kuwekeza kwa sababu hauna nidhamu ya pesa. Wewe ukipata pesa ni kutumia mpaka inaisha.
1: Inaisha yote. Na unachotumia wakati mwingine unakiona kabisa kina tafaida. Zaidi labda utaishia kuvaa nguo mpya, utaishia kusuka, utaishia kupaka mafuta mazuri, utaishia kusafiri, kwenda sehemu za starehe. Kwa hiyo unakuta kile kijakiba chako chote kinaisha. Na shida bwana wanasema siku zote hazigongi hodi. Ile umemaliza kabisa na kesho unashangaa umepata shida fulani.
0: Kuna wale wazee wakosema kwamba mimi hapa mwaka huu ninataka nianze ufugaji wa kuku. Kumbe wanza kwanza ufugaji wa kuku ndio. Sawa basi ni jambo jema, umeboni kitu umefikiria kitu ni kizuri sana hicho. Kikifanya kwa akili, kwa weledi kitakutoa. Maana fulani fulani ilishawahi kumtoa. Mtu fulani ilishawahi kumtoa. Sasa vipi umeshaanza mradi wako? Natarajia mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu huo unafika. Vipi? Ule mradi wako unaendeleaje? Unajua bwana bado sijaanza. Nafikiri mwezi wa 5 hapo nitaanza. Mwezi wa 5. Unajua mambo yaliingiliana, mama akaugua, yani sasa mambo ya kawa sio. Sasa anakuambia Kevin Kibenje, utaratibu wa kusema nitaanza kesho. Wewe hauko serious na.
1: Kwa ni bora kutokusema inakuwaje?
0: Yani ukisema basi anza, tekeleza, dhihirisha kwa vitendo.
1: Unakuwa na kitu ambacho una dhamira ya kile kitu ambacho unataka ukifanye. Okay.
0: Tofauti na ile kwamba nitaanza tu. Nitaanza.
1: Nitafuga tu.
0: Nitafuga.
1: Na unahisi kama vile siku zinakusubiri, kumbe ndo zinaenda kila siku.
0: Sasa utafuga lini jamani? Anza. Kwa sababu kama ulikuwa na mtaji wa kuanza kufuga, alafu kesho, unajua matatizo hayapigi hodi, matatizo hayabishi hodi kwamba yatakuja hodi tedi. Sisi ni matatizo. Tumekuja kwako.
1: Wala hiyo itokei. Wewe utashangaa tu na roho yako.
0: Nishafika tayari.
1: Mambo yamesha kuwa mabaya.
0: Ile pesa yako ambayo umesema kwamba utaanzisha ufugaji,
1: imeshindikana.
0: Inabidi iende kule kwenye matatizo.
1: Lakini kama ungeanza mapema pengine hayo yasingetokea.
0: Hapa hapa uchelewi kusema sasa hii pesa, ngoja ni malize tatizo hili, alafu kuna kahela same flana kasu.

0: Yani ni swali ambalo limekaa pia, yani ametutega sana. Nimekuja kuishi.
1: Niulize duniani umekuja kufanya nini? Wewe hapo ulipo umekuja kufanya nini duniani jamani?
0: Una mikakati gani?
1: Mikakati ipi ambayo unayo ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri? Eh? Kwamba wewe unakuwa serious na maisha. Hata ukifikisha miaka 30 tayari una mambo yamekaa vizuri.
0: Yamebadilika. Kwa hiyo ukiulizwa, wewe ukiulizwa kwamba duniani nimekuja kufanya nini utasema nini?
1: Ah, duniani nimekuja kutekeleza yale ambayo natakiwa kuyatekeleza.
0: Sasa hilo swala bwana, ukiulizwa sana kwa pande wa dini utasikia ni mfahamu Mungu na kumtumikia Mungu.
1: Yote
0: sasa
1: ayo,
0: katika maisha ya kawaida
1: Mungu tukuone kweli unamtumikia Mungu. Tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji. Uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Na sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kwa simu namba zifuatazo. Ni 0752-99-93-50 au 0784-44-4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
0: Haya bwana, hapa pia tuna habari njema sana kwa sisi ambao tunapenda pia kupendeza, kushona, kununua vitenge na kununua vitu mbalimbali. Bwana, taarifa njema ambayo tuko nayo hapa ni kutoka duka la Chris la vitenge. Wao wanakuambia ni wauzaji wa jumla pamoja na rejareja. Kama unahitaji vitenge aina zote unapata pale, unataka rejareja, unataka jumla pia unapata. Lakini biashara nyingine hawa ambao wanaifanya pale kwa Chris duka la vitenge, kuna vitambaa aina zote za wanawake na wanaume. Lakini kuna vifaa vya ushonaji aina zote, kuna t-shirt aina zote, kuna nguo za ndani aina zote. Na wao wanakuambia tupo mtaa wa nguvu, nguvu moja Bunda mjini kwenye jengo la Majebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa maswali zaidi unaweza kupigia namba zao ni 0756682628. Chris duka la vitenge ndo habari ya mjini. Mwezi ujao bwana tunaelekea 77, mwonyesha 77. Na ile 77 bwana kuna kuaga kupendeza. Sasa mimi naamini kwamba bwana itakuwa ni msimu mzuri sana kuendelea kutangaza Chris duka la vitenge kwa sababu wengi tunapenda kutokelezea na mitoko yetu
1: sana.
0: Kwa
1: wakati huu basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji kupitia namba ya 0656555571, 0656555571 au 0684600007. Katika ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa studio, anasema kapu letu anaitwa Boniface maarufu Kanuti kutoka pande za Kinyambuiga. Bila kutunza mtaji, sasa ukitegemea kula, anasema mtaji haufanikiwi kamwe. Ukitegemea kula mtaji hautafanikiwa kamwe. Asante sana Kanuti. Lakini mwingine anasema kwamba kapu letu anaitwa Boniface, nimekwisha kusoma Boniface, asante. Kapu letu ni Kisi Bunziri huyo akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku. Chimbo hili ni kama kisima cha kuchota maadili na maarifa. Anasema kwamba usipige simu msikilizaji. Anasema nimependa hiyo da, ni yeye Kisi Bunziri. Aya, Kisi Bunziri, asante. Kapu letu nani mwingine anasema pa? Kapu letu Kisi Bunziri. Aya, sawa. Usipige simu msikilizaji, tuma tu ujumbe mfupi wa maneno nasi tutausoma. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Chimbo anasema limemkumbusha kwa kuwa na nidhamu ya pesa. Na hapo ni kweli, kila pesa anasema ithaminiwe. Haya, asante.

0: sana Tinga kutoka hapo lipo. Kapuletu chimbo nimelipata vyema, kwani nimevuna kitu, nimejua dalili za kutokuwa serious katika maisha. Ni Simon Katuma pande za Kasahunga pale. Shukrani sana kutoka maeneo ya Kasahunga, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Na wewe ambao unapiga simu kwa wakati huu, sio wakati sahihi wa kupiga simu, badala yake tuma ujumbe mfupi wa maneno nasi tutausoma. Anasema kapuletu ni Elias Msigia kutoka Msigia kutoka Kalukekere. Anasema usipojipanga mapema usipige simu msikilizaji, usipige simu. Anasema kwamba ujumbe unasema kwamba usipojipanga mapema mambo yanaweza yakaharibika, sawa. Lakini mwingine anasema kwamba kapuletu ni Segeso Matonge wa Mwakiroba Mbugani. Anasema chimbo nimeelewa vyema, tuko pamoja. Umeelewa nini? Tunatamani utuambie kile ambacho umeelewa ili tujue kwamba kweli na wewe uko serious na maisha au ndio yale yale. Kapuletu anaitwa Boniface maarufu Kanuti. Kanuti vipi? Mbona unabadilisha namba jamani, si utulie? Kapuletu mwingine anasemaje? Anasema tuma ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji kupitia namba ya 0656555571. Lakini usipigie simu wakati huu, hatuhitaji kupigiwa simu. Tunataka ujumbe mfupi wa maneno msikilizaji kwenye swaga za kitaa pale, basi utapiga simu na tutazungumza. Kapuletu anaitwa Taslim kutoka pande za Sapiwi, anasema anawaambia vijana wale pesa. Wewe naye ni hata
1: vijana watumie pesa. Sawa bwana.
0: Kapuletu anaitwa kuna watu wana vituko sana. We ni kijana ni mzee. Kapuletu anaitwa Malongo Bageme kutoka pande za Nyamilama. Kwa kweli sipoweka akiba kwa maisha ya leo, utabaki kulaumu ndugu. Umeona
1: tabaki hawanisaidii.
0: Ana hela kabisa, hela
1: ni zake. Mchumi mchumi.
0: Za kwake.
1: Hawaoni kuna ile unasema hawaoni hata dada zake.
0: Anasema kapuletu ni Mashaka Majige huyu kutoka wapi? Mashaka Majige kutoka Bushigwamala. Anasema chezea ujana finali uzeeni.
1: Utafahamika.
0: Sasa kile Mashaka, sijui jina lako ndio lilikuwa linaandikwa hivyo kwamba unaweka X badala ya S, inakuwa haipendezi. Anasema chimbo anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6. Wapendwa, ujumbe umeishia hapo. Pole msikilizaji. Chimbo anaitwa haya, anasema msikilizaji usipige simu jamani. Usipojipanga, anasema usipojipanga mapema ufanikiwe katika maisha. Sijaelewa ujumbe wako msikilizaji. Kapuletu yeye ni Nyarutare akiwa pande za Lamadi Itongo. Anasema Itongo Center pale, dada zangu, anasema mnavumbua mambo yenye mafanikio kila kitu ni kuweka malengo kabisa. Kila kitu ni kuweka malengo ili uweze kufanikiwa. Kuwa na malengo ambayo utayatimiza na mambo yaweze kwenda vizuri. Kapuletu ni Geoffrey kutoka Buhongwa. Leo nimeelewa jinsi ya kutunza pesa na kuweka akiba. Asanteni. Asante sana msikilizaji. Dakika ni ya 14 baada ya 4 kamili za asubuhi. Bado tuko pamoja kwenye kipindi cha kapu letu.
1: Haya, na tukupe taarifa njema pia msikilizaji wangu, wewe ambaye pengine una matatizo pia ya macho na magonjwa mengine, ni kwamba kliniki ya macho ya Best Vision Ear Care iliyopo Nata Stendi kule jijini Mwanza, inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho, ikiwa ni ndani ya mwezi huu wa 6, ambapo huduma hizo zinazotolewa zitatolewa kwa punguzo la hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wao wanakuambia tunatumia vifaa vya kisasa, yani computer lines, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Air Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Sasa wao wanapenda kukukaribisha na kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, lakini mwanga mkali, yani ule mwanga wa jua, simu pamoja na TV na kompyuta, wanakuambia huduma ya mwanga mkali pia wanakuangalizia. Kushindwa kuona maandishi madogo, upande wa kusoma message, labda vitabu pamoja na vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, lakini na hali ya uono hafifu, yani unaona hawoni mbali wala hawoni karibu. Wao wanakuambia Best Vision Air Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa, hii ni mitaa ya kona ya Bugando, na unaweza pia kuwasiliana nao ambapo namba zao ni 06 78 11 03 76 au ile ya 06 78 11 03 76. Na wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 6 saa 12 jioni. Na msikilizaji wangu, unakaribishwa sana wewe ambaye una changamoto ya macho.
0: Sawa, au ni Best Vision Eye Care wamekufahamisha ujumbe huo mzuri kabisa kwa wewe ambaye unahitaji kupata huduma ya macho. Ni vyema ukafika ili tu uweze kupata huduma nzuri, maana ni suluhisho pekee la macho yako. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo kuna umuhimu wa kuchangamkia fursa. Bado tuko pamoja, yani sisi hatuchoki kukuonesha fursa, kukufahamisha yale yote ambayo yamejiri kuhusiana na fursa, basi tunakufahamisha kwa sababu wewe ni mtu wetu muhimu sana, ni mtu ambaye tunakupenda. Sasa Watanzania bwana wametakiwa kuchangamkia fursa.
1: Hapo tujue sasa fursa ipi.
0: Sasa unaweza kujiuliza fursa gani hiyo? Fursa zipo.
1: Ambao Watanzania wameambiwa.
0: Taarifa inasema kwamba Watanzania wachangamkie fursa kwenye utamaduni wa China.
1: Nchini China.
0: Sikilize vizuri. Ni kwamba balozi wa Tanzania nchini China, Dr. Suleiman Haji Suleiman, amewasisitiza Watanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika eneo la utamaduni nchini China, ikiwemo kujifunza lugha na mapishi ya Kichina, akieleza kuwa maeneo hayo yana fursa nyingi za ajira.
1: Upo. Okay, tapata kazi. Kisha jua kupika na kujua tamaduni za kule, ukajua na lugha yao, basi inakuwa rahisi sana kupata na kupika vile vyakula vyao. Ushamaliza.
0: Ushamaliza hapo.
1: Ndugu yangu. Ajira hiyo. Ushatoka bunda unaweza zako China. Safi. Kuna haja ndugu yangu.
0: Kwa jamani, unajifunza, wanasema kwamba ukitiania, ukiwa na nia kujifunza kitu utakielewa, lakini ukishaanza kukiona kwamba
1: taweza kweli.
0: Magumu. Tayari hapo ishakuwa ngumu.
1: Ishashindwa. Sawa.
0: Sasa inasemekana kwamba ameeleza balozi huyo ameeleza kuwa nchini China zipo zaidi ya kampuni 120 zinazojihusisha na biashara huku, akieleza kuwa ubalozi huo umeandaa banda maalum katika maonesho ya Sabasaba ili kuzitangaza fursa mbalimbali zinazopatikana China kwa Watanzania. Balozi Suleiman ametoa kauli hiyo Juni 26, 2026 katika kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC 1.
1: Sawa.
0: Jamani, changamkieni fursa. Nchini China kuna lugha, kuna mapishi na ni ajira zipo. Huyo ni balozi amezungumza, kwa hiyo sio ile ya kubabaisha babaisha, ipo kabisa.
1: Mwakilishi wa Tanzania.
0: Ehe.
1: Sawa. Tumelichukua.
0: Imelichukua.
1: Tumelichukua na tutalifanyia kazi.
0: Kuna watu wanapiga nini tuseme, wanaipiga miradi. Yani mradi umepangwa ukamilike kwa shilingi milioni 500, mradi unakamilika kwa milioni 300. Kwa hiyo unakuwa chini ya kiwango.
1: Watu nasema kitaalamu kuchakachua.
0: Ehe. Uchakachuaji.
1: Unachakachua.
0: Wanapiga miradi.
1: Alafu unahisi watu hawaoni.
0: Ehe,
1: unaona watu wanakuja kuona.
0: Wewe mjanja.
1: Mjanja.
0: Eh, umetoboa. Ni kweli umetoboa, lakini kuna watu umewafelisha. Sasa serikali imeamua kuja na mkakati wa kufunga mianya hiyo ya upigaji miradi ya maendeleo, ambapo serikali imeingia hatua mpya ya mapinduzi ya usimamizi wa miradi ya maendeleo baada ya kutangaza kwamba kuanzia Julai mosi 2026 hakuna mradi wowote wa maendeleo utakaotekelezwa nje ya mfumo mpya wa kitaifa wa e-deliver, hatua ambayo inalenga kuongeza wazi, uwajibikaji na kudhibiti upotevu wa fedha za umma. Umesikia hiyo?
1: Okay.
0: Sasa mfumo huo wa Tume ya Taifa ya Mipango ambao utaanza kutumika sambamba na utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 unatajwa kuwa jambo chombo muhimu kitakachowezesha serikali kufuatilia kila hatua ya mradi, kuanzia wazo, uchambuzi, uidhinishaji, utekelezaji hadi tathmini ya mwisho ya matokeo. Hey, wapigaji mpo?
1: Pomegusa penyewe.
0: Utaisoma.
1: Wamegusa penyewe. Kwa kama kuna mtu alikuwa ameshapiga ni bahati yake, si ndio? Sasa kama kuna mtu anapambana kwamba nitapiga pale, kuna mradi unaletwa alafu hivi na hivi, basi upo kwenye hatari kubwa sana.
0: Sasa mradi huu ama programu hii ya e-deliver imebuniwa mahususi kuhakikisha kila mradi unaotekelezwa unalenga matokeo halisi kwa wananchi na si vinginevyo. Maana kuna watu wamekuwa wakifanya yao kama ambavyo tumesema hapo mwanzoni, enjo. Mradi ni wa shilingi milioni 50, unatekelezwa kwa milioni 300, milioni 200 mfukoni. Kile wanaanza kugawana fulani fulani utampa shilingi milioni 10, fulani milioni 50, yeye unajua ndo alikuwa ni topu, alafu mwingi jamani.
1: Yaani unajua ni kufezesha nchi.
0: Na wakati hapo mnalipwa
1: mishahara kila mwezi unapata, bado kuna marupurupu yanapatikana. Hiyo tunasema ni tamaa. Tamaa ambayo inakuwa mbaya.
0: Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi na inatufungia lambazo kwa wakati huu.
1: Sawa.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Dakika ni ya 23, msikilizaji, tukufahamishe pia ujumbe huu na ni muhimu sana kwako wewe ambaye unatamani kumiliki pikipiki. Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo sana. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000, msikilizaji, ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini pia ukiwa na keshi yako mkononi ni shilingi milioni 2,700,000. Na kuelekea kombe la dunia, tayari ishaanza kombe la dunia. Kiwa hii wametoa ofa kwa wateja wote ambao watanunua pikipiki kuanzia toka tarehe 18 mwezi wa 5, na hii itaenda hadi tarehe 30 mwezi wa 6. Zimesalia siku chache sana. Changamkia fursa, nenda na shilingi 350,000 uweze kupata pikipiki na upate ofa hii. Sasa ofa hizo ni pamoja na dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Kuna Radio Bluetooth au Smart TV inchi 43, lakini pia pesa taslimu unapatiwa, ni pamoja ya ofa ambayo unaweza kupata. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna matengenezo ya bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini kuna engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Atawekewa nini? Mafuta.
1: Mafuta, okay.
0: Na wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo Sim, kabla na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwele, Tarime, mtaa wa Serengeti, na Bunda, mtaa wa Posta, Mugumu, mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba 00. Na hii ni habari njema, ukipiga tu simu kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi. Mawasiliano ni 06 63 58 30 96 au 0746 88 8805. Lakini pia wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii, ukiandika Keyway Tanzania unawapata. Ukiandika Keyway Tanzania unawapata kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sasa tunapata ujumbe huu kwanza kutoka hapa studio, baada ya hapo tukirejea tunaelekea kwenye afya.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na afya kwa siku ya leo inahusiana na tatizo la tezi dume. Dr. Reginald Milinga anaeleza.
2: Naitwa Dr. Reginald Milinga. Katika afya leo ningekuwa vyema tukapeana ufahamu kuhusiana na tezi dume. Je, tezi dume ni kitu gani? Kama tunavyofahamu, mwili wa binadamu unatengenezwa na tezi mbalimbali ambazo hutoa kemikali ambazo ni hormones zinazosaidia katika ufanyaji kazi wa mwili sehemu mbalimbali. Vile vile pia kuna tezi dume ambayo inapatikana kwa mwanaume. Tezi dume ni tezi ambayo iko chini ya kibofu cha mkojo, lakini pia imepakana na njia haja kubwa, ikiwa pia imezunguka mrija wa mkojo ambao unahusika na utoaji wa mkojo pale mtu anapopata haja. Na hii tezi dume kazi yake kubwa ni kuhusisha au kuwezesha afya ya uzazi kwa mwanaume, ikipelekea pia katika utengenezaji wa mbegu ambazo zinasaidia katika utungishaji wa mimba kwa mwanamke. Na ni kama nilivyoeleza, cha kufahamu ni kwamba tezi dume sio ugonjwa. Tezi dume ni tezi ambayo ipo kwa mwanaume. Lakini mwanaume anapoendelea kukua mtu mzima na kukua, hii tezi pia inaongezeka ukubwa. Na hii inakisiwa kutokana na kwamba mtu umri unavyoendelea kuwa mkubwa kwa mwanaume, pia ile hormone ya testosterone inapungua, ambayo inapelekea hii tezi kuwa kubwa, na inavyozidi kuwa kubwa ndo inakuja kuleta changamoto ya tezi dume kuwa ugonjwa. Na hii hali inajitokeza katika mazingira yapi? Pale tezi inavyozidi kuwa kubwa, manake ile njia ya mkojo inakuwa inabano na kuwa ndogo, hivyo kupelekea muhusika kupata shida katika upatikanaji wa mkojo. Na hii ina madhara yake. Kwa maana hiyo, mtu anapopata changamoto katika upatikanaji wa mkojo inaweza kumpelekea kupata maradhi kama UTI, lakini pia mawe kwenye kibofu cha mkojo. Unaweza kupata mkojo wenye damu, lakini pia inaweza kaathiri mfumo wa figo. Kwa maana hiyo, unakuwa upati mkojo kwa usahihi, na zile figo zinapata maambukizi na kuleta shida kwa muhusika. Kwa maana hiyo, kwa kufahamu kwamba tezi dume sio ugonjwa, lakini pale tezi inavyozidi kuwa kubwa, umri unavyozidi kuwa mkubwa na kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo, hapo ndipo ugonjwa unajitokeza, na tunaifahamu pia kama tezi dume. Na inavyoendelea kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo, kuna uwezekano mkubwa hiyo tezi ikabadilika na kuwa saratani, na ndio tukaitambua kama saratani ya tezi dume. Je, ni dalili gani ambazo zinaweza kuleta viashiria kwamba tezi inaongezeka ukubwa? Dalili mojawapo ya tezi dume ni kubanwa mkojo mara kwa mara, ambayo inakupelekea haja kushindwa kujizuia kutoa ule mkojo, na mara nyingi inatokea nyakati za usiku. Hivyo mtu anakuwa anaenda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara, na akifika kwenye kujisaidia haja ndogo, kwanza anashindwa kujizuia, lakini pia inamlazimu kujikamua kupata ile haja ndogo, kwa maana ile njia inakuwa ni ndogo, kwa anahitaji kujikamua ili aweze kupata mkojo. Vile vile dalili nyingine ni kwamba ile stream, tunasema ule mkojo unakuwa haufiki mbali, unakuwa unaishia pale pale aliposimama. Na baada ya kukojoa bado atasikia hali ya mkojo kutokuisha kwenye kibofu cha mkojo, lakini pia matonye tonye yanaweza kuwa yanabaki kwenye mkojo, lakini kupelekea kuchafua nguo zake za ndani, ambapo kwa kitaalamu zaidi tunasema situation kama weak stream, lakini pia terminal dribbling, an emptying of bladder, anakuwa na high frequency of urine with urgency and nocturia. Hivyo tena ningependa nizirudie hizi dalili za tezi kuwa kubwa kwa lugha nyepesi, ambapo nimesema awali, kwanza mtu anakuwa anapata kubanwa haja ndogo mara kwa mara na kwa hali ya kushindwa kujizuia, lakini pia nyakati za usiku hii hali inakuwa inaongezeka zaidi. Lakini vile vile anakuwa inamlazimu kujikamua, straining, wakati wa mkojo, na mkojo unakuja kwa hali ya kusita sita. vile vile huu mkojo unakuwa uwezo ukaruka kwa mbali, unaishia pale pale aliposimama. Kwa hizo ni kwa ufupi ni dalili ambazo mtu akiwa nazo zinatupa picha kwamba tezi yake imekuwa kubwa, hivyo anahitaji uangalizi zaidi, lakini pia vipimo ili kuhakikisha usalama wa tezi yake, lakini pia kipi cha kufanya ili kumsaidia kuepukana na hizi changamoto na madhara ya mbeleni kujitokeza kwa sababu ya tezi dume yake kuwa kubwa. Na dalili hizi zinapojitokeza, ni muhimu kwa mhusika kumuona daktari, kupata ushauri wa kitaalamu na kitabibu ili kumwezesha kurahisisha mfumo wako wa maisha, lakini pia kutoa changamoto ambazo zimejitokeza. Je, pia ni muhimu kujua ni vitu gani ambazo vinaweza vikapelekea hii hali ya tezi dume. Tunasema ni risk factors, lakini kisababishi hasa akijatambulika, ingawa kama tulivyojadili ni kwamba inakisiwa umri unavyozidi kuwa mkubwa kwa mwanaume, pia hormone ama kemikali ya testosterone inapungua na kupelekea hii tezi kuwa kubwa. Je, lakini vitu ambavyo vinaweza kupelekea hali kama hii ni vitu gani? Kama tulivyozungumza risk factors, tunaweza kusema ya kwanza kabisa ni kuwa mwanaume, kwa sababu hii tezi dume ambayo ni prostate inapatikana kwa mwanaume. Lakini sababu nyingine inaweza kupelekea ni kuwa na umri mkubwa. Sasa kuanzia miaka 50 mtu unakuwa katika hatari sana ya kupata changamoto ya tezi dume. Lakini pia historia katika familia ya uwepo wa changamoto ya tezi dume inaweza kupelekea mtu kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya tezi dume. Vile vile kuwa na uzito uliopitiliza, obesity, pia ni risk ya kupata changamoto ya tezi dume. Kwa kufahamu hivyo, ni namna gani mtu anaweza kujiepusha na changamoto hii ya tezi dume. Kulingana na visababishi baadhi ambavyo tumeviona, namna kuepukana na hali hiyo ya tezi kuwa kubwa, kwanza tunashauri kupata lishe bora. Nikisema lishe bora, sasa tunashauri mtu kwenye mlo wake awe na matunda ya kutosha, lakini pia mboga mboga, kwa sababu aina hii ya vyakula vinaupa mwili vitamini, lakini pia kemikali zinazohitajika kumsaidia kujenga afya nzuri kwa mhusika. Tofauti na vyakula ni kufanya mazoezi. Kwa ni mlolongo mzima wa maisha, mtu anasema ni lifestyle. Kwa kupata lishe bora, lakini pia kufanya mazoezi mara kwa mara na hali ya kupunguza uzito. Kwa maana tumefahamu uzito uliopitiliza ni risk ya kupelekea mtu kupata changamoto ya tezi dume. Kwa inabidi mhusika pia tofauti na kuzingatia lishe na mazoezi, ni muhimu pia kuzingatia katika kupunguza uzito wake. Na baada ya kufahamu kwamba kulingana na visababishi na namna ya kujikinga na changamoto hii, licha ya kwamba kujikinga ni ngumu kwa sababu kwa kila mwanaume tunategemea anapoongezeka umri na tezi yake inazidi kuwa kubwa, lakini hivyo visababishi na namna ya kujikinga vinaweza vikakuepusha na kupata changamoto ambazo ni hatari zaidi, kama saratani ya tezi dume ambayo inakapelekea mwili kutokuwa sawa kwa hali ambayo sio nzuri sana, lakini pia kuleta maradhi mengine kwenye mfumo wa mkojo, ikiwa pamoja na figo kuathiriwa, lakini pia kupoteza maisha. Kuifahamu tezi dume, pia ni muhimu kufahamu namna ya kutibu hii changamoto endapo tezi inakuwa kubwa kuleta madhara kwa mhusika, lakini pia kupelekea hadi kupata saratani ya tezi dume. Mlolongo wa matibabu, kwanza ni muhimu mtu anapopata zile dalili za tezi dume kupata uangalizi wa kitaalamu wa kitabibu kwa daktari, ambapo ni muhimu kufanyiwa vipimo ikiwemo vipimo vya damu, lakini pia vipimo vya mionzi ni muhimu. Tukisema hivyo, kwenye vipimo vya damu tunaweza kuangalia picha ya damu kiujumla ya mhusika, seli zake zimekaaje kwa mpangilio ulio sahihi, lakini pia kuna kipimo tunakifahamu kama prostate specific antigen. Hii pia ni kipimo cha damu kinatusaidia kujua hii tezi imeongezeka kwa kiwango gani, lakini pia kuna changamoto gani yoyote ambayo imeonekana kwenye tezi ya mwanaume. Na pia tunaweza kufanya vipimo vya mionzi. Tofauti na hicho kipimo cha damu, kuna kipimo tunasema digital rectal examination, ambapo daktari anaingiza kidole kwenye njia haja kubwa na kuishika ile tezi, kusikia ukubwa wake upo katika kiwango gani, lakini pia ile nature yake, je, ni kiko laini, smooth tunasema, na texture yake, lakini pia umbo lake. Naweza kutupa picha kwamba hii tezi imekuwa kubwa, lakini pia kulingana na hali yake au asili yake ilivyo inavyosikika wakati huo, kuna uwezekano pia inaweza kutengeneza hali ya kuleta saratani. Tofauti na vipimo hivyo, kuna vipimo vya mionzi kama ultrasound inaweza kutusaidia kujua ukubwa wa tezi upo katika kiwango gani, lakini pia inaweza tukafanya MRI na CT scan. Hivi vinaweza kutusaidia sana kujua kama tezi imepata saratani na kama hiyo saratani imeanza kusambaa katika maeneo mengine ya mwili kama kibofu cha mkojo, lakini pia mifupa huwa inaathirika sana na saratani ya tezi dume. Kwa maana hiyo, baada kufanya vipimo kadhaa ambavyo vitaturidhisha kwamba mtu huyu ana changamoto ya tezi dume au hana, pia ni kufahamu matibabu au mlolongo wa tiba anza kaupata. Kuna tiba ya tunasema watchful waiting, kwamba tunamwangalia mhusika maendeleo yake yakoje kwa muda ambapo mhusika huyu anakuwa amefanywa vipimo, lakini tezi dume yake inaweza kaonekana imekuwa kubwa, lakini katika kiwango kidogo ambacho hakihitaji yeye kupatana na matibabu ambayo ni makubwa zaidi. Lakini endapo tezi imekuwa kubwa, inaweza kuhusisha ushauri kama mabadiliko ya maisha, tuseme lifestyle modification, kama tulivyoongelea kwenye chakula, lakini pia mazoezi na kupunguza uzito. Lakini kwa ambao itaonekana tezi imekuwa kubwa na kuleta madhara katika mfumo wa mkojo, hivyo watalazimika kupata tiba. Kuna tiba ya dawa kawaida, lakini pia kuna tiba ya mionzi inaweza kutumika, na vile vile kuna tiba ya upasuaji ambapo hii tezi inaweza kukuanguliwa kuwa ndogo, lakini pia inaweza kashauriwa kutolewa kabisa ili kuepukana na madhara ya kupata saratani hapo mbeleni. Hivyo ni muhimu kwa mwanaume kufanya utaratibu wa screening, tunasema kukagua tezi yake, maendeleo yake, na inakuwa katika kiwango gani. Kwa maana tunafahamu tezi inavyozidi kukua kubwa, kuna hatari hiyo tezi dume ikageuka kuwa saratani ya tezi dume, ambayo ndo hatari zaidi. Na dalili za tezi dume na saratani ya tezi dume kwa asilimia kubwa zinafanana, kwa sababu zote zinahusisha tezi kuwa kubwa. Lakini zaidi kwenye upande wa saratani ya tezi dume, mhusika anaweza kupata mkojo wenye damu, lakini pia akapata kudhoofika mwili, kupungua uzito sana, na kupata maumivu hasa kwenye mifupa, zaidi mfupa ambao uko chini ya mgongo, maeneo ya nyonga, anaweza kupata maumivu makali sana. Kwa maana hiyo inatupa picha kwamba huyu mtu ana saratani ya tezi dume. Lakini hatuwezi kusema ni saratani ya tezi dume kwa moja kwa moja mpaka kipimo cha kinyama kichukuliwe kwenye tezi dume, kipelekwe maabara kuweza kuangalia, je, tunasema histopathology kitaalam, iweze kuangaliwa na kuona zile seli, mpangilio wa seli ya ile tezi, kama umekuwa abnormal kupelekea mtu kupata tezi dume. Zaidi hapo, hata tuseme mtu ana tezi dume bila kuchukua kinyama na kupeleka maabara kwa ajili ya histopathology na kuhakikisha kwamba hakuna chembechembe za seli za kansa kwa mhusika kupitia tezi yake dume. Na ni muhimu sana kwa mwathirika wa saratani ya tezi dume kupata tiba ya karibu. Kama nilivyoongelea, kuna tiba ya dawa, tusema chemotherapy, lakini pia kuna tiba ya mionzi na kuna tiba ya upasuaji, ili kumsaidia na kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza zaidi kumletea changamoto. Lakini vile vile ni muhimu kupata ushauri wa karibu, kupata tusema psychological support, ili kumtoa kwenye hali ya sonona au mawazo na kumfanya awe sawa, ili muendelezo wa tiba uweze kufanyika kwa urahisi. Na wahusika wanatibiwa na wanapona changamoto hii, ingawa kuna hatari ya kujirudia kwa tezi dume kuwa kubwa, lakini pia kupelekea tezi kupata saratani. Hivyo kwa ufupi na kwa usahihi, hiyo ndio maana ya halisi ya tezi dume na dalili zake, changamoto zinazojitokeza, lakini mlolongo wa tiba na madhara ambayo yanaweza kupelekea saratani na namna ya kuikabili. Hivyo natoa wito kwa jamii, hasa jinsia ya kiume, ni muhimu sana kufanya screening ya tezi yako, hasa kwa wanaume ambao wamefikisha miaka 50 na zaidi, wapo kwenye riski kubwa sana ya kupata changamoto ya tezi dume. Asante sana.
3: Kilewa zaidi tedi ni kwamba watu ambao wana umri mkubwa na riski kubwa sana kupata nini? Tezi dume. Mm-hmm. Maana tumekuwa na maswali mengi sana. Babu eti anaumwa tezi dume. Ni kitu gani? Sasa mtaalamu ametuhadisia na ametueleza kwa kina kuhusiana na swala zima la nini? La tezi
1: na
3: dume.
1: Hapa kuna watu wengine wanachanganya. Kuna tezi dume na ile nyingine wanaita nini? Si ile. Ile
3: miaje. Au tubaki kwenye tezi dume. Alafu hiyo ukikumbuka utukumbushie. Maana kweli mimi kuna
1: wale ambao wanakuwa na tatizo huku wanaua wanafanywa operation wanaita sio wanaita nini wengine wanaita nini mabusha si nini.
3: Kuna lugha fani ya kitaalamu wanaita wao.
1: Sasa kuna tofauti kati ya hiyo na hii tezi dume.
3: Ila kuna magonjwa. Na ulivyosema kwamba busha ni kweli kuna sasa hivi kutokana na elimu inavyozidi kutolewa kila siku mimi shii kukutana na kijana mmoja tu alikuwa na marafiki zake akaanasema kwamba mimi na changamoto ya nini ya ugonjwa wa busha kwa ndani ya wiki zijazo anaenda kufanya nini operation na hata ukimtizama kwa muonekano tu akiva suruali wewe mwenyewe unasema dai si anatakiwa kufanya nini kufanyiwa operation sasa hiyo bwana tunaitizama ni kwamba elimu inaendelea kutolewa kila siku na sasa hivi jamii nachukulia kama sehemu ya kawaida kwa sababu pia watu wanapata nini? Matibabu.
1: Wakati huu tunapata burudani msikilizaji, baada ya hapo tukirejea tunaelekea kwenye afya.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
4: Haya bwana. So mimi nimefurahi na nimeenjoy sana burudani yetu nzuri kabisa mlikuwa unisikiliza eh. Baby usiniache, baby usinibwage.
5: Usinibwage.
4: Niliempata mimi hapa, nitamlinda kwa mboni zangu zote mbili. Yaani akiingia akitoka namtazama kwa huba, akilala akiamka nasema wa kwangu, akienda huko lakini bado najua kwamba ni nini wa kwangu.
5: Kwa hiyo mwisho siku nimeshakusema sio wa kwangu.
4: Ya lakini moyoni najua kwamba ni kwangu. Baby usiniache, baby usinibwage.
5: Watu wana maneno ya kukatisha tamaa jamani.
4: Tufe tuzikane, tufe tuzeke wote. Zingatia hapo
5: tufe tuzikane.
4: Jamani, wanasema siku zote raha ya kupenda bwana, basi mpendane.
5: Mpendane.
4: Usijifanye kumpenda mwenyewe peke yako unang'ang'ana, lakini ndo ana tabia. Afya
5: na habari na wewe.
4: Ukimtumia message mambo bibi wangu anakuambia poa.
5: Kuna mwingine anakuambia ni marufuku kunitafuta tafuta.
4: Sim kila dakika kila mara, kwani unafanya tuonani?
5: Ndugu. Mara unataka kupiga video call anakuambia unataka kujua niko wapi, unanifuatilia.
4: Mara paka shakata.
5: Jamani.
4: Ukishaona hivyo basi penzi limechachuka.
5: Ukipendwa pendeka jamani.
4: Kuna watu wanalilia kupendwa lakini mwisho siku hata wapendi.
5: Swaga za kitaa.
4: Bwana tuna sasa hivi tunaingia kwenye swaga za kitaa eh. Lakini moja ya kitu ambacho tunataka tuzungumze leo ni baadhi ya wanaume ambao unakuta mwanaume anamwacha mwanamke wake kwa sababu ya kitu fulani ambacho anahisi kama mwanamke anambanabana. Inawezekana ana wivu sana juu ya mwanaume wake, lakini hajui kama vile ule wivu unasababisha pia na mapenzi yenyewe.
5: Mm-hmm.
4: Anamwacha mwanaume anaenda kuwa mwanamke mwingine.
5: Mm-hmm.
4: Akifika kula na kutana na yale mambo yanakuwa ni too much. Yule ambaye amemwoa kwa mara ya pili anakuwa na wivu sana kuzidi hata wa kwanza.
5: Ile wanasema kwamba unaruka?
4: Unaruka mavu na kanyaga mkojo
5: ndo wanasema. Unaruka mkojo na kanyaga mavu.
4: Sasa unakutana na yule mwanamke wa pili ndo anakuganda, anang'ang'ana kule kule, anakuwa na vijitabia fulani ambavyo mwisho wa siku wewe mwanaume unaanza kujuta. Kwa nini nilitoka kule nikaja kwa huyu? Mbona kama huyu ananikosesha nini? Ananikosesha raha. Na wakati umemwacha yule wa kwanza, pengine umemwacha na taabu nyingi. Haujamjengea nyumba, hata kodi pengine humlipii, umemwacha na watoto 6 au 7. Lakini unajikuta kule sehemu ambako huko tena hauna amani, unaanza kusema da, bora hata ningebaki na nani? Yule mwanamke wa kwanza.
5: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo mimi nahisi hapa kuna jambo la kujitathmini.
5: Na hili inawezekana likawa pande zote mbili, hata
4: kwa
5: wanawake pia
4: na wanaume.
5: Unamwona kwamba huyu aisee mimi hapana. Huyu unaenda sehemu nyingine.
4: Mm-hmm.
5: Sasa wanasema bora ulikotoka kuliko ulikokwenda. Na kuna vitu vingine ifike mahali tu kwamba kuna wazungumzaji, kuna baadhi ya wanakuwa ni waongeaji sana. Akipata chance tu ya kuzungumza hata msema mke wake vibaya, hata msema huyo mala au mnamuona, yani bora hata wewe. Yani anathubutu kusema bora hata wewe kwa mwanamke mwingine. Kuna kumbuka mwanamke ana mume wake
4: madhaifu,
5: ila anamsema bora hata wewe, yani mimi mke wangu wewe, unajua yani ukifika pale kwanza hata kupika hajui.
4: Lakini kuna semina za ndoa au semina za mahusiano sizipo?
5: Sio watu wanaopata
4: semina
5: hizo hayo. Na wanasema kwamba maisha ya mke na mume ni magumu sana. Usiaone maisha ya Teddy na mume wake ama ya Angel na mume wake.
4: Mm-hmm.
5: Ukasema ngoja niishi hayo, utapotea.
4: Utapotea. Ishi kama unavyoishi na bwana wako.
5: Ishi wewe kama wewe na bwana yako na mume wako au na mke wako. Lakini ukisema eti uige, umeona maisha ya Juma na Mariam pale, eti ukasema kwamba sasa ngoja nikomae maisha mimi kama hayo. Umemuona hapo Jetruda pamoja na Jackson wake ukasema ngoja niaishi hayo utakwenda na maana.
4: Sema Teddy mimi kitu ambacho mimi ni wape heko ni wape hongera baadhi ya wanaume ambao unakuta hata akianzisha mahusiano na mtu hataki kabisa mwanamke wake azungumziwe. Yaani akizungumza chochote kuhusiana na mwanamke wake anamwambia hapana, hapa niko mimi na wewe. Madhaifu ya mwanamke wangu sio na vitu gani niachi. Wapo wanaume
5: wanakuwa ameanzisha mchepuko sasa.
4: Ameanzisha mchepuko. Sasa unakuta mchepuko sasa hivi yule mwanamke ulimpendea nini? Mwanamke mwenyewe anatembea kama anarudi nyuma.
5: Au baby ili kweli mimi napokuhudumia ndivyo ambavyo anga anakuhudumia mkeo. Wewe si umhudumiane huko unaniuliza
4: vipi? Haya yanahusiana vipi? Kwa kweli kuna wanaume ambao kweli wanasimamia misingi yao na misimamo yao. Na hiyo ndio kitu ambacho tunasema kwamba hata sisi tunafurahia. Weka naye lakini basi hata kama anapokuja kuzungumza mabaya yangu wewe mkashifu kwamba hapana.
5: Mwambie hapa tuna mimi na wewe. Mke wangu
4: yule ni mke wangu. Heshima ya mke ibaki kwa heshima.
5: Ibaki pale pale.
4: Sasa tulitazame hili au baadhi ya wanaume ambao wanaacha mwana mke anawa mwanamke wa pili akijua kwamba amepata nafuu lakini mwisho siku anaanza kuteseka.
5: Anateseka kule alafu anaanza kurudi kujirudisha huku. Arudisha majembe kwa mke wa zamani, mke mkubwa tuseme hivyo. Anaanza kujirudisha pole pole. Oh unajua wewe basi tu ni shetani alinipitia. Alikupitia uko umevaa nguo uko hujavaa nguo. Wakati nakupitia uko umeshavaa viatu uko hujavaa viatu. Uko umeoga hujaoga.
4: Hapo alikuwa na akili zake
5: jamani. Eti ulipitiwa na shetani.
4: Na shetani anavyosingiziwaga huyu. Shetani angekuwa anazungumza, wengi wangekuwa hata wanapigwa makofi.
5: Na unakuta hata kata anamwacha akapata mtu mwingine kamsema maneno mabaya.
4: Namtukana mtu kama mtu kama hajazaliwa.
5: Anaonekana ni mtu ambaye ni wa hovyo, mkorofi, hata hapaswi kuwa na mume.
4: Yeah.
5: Alafu upo ule usemi unasema kwamba wewe utakaposema kwamba ni cha nini?
4: Mwenzako anasema atakipata lini? Eh, atakipata lini?
5: Unaona cha kazi gani mwenzako kinamfaa mwingine? Tuzungumze pamoja nawe msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
4: Hello?
6: Hello.
4: Habari?
6: Salama, habari zako studio.
4: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
6: Ni sauti ya Joyce Regina, mama Edison, niko Masanza Kona.
4: Haya, karibu sana mama Edison.
6: Asante, ila nina homa kikozi.
4: Pole
6: sana. Niseme kweli hili ninalo lisema kwenye swaga za kitali ipo. Kuna baadhi ya wanaume akipata nje anakuanika mwanamke wa ambaye unaye siku nyingi na mzaa naye. Huyu mwanamke huwa alikuwa nipiki yukoje yukoje maneno mengi. Akishinja tukula anaanzisha miguu yake tena kurudi. Mimi niseme wanaume wenye tabia mbaya za kuwasema wake zao waache. Na wanawake wenye tabia mbaya akipata limchipua kule anamuongelea mume wake. Waache. Tabia zile ni mbaya mno. Ukipata mchepuko wewe ni mchipukane tu, si unamwongea mwanamume wako au unamwongea mke wako. Sana sana ila ni wanaume wanazo tabia zile. Ukishampata tu anakuambia mambo mengine ambayo hastahili kuyasema, unaambia wewe mwanamke. Watu kama wale mimi waga nawaita tabia zao, akili zao hazitoshi, wana upungufu wa akili, wabadilike. Tabia zile ni mbaya mno. Hata kama mke wako ikoje, uwezi ukamsema kwenye mchepuko. Mchepuko ni mchepuko tu. Uwezi ukamwambia maneno ambayo mengine ni ya ndani ya familia. Watu kama wale hawana akili nzuri, tena waongo. Waache, tabia zile ni mbaya mno. Nini achila ini? Ila ni achila ini kwa kusema hivi. Mwanaume akipata mchepuko mwingine, hata akienda kuanzisha kule familia, akitaka kurudi, wanawake tuwe tunakataa kwa sababu alikudhalilisha. Anapopata mwanamke nje tayari ameshakudhalilisha na achana hivyo.
4: Nimelipenda hilo neno lake la mwisho, tutaweza kweli? Ndio shamisi baby pamoja na yote ndugu yangu. Haya, asante kwa ushauri wako. Haya, karibu sana msikilizaji wangu, na karibu sana kwa ajili ya nafasi yako. Hello.
7: Habari mjengoni?
4: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
7: Dada, ini sauti yako na Bushigwa masa, sauti yako ari dede, niko Bushigwa makwa tuwari.
4: Haya, mchango wako?
7: mchango wangu kweli kuna baadhi ya wanaume unakuta ameoa japo akipata mchepuko huko mwingine sahau mwanamke huyu wa zamani na huku mchepuko unakuta anamwambia hasa yule ulimpendea nini sasa natakiwa hapo ni kugundua huyo ni mke wako wa halali na umetolea ng'ombe mali kila kitu sio kwamba yule atakudanganya kwamba kila kitu leta huku na sisi wanaume kiambiwa hivyo na sisi hatuwezi tukasita kwa sababu atakuwa ni mchepuko bado mpya huyo atakuwa kama ni mkumu inatakiwa ni kubadilika tu pamoja sana.
4: Haya, asante sana. Tuna dakika 58 tutapokea simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho msikilizaji wetu tuweze kupata maoni yako na mchango wako kwenye swaga za kitaa. Hello.
8: Bali hapo studio.
4: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
8: Sauti ya Victor.
4: Karibu.
8: Karibu. Kwenye swaga za kitaa kwa kweli sisi baadhi wanaume tuna tabia mbaya. Maana sisi kipata mchepuko mpya tunamtuka kabisa mwanamke ambaye tumtolea mali. Mimi nafikiri wanaume sisi tubadilike na pia wanawake nao tunakitamaanisha maana nao wanavaa mavazi wanakitamaanisha hicho maana tunakuwa na mchepuko vingi. Mimi narudi hapa Rwanda.
4: Wanasema akili ya kuangalia
5: kwa hivyo
4: hizo michepuko bwana zilikuwepo toka enzi na enzi. Usipokuwa makini unapotea. Utaacha watoto wako wanalala njaa. Na michepuko inajua sana jinsi ya kuatika
5: wanao. Sasa chepuka lakini usitoe siri za mkeo.
4: Ndio
5: unaweza kusema. Usimseme vibaya mkeo. Mara ajui kupika, mara unajua wewe ndio unanifulia nguo vizuri. Jamani,
4: kweli dhaifu yote yote ya mwanamke wako anaenda kuanika kwa mwanamke mdogo. Mwisho wa siku kadhani utaishi naye maisha yake yote. Kumbe ndio vile. Huwa vina wanasema kwani vinadumu.
5: Mtenda utendewa pia.
4: Kwani vinadumu basi.
5: Unaitenda pia utakuwa mtendwa tu pia.
4: Eti eh?
5: Kwa sasa unatenda?
4: Kuna siku na wewe.
5: Kuna siku na utatendwa.
4: Tabaki unasema, hey, kumbe hata yeye. Watu bwana sio kwamba watongozwi, wanatongozwa lakini ni heshima tu.
5: Basi sisi hatuna la ziada.
4: Hivi siku imeisha kwetu? Aya, msikilizaji wetu shukrani sana kwa lote ambao mko mnasikiliza 91.7 Mazingira FM. Shukrani sana kwa msikilizaji wetu kutoka Bunda, Butiama, Msoma, Rorya, Taribe pamoja na Serengeti. Lakini Simiyu pia asanteni, Mwanza pamoja na Kagera bila kusahau Shinyanga. Ijumaa yetu ya leo bwana sisi tunatia nukta siku ya leo. Tunaondokaje kwanza?
5: Tunaondoka kama tulivyoingia.
4: Kesho si ni Jumamosi?
5: Eh.
4: Watoto wa kike tunatakiwa kutoa na tauti. Kutana viwanja fulani.
5: Basi utanipigia simu.
4: Utakupigia simu kwa kweli.
5: Tumwalike na mwingine.
4: Tuwe wengi wengi. Sawa, na shida.
9: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Bana, hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: ni siku ya sikukuu mwanangu. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye usafi. Lete vitu.
1: Sawa mama.

Yani hata hatujamaliza kupanga. Subiri, atanijua mimi nani.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwamba hivi sasa ni katika kupumzika.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Balozi wa Tanzania nchini China, Dr. Suleimani Haji Suleimani, amewasisitiza Watanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika eneo la utamaduni nchini China. Mwili wa mtoto mwenye umri wa miezi 5 umeibua taharuki katika mtaa wa Mpanda Hoteli, Manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi. Na katika habari za kimataifa, wana Venezuela wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura kwenye majengo yaliyoanguka Alhamisi, huku timu za uokozi zikikimbilia maeneo ya kaskazini yaliyokumbwa na matetemeko mawili. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Balozi wa Tanzania nchini China, Dr. Suleimani Haji Suleimani, amewasisitiza Watanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika eneo la utamaduni nchini China, ikiwemo kujifunza lugha na mapishi ya Kichina, akieleza kuwa maeneo hayo yana fursa nyingi za ajira. Aidha, ameeleza kuwa nchini China zipo zaidi ya kampuni 120 zinazojihusisha na biashara, huku akieleza kuwa ubalozi huo umeandaa banda maalum katika maonesho ya Sabasaba ili kuzitangaza fursa mbalimbali zinazopatikana China kwa Watanzania.
1: Kuna fursa kwa upande wa utamaduni, na fursa namba moja ni lugha. Sasa hivi kama Tanzania, hasa kijana anajitahidi, anajifunza Kichina, na kuna chuo maalum hapa cha kufundisha Kichina ambacho kizuri sana kiko pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni moja ya hatua kubwa na muhimu sana, sababu pia ni moja kati ya sifa ya kujihakikisha unapata ajira. Makampuni yanokuja hapa ya Kichina, na unajua ndugu zetu wa Kichina hapa wakija English hawajui, wanahitaji usaidizi wa ukalimani.
0: Katavi. Mwili wa mtoto mwenye umri wa miezi 5 umeibua taharuki katika mtaa wa Mpanda Hoteli, Manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, baada ya kudaiwa kukutwa ukiwa umekatwa sehemu ya pua kwa kitu chenye ncha kali muda mfupi baada ya mtoto huyo kufariki dunia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, tukio hilo limetokea katika mazingira ambayo bado yanaendelea kufanyiwa uchunguzi, huku likiwa limeacha majonzi na mshangao mkubwa kwa ndugu jamaa na wakazi wa eneo hilo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, bibi wa marehemu pamoja na baadhi ya ndugu wakiwemo mama mzazi wa mtoto huyo wameeleza kushangazwa na kitendo hicho, wakisisitiza kutotambua chanzo cha uharibifu huo wa mwili. Mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli, Ibrahim Mzanda, amesema alipokea taarifa za tukio hilo na mara moja alifikisha katika jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwa upande wake, mganga mkuu wa manispaa ya Mpanda, Po Swakala, amethibitisha kupokea mwili wa mtoto huyo ukiwa katika hali hiyo, na kueleza kuwa hatua za uchunguzi zinaendelea kubaini kilichosababisha tukio hilo. Jeshi la polisi mkoani Katavi linaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo pamoja na hatua zinazopaswa kuchukuliwa kisheria. Dar es Salaam. Serikali imewataka waajiri nchini kuzingatia kikamilifu viwango vya kima cha chini cha mshahara vilivyowekwa kisheria, ikisisitiza kuwa haitasita kuchukua hatua kali kwa watakaokiuka katika juhudi za kulinda haki za wafanyakazi na kuimarisha tija mahali pa kazi. Wito huo umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu, alipofungua mkutano mkuu wa 67 wa chama cha waajiri Tanzania uliofanyika jijini Dar es Salaam. Waziri huyo amebainisha kuwa utekelezaji wa haki za wafanyakazi ni sehemu muhimu ya mafanikio ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, akisisitiza kuwa sekta ya kazi lazima ibaki na uwiano kati ya kulinda nguvu kazi na kuweka mazingira rafiki ya biashara. Aidha, amewataka waajiri kuhakikisha wanawasilisha kwa wakati michango ya wafanyakazi katika mifuko ya hifadhi ya jamii, ikiwemo NSSF, PSSF na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, huku akisisitiza kuwa ucheleweshaji au kukiuka taratibu hakutavumiliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Caracas. Wa Venezuela wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura kwenye majengo yaliyoanguka Alhamisi, huku timu za uokozi zikikimbilia maeneo ya kaskazini yaliyokumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Maafisa Venezuela wamesema idadi ya vifo imefikia watu 255 na zaidi ya 4,300 wamejeruhiwa. Idadi ya waliokufa na kujeruhiwa

marufuku. Wakati huo huo, katika miji kote kaskazini mwa Venezuela, wakazi walioingiwa na hofu walimiminika mitaani na kuwatafuta watu wasiojulikana waliko kwenye vifusi. Na shirika la kimataifa la safari za baharini IMO limesitisha uhamishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz siku ya Alhamisi. Hii ni baada ya jeshi la Uingereza kusema meli moja ilipigwa na kombora nje ya pwani ya Oman kufuatia safari za meli kadhaa za mafuta zilizotumia njia hiyo inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Mkuu wa IMO Arsenio Dominguez amesema mpango wa kuhamisha meli zilizokwama kutoka Ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari huo utasitishwa hadi shirika hilo litakapothibitisha dhamana za usalama kwa meli zilizo kwenye orodha ya uhamishaji na katika eneo hilo. Kufuatia ripoti za shambulio hilo, mamlaka ya mlango bahari wa Ghuba ya Uajemi ya Irani, shirika jipya la serikali ambalo Irani ililianzisha kudhibiti usafirishaji wa meli katika mlango bahari huo, liliandika kwenye mtandao wa X kwamba usafiri nje ya njia zake zilizotengwa hautalindwa na dhamana ya usalama. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa Tanzania nchini China, Dr. Suleimani Haji Suleimani, amewasisitiza Watanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika eneo la utamaduni nchini China. Mwili wa mtoto mwenye umri wa miezi 5 umeibua taharuki katika mtaa wa Mpanda, hoteli ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Na wa Venezuela wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura kwenye majengo yaliyoanguka Alhamisi, huku timu za uokozi zikikimbilia maeneo ya kaskazini yaliyokumbwa na matetemeko. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, kumradhi, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, ni kutakie mchana mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 mazingira.

0: Trab! Mbappe! Oh, wow!
1: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Moja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together, let's ride together.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
10: Sikiliza Mazingira FM.
11: Mchana mwema.
12: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: I will always love you. Hiyo kwake Whitney Houston akiwa anatufikisha dakika 20 mara baada ya saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ikiwa leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 6 2026 ikiwa ni saa 6. Jambo zuri kabisa ile msikilizaji. Hakika ni kukaribisha ndani ya kipindi chako bora na safi kabisa ambacho kinakupatia manufaa ya kuweza kupata elimu ya lishe bora, lakini pia elimu ya mapishi ili uweze kuandaa namna gani unaweza kujifunza mapishi mbalimbali ambayo huwa tunakusogezea kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, ambatana nami mwanzo wa kipindi hiki hadi pale 7 kamili kwa South Africa ya Mashariki, ambapo nitapisha matangazo idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Hivyo basi kwa siku hii ya leo katika elimu ya lishe tutajifunza kuhusiana na watu walioko kwenye hatari ya kupata kisukari. Watu walio kwenye hatari ya kupata kisukari. Inaweza ikawa ni mara yako ya kwanza, inaweza ikawa ni mara yako ya pili, au inaweza ikawa mara yako ya tatu kupata darasa la namna hii, lakini hii ni katika kuweza kukumbushana namna gani unaweza ukatatua shida ndogo ndogo ambazo zinaweza zikakuletea madhara kwa hapo baadaye. Hivyo basi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 ndizo namba ambazo unaweza ukajumuika nami mchana wa leo kwa ajili ya kuweza kuwatumia watu wako watatu salamu za mchana mwema. Hakika mambo ni safi na bomba kabisa, huku tukiwa tunasindikizwa na burudani safi kutoka kwake Whitney Houston, I will always love you. Tunaenda kupata elimu ya lishe. Kisha leo nimekuandalia nini mchana wa leo? Tutaenda kujifunza namna gani, tunaenda kujifunza namna ya kuandaa chachandu. Chachandu. Usiondoke msikilizaji. Mchana mwema.
1: Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Wafuatao ni watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kundi namba moja ni wale wanaokula wali kila siku 7 za wiki. Ukiona upo kwenye hali ya maisha ambayo unakula wali kila siku, kama sio asubuhi basi utakula mchana ama utakula asubuhi, basi jua kabisa upo kwenye hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba mbili ni wale watu wanaokula chai zenye sukari nyingi. Mtu akinywa chai ataweka sukari nyingi, akinywa uji anatumia sukari nyingi, kinywa maziwa ataweka sukari nyingi. Kwa hiyo kundi la watu wa design hii wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tatu ni wao nao hutumia zaidi vyakula vya ngano pamoja na vyakula vya kusindika. Hapa utakutana na mandazi, mikate, chapati. Vyakula vyote hivi vina kiwango kikubwa sana cha sukari, hivyo kwa mtumiaji wa vyakula vya aina hii kila siku ama mara kwa mara, basi anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba 4 ni wale wanaokunywa pombe, watumiaji wa pombe kupita kiasi. Hawa pia wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba 5 ni wale ambao wanalala masaa chini ya 5 mpaka 6. Endapo kama shughuli zako za kiuchumi zinakufanya ulale muda mchache sana ambao ni wastani chini ya masaa 5 mpaka 6, basi tambua una hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba 6 ni wale watu ambao hawafanyi mazoezi. Tunaita watu bwete. Ukiwa bwete unakula, unashiba, lakini ufanyaji mazoezi wako upo chini. Muda mwingi unakuwa umekaa, shughuli zako zinafanyika katika mazingira ambayo umekuwa umekaa aidha ni ofisini, basi upo kwenye hatari ya kupata kisukari kwa baadaye. Na kundi la 7 ni kwa mtu ambaye yeye kutwa nzima muda wote anakuwa na stress. Yeye huwezi kukuta anatabasamu, kutwa anasema nimevurugwa. Sasa ukipitia stress kwa muda mrefu, hii inakupelekea kupata kisukari kwa baadaye. Tukumbuke kuwa magonjwa ya kilisha yote haya kama kisukari na pressure huwa yanajitokeza baada ya muda mrefu. Inaweza kuchukua miaka 10 mpaka miaka 15 ndipo tatizo likaanza kuonekana. Kwa hiyo kama ni mchakato wa muda mrefu, basi hatupasa kuishi katika mtindo mzuri wa maisha. Sababu kubwa inayopelekea mtu kuingia kwenye hatari kubwa sana kupata kisukari endapo atatumia vyakula vya wanga karibu kila siku. Mfano wali, anatumia wali karibu kila siku, anatumia vyakula aina ya ngano kila siku. Sababu hizo zinatokana na kwamba ile wanga inaingia mwilini kwa uharaka zaidi. Tunaita ni wanga nyepesi. Endapo itaingia katika mwili wa binadamu kwenye mfumo wa damu kwa haraka zaidi, hii inasababisha sukari ya damu kupanda kwa kasi zaidi. Sasa inapopanda zaidi, inatokea kazi kubwa sana kwa insulin. Kongosho litazalisha insulin kwa kiwango kikubwa sana. Na kama itakuwa inatokea mara kwa mara, kongosho linafanya kazi hiyo ya kuzalisha insulin mara kwa mara, inapelekea mwili unaanza kuipinga ile insulin. Tunaita insulin resistance. Moja kwa moja inapelekea kupata kisukari aina ya pili. Tunaita diabetes mellitus type 2. Na hivi vyote vinachochewa kwa sababu wanga ile unayotumia kwanza inakuwa na upungufu wa nyuzi, yani tunaita fibers, hizo nyuzi. Kwa hiyo wali mweupe na ngano iliyokobolewa huwa na nyuzi chache, ambazo nyuzi hizo inasaidia kupunguza kiasi cha sukari kuingia katika mfumo wa damu. Sasa kishangia kwenye mfumo wa damu, ndo sukari inapanda kwa kiwango kikubwa, na tayari kushakuwa na insulin resistance, kwa maana ya kwamba mwili umeanza kuipinga ile insulini. Moja kwa moja mwili unashindwa kubalansi sukari katika mwili wa mwanadamu. Moja kwa moja na kupelekea kupata kisukari. Lakini pia vyakula hivi aina ya wanga vinaongeza sana uzito kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ulaji wa wanga mwingi bila uwiano wa protini, mafuta pamoja na mboga mboga unaweza kusababisha kuongezeka kwa uzito na unene pia. Sasa unapopata unene, unene unapokuwa umezidi, unakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari. Kwa hiyo matumizi ya pombe pia, bia zina sukari nyingi, mwisho siku itakupelekea kwenye hatari hiyo ya kupata kisukari. Pia kwa wale wenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu, yani stress, wanakuwa kwenye hatari pia ya kupata kisukari aina ya pili. Hii inatokana na kuongezeka kwa homoni. Unapokuwa na stress, mwili unazalisha homoni. Inaweza kuzalishwa adrenal homoni ama cortisol homoni. Sasa uzalishaji wa hizi homoni inasababisha mwili kutoa sukari nyingi. Mwili unazalisha sukari nyingi. Kishazalisha sukari nyingi, inaingia katika mfumo wa damu, na sukari ile inazalishwa ili mwili kupatia nishati ya haraka. Ubongo unakuwa umechoka unapokuwa na stress, kwa hiyo mwili unatengeneza hali ya kuizalisha ile sukari ya ziada ya mwilini ili ubongo uweze kufanya kazi. Endapo sukari itazalishwa mwilini kwa kiwango kikubwa, hiyo itapelekea pia kongosho kuzalisha insulini mara kwa mara kwa muda mrefu. Mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari ya kupata kisukari. Athari za kukosa usingizi kwa muda mrefu, ambazo zinaweza zikasababishwa na stress ama majukumu ya mtu mmoja mmoja, hii pia inahusiana moja kwa moja na kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Kwa sababu kutapokosa usingizi kwa muda mrefu, hii inapelekea pia kuchochea insulin resistance. Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja kwenye hatari za kupata kisukari. Ukiangalia pia mabadiliko ya tabia za maisha yanaweza yakatokea endapo mwanadamu anakuwa na stress. Mabadiliko hayo yanakuwa ni mtu mwenye stress hupenda sana kutumia vyakula vyenye sukari. Start times leo, kuna raha,
7: Primes tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa Start Times Dish, lipa nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia Come Back to Me ni kila siku saa 4 dakika 30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia TNT Africa tunakuletea Universal Soldier saa 3 kamili usiku. Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 1 dakika 35 usiku unaenjoy movie ya kibabe ya Too Fast Too Furious. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia Cartoon Network watoto wanaenjoy cartoon kali na vipindi kede kede vya watoto. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitunga. Decoder Dish full set utapata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Of course, tumerejea tena mara baada ya 6 na dakika 32 kwa saa za Afrika ya Mashariki, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Wakati huu na kupeleka katika wasaa mwingine kwa ajili ya kuweza kupata pishi safi na mlo bomba ambao tumekuandalia kwa siku hii leo. And today tumekuandalia pishi zuri, pishi la chichando ambalo litakuwa funzo kwa upande wako msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Pengine unatufuatilia kupitia radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, lakini pia kupitia www.mazingirafm.co.tz. Ujumbe wako ni sehemu nzuri katika kipindi hiki kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Tuende tukapate kujua namna gani tunaweza tukandaa hilo pishi, kisha tutarejea hapa kwa ajili ya salamu za mchana mwema.
1: Hello food drivers, mambo vipi? Karibuni tupike pamoja. Jina langu ni Neema. Chakula chetu cha leo itakuwa ni chachandu. Katika upishi wa chachandu tutahitaji mahitaji mbalimbali. Tutakiwa kuwa na nyanya chungu 6 kubwa, nyanya maji 2 kubwa, chungu maji kimoja, chungu saumu punje 6, mafuta kupikia, pilipili, tangawizi robo kijiko pamoja na chumvi. Hatua ya kwanza kabisa, utanawa mikono yako, kisha utamenya nyanya chungu pamoja na nyanya, utazikatakata katika vipande vidogo na kuziandaa. Pia utasaga kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Baada ya hapo, hatua itakayofuatia, utawasha jiko lako kama ni la mkaa au ni la gesi. Utaweka sufuria yako jikoni kwa sekunde 30. Likishapata moto, utaweka mafuta vijiko 4 vya chakula na kuacha yapate moto. Mafuta yakipata moto, utaweka kitunguu maji na kukaanga. Hakikisha kitunguu maji kinaiva na kuacha rangi ya brown. Kisha utaweka nyanya chungu ambazo umeshazikatakata na kuanza kuzikaanga. Nyanya chungu zikiwa tayari, utaweka nyanya maji, kisha utafunika kwa dakika 7. Mchanganyiko wako ukiwa tayari, utakatakata pilipili na kuweka kwenye mchanganyiko wako. Utakoroga kwa dakika 5, kisha utaweka chumvi, kitunguu na kitunguu saumu, utafunika. Baada ya muda utafunika baada ya dakika 2. Kisha kwa tayari utafunua, utaweka tangawizi uliosaga, utafunika kwa dakika 1 na chachandu yetu inakuwa tayari. Chachandu yetu unaweza kula kwa vitafunwa mbalimbali na pia chakula tofauti. Unaweza tumia katika kacholi, katris, mihogo ya kukaanga, viazi vitamu vilivyokaangwa, lakini pia samaki wa kuchoma na nyama choma, pote hapo unaweza kutumia chachandu. Asanteni na karibuni tena.
0: Yes, thanks so much. Na ni matumaini ya kwangu utakuwa umeweza kujifunza namna gani unaweza ukaandaa chachandu yako kwa ajili ya mlo wako. Hivyo basi nikukaribishe kupitia simu yako ya moja kwa moja uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, kisha salamu zako tatu ukiwatakia salamu za mchana mwema. Vigezo na masharti kuzingatiwa: anza na neno mchana mwema, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Kwenye laini ya simu leo, mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Tala, hii sauti ya Mashaka Alage. Mashaka Alage huyu anapatikana Ifanya Nungu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana Mashaka Alage.
2: Asante, Mungu akubariki kabisa inshallah. Namba moja kabisa ni streke kwa mkunga ngutu. Mkunga ngutu anapatikana pale Nyamuswa, kaka ningutegea mchana mwema.
0: Okay.
2: Namba mbili ni streke pale kwa mtumishi Samuel Kasomela akiwa Ruabu, kaka ningutegea mchana mwema. Tatu ni streke kwa rafiki yangu akufa ni kuzikana kiroho safi, huyu kiroho safi anapatikana maeneo ya Ifanya Nungu, kaka ningutegea mchana mwema. Ujumbe rete mazingira naipenda sana. Tuko pamoja kwa Michael Mdora.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo. Naam. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwenye line simu leo,
3: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana.
3: Asante. Namba moja ni Bwana Mashaka Arage, yuko pale Ifanya Nungu. Nambari mbili kuna Msumi Malima, huyu bwana yuko pale Kandelema Bugoji. Tatu na mwisho kuna Pendo Moshi yuko pale Mwiseni. Wakiona watakia chakula cha mchana mwema. Asante mpe na mwingine ndio.
0: Thanks so much. Yes, dakika tayari kina 37 mara baada ya saa 6 kamili za mchana. Niko na wewe mpaka pale tamati 7 kamili kwa South Africa ya Mashariki. 0684600007. Unaweza kunipigia simu yako kwenye line ya simu leo.
4: Hello, mchana mwema, mazingira mtaro mko mjora.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Ah, hicho pia kiti bunjiri nipo kamkenga kwa tayariko.
0: Karibu sana.
4: Namba moja. Nasipeleka Ramadi. Ramadi pale nakuta ni Stefano. Naambia karibu kwa chama cha mwema dada yangu. Namba mbili nasipeleka kwa mama G. Kiko Nyasura. Mm. Na mwisho ni kwa Katinga akiwa mazinono ujumbe tuko pamoja ditamati.
0: Okay. Shukrani sana. Naam. Bado niko na wewe kupitia namba za hapa studio baada ya kuweza kupata elimu ya lishe, kupata kujua namna gani unaweza kuandaa pishi la chichandu. Natumaini pia umeweza kuburudika. Sasa naomba wakaribisha watu wako watatu ili tuweze kushiriki nao mchana wa leo pishi hili lakini pia elimu hii. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello. Hello.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya katekista Paulo Manoni kutoka Mliwanda.
0: Karibu sana katekista kutoka hapa Mliwanda.
5: Asante. Napenda kwa salimia kwanza ndugu zangu wote waliokuwa Pabunda, wakiongozwa na mke wa Mabura Sabaganga marehemu huyo. Yuko hapa Pabunda na sura.
0: Ngoja. Umesema wakiongozwa na marehemu?
5: Wakiongozwa na mke wa marehemu.
0: Aha, kidogo umenishtua. Ehe. Pili.
5: Pili napenda nimpongeze na kumsalimia heshima sana. Anaishi hapa Pabunda. Anaitwa ndugu na Sagare na Sagare.
0: Ndio.
5: Patra mwisho. Nimsalimie na kuwapa hongera sana wa kijiji wa Mliwanda wakiongozwa na Eli Manzuleto anayefanya sherehe leo hapo Mliwanda.
0: Shukrani sana.
5: Ujumbe.
0: Ndio.
5: Ujumbe na watakia heri ya mwaka huu na kumaliza tena kama walivyomaliza mwaka jana kwenye jiji la Mliwanda. Asante sana.
0: Shukrani sana.

0: kwenye laini ya simu leo.
1: Mchana mwema
0: na
1: Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Duncan mwana wa Marco. Nikipiga simu hii kutoka NASA Mirambi.
0: Karibu sana Duncan kutoka hapo NASA.
1: Asante sana.
0: Zakota.
1: Zangu za kwanza za mchana mwema.
0: Ndio.
1: Namkaribisha ndugu yangu anaitwa Njebele Marco. Anapatikana NASA Mirambi hapa tukiwa naye nyumbani hapa.
0: Okay.
1: La pili, namkaribisha ndugu yangu anaitwa Zakayo Marco. Anapatikana NASA Mirambi hapa hapa. Namwambia kiongozi karibu sana tushiriki menu ya mchana. Tatu na mwisho, ninakipeleka pale na sajini nilizimkute Uncle Sugu ali maarufu James Sekera fundi baskeli maarufu pande za NASA jini pale. Namwambia kiongozi karibu NASA Mirambi tushiriki kikao cha ukoo hapa kwa amani kabisa. Katika ujumbe kiongozi.
0: Ndiyo.
1: Bwana, ni sauti ya Danka ni mwana wa Marco na Karaini nikiwa NASA Mirambi.
0: Shukran sana na karibu sana. Naam, bado niko na wewe ndani ya kipindi chako bora na pendwa kabisa cha mchana mwema. Nitashika simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho kwenye line ya simu leo. Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake kiume atutera tena kutoka pande za Bushigwa mara kwa watu wale mjengoni.
0: Karibu sana, karibu sana.
2: Salamu ya pole namtakia babangu Dede na Tusera. Salamu ya pili namtakia Ali Dede. Salamu ya tatu namtakia John Dede. Salamu ya tano.
0: Pande za ujumbe. Okay, 0656555571. Karibu sana kwenye line ya simu leo.
3: Halo, mtaalamu na Mazingira FM kukata.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa Elisa Kiyo, mtu wa Mali.
0: Karibu sana.
3: Asante, namba moja, kwa mtugambi za Onika, akiwa hapa
0: Mali.
3: Namba mbili, kwa mama angu, kuzala meja akiwa hapa Mali. Namba tatu, kwa mtugambi na Stazia, akiwa Bunga. Kwa
0: mbeza ujumbe, naokenda sana. Ok, shukran sana, Anastasia. Yes, kwenye line simu leo, naona kakimbia, kwenye line simu leo. Hello. Ok, naona kakimbia pia, kwenye line simu leo. Mchana mwema, sauti ya nani, naona pigi simu toko wapi?
4: Mimi sauti ya Filipe Mnanka, napiga simu kutoka hapa Kairo hapa.
0: Karibu sana zako tatu kutokea salamu za mchana mwema.
4: Salamu wa kwanza namkaribisha Eda Kibote kutoka hapa Kairo. Salamu wa pili namkaribisha Edna Gideon kutoka Bushiramara. Salamu wa tatu na mwisho namkaribisha Kakatinga Wazira Maji kutoka Masina.
0: Okay.
4: Kwanza kwa ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Naam. Nilisema nitapokea simu tatu za mwisho na hiyo ndio ilikuwa inatamatisha kwa mchana wa leo. Kwa wakati huu napata burudani fupi kisha tutarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi maneno ambao tukomeweza kusindikiza na watu wako watatu kiotakia salamu za mchana mwema. Justin Bieber kiona Ludacris baby.

Dakika tayari ikiwa ni 50, naenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ili tuweze kujua tunamalizana vipi ndani ya mchana wa leo kupitia kipindi chako cha mchana mwema. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, kwa wakati huu si shiki simu ya mkononi bali na somo ujumbe wako mfupi wa maneno ili tuweze kwenda sawa sawia. Najua tunaelewana.

Anasema mchana mwema ni wenye Frida Stefano kutoka Lamadi wafuatao na watakia mchana mwema. Wa kwanza ni Kakatinga Kisi Bonzili, mwisho kwa Mama Gire ujumbe. Anasema la uchungu halisauliki. Asante sana kweli, la uchungu halisauliki. Yes, anasema ya kwamba naitwa nani huyu, mchana mwema na Mazingira FM. Napenda kumtakia mchana mwema kaka yake anaitwa Levocatus akiwa Bunda Store za pili, kwa baba yake na mama yake wakiwa mara mpaka za mwisho, ni kwa wapangaji wenzie wote, kwa mzee Francis wakiwa Lamadi, mama Dorcas wa Lamadi. Asante sana mama Dorcas kutoka hapo Lamadi. Mchana mwema anaitwa Sara kutoka Bunda. Mchana mwema ni kwa wafuatao watu warefu wote wakiwa Bushigomara. Asante sana. Anadai ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Kalikekele Nyamagusu. Mchana mwema ya kwanza anamsalimia babu yake Makeja akiwa Geita, ya pili yende kwa dada yake anaitwa Magini Kasuka akiwa Bariadi, ya tatu na ya mwisho anamsalimia mama yake anaitwa Esther Katwiga akiwa Kalikekele. Ujumbe, anawapenda

Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anasema ya kwamba anaitwa Marco Juma kutoka Iponya Numbu, kijiji cha Igego. Mchana mwema ni kwa Ali Dede akiwa Bushigwa Mara na Nei akiwa Tarime, na tatu na mwisho inakuwa imeishia hivyo. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Daniel kutoka Bunda, anamkaribisha mama mzazi akiwa Rwanda na dada yake akiwa Magarama, na nimkaribishe babangu Burundi, anawapenda sana. Shukrani sana kwa upendo wako wa dhati ambao na wapenda ndugu zako. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni msomi kama Charles kutoka Kinyengerere pale. Tuko pamoja sana. Asante sana Charles. Anadai kwamba Kadogo One anawatakia mchana mwema. Jeremia Sungura, Mkali ya Kigoda, Mpoli Poli, wote anawatakia mchana mwema na mlo ule mwema. Yeye ni Kadogo One wa Mogabili Tarime pale. Asante sana kutoka hapo Tarime. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, naitwa Ali Dede kutoka Kontawa wa Bushigwa Mara. Kwa watu wa refu, mchana mwema anawatakia Vedi Sheba kio Tarime, baba mzazi kio Bushigwa Mara, Neye kio Tarime. Katika ujumbe, tuko pamoja, karibu. Thanks a lot. Yes, anasema kamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Buzwizwi Musa Makoe au Nyanda Ngelele kutoka Bushigwa Mara, karibu na Ngoloku, tuko pamoja sana. Shukrani sana. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa ananipata vizuri kabisa akiwa Mara Majimoto, ni mwite Simon Colonel, anaitakia familia ya mzee Dickson Paul ikiwa hapo hapo Majimoto mpya. Mchana mwema anampelekea mtu wake mmoja hivi anaitwa Daniel Dickson akiwa pande za Kahama, Shinyanga, Tanzania, na mbili anaipeleka kwa watangazaji wote wa Mazingira FM Radio. Shukrani sana. Naona ni pili tu amezitoma hizo salamu za kwake. Mchana mwema anaitwa Sara kutoka Bunda. Mchana mwema ni kwa watu warefu wakiwa Bushigwa Mara. Watu wa Bushigwa Mara mnapeana matage ya kutosha. Yes, anasema kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Bondoa maarufu kama Kingunge, mtu kazi kutoka Bugoji pamoja sana. Asante sana kutoka hapo Bugoji kabisa. Yes. Msikilizaji, dakika tayari kini 56, nitaenda kushika SMS 5 za mwisho ili niweze kuagana na wewe. Yes, anasema mchana mwema anaitwa Dickson James kutoka Kibara, Bunda, Mara, Tanzania, anaitakia familia yake mchana mwema. Ya kwanza ni kwa Fulex Dickson, Fedi Dickson, Sofia, ujumbe na wapenda sana. Asante sana kwa upendo kwako. Yes, anasema kwamba mchana mwema ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge, mtu kazi kutoka Bugoji pamoja sana. Asante sana kutoka hapo ulipo Bugoji. Ya SMS ya tatu kwenye zile tano, hii hapa anaichukua ya nani huyu? Anasema ya kwamba anaitwa okay, not bench la fundi right now. It's all about mchana mwema 91.7 Mazingira FM Radio. Ewa. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Du, naona zimekanganyikana. Zimechanganyikana msikilizaji. Yes. Hivyo basi, kwa wakati huu mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi chako bora cha mchana mwema. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, ni kutakia mchana mwema, tukutane kwenye program nyingine. Anaitwa Romeo Santos, akiwa nakwambia protista, indicator. Yes, enjoy mziki mzuri.

0: mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo mtazamaji na msikilizaji. DW Kiswahili imekuandalia matangazo ya dakika 60 ya habari, uchambuzi na mjadala. Kwa niaba ya wote watakaosikika hewani, mimi ni Babu Abdalla.
3: DW habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Shambulizi dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz lasababisha kusitishwa kwa mpango ukwajwa IMO. Afisa mwandamizi wa Marekani awasili Venezuela kusimamia juhudi za msaada. Na Marekani akiwekea vikwazo kiwanda cha dhahabu nchini Rwanda. Habari kamili. Manama. Shambulio la jana Alhamisi dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz limesababisha Umoja wa Mataifa kusitisha juhudi za kuokoa mabaharia waliokwama, huko Marekani ikionya dhidi ya hatua ya Iran ya kutoza ada kwa meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafiri wa baharini. Gazeti la The New York Times pamoja na vyombo vingine vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa Iran ilishambulia meli ya kubeba makontena katika mlango huo wa bahari. Kufuatia tukio hilo, shirika la Iran linalodai kusimamia usafiri katika eneo hilo, PGSA, lilitoa onyo na kusema safari yoyote kupitia njia ambazo hazijaidhinishwa na PGSA hazitakuwa chini ya dhamana salama. Shambulio hilo la jana limempelekea katibu mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia safari za baharini IMO, Arsenio Dominguez, kusema kuwa usalama wa baharia unabaki kwa muhimu sana na kwamba ili kuhakikisha mbinu na usalama wa urambazaji ulioratibiwa, mpango wa uokoaji wa IMO utasitishwa hadi kutakapotolewa ufafanuzi zaidi. Caracas. Jeshi la Marekani limesema afisa wake mwandamizi wa Meja Jenerali Kevin J. Jared amewasili mjini Caracas nchini Venezuela kusimamia juhudi za Marekani za kutoa msaada baada ya kutokea matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 235. Kamandi ya kusini ya jeshi hilo, Southcom, inosimamia shughuli za kijeshi za nchi hiyo katika Amerika Kusini na eneo la Caribbean imethibitisha hilo. Katika taarifa kwenye mtandao wa X, Southcom imesema inaunga mkono operesheni za misaada zinazoongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani nchini Venezuela na kwamba Jared ndiye mwakilishi wa kamandi hiyo katika eneo hilo. Taarifa hiyo pia imesema kuwa serikali ya mpito ya Venezuela iliomba rasmi msaada wa Marekani kufuatia matetemeko hayo ya ardhi. Moscow. Wizara ya Ulinzi wa Urusi imetangaza leo kuwa imefanikiwa kuzuia droni 660 za Ukraine zilizorushwa usiku kucha katika mikoa 12 ya Urusi pamoja na eneo la Crimea lililotekwa kinyume cha sheria na pia juu ya bahari ya Azov na Nyeusi. Katika mkoa wa Tula ulioko kusini mwa Moscow, nyumba moja iliharibiwa kutokana na shambulio hilo na mwanamke mmoja kujeruhiwa. Haya ni kulingana na taarifa iliyochapishwa mtandaoni na gavana eneo hilo Dmitry Milyaev. Pia amesema njia ya kusambaza umeme iliharibiwa pamoja na kituo kimoja cha viwanda katika mji wa Novomoskovsk. Shirika la habari la Astra nchini Urusi limeripoti kuwa kiwanda cha kemikali na kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia maji mjini humo pia vilishambuliwa na kushika moto. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuweza kuthibitishwa kwa njia rasmi na mamlaka pia haijatoa tamko rasmi. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema drone 47 za Ukraine zilidunguliwa zilipokuwa zikielekea mji mkuu Urusi. Hakuripoti vifo wala uharibifu wote. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Washington. Marekani jana iliwekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda. Inawatuhumu kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayonufaisha waasi wa kundi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Fedha Marekani imesema vikwazo hivyo pia vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington ilisema kilikuwa kama mshirika muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23 walipokuwa kitafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Ilisema dhahabu ilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo na M23 na vikosi vya ulinzi vya Rwanda hadi Rwanda na kisha ikahamishwa kupitia usafiri wa ardhini na angani hadi kiwanda hicho cha kuchakata cha Gasabo jijini Kigali. Hatimaye katika kandanda ni kwamba michuano ya kombe la dunia mwaka huu 2026 inaendelea kutifua vumbi katika mataifa Marekani, Mexico na Canada. Katika michezo iliyochezwa usiku wa kuamkia leo, vigogo Ujerumani walikubali kichapo cha mabao 2-1 kutoka Ecuador. Lakini licha kipigo hicho, Ujerumani ilikuwa tayari imeshafuzu hatua ya mtoano ya raundi ya 32. Wawakilishi wengine wa Afrika, Ivory Coast, waliwacharaza Kora Sao mabao 2-0 na kutinga hatua hiyo ya mtoano ya 32. Mpaka sasa ni timu 19 ambazo tayari zimetinga hatua ya 32 bora. Afrika Kusini, Morocco na Ivory Coast ni miongoni mwa timu zilizotinga katika hatua hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW, dunia yetu leo mchana.
4: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Tatu, asante. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Mchana huu utasikia

0: Natuama nchini Venezuela. Juhudi za kuwaokoa manusura zinaendelea nchini humo baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo Jumatano na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo, miundombinu na makazi ya watu. Wakati familia zikitafuta wapendwa wao waliopotea na waokoaji wakichimba vifusi kutafuta walionaswa, mataifa mbalimbali yanaendelea kutuma misaada na vikosi vya uokoaji kusaidia operesheni hizo. Thelma Mwazaya na taarifa kamili.
1: Hadi kufikia Ijumaa asubuhi, idadi ya watu waliopoteza maisha imefikia 235, huku zaidi ya watu 4,300 wakijeruhiwa. Mamlaka zinaonya kwa idadi hiyo inaweza kuongezeka, huku maelfu ya watu wakiripotiwa kupotea. Waokoaji wanasema kazi hiyo ni ngumu, lakini wanaendelea na juhudi za uokozi. Gregory Ferreira anaelezea mazingira magumu wanayofanyia kazi.
2: Tumekuwa kwenye zamu ngumu tangu jana usiku. Makundi ya kujitolea, waokoaji, ulinzi wa raia kutoka Caracas na La Guaira, wote tupo hapa. Lengo letu ni moja, kuokoa watu na kuokoa maisha.
1: Katika miji ya kaskazini mwa Venezuela, majirani wameungana kuchimba vifusi kwa mikono kutafuta ndugu na majirani wao, huku mamia ya wananchi wakikesha kwenye bustani na maeneo ya wazi wakihofia mitetemeko mingine. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi na wanahitaji matibabu, maji, chakula na mahali pa kujistiri. Jimbo la La Guaira, karibu na mji mkuu wa Caracas, limeathirika zaidi. Uwanja mkuu wa ndege wa eneo hilo umefungwa kutokana na uharibifu, hali inayotatiza usafirishaji wa misaada. Rais wa mpito Delcy Rodriguez, aliyefika eneo hilo, amesema serikali imeomba msaada wa kimataifa na inaendelea kuimarisha operesheni za uokoaji, huku ikipeleka vikosi zaidi kutoka maeneo mengine ya nchi. Mataifa mbalimbali tayari yameanza kujibu wito huo. Marekani imetangaza kupeleka meli mbili za kijeshi, ndege za usafiri wa kijeshi aina ya C-17 Globemaster na C-130 Hercules pamoja na helikopta kusaidia shughuli za uokoaji, huku ikiahidi dola milioni 150 kwa misaada ya dharura. Wakati wa huo, Uswisi, Uturuki, Hispania, Ufaransa, Ujerumani, Jamhuri ya Dominika, Mexico, Brazil na nchi nyingine zimeanza kutuma vikosi vya uokoaji, wahudumu wa afya na misaada ya kibinadamu. Umoja wa Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu nao umetenga dola milioni 2.5 kusaidia juhudi za uokoaji na kuwahudumia waathirika. Athari za janga hilo zimegusa pia raia wa kigeni, huku matumaini ya kuwapata manusura yakizidi kupungua kadri muda unavyopita. Waokoaji wanaendelea kuchimba vifusi katika maeneo yaliyoathirika zaidi, wakati misaada ya kimataifa ikiendelea kuwasili kwa ajili ya kuwasaidia maelfu ya waathirika wa mojawapo ya matetemeko makubwa zaidi kuwahi kulikumba taifa hilo la Amerika Kusini.
0: Tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Jeshi la wanamaji la Uingereza limeripoti kwamba meli ya mizigo imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo limesababisha shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia safari za baharini kusitisha uokoaji wake wa mabaharia waliokwama katika eneo la Ghuba. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametupilia mbali wazo la kuiruhusu Iran kutoza ada Hormuz, akisema litafungua mlango wa machafuko. Joseph Atcharo na maelezo kamili.
3: Shirika la Uingereza linaloshughulikia shughuli za biashara ya baharini UKMTO limesema limepokea ripoti kuhusu meli ya mizigo kushambuliwa upande wa mbele na kombora lisilojulikana na kusababisha uharibifu. Shirika hilo pia limesema hakujakuwa na majeruhi au athari za kimazingira zilizoripotiwa kutokana na shambulizi hilo. Taarifa ya UKMTO ilisema mamlaka wanachunguza na meli zinashauriwa kusafiri kwa tahadhari na kuripoti shughuli yoyote ya kutiliwa shaka kwa shirika hilo. Baada ya shambulio hilo, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia safari za baharini IMO limesitisha mpango wake wa uokoaji wa mabaharia waliokwama katika eneo la Ghuba. Katibu mkuu wa shirika hilo Arsenio Dominguez aliandika kwenye X, na hapa tunanukuu: nimearifiwa kuhusu shambulio leo katika Ghuba ya Oman. Usalama wa mabaharia unabaki kuwa muhimu sana. Ili kuhakikisha mbinu na usalama wa urambazaji ulioratibiwa, mpango wa uokoaji wa IMO utasitishwa hadi ufafanuzi zaidi utakapotolewa. mwisho wa kumnukuu. Ikulu ya

0: White House imesema ilikuwa inafahamu ripoti hizo na ilikuwa ikichunguza. Matukio haya yanaweza kutatiza mazungumzo kati ya Marekani na Iran ambazo zinajaribu kufikia makubaliano ya mwisho baada ya kusaini mkataba wa makubaliano ili kukomesha mzozo ulioanza mwishoni mwa Februari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekiri kwamba ingawa Marekani inataka makubaliano, hawataki makubaliano kwa gharama yoyote. Rubio ameyasema hayo akiwa Bahrain kama sehemu ya ziara ya kikanda kuwahakikishia washirika wa Kuba walioathiriwa vikali na vita vya Mashariki ya Kati. Rubio pia alikataa wazo la kuruhusu Iran kutoza ada katika mlango bahari wa Hormuz, akisema litafungua mlango wa machafuko makubwa. Hapo jana waziri Rubio alipongeza hatua ya mafanikio iliyofikiwa katika mazungumzo kati ya Israel na Lebanon nchini Marekani. Rubio alisema utakuwa mchakato, itachukua muda na itachukua kazi nyingi, lakini akaongeza kwamba kwa mara ya kwanza katika miaka 30 serikali huru ya Lebanon inazungumza na serikali ya Israel moja kwa moja. Wakati haya yakiarifiwa, kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Qassem leo Ijumaa amesema Israel haina chaguo ila kujiondoa bila masharti kutoka maeneo yote ya Lebanon ambayo inayamiliki, na amekataa urejeshaji wowote wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na mswa dakta, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet na pia kupitia radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie Babu Abdalla. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo joto kali kwenye mataifa ya Ulaya Magharibi limepanda kwenye baadhi ya nchi hizo hadi nyuzi joto 40 kipimo cha Celsius. Mashirika mbalimbali ya hali ya hewa yametahadharisha kwamba hali hiyo ya joto kali inaweza kuhatarisha maisha, kutokana na kwamba nyumba nyingi hapa barani Ulaya hazina viyoyozi. Mengi zaidi anaeleza Suleiman Mwiru.
3: Tuanze nchini Ufaransa, ambako kwa siku ya pili mfululizo kiwango cha joto kimevunja rekodi nchini humo kwa kufikia nyuzi joto 40. Idara ya hali ya hewa ya Ufaransa, Meteo France, imesema kiwango cha wastani cha joto nchini humo kimevuka nyuzi joto 30 Celsius. Mfululizo wa viwango hivi vya juu kabisa havijawahi kushuhudiwa nchini Ufaransa katika siku zilizopita. Katika baadhi ya maeneo ikiwemo mji mkuu wa Ufaransa, Paris, umekumbwa na kiwango cha nyuzi joto 40. Idara ya hali ya hewa Ufaransa imeweka tahadhari ya kuwepo joto kali zaidi katika robo tatu ya maeneo ya nchi hiyo kuanzia jana Alhamisi saa 6 mchana hadi leo Ijumaa. Wakati huo huo nchini Uingereza, mjini Gosport, kiwango cha juu cha joto kuwahi kutokea katika mwezi wa Juni kimerekodiwa, ambapo kilifikia nyuzi joto 36.1 Celsius. Mashirika ya utabiri wa hali ya hewa nchini Uingereza yametoa tahadhari ya joto kali zaidi, hasa katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo pamoja na nchi jirani ya Wales. Theodore Keeping, mwanasayansi wa hali ya hewa katika kituo cha sera ya mazingira katika chuo cha Imperial London, anasema joto kali linaloshuhudiwa barani Ulaya kwa sasa ni kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi.
4: We know that in Europe thousands of people die due to extreme heat every year.
5: Tunajua kwamba barani Ulaya maelfu ya watu hufa kutokana na joto kali kila mwaka. Tunajua mchango wa mabadiliko ya tabia nchi katika hilo ni mkubwa sana kwa ujumla. Mara nyingi tunaweka 32 ongezeko la idadi ya vifo. Karibu 32 ya vifo hivyo vinatokana na joto kali ambalo tunaona vinatokana na mabadiliko ya tabia nchi.
3: Zaidi ya shule 1000 nchini Uingereza zimefungwa kutokana na joto kali, na huduma nyingi za treni zimefutwa, huku abiria wakihimizwa kufuta safari zao zisizo na ulazima, hasa katika maeneo yaliyopewa onyo la joto kali. Onyo hili la joto kali ni la pili kutolewa na mamlaka ya Uingereza baada ya lile la kwanza la Julai mwaka 2022, wakati kiwango cha joto kali kilipofikia nyuzi joto 40 Celsius. Joto kali zaidi limeripotiwa pia katika mataifa ya Uhispania, Uholanzi, Italia na Ujerumani. Mamlaka zinawarai watu katika mataifa hayo kuchukua tahadhari, ikiwemo kukaa ndani ikiwa huna shughuli ya msingi kufanya nje ya makazi yako. Inafaa kukumbuka kwamba Mataifa mengi hasa Ulaya Magharibi hayana mifumo ya nyumba zenye viyoyozi, hali inayohatarisha zaidi maisha ya watu hasa wakati huu wa msimu wa joto kali.
2: Nam ni Suleiman Mwiru huyo kuhusiana na wimbi la joto kali. Na moja kwa moja tufululize moja kwa moja hadi Kivu Kusini. Mwaka mmoja baada ya kusainiwa makubaliano ya amani ya Washington kati ya Kongo na Rwanda, nchi hizo mbili zimejitolea kutekeleza kikamilifu makubaliano yao ya amani ya Juni 27 mwaka 2025 na kuondoa mara moja mvutano unaozunguka eneo la Minembwe jimboni Kivu Kusini. Mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima De La Chance, ametuma ripoti ifuatayo.
6: Wakati wa mkutano huo uliofanyika London ukijumuisha wawakilishi kutoka Kongo, Rwanda, Marekani, Qatar, Togo na tume ya Umoja wa Afrika, kamati hiyo ilieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Minembwe, athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa raia na mchakato wa amani, lakini pia kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Nchi hizo zilionya kuhusu usitishaji mapigano. Alexi Gasama ni mkazi wa Minembwe, anasema amechoshwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na anataka kuona hatua madhubuti za kurejesha amani katika eneo hilo.
7: Tunaambia viongozi wote vya baangalie gisi hii kitu wanaweza ikemei. Na ule mtu mwenyewe yuko analeta madrone mobato, nayo wanapashwa mfuatria, wanaangalia gisi ule mtu yuko naharibisha wala hii.
6: Wakati huo, Kongo ilitoa hakikisho kuhusu juhudi zake za kutokomeza FDLR. Rwanda pia ilifanya vivyo hivyo kuhusu kujitenga kwa vikosi vyake na juhudi za kuondolewa kwa hatua zake za ulinzi mashariki mwa Kongo. Nchi hizo mbili zilijitolea kutumia ushawishi wao kwa wahusika katika kutatua hali ya Minembwe, kusaidia upelekaji wa haraka wa ujumbe wa pamoja wa kuthibitisha amani na kufanya kazi ndani ya mfumo wa uratibu wa usalama wa pamoja katika kupeana taarifa za kijasusi kuhusu hatua zinazofuata za utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Diva ni mkazi wa Bukavu aliyefuatilia kauli hizo, anaeleza masikitiko kwa vile mwaka mmoja baadaye hajaona mabadiliko yaliyotarajiwa na Wakongo wengi.
8: Wameshindwa kuheshimu tango walisaini, wamechunga mwaka mmoja ndio tena waseme ya kuwa wataheshimu. Kila mara wakikutana wanaonyeshaka tu hiyo nia njema ya kusema kuwa wataheshimu hiyo mkataba wa amani, lakini baadaye ni vita tu ndio inaendelea na sisi ndio tunaendelea kuteseka.
6: Mapenzi Manyebwa ni mtafiti aliyebobea katika masuala ya kutanzua mizozo mashariki mwa Kongo, anaamini kuwa mkataba wa amani kati ya Kongo na Rwanda unapaswa kufanyiwa marekebisho ukijumuisha vikwazo vinavyolazimisha pande zote zilizotia saini kuheshimu.
9: Inabidi wote Kongo Rwanda waone umuhimu wa kuishi pamoja na kutia pia vipengele ambavyo vinavyoonesha yule ambaye ataenda kinyume ya mkataba ataadhibiwa na kamati ya viongozi kiafrika na kidunia.
6: Pia kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano kati ya Kongo na Rwanda imeunga mkono mazungumzo kati ya Kongo na AFC/M23 ndani ya mfumo wa mchakato wa Doha na kuahidi kujiepusha na hatua zozote za uhasama au matamshi ambayo yanaweza kuhatarisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
2: Na tuingie viwanjani. Mechi za mwisho katika hatua ya makundi zinachezwa hii leo hadi Jumapili kabla ya kufahamu taswira kamili ya timu zitakazopambana katika raundi ya mtoano ya 32 bora. Mashindano yenye timu 48, rekodi mpya katika historia ya FIFA, yameongeza ushindani na pia ugumu wa kufuatilia hesabu za kufuzu. Kwa mujibu wa mfumo mpya, timu 32 kati ya 48 zitakata tiketi ya hatua ya mtoano, huku 16 zikiaga mashindano mwishoni mwa hatua ya makundi. Timu mbili za juu kutoka kila kundi kati ya makundi 12 zitafuzu moja kwa moja, na nafasi 8 zilizobaki zitajazwa na timu bora zilizomaliza katika nafasi ya 3. Nimezungumza na mwandishi wa michezo kutoka Nairobi, Lukman Mahmud, kuhusu kombe la dunia mwaka huu.
10: Tukiwa tuko katika raundi za mwisho za mechi za hatua ya makundi, kikweli mchuano ndio unazidi kushika kasi. Ukiangalia timu zilivyoanza, mfano kama Afrika Kusini walianza wakiwa chini, wakapata sare, wakashinda mechi ya mwisho, na timu nyingine nyingi mfano wake. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kadri tunavyozidi kusonga katika ile hatua ya mtoano, ndivyo ambavyo pia ushindani unazidi katika mchuano huo. Kwa hivyo hii tukimaliza makundi kumaanisha zile zitakazobaki 32, hapo sasa ndio kombe litakuwa linaanza rasmi, maanake ushindani utakuwa wa hali ya juu zaidi.
5: Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesisitiza kuna kiwango cha juu cha ushindani katika kombe la dunia kuelekea mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Uruguay leo Ijumaa. Lukman, je, unakubaliana na hoja ya kocha huyu kwamba kuna tofauti ndogo kati ya timu zenye majina makubwa ya jadi kisoka na mataifa madogo kwa sasa?
10: Kabisa, kwa sababu matokeo yanajieleza zaidi, hasa wao wenyewe walipoweza kushikwa sare katika mechi yao ya ufunguzi dhidi ya Cape Verde. Hakuna mtu ambaye alitarajia hilo. Na mechi nyingine nyingi tumeona Uingereza wakishikwa na Ghana, ni mechi ambazo wengi kikaratasi walikuwa wanaweza kuipa Uhispania ushindi ama Uingereza ushindi, lakini hali halisi dakika 90 zilionyesha kwamba kweli mambo sio vile ambavyo ilikuwa inatarajiwa. Kwa hivyo hiyo iliyowapa mshtuko mzuri na waweze kujipanga zaidi wakati wanakwenda kuingia katika hatua hizo za muondoano, tofauti na ilivyokuwa katika hatua hizo za makundi za kwanza.
5: Mfumo wa kuchukua timu nane bora zilizomaliza katika nafasi ya tatu ili kufuzu raundi ya mtoano ya 32 bora, wenyewe kwenye lugha nyepesi wanasema best loser. Kwa maoni yako kama mchambuzi wa soka, unahisi kwamba huu mfumo unaongeza haki na fursa kwa timu ama unadhoofisha ushindani kwa ujumla?
10: Kimimi naweza sema kwamba inaeleweka kama inaruhusika, lakini kuchukua timu nane hizo ni nyingi mno, angalau zingekuwa nne, japo ingekuwa kidogo imeleta ule ushindani, kwa sababu zingekuwa zile bora ambazo labda hazikubahatika katika mechi zao za kwanza. Lakini timu nane inaonyesha kuwa ni timu nyingi, kwa hivyo FIFA wanafaa kuja na mfumo angalau bora waongeze timu, lakini baada ya tuwa makundi tunajua moja kwa moja wale waliomaliza bora wa kwanza wawili wanafuzu, kuliko kuchukua tena timu nane ambazo wengine wataingia kule na alama tatu pekee.
5: Hadi sasa ni mechi ipi, Lukman, ilionekana kuwa na mvuto wa kipekee kwa jicho lako la soka?
10: Mechi nyingi, hasa hiyo ya Uhispania na Cape Verde kwanza, manake Uhispania walishambulia kutoka dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, lakini mwisho wa siku alama zikagawanywa katika mchezo ule. Kwa hivyo hiyo ilikuwa moja wapo. Vile vile Brazil dhidi ya Morocco, mechi ya kwanza pia iliweza kutoa taswira kwamba lazima timu zile ambazo zina majina makubwa zitarajie ushindani mkali. Na Morocco pia wakiendelea kutoa statement yao kwamba kile walichokianza katika awamu iliyopita wanataka kukiendeleza tena awamu hii.
2: Ni mchambuzi na mwandishi wa habari za michezo kutoka Nairobi, Lukman Mahmud, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu mwenendo wa kombe la dunia. Na sasa ni wakati wa kufahamu ni kipi kilichopata nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Aliyekuwa kirambaza mitandao mchana huu ni Michael Kwena. Mambo vipi na karibu bwana.
11: Asante sana babu, na nimefurahia sana namna ambavyo Lukman pia amepeana ubashiri wake pale na mtazamo wake wa kisporti na jicho la soka. Lakini kabla sija kueleza yanovuma mitandaoni, mimi niruhusu manake hivi majuzi nimekuwa nikitoa ubashiri hapa na pale. Na nilimwambia Rashid akifanya namna ambavyo nilimueleza mambo yanakwenda sawa sawa, na alisema kwa kweli hapo mambo yalikwenda sawa.
5: Tupe ubashiri wako leo. Senegal na Iraq.
11: Senegal leo itaondoka na ushindi hapo babu.
5: Senegal itaondoka na ushindi. Nore Ufaransa.
11: Ufaransa itaondoka na ushindi.
5: Cape Verde Saudia.
11: Cape Verde itaondoka na ushindi.
5: Uhispania na Uruguay mechi ya mwisho leo.
11: Kutakuwa na sare.
5: Haya. Tuende kwenye mitandao.
11: Sasa mitandaoni jana babu kulikuwa ni siku ya kumbukumbu ya waliofariki nchini Kenya, vijana wako wa kizazi cha Gen Z, kufuatia ule mswada tatu wa kifedha wa mwaka 2024. Na jana ilikuwa ni siku ya miaka miwili ya kumbukizi. Sasa kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa yanashuhudiwa pale nchini Kenya. Polisi wakiweka vizuizi barabarani, wakizuia watu kutoingia jijini Nairobi. Lakini mwisho wa siku, baada ya matukio haya yote, watu wapatao 300 wakiwa wamekamatwa na maafisa wa polisi baada ya kushiriki maandamano haya. Sasa leo wanafikishwa mahakamani. Nimeona katika mahakama kuu pale Milimani jijini Nairobi vijana wanafikishwa, na kinachovutia hata zaidi ni kwamba babu viongozi mbalimbali akiwemo seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo nimemwona vile vile wakili Babu Owino ambaye pia ni mbunge wa mashariki Embakasi mashariki wanakwenda kuwakilisha vijana katika tuhuma mbalimbali ambazo wanakabiliwa nayo.
12: Orengo siku hizi ni governor sio senator tena.
11: Ni governor bila shaka samahani kwa hilo. Kitu ambacho kimekuwa kijadiliwa sana mitandaoni ambacho nimekiona ni kwamba sasa imekuwaje, manake zamani walikuwa wanasema Orengo siasa zake ni za upande wa kitaifa wakati huu ni governor, lakini bado anaonekana kabisa anapendelea sana maandamano. Ni swala ambalo lipo pale nchini Kenya na toki kulizungumzia sana kwa sababu ni siasa pia.
12: Wanasemaje kwenye mitandao huko?
11: Job Onseri ameandika kwamba wasemehewe na waruhusiwe kwenda nyumbani wale vijana ambao wanafikishwa mahakamani.
12: Soma ujumbe wa mwisho tafadhali.
11: Ni soma ujumbe wa Abraham Kiro, anasema kuchukua sheria mikononi haikubaliki popote, hivyo kuvamia bunge ilivyoshuhudiwa mwaka wa 2024 ilikuwa ni kuvunja sheria.
12: Moja kwa moja hivi sasa tuangazie ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube. Elisha Noah ukiwa Kalambo Rukwa Tanzania unasema poleni Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Dickson Ruezaula anasema hatua 32 bora ndio kombe la dunia hivi sasa linaanza, timu za Afrika jipangeni vilivyo. Kutoka Shinyanga Tanzania na kuona pia Leonard Stanley ulako ni swali, Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni yanayoendelea kati ya Iran na Marekani?
11: Namuona pia Saitoti Korduni wa huko huko Tanzania, lakini yeye yupo Dar es Salaam, anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu huko Mashariki ya Kati. Sava Joseph unasema yanaendelea huko kwenye mlango bahari Hormuz yanakatisha tamaa. Saidi Mkungwa kutoka Zanzibar anasema Marekani na Iran wamalize mgogoro wao kwani wanayumbisha uchumi wa dunia.
12: Pius Undisputed anasema huu mzozo wa Iran na Marekani unautesa ulimwengu, ipo haja kubwa ya kutafuta suluhu haraka iwezekanavyo. Robinson Kachu Mita ukiwa Kiera wa Tanzania unatoa pole kwa raia wa Venezuela kwa madhila wanayopitia. Gabriel Gaisha Felix lako ni swali, Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Na kwa nukta hiyo tunafika kikomo cha kusoma maoni yako katika ungu ya pili, lakini na kuahidi kwamba iko ungu ya pili ya kusoma maoni. Mjadala wetu wa leo utaangazia kombe la dunia wakati vita vya kufuzu raundi ya mtoano vikiendelea kupamba moto. Hii ni DW Bonn Kanasi.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: ngome ya burudani.
1: Stand by for action. 2020.
2: Turn it up. Let's go. I say niaje. Finkiwa hapa ujasiri tajiri mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo.
3: Chapa kazi, kula raha.
4: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60. Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Turab! Oh wow!
7: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
8: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
9: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
7: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
8: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda. Smart TV inch 43 4K. Au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
9: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
8: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia

0: tukijoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisilo yumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
2: ngome ya burudani.
3: Okay.
4: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
5: Moko
4: R&B.

0: ni mwaka ambao umekuwa wa kitakatifu sana kwenye mziki wa Bongo Flava, au sio? Kwa sababu pili zimekuwa za kinyamwezi za kibaba, au sio?
1: Bwana Balgan.
0: Yeah.
1: Niache na DJ right here.
0: All right.
1: Anastika,
0: yes.
1: Background bana. Kama kao,
0: kama dawa mwanangu.
1: Na usio.
0: Mzuko po kutoshe.
1: Bana, we back again, ladies and gentlemen. Karibu sana kwenye ngome ya burudani right here.
0: Right.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Am I a guesty?
0: No.
1: Kama ni guesty basi tuambizane jamaa.
0: Usio. Hii haiwezi kukaa kimkao hapo mwanangu. Au
1: mimi ni guesty bana, of course najua. What is going on? Bana tuko fresh lakini.
0: Fresh kabisa mwanetu.
1: Yeah, bana it's time of Friday right here.
0: Yeah.
1: Inasikika ngome ya burudani. Na day, bay the DJ right here.
0: Yeah.
1: Ngome ya burudani. Of course, ngoma ya mwisho. Kama
0: inaitwa Hello.
1: Hello, kama ina vibe hivyo.
0: Yes. Yes. Yeah. Ni kama vile amecheza umundani kwenye ilikopo.
1: Yeah, of course, kungeria kwenye this time around kwenye mikito mikali.
0: Yes.
1: Ukimwachia Kanbal kwa sasa mbaya anafanya ngoma ambazo ni hate song. Uwezi kumwachia Stukilo. Stukilo lakini ndo kwa sasa ndo the producer mbaya of course ni the number one.
0: Yes.
1: Mimi binafsi
0: kwa binafsi yako
1: perception za kwangu of course nimeangalia mtazamo tofauti.
0: Yeah, mtazamo wake mwenyewe.
1: Yeah. Ni producer ambaye anafanya vizuri. Kanbal anafanya hit lakini
0: yes.
1: Ndo kwanza anakuwa kwenye game. Of course Kanbal pia anatoka kwenye mikono ya S2Kizz kama unavyofahamu. Lakini kuna Pluto.
0: Yeah.
1: Pluto of course anajiita kwa sasa anajiita yeah someone. Yeah, of course ni Pluto. Pluto ni kambi. Of course kuna kama maproducer watatu.
0: Yes.
1: Kuna group la maproducer watatu ambao wanafanya vizuri. Kanbal pia anatokea Pluto.
0: Yeah.
1: Lakini kuna mwamba mmoja anajiita Tron Pluto.
0: Yes.
1: Nafikiri ndo anafanya ngoma zaidi za nani za Zuchu, sio?
0: Yes, of course.
1: Yeah, Tron nafikiri yuko kwenye mainstream kwa sasa. Of course anafanya vizuri pia.
2: Sio kwa namna yeah. Pia S2Kizz anabebwa na wasanii.
1: Yaani sasa unajua
0: ngoja
1: tutazame hata wasanii ambao wamefanya nao kazi.
0: Yeah.
2: Diamond.
1: Achana na
0: Diamond. Tuanze na
1: wasanii wadogo ambao wamefanya nao. Kwanza sio kwamba kwa mfano ukimwangalia mtu kama Zuchu ana muda kidogo hajafanya na S2Kizz anafanya na vijana wake S2Kizz ambao anawatengeneza.
0: Yeah.
1: Yaani kwa sasa ukiangalia kwenye asilimia kama 70 ya vijana ambao wanafanya fresh kabisa kwenye Bongo Flava umetoka kwenye mikono ya S2Kizz. S2Kizz ndio kuna watu ambao anawafua kama nilivyokuambia Pluto group. Au Pluto ni tunasema ni one of the best kwa sasa producers ndio
0: yeah.
1: Of course anaingia kwenye number one producer ambaye ni S2Kizz. Sasa sijajua utaniambia ni nani ambaye anabebwa kwa sababu kama yeye mwenyewe anawabeba watu wengine kwa ajili ya kufanya kazi za wasanii wachanga.
0: Yes.
1: Uwezi kuniambia. Kwa mfano kuna mwamba Crick Master.
0: Yeah.
1: Afanyi na S2Kizz by the way. Lakini yeye mwenyewe ni producer.
2: Yeye anapiga mwenyewe.
1: Lakini kuna mixing anaipata pia kwenye mikono ya jamaa watatu.
0: Yes.
1: Kati ya Tron na mmoja nimemsahau kidogo. Of course kadiri muda unavyozidi kwenda tutakuja kumzungumzia
0: tutafahamisha. Yes.
1: So iko hivyo.
0: Yes, tayari yeah. Dakika ni ya 25 kwa South Africa Mashariki. Back in the business hii hapa ni ngome burudani. Time hii hapa we call it Friday.
1: Yeah.
0: Tunaenda kuikaribisha weekend kae kimkao fulani hivyo au sio?
1: Yeah.
0: Ladies and gentlemen, kwenye MIC you can call me the boy with master title Michael Mjora. Mazungumzo mafupi sana burudani tembee. Au sio? Kumikamili tunakuwa tunaachia njia.
1: Yeah, bana kwenye mic mimi hapa Fizzo Conscious time flani ya 10 kamili ndo sema ambao tutakuwa na chill out.
0: Au sio?
2: Yeah. Na namna pia tumemrudisha way back.
0: Yeah.
2: Minaitwa Bay International paka baadaye 10 kamili ndo muda ambao tutakuwa tunajichimbisha hapa ndani.
0: Yes.
2: Pia una uwezo pia kutusikiliza kupitia mitandao yetu au kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mitandao yote tunatumia jina moja tu kama
0: yes.
2: Mazingira FM, lakini pia una uwezo wa kutusikiliza popote pale ambapo ulipo. Kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Imenipo upo Marekani unaangalia kombe la dunia ya fantasy unataka kusikiliza pia ngome ya burudani unaweza pia ukachana na sisi hivyo.
0: Au sio? We have a big time in the building, ladies and gentlemen. Karibu sana kupitia 0684 80 60 00 07. Narudia tena 0684 80 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Sema kama vile kimeumana leo kitaeleweka, au sio?
1: Au sio?
0: Tutachimba baadaye. Leo
1: kazi ipo.
0: Yeah.
1: Au sio?
0: Yeah.
1: Sasa the brand radio station Mazingira FM right here, of course, kuna brand new tools pia. Of course kila kitu kiko sawa hapa ndani.
0: Yeah.
1: Au kuna kitu kinaharibika?
2: Kwani kuna baya?
1: Hamna baya.
0: Hakuna baya.
1: So ladies and gentlemen,
0: yeah,
1: we'll be back soon.
0: All right.
1: Yeah.
2: Tunamalizeje?
0: Hivi yani.
2: Hivi.
3: Leo kazi ipo.
0: Ai!
3: Kazi ipo.
0: Ai!

0: umejengwa toka mida fulani vya 8 kamili za mchana, and right now ni 8 na dakika za kwake tunazihesabu.
1: Yeah. Kama kawa hii pa ngoma ya Burudan the Drive kutokea Bunda Mara Tanzania. Yeah. Of course.
0: Tuna story mob ambazo tunatamani kuweza kushare na wewe mshikaji wangu.
1: Sindio?
0: So yeah. Kubwa zaidi, hakikisha mazingatio yote unaelekeza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, Bunda Mara Tanzania. This time around tunaenda kuzikamata zile fresh story, fresh trend ambazo zimeweza kufanya poa zaidi plus 255-255 Bongo Tanzania. So kuna mengi sana ya kuweza kuzungumza, lakini hakikisha na uzingatiaji wote unaozingatia kupitia nambari za hapa studio ile 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 utakuwa umetisha namna ni gani. So story kubwa mwanangu kutoka plus 255-255 Bongo Tanzania ni issue ambayo inamhusu Roma Mkatoliki, au sio?
1: Yeah.

0: niishi ambayo inamuhusu Roma Mkatoliki, bwana Roma wa Zimbabwe. Ni kama vile ameza kuibua maswali mengi sana na kuzua mjadala mkubwa sana kuhusu hali ya tasnia ya muziki nchini, na akaweza kujiuliza kwa nini baadhi ya wasanii wa sasa wanakosa matamasha, yani shows, licha ya kutoa ngoma kali na nyingi ikilinganishwa na nyakati za hapo nyuma. Nadhani kuna nini mwanetu?
1: E bana, kwanza nadhani ni kushare kwa digital platform, au sio?
0: Yes.
1: Yeah, of course inawezekana sababu kubwa pia, lakini pia wakati mwingine nyimbo zibambi kwa muda mrefu. Kwa hiyo mashabiki hawamisi kazi kwa sababu nyimbo inatoka design kama siku mbili, tatu, nne,
0: yes,
1: tano, wiki nzima. Baadaye ngoma inasaulika. Kwa hiyo watu wanachukulia kawaida sana. Kwa hiyo zamani, of course, ukiangalia msanii anaweza kumaliza baadaye, inawezekana ni kama mwaka au miaka mitatu, ngoma bado ipo kwenye mainstream na inafanya poa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inawezekana reason ya kwanza kabisa kwamba inawezekana pia watu wanazichukulia ngoma poa sana. Na by the way, digital platform pia inawezekana sababu kwa sababu watu wana base sana kupata fedha kule kulikoni kufanya shows. Na ukiangalia kule saizi ndio kunaweza kaa kuna wasaidia wasanii kwa namna moja au nyingine kwenye digital platform.
0: How about chao wadogo ambao wanakuja sasa?
1: Of course kila mmoja ana sababu ya kwenda kwenye digital. Yeah, lakini shows zimekuwa kawaida sana. Unajua zamani kulikuwa kuna mashindano ya shows kubwa. Of course tunasema tu kama Fiesta, Wasafi Festival na mengine mengi. Of course ukiangalia Nan Festival kwa sasa watu wanajia.
0: Sana
1: kutokana na labda kwa sababu ya kumis, lakini pia wasanii aliochukua pia wanafanya vizuri, lakini inaweza sio sababu sana kwa sababu licha ya yeye pia kufanya vizuri, wapo wasanii ambao inawezekana ngoma zao zikawa zimeishi sana mpaka leo. Ndio maana unaona mtu kama Chege pia yupo kwenye shows. Nimemwona pia of course Nandi mwenyewe, nimeona Walls na watu wengine ambao wapo kwenye shows. Kwa hiyo inawezekana ni sababu moja wapo ya kuweza, lakini sababu kubwa zaidi nafikiri ni digital platform. Zamani kulikuwa kuna hizi shows kubwa sana au mafestival mengi sana. Lakini kwa sasa imepungua kutokana na hizi digital platform. Watu wanaangalia sana nyimbo, wanaangalia sana wasanii kwenye let's say YouTube, wanasikiza kwenye Spotify, Audiomack na kwingine. Kwa hiyo ni sababu kubwa badani.
0: Yes, tunaichota hii mwanetu. So kupitia kurasa wake wa X, zamani Twitter, Roma ameweza kueleza kuwa zamani msanii akitoka na ngoma yake bwana, kwanza kabisa lazima kuwa na doubt ya kutosha, usio? Alikuwa akiweza kuzungushwa nchi nzima na kuweza kufanya show katika miji mikubwa kama vile Mwanza, Mbeya, Zanzibar, Dar es Salaam, kabla hata kuweza kutoa ngoma yake ya pili. Bwana huko alipata mapato makubwa sana. So ameunganisha hayo na hali ya sasa ambapo Fizzo ni kama vile ameweza kunyosha maelekezo. Msanii anaweza kutoa ngoma hadi sita au zaidi, lakini akashindwa hata kuweza kupata promotion ya shows katika maeneo ya karibu kama Kigamboni. Ameongeza kuwa baadhi ya wasanii hawezi kukaa miaka mitatu hadi mitano katika tasnia bila hata kuweza kufika katika mikoa ya Iringa, Kigoma, Tanga, Dodoma. So
1: ngoma zishi.
0: Yes,
1: ngoma zishi. Yani ngoma ina kwa mfano kuna msanii Crick Master tulikuwa tunamzungumzia. Bomba ni kama ngoma ya kwanza ilifanya vizuri. Haijachukua muda sana akatoa ngoma nyingine mbele. Sasa hivi kuna sherehe. Sasa imagine katika miezi miwili ametoa ngoma kama tatu.
0: Okay.
1: Na ukiangalia kinachompa nguvu zaidi ya kuendelea kusonga mbele ni mitandao ya kijamii.
0: Okay.
1: Of course alikuwa na tease ngoma zake kabla ya kutoka. Watu walikuwa wanasubiri kwa hamu, lakini pia alikuwa na tease style ya kucheza na nini. Kwa hiyo ikawa inatoa nafasi. Kwa hiyo watu wakishamuona sana kwenye hizi teaser, yeah, of course hawezi kumuona tena kwa sababu anakuwa ameshamtazama style ya kucheza. Zamani kwa kuna
2: wanajua, yani wanajua akishakuja kwenye tamasha
1: anacheza vile vile.
2: Style ni zile zile.
1: Zamani kwa kuna mapanga ile. Mapanga
0: shasha.
1: Of course ni style ambayo ilidumu kwa muda mrefu sana. Wanaume of course TMK kulikuwa kuna wanaume family na TMK magrupu mawili tofauti. Kwa kila mmoja alikuwa na style yake. Ni style ambayo ulikuwa unaiona kwenye mitandao. Lakini ulikuwa unaweza kuiona kwenye unaweza kaiona kwenye matamasha tu peke yake.
0: Miaka nyuma ili trend sana paka tukapata na nguo mwanangu zimeandikwa TMK au sio?
1: Na of course ni moja kati ya brand ilikuwa wanaume. Yaani makundi ambayo yalisumbua sana kwenye Bongo Flava Music Afrika Mashariki. Jamaa hawezi kusaulika.
0: Pamoja sana. So bado nipo side ya Plus 255255 Bongo Tanzania kwa ajili ya kuweza kuzifungua zile kodi zote ambazo zilikuwa zimefungwa sisi tunanyoosha. Bwana leo mpaka kieleweka au sio? So furaha na bashasha bwana ziweza kutawala wakati wa washiriki wa mafunzo ya Ibeju, yani Zuchu Classic. So tunajua wahitimu waweza ku walikuwa wengi sana. Kama ulifuatilia hiki kitu bwana ambacho kileza kufua kilipotiwa na watu wengi, lakini kileza kuwa chini ya baraza la sanaa la taifa Basata, na hivyo waliweza kufungua milango na kuingia rasmi kwenye tasnia ya muziki wakiwa na maarifa makubwa ya kutosha. Sasa katika afra hiyo, mwanzilishi wa programu hiyo Zuchu bwana hakusita kuweza kutoa shukrani za dhati kwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuweza kuwezesha vijana hao kuweza kuwalipa ada za mafunzo, pamoja jambo ambalo aliweza kusema kuwa limewapa nafasi kuweza kutimiza ndoto zao za kuwa wasanii wakubwa. Akizungumza mbele ya wahitimu, Zuchu bwana ameweza kuwakumbusha kuwa safari ya mafanikio haianzi juu, bali amesema kabla ya kufikia mafanikio alionayo leo, aliwahi kuwa mwandishi wa nyimbo kwa wasanii wengine akiwemo Sha, na pia aliwahi kuwa mwimbaji au mwingiza sauti yani back vocal kwa Diamond Platinum.
1: Yeah, of course. Moja kati ya tamasha zuri, na of course ni class ambayo watu wengi wamepata impact. Nafikiri ukisikia mahojiano na wale wote ambao wamehudhuria ilo tamasha na hiyo klasi, kila mmoja amefaidika kwa muda wake. Zuchu nadhani tayari amesha kuna kitu anacho today. Ashakitengeneza. Kwa hiyo platform kwa watu wengine sio uchoyo. Na ni kitu kikubwa sana. Baadaye kama utakuwa na story ya kuhusiana na Ray Star Ray
0: said yes, huyo iko huko ndani mwanetu.
1: Na issue hapa pia ni moja kati ya watu ambao ni blaze hicho kitu. Na tulizungumza baadaye.
0: Yes, of course.
1: Tutakuja kuzungumza zaidi baadaye, of course ukipata nafasi pia ya kuweza kufika kwenye story yake. Lakini watu kibao kutoka kanda ya Ziwa nimeona pia wamejipa nafasi
0: kwa nafasi.
1: Yeah, of course ni platform nzuri na inapata fundisho pia kwa wasanii ambao bado ni wachanga.
3: Ingine kutumika kwa manufaa ya baadaye. Hapa siongelei mwili, naongelea kitaaluma na kwa kipaji. Mfano, kabla sijatoka mimi nishaye kumwandikia wimbo Sha. Ndio ulionikutanisha na Master J. Sha nilimpataje? Kupitia mama yangu. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa umepata bahati ya kuwepo kwenye studio. Anakuja Zuchu, msaidie mashairi mawili matatu, ila kukumbuke kwenye favors zake. Mimi kabla ya kuwa msanii nilikuwa back vocal wa Diamond. Mimi kabla ya kuwa msanii nilikuwa back vocal wa Mbosso. Mimi kabla ya kuwa msanii nilikuwa ninaweza kutumika kwenye mambo ya kisanaa bure bila hata ya kulipwa, na nikijihudumia mwenyewe sometimes. Kwa hiyo nendeni mkatumike kitaaluma zenu kwa vipaji vyenu, sio kimwili, kwa faida yako ya baadaye.
0: Umesikia hicho kitu mwanetu?
1: Yeah, big time.
0: Yeah. Sio wakatumie nini? Mili yao, wakatumie talent zao walizokuepo nazo ili kuweza kuwafikia au kufikia ile malengo ya kwao. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tunatamani kuweza kuvifahamu ni kuhusiana na hiki ambacho Zuchu pia amezungumzia baada ya kuzungumza na wahitimu. Amesema ya kwamba bado ameweza kuatia moyo vijana wasiogope kuimba wala kuweza kufuatilia ndoto zao. Amesema mali na mafanikio yote anayomiliki leo yametokana na muziki. Hivyo nidhamu, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii vinaweza kuweza kumbadilisha kijana yoyote mwenye ndoto.
3: Na hapa ninavyozungumza kwa Zanzibar tu, naenda kununua apartment yangu ya pili. Kwa hapa da, sijui umenielewa, nina viwanja zaidi ya vitatu, namjengea mama yangu, nina magari, ninaishi pazuri na niko kwenye nini? Thank you. Na nina apartment da Masaki. Na siku ninaenda kuinunua hiyo apartment, nilikutana na Masha, nimwambia. Tukutana Serena, tulikuwa tumeenda kula iftari Ramadhani. Je, hayo ni mafanikio sio mafanikio?
0: fanikio mwanangu ambayo Zuchu ameweza kunyosha. Sasa yeah, ile story ambayo ulikuwa unaitamani sana kuweza kuisikia bwana ni kuhusiana na miongoni mwa wahitimu walioweza kuvutiwa na kuingia kwenye ile darasa ni kutoka mkoani Mara. Hapa namzungumzia Ray Stam Mkemi kutoka BND Bunda Mara Tanzania, ambaye amesema mafunzo hayo yameweza kumjenga kisanaa, kimawazo, na ameeleza kuwa anamshukuru Mungu kwa fursa hiyo na anaamini huu ni mwanzo safari mpya ya mafanikio katika tasnia.
4: Mimi nimejifunza mengi sana, lakini miongoni mwa mengi ambacho nimeondoka nacho tu, juhudi ni kitu cha msingi na Mwenyezi Mungu. Amini katika Mungu kila kitu kinawezekana.
0: Bila Mungu
2: hamna kitu.
0: Hakuna kitu kinachowezekana. So hii baada ya kuimada mwanangu, ilikupa picha gani?
1: Of course, before tuliwasiliana baadaye na unajua moja kati ya vijana ambao pia niliwapokea kwenye industry ni pamoja na Ray Stam Mkemi wakati anafanya game. Alikuwa na crew yake zamani kipindi hicho anasoma sekondari.
0: Yes.
1: Yeah, of course, alikuwa na crew yake na before niliwahi kufanya na interview na nikamwambia, of course unafanya vizuri sana. So kuna kitu, kuna namna pia unaweza uka grow up kama utakaza. Sasa kuna baadhi ya vitu nafikiri vilikuwa vinamkomisha kwa mo school pia. Baadaye amemaliza, yuko chuo kwa sasa.
0: Yeah, yuko chuo.
1: Yeah, kwa bado ana ile tunasema ile of course talent anayo, lakini bado ana ile nafasi ya kutaka kusogea mbele zaidi. Kwa hiyo mimi mwenyewe ni blessed hicho kitu wakati yupo pale. Kama bro, mimi niko hapa nafanya kwa ni juhudi na jitihada. Of course hata kamepata kitu, na kama unavyomsikia kila kitu kitakuwa sawa. Na ngoma iko tayari, of course ngoma yake pia.
0: Ya, na ngoma ambayo kwa sasa inafanya vizuri.
1: Pamoja na yote ya kufanya vizuri, bado ameenda kupata elimu ya kutosha zaidi kuhusiana na muziki. Anaamini kwamba kuna malengo anayohitaji. Nadhani na nilimwambia kabisa kwamba kama ni mwanzo huu hapa na unafanya hivi, basi kuna kitu unakihitaji na utakifikia. Na nadhani kila siku amekuwa anapambania ndoto zake, kila siku amekuwa anapambania ndoto zake na atafika mahala sahihi kabisa.
0: Yes, kwa ufupi bwana, ndoto huanza na hatua moja. Kwa wahitimu wa Zuchu Imbeju Masterclass, safari imeanza rasmi. Kilichobaki sasa ni kuweza kuyatumia maarifa waliweza kujifunza kuandika historia mpya katika muziki wa Tanzania, au sio? Lakini miongoni pia wasanii ambao waliweza kushiriki ni wengi sana, kutoka kanda ya Ziwa na kanda ya Kati. Pia kuna Zora, huyu mkali wa Mashikoro, ni moja kati ya wana ambao pia wameweza kujoin kwenye hiyo class. Anyway, inaonekana bwana, mashabiki wa muziki Bongo Flava na Afrika Mashariki wanapaswa kuweza kujiandaa kwa collab nyingine kubwa kuliko Monetu. Kupitia ukurasa wa Instagram wa msanii wa Bongo Flava, Ibra ameweza kuibua gumzo baada ya kuweza kushiriki video ambayo inamuonyesha nyota wa Kenya Otile Brown akiwa studio akiimba sehemu ya ngoma yake ya Uhakika. Hatua hiyo bwana imeweza kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki, huku wengi wakianza kusubiri au kubashiri kuhusu juu ya remix hiyo hapo. Sasa kilichobaki mwanetu ni mambo kuwekwa wazi zaidi kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. Commercial break and then tunarejea right here.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Leo namuonyesha huyu, na uwasha moto kwenye uzio wake, lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu, upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
9: E bana hii ni bab kubwa. Suno juu kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la

0: sana kama ndio kwanza on your radio. Big shout kwa leo kurungu wote na wande wote ambao tayari umeconnect na sisi since 8 kamili za mchana, na big shout kwake Jennifer all the way from Nyashimo pale Busega mkoani Simio, anatombea na tumada right now.
1: Yeah.
0: So tukua kwenye moja na mbili kwa
1: Jenny.
0: Yes, Jennifer.
1: Jenny is right here.
0: Yes.
1: On radio station.
0: Yeba.
1: Au sio?
0: Yes.
1: Ebana, big up kwa Jennifer. Big shout out kwa wanaut wote ambao wanatokea Nyashimo pia.
0: Au sio? So tukua tuna issue ambayo inamhusu Ibra akiwa ameza kushare video clip kupitia mtandao wake wa Instagram kuhusiana na Otile Brown. Pengine tuna matarajio kuweza kupata remix. So kilichowekwa au kilichowekwa mambo ni kwamba kuenda kuna tetesi za Ibra kafanya remix ya Uhakika na Otile Brown.
1: Kwanza mwanangu, bonge moja na ngoma by the way.
0: Yes.
1: Uhakika ni moja kati ya ngoma ambayo mimi kwanza sikuamini kama ingeenda wakati anazindua album yake ambayo amefanya hivi majuzi tu kaka.
0: Poison Medicine.
1: Poison Medicine.
0: Yes.
1: Sikuamini kabisa kwa sababu ukisikiliza kwanza ni ngoma fulani hivi na kama some emotional na nini kama unasikiliza na kwa wale ambao wameachwa na nini, hata kama hujaachwa unaguswa yani. Na jamaa anajua kuimba. Of course baada ya kutoka Konde Gang, mimi nilikuwa naamini siku moja labda pengine Mwamba akitoka ata drop kutokana na labda pengine alikuwa anabebwa na Konde Gang. Ame prove wrong Ibra this time around. Jaribu kufuatilia vizuri, ngoma kali, first single album yote.
0: Ina ngoma kali.
1: Na uhakika ni ngoma ambayo imeenda viral sana.
0: Yeah.
1: So nadhani wale ambao wana bang bang na club na nini ndo wanajua what is going on.
0: Yes.
1: Na of course ukiangalia ukienda kwenye matamasha, ukienda kwenye nini, usipopiga ngoma ya Ibra, uhakika basi lazima utasikia isikia za
0: wana DJ. Ngoja tumuulize Bay International. Vipi kwenye ngoma hii ya uhakika? Kwenye playlist ya kwako inakaaje mwanangu?
2: Noma.
0: Noma.
2: Noma sana. Yeah. Noma sana.
0: Upeke, wewe unaona ina upekee gani?
2: Kama alivyosema feel kwa by the way mara kwanza kuachiwa ni kama mapenzi sana. Ndiye. Lakini the way siku zinavyozidi kuenda au ku grow unaona ngoma na yenyewe ina grow inaenda. Okay. Yes. Mapokezi ni makubwa
1: sana.
2: Kuna namna pia inaonekana kama Ibra au inaonekana kama anaandika sana sasa hivi.
1: Anajua kuandika hata
2: hivyo.
1: Achilie mbali.
0: Sisi ni uno.
1: Huyu jamaa anajua ana kipaji cha kuandika. Na mimi nadhani kuna kitu anacho zaidi na zaidi. Na hata wale nao. Ukiangalia uhakika ndo ngoma ambayo imebeba album kwa ujumla. Yaani mimi kwa sijui. Uhakika ndo ifanya nisikize album yote kwenye nafasi ya kutaka kujua nini ambacho kinaendelea. Kwamba inawezekana kuna ngoma kali zaidi. Bana mimi baada ya kusikiza nisikiza kuna ngoma nyingi kali noma.
0: Vibaya mno.
1: Uhakika the best iko sasa. Ni ngoma ambayo iko kwenye of course inasumbua sana. Kwenye nafikiri kwenye moja mpaka tano hivi. Ngoma ambazo zinasumbua kwa mwaka 2026. Hii ni moja wapo pia.
0: Yes. So bado bwana jeko wazi ni lini remix hiyo itaachiwa rasmi, lakini tayari video hiyo imeanza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii huku mashabiki wakieleza kuwa hawawezi kusubiri kusikia kazi hiyo. Yes. Otile Brown.
3: Nimejifunza mengi sana, lakini miongoni mwa mengi ambacho nimeondoka nacho tu juhudi ni kitu cha

0: Yes, hiyo ni uhakika ya kwa kibla.
1: Kuna kitu ambacho nimegundua. Ukiangalia lyrics, mashairi tunasema, alafu ukija kwenye verse, alafu pia kuna ile inaitwa sijui key. Wale ambao wanajua kuimba ile key ya kupanda na kushuka.
0: Yes, kaenda nazo vizuri.
1: Yaani huyu tunaweka kwenye wasanii ambao hatunawatoa kwenye upcoming.
2: Mara nyingi wanasema kwamba wasanii ambao wana sauti za kukwaluzwa na wako bora zaidi sana.
1: Yaani ile sauti fulani ambayo kama ana kikohozi.
2: Kama ana kikohozi.
1: Sasa hii ndio inamaanisha kwamba kumbe unakati uwezo wako unakubeba. Watu wengi walikuwa wanajua hata mimi pia. Sometimes alikuwa anabeba labda pengine na Harmonize labda anaandikiwa na nini, kumbe ni writer mzuri tu ambaye anaweza kufanya vizuri. But then baada ya kutoka Konde Gang nime appreciate kwamba jamaa anaweza kufanya vizuri kabisa behind na lebo nyingine yote. Na of course hii ni talent kabisa hii.
0: Okay.
1: Kutoka pande fulani za Mtwara, Tanzania.
0: Okay.
1: Usikia chinga. Chinga si unajua maana yake.
0: Aina noma. Kuna
1: fulani vilipo kule maeneo ya Mtwara pamoja na Lindi. Anaitwa machinga.
0: Machinga
1: ni kifupi zaidi
0: baadaye. Au sio?
1: Yeah.
0: So about kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255255 Bongo Tanzania, time ni mazoezi. Ushwani kumepoa. Kwenye nani mkali bwana leo tupo na Vichwa. Miamba. Tunaye D Voice na Diamond Platinum.
1: Yeah.
0: Single inakwenda kwa jina la hiyo.
1: D Voice na Diamond Platinum. Hii ni comeback nyingine tena. Washafanya ngoma lakini hii ni ngoma ambayo of course inapendwa by the way. Yeah, na watu wengi wanafikiri wameifuatilia pia. Video yake imetoka juzi tu.
0: Juzi, yes. Yes, na track nyingine ambayo tuko nayo ni track ya kwake Mario akiwa na Harmonize, single inakwenda kwa jina la Pombe. Yes, na video track ya kwake imetoka hivi karibuni pia.
1: Haina siku mingi pia YouTube pamoja na digital platform nyingine.
0: Au sio?
1: Baadaye nafikiri kila mmoja atakuwa anazifahamu ngoma.
0: So,
1: kwa tuishi kwenye ngoma hizo.
0: Tunaishi hapa mwanetu. So, kwenye hizi track mbili tukumbushe msikilizaji kupitia 0684600007 na 0656555571. Tuvutie waya kati ya hizo track mbili, ipi ianze kwenye nani mkali kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Ni aje?
3: Hello.
0: Yes, sauti yako napiga simu toka wapi?
3: Niko na wewe hapa mnaongea na katika uzingi wa maji.
0: Yes.
3: Ni kama tunaona mtamu ni nani jamuni hapa.
0: Yes, tukumbushe mpambano wa leo afu nani aanze.
3: Kuna leo kuna Monazi na Maria na Mafanya na Pombe. Na
0: Umedondosha maembe paka tumpate mtu ambaye atafungua ili dimba.
1: Bana, mimi nadhani kwa kile ambacho labda pingine unaona haufikii malengo. Mjaribu ku usijaribu
0: ku stick.
1: Hakikisha unasikiliza kwanza alafu ndo unaelewa.
0: Yes. Yes, ni aje?
3: Safi tu taro. Kwema.
0: Kwema kabisa. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Yohana Kurwa, ukipenda niite gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Yes, tuchane mpambano ni kati ya nani na single zao.
3: Mpambano ni kati ya D Voice pamoja na Diamond. Alafu andiko lako nyingine ni kati ya Harmonize pamoja na Mario.
0: Single zao ni zipi?
1: Majina
0: ngoma.
3: Ile ya Harmonize na nani na Mario inaenda kwa jina la Pombe. Ile ya Diamond pamoja na D Voice. Inaenda kwa jina la hiyo.
0: Sasa ipi ianze kati ya hizo mbili?
3: Ianze ile ya Konde Boy pamoja na Mario, inatisha sana.
0: Okay, pamoja sana ina noma.
1: Bora kashafika kura. Kashafika kura.
0: Kura atarudi baadaye kupiga kura.
1: Sasa kwani anaruhusiwa kurudi tena?
0: Ataruhusiwa kwa sababu yeye amefungua dimba milango.
1: Okay. Bila kashapiga simu. It's all over.
0: Yes. Baby DJ, on 1 and 2 anaichapa mwanangu, anaisogeza hapo ya kwake Mario.

0: zombie.
1: Bana yapo ngoma inaitwa Pombe ya Kwanza ya kwake Harmonize. Of course, Mario pamoja na Harmonize go to Pombe.
0: Yeah.
1: Let's kick off. Of course, ya pili sasa inaenda inaitwa hiyo. But hiyo ni D Voice ndo mwenye ngoma kamshikisha bosi wake Diamond Platinum. Usio.
2: Bana
1: so hiyo pa.
2: Yeah.
1: Ene na kujina la hiyo.
2: Yo,
1: tukirejea hapa na imani mambo yatakuwa fresh zaidi. Bae the DJ.
2: Yeah.

0: ngome ya burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: una ikata yukwake D Voice akiona Diamond Platinum ngoma na kwenda kwa jina la Io. By the way, kwanza kabisa pale kwenye mikono ya Bay the DJ ilisikika ngoma ya pombe, of course Mario na Harmonize pia ngoma ndo viral. By the way, ngoma zote ziko fresh, ni kali, au sio?
1: By I'm no one
0: so,
1: to.
0: Yes. Tunaenda sasa.
2: Kuna wale wetu ambao wameanza weekend.
0: Yeah.
2: Alhamis, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Hao ndo wanaona rising ngoma.
0: Yeah.
2: Na kina
0: ngoma fulani hivi zinaenda kwa Babuda. Ngoma fulani hivi inaitwa Babuda. Of course anatengeneza S2 Kids na Pluto yake. Jaribu kufuatilia fresh baby. Utaelewa wale producer ambao wana train S2 Kids ndo wanagonga hizo ngoma.
2: Kwa nini ustudio namba 5?
1: Namba za kwangu.
2: Namba za studio.
1: Oh yeah, umenishtua. Yaani kama mlifanyia surprise flani, vile sio. So mwanaitua unaweza kuteleza na sisi, kuchekena na sisi. Point ya msingi ni kuweza kutuambia mpambano ni kati ya nani na nani, na hizo single kaziweka hapo nani, and then ukatuambia kura yako unaisogeza nafasi ipi. Namba ni 0656 55 55 71, na 0684 60 00 07. Hiyo mwanangu, hiyo Bay the DJ, kama vile unataka kuiachafu na ikataa unaileta afu na ye.
0: E bana, wanangu wote, by the way, tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na mtandao X. By the way, TikTok unaweza kwenda check live kabisa kupitia 91.7 right here. Of course wanangu wa Musoma, big time kwenu pia.
1: Yeah.
0: Please kutoka pande za Smil. We are here right now. Tuko fresh kabisa kwa ajili
2: ya kuna wale wetu pia kutoka Tarime.
0: Yeah.
2: Wanatusikiliza pia kutoka huko.
0: All over the world.
2: Yeah. Bali
0: tena nisije kutaja fresh kabisa lakini na Ubetini 91.7. Bana, big time sana.
1: Kuna mwanetu hapa ni aje?
3: Safi salo, habari za hapo mjengoni?
1: Safi, sauti yako napiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Winifrida Stefan kutoka Lamadi.
1: Yes, tukumbushe mpambano.
3: Ama kati ya Mario na Harmonize. Inaenda kwa jina la pombe.
1: Okay.
3: Ande wa pili kuna D Voice na Diamond. Ngoma inaenda kwa jina la Io.
1: Io. Yes, kura yako inaenda wapi?
3: Kura yangu nampa Harmonize na Mario.
1: Haina noma, pamoja sana. Ya kwanza yapo tumeichukua, eh?
0: I don't know. So ya kwanza of course tenda kucheki na ya pili, na always kula ni 20.
1: Yes.
0: Au sio? So tutafanya hivyo kupitia 0656555571 na 0684600007. Let's go.
1: Yes, ni aje mwanangu?
4: Kama kawa.
1: Kama dawa.
4: Kama dawa.
1: Yes, ndio nao napiga simu tuko wapi?
4: Sauti ya Rex kutoka Nyambulo kwenye Kiharang.
1: Tukumbushe mpambano.
4: Kuna Harmonize na Mario. Mario atamshirikisha Harmonize. Ngoma inaenda kwa jina la pombe. Kuna D Voice na Diamond. Ngoma inakwenda kwa Io.
1: Alright.
4: Kurangu inaenda kwa Harmonize pamoja na akiwa ameshirikishwa na Mario.
1: Haina noma, pamoja sana. Yes, hiyo ni nafasi ya pili.
0: Nafasi ya pili
1: tunatembea nayo.
0: So twende kwenye simu ya tatu kupitia 0656555571 na 0684.
5: Hello, na kuja kwa Katar.
0: Eh bana, kama kawa.
5: Eh bana, fresh. Habari za hapo mjengoni?
0: Eh bana, fresh sana. So tia nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Eh bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti yake Kengo hiyo, msukumo kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata za Basa ndo nilipo.
0: Haina noma. So tukumbushe mpambano na utuambie kura yako inakwenda wapi.
5: Bana, asante. Bana, mpambano wa leo. Bana, upande wa kwanza kabisa wamesimama miamba miwili, kuna Mario na Harmonize, ngoma inaenda kwa jina la pombe. Bana, kwa upande wa pili kuna Diamond na D Voice, ngoma inaenda kwa jina la Io. Bana, kuna yangu inaenda kwa upande wa kwanza kwa ngoma ya Harmonize na Mario. Bana, pamoja sana.
0: I don't know, big time sana mwanangu, tukipenda. Bana, kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuna kwenye line simu. Oya.
5: Hello?
0: Mambo vipi?
5: Yupo hapa mjengoni hapo mjengoni.
0: Bana, kama kawa. Anaitwa nani anapiga simu kutoka wapi mwanetu?
5: kutoka majukumu kwa Alabata niite Godfrey mzako kwepa majukumu
0: na usio e bana tukumbushe pambano baadaye utuambie pia kura yako inaenda kwa nani
5: moja ka ya kwanza ni pombe yake Harmonize akiwa na Mario na pili ni Divorce na Mondi inaenda kwa hiyo.
0: Okay, tunzetu mwanangu.
5: Yeah, jeshi akiwa na Mario baba.
0: Okay, big time bana. Salimia pande hizo sio?
2: Yes. Oya oya.
0: Sawa, okay. So, bwana tucheki hapa ndani kupitia 0656555571 na 0684400. Karibu sana. Sauti ya nani?
6: Niko tangazaji hapa mnaongea na kaka Tunga ujiri wa maji. Niko ndani ya masimano mtamu ni nani? Jamuni hapa.
0: Aina noma mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Karibu sana mwanangu, nakusikiliza hapa.
6: Bwana pambano lipo la familia. Kuna Maria ambaye nilimkisha mwanae. Yeye anaenda kwa nyumba ya pombe huo wimbo. Okay. Kuna Divorce na Bondi. Sasa kwa nyumba hiyo. Mimi kura yangu moja kwa moja nimefanya kwa makini hapa nyumba kwa Maria na Harmonize pombe na sala hii.
0: Aina noma. Okay, unaweza kucheck tena kupitia 0656555571 na 0684600007. Oi.
5: Yeah.
0: Eh bwana, kama kawa.
5: Kama kawa, mambo ni gani?
0: Eh bwana, fresh sana. So cheke nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Eh bwana, mtoma mara Tanzania, mtoro mgeni hapo mekutana mzee combat niita je wa shasha. Mambo ni gani hapo studio mtazo?
0: Bwana fresh sana. Njoo vile mwanangu, tuambie ni mpambano unaendaje, na of course pia utuambie nani mbaya labda pengine kwa mtazamo wako.
5: Bwana ni Divorce na Mondi. Alafu kuna Mario na Harmonize. Mimi nampa hapo jeshi Harmonize, alafu nampa na Mondi mwanangu.
0: Na okay. Big time mwanangu, sasa ni pande za Musoma au sio? Okay. Aina noma. Bwana tucheki kupitia 0656555571 na 0684600007. Oh, inakuaje?
7: Ala studio.
0: Mambo vipi?
7: Tafsiri bwana sema mama gani niko bonde na nyama nyama mtongo gani?
0: Twenzetu.
7: Leo. Nikati ya Divorce na Diamond wimbo unaenda kwa jina la Iyo. Na upande wa pili Mario na Harmonize wimbo unaenda kwa jina la Pombe. Kula yangu naipeleka kwa Harmonize na Mario.
0: Okay. Aina noma.
8: Mwanetu, kama ni kwanza unatune on your radio, bado tupo kwenye nani mkali. Tukumbushe tu mpambano wetu kwa siku hii hapa leo. Utakometisha namna ni gani? Yes, ni aje?
7: Hello.
8: Yes, mambo vipi?
7: Safi, ni aje?
8: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Beatrice, niko Tarime.
8: Karibu sana Beatrice kutoka Tarime. Tukumbushe mpambano.
7: Ya kwake Mario na Harmonize pombe.
8: Mhm.
7: Na ya kwake Diamond. Na Divorce. Inaitwa hiyo.
8: All right, kura yako inaenda wapi?
7: Inaenda kwa ya kwake Hamo pombe.
8: Pombe
7: na Mario.
8: Aina nao mapamoja sana mshikaji wangu Beti kutoka pandizo hapo za Tarime. Yes, hii ni comeback nyingine Kinyamwezi mwanangu. Leo paka kieleweke. Ni aje? Kakimbia mtu huyu, mtu mbadi. Yes, kupitia 0684600007 kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
8: Yes, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
5: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, mtu mwenye vitu vingi napiga simu nikiwa Faruabu.
8: Yes, tuchane mpambano wa leo.
5: Mpambano wa leo ni kati ya Diamond pamoja na Divorce. Goma inaenda kwa hiyo. Kolabo nyingine ni kati ya Mario pamoja na Konde Boy. Goma inaenda kwa jina la Pombe.
8: Pombe. Mhm. Kura yako?
5: Kura yangu ni kwa nani? Ni kwa Mario pamoja na Konde Boy.
1: Aina noma pamoja sana.

0: Yes, kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Poa mzima.
0: Mimi mzima, sote nalo piga simu tuko wapi?
1: Naitwa Winifred Kiuni, kwa amani.
0: Karibu sana Winnie, tukumbushe mpambano leo.
1: Asante, mpambano ni kati ya Mario na Harmonize. Pombe.
0: Okay.
1: Pamoja na Mondi na Divoice. Hiyo.
0: Okay.
1: Kwa yangu unaenda kwa Pombe, Mario na Harmonize.
0: Haina noma, pamoja sana kutoka hapo ulipo. Yes. Kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Yes, kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Safi.
0: Sauti nani anapiga simu, toka wapi?
2: Kule Mazumira, kutoka Nyanguge Magu.
0: Yes, tuchane mwende tukula kutoka Nyanguge Magu. Mpambano ni kati ya nani na nani?
2: Nani?
0: Mhm.
2: Pombe.
0: Harmonize na nani?
2: Na Pombe.
0: Hiyo inakuwa wrong. Yeah! Wakulungwe. Yoya ni aje?
2: Oh.
0: Oya ni aje?
2: Wale.
0: Mzuka.
2: Kwa mpambano wa leo ni Mario pamoja na Harmonize, nyimbo inaenda kwa Pombe.
0: Mhm.
2: Nyimbo nyingine tena ni ya Diamond pamoja na Diavo Voice.
0: Mhm.
2: Inakwenda kwa jina la hiyo.
0: Kura yako?
2: Kura yangu inaenda kwenda kwa Mario na Harmonize, wametisha sana.
0: Lakini bado sijamaa daramani zinasoma wapi, mshikaji wangu, na unaitwa nani?
2: Toma Makoko.
0: Unaitwa nani?
2: Joseph Nyekokoro.
0: Pamoja sana.
2: Poa.
0: All right, pamoja sana. All right. Leo ni Ijumaa fulani hivi ambayo imekaa kishikaji sana. Dakika ni 32 mara baada ya 9 kamili za mchana. Niaje? Sauti ya nani pigisi mtoka wapi?
2: Ongeza sauti kutoka Mayani hapa.
0: Legeza sauti ya redio yako.
2: Asante. Ndio.
0: Mhm. Tukumbushe mpambano.
2: Mpambano ni kati ya Harmonize na Mario.
0: Mhm.
2: Wimbo unaenda kwa jina la Pombe.
0: Okay.
2: Mpambano mwingine ni kati ya Diamond na Divoice. Wimbo hiyo.
0: Okay.
2: Kura yangu inaenda kwa Harmonize na Mario.
0: Haina noma, pamoja sana.

0: Yes, kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sauti ya nani anapiga simu, tuko wapi?
1: Naongea na Mama Dorcas kutoka Lamadi.
0: Yes, Mama Dorcas kutoka Lamadi, karibu sana, tukumbushe mpambano leo.
1: Asante. Mpambano wetu wa leo ni kati ya Harmonize na Mario, ngoma inaitwa Pombe.
0: Mhm.
1: The Voice na Diamond, ngoma inaitwa hiyo.
0: Kura yako inaenda wapi?
1: Kura yangu inaenda kwa Harmonize na Mario Pombe.
0: Haina noma pamoja, yeah. Sana.
1: Asante.
0: Yes, 34 dakika tumezichukua. Bado zimesalia kura tatu.
2: Kura tatu.
0: Ni kura 15.
2: Haina noma. So unaweza kucheki pia kupitia nambari tajwa mapema kabisa, alafu tuambie we unachagua nani kati ya hao wote wawili. Of course mmoja wapo tunaondoka naye hapa.
0: Yes.
2: Oi. Okay. Oi. Mzima sauti ya zima radio, labda pengine tutasikizana fresh. Zima radio brother.
3: Hello.
2: Okay. Bana fresh lakini kama kawa sio eh?
3: Niaje.
2: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi mwanangu?
3: Kama.
2: Oi.
3: Fresh.
2: Mwanangu usisikize kwenye radio. Itakuchanganya by the way. Kama unaweza kazima radio itakuwa fresh zaidi.
0: Mwanetu wewe niaje?
3: Sure, kama kawa.
0: Kama dawa sauti nani unapiga simu kutoka wapi? Hello.
2: Oya, mwamba usijisikize kwenye radio. Nafikiri radio ndio itamchanganya.
3: Yeah. Oya, mwanangu, unapekwa na Kevin hapo kutoka Tarime mjini.
2: Oya, Kevin sikiza mwanangu, ungezima radio nafikiri ingekuwa fresh, tungeenda sawa zaidi. Utawasha tu baadaye baada ya kusikika hapo.
3: Oya, mwambie.
2: Kama kawa, tuambie sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Shwari. Kama Kevin kutoka Tarime hapa.
2: Okay, tuambie mpambano of course na nani na unaenda naye siku ya leo.
3: Eh, babu unaelewa sana ngoma ya na Mario.
0: Inaitwaje?
3: Inaitwaje?
0: Single sauce inaitwaje? Unaenda
2: nani brother?
3: Kaka yangu naenda kwa Amara Kombe boy na Toto Baby.
0: Single inaitwaje? Single inaitwaje?
3: Ngoma Pombe.
0: Inaitwa Pombe. Haina noma.
2: Haina noma big time sana brother. Yeah, yeah. Brother. Au sio?
0: Huyo ni Kevin all the way from Tarime.
2: Aina noma. Of course kwa wewe ambaye labda pengine unatokea pande za Musoma, pande za Tarime na Roria. Yaani ni kusiji tu kwamba labda pengine ukizima radio itakuwa fresh zaidi. Oi. Inakuaje? Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari.
2: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ah, Katege hapa kutoka Mwanza.
2: Okay, kutoka Mwanza. Karibu sana mwanangu. Unaitwa nani? Unasema unaitwa nani? Ah, okay, aina noma. Twenzetu sasa. Umesikiza mpambano sio?
1: Nimesikia hapo kuna ngoma ya Diamond na Divoice inaitwa hiyo. Hapo kuna tonda Kondebo ya Pombe.
2: Tuondoke mwanangu.
1: Kwa ngoma ya hiyo na nini Diamond na Divoice kali sana.
2: Aina noma. Pamoja sana bro.
1: Aina noma na watakia
0: big time. Pamoja sana.
2: Moko. Yo, moko. From the Rock City Mwanza Tanzania.
0: Yeah.
2: Mwamba kachimbuka na iyo.
0: Iyo.
2: Oi.
0: Yeah baba.
3: Yo hapo.
2: Ibada kama kao.
3: Hello.
2: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi brother?
3: Ah, sauti ya good boy kutoka nyenye koma moja.
2: Twenzetu baba, tuondoke.
3: Eh, shwari moneti.
2: Tunakusikiliza twenzetu.
3: Eh, hapo ngoma ya Diamond na Divoice.
2: Aha.
3: Ngoma hiyo na ya Mario na Harmonize Pombe.
2: Aina noma big time mwanangu. So lezoezi mwanangu si ni kama limekatika.
0: Limekatika mwanetu.
2: Aina noma.
0: Yeah.
2: So,
0: yeah. Tunafanyaje?
3: Hapo inayo tika niya.
0: Tunafanyaje? Bana nataka kurudia mara mbili mbili.
2: Mwamba nataka kurejea zile.
0: Yeah.
2: Aina noma.
0: Hatari sana.
2: Sawa. Sasa wewe utakuwa judge rafiki utafanya kama judgment flani au sio?
0: Of course.
2: So
0: dakika ni 39 mara baada ya 9 kamili za mchana. And tunafahamu bwana kila Ijumaa wetu tunakuepo na mpambano rahia kwa ajili ya kuweza kujua ngoma ipi ambayo mitaa imeiruhusu imeipokea vizuri ikacheza nazo, lakini zote kwa zote huwa zinafanya poa au sio? Sawa, so, kura zilizopigwa huko ndani ni kura takribani 15 au sio? Kura 10 na ngapi? 15. Lakini nikiangalia kwenye mahesabu yangu hapa kura 13 zimedondoka upande mmoja, lakini kura 2 zimedondoka upande wa pili. So tunamjua nani mshindi anajulikana.
2: Ladies and gentlemen, of course I got my boy right here, title Michael Mjora.
0: Yes.
2: So mwamba na fanya kama anamtaja maana alisababisha.
0: Yeah.
2: Of course dakika hizi zote tukipokea simu zikitimilika. Twenzetu mwana.
0: Right. Yes. Okay. Kwenye nani mkali leo na tunaweza kumtaja bwana si mwingine ni Mario akiwa na Harmonize, single inakwenda kwa jina la Pombe. Akamedondoka na kura takriban 13. So hii ngoma ni kama vile mapokeo yameweza kuwa mazuri mtaani, wana wameishi nayo, wamesema nayo, kijiji kimeondoka nayo. Oya. Oh, yeah.

0: and gentlemen, once again, karibu sana kama ndo kwanza kabisa na check nasi hapa kupitia ngome ya burudani right here.
1: Alright.
0: Yeah.
1: So ni time kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile SMS ambazo tayari zimekuwa drop luku ndani kupitia 0684460007 na 0656557571. Ngome ya burudani anaomba nimsome kama David Bryson kutoka pande za Kinyamwiga Center, ile kwa sasa yupo Musoma. Mpambano leo ni kati ya Mario akiwa na Harmonize, na single inakwenda kwa jina la Pombe. Yes, kuraki inaenda kwa Pombe pamoja na ina noma mwanetu umetisha sana Bryson kutoka pande hizo hapo. Ngome burudani da David, David narusha mashuti mshikaji.
0: Sema David.
1: Hey, mpambano wa leo ni kati ya D Voice featuring Diamond Platinum hiyo, lakini pamoja na Mario akiwa na Harmonize Pombe. Kora yake moja kwa moja iende kwa Mario featuring Harmonize Pombe. Naomba ngoma hiyo iende. Aina noma. Anadai kwamba mpambano wa leo pamoja sana mshikaji wangu umetisha sana. Davi, una shida gani? Eh?
0: Sema Dave amekuaje?
1: Ah, Dave mwanangu hapa.
0: Dave amekuaje?
1: Dave kama Dave.
0: Dave umekuaje mwanangu?
1: Yes, kidai Malenya mpenda ball kutoka Mwakiloba Mlimani City anasema kwamba mpambano leo ni kati ya haina noma.
0: Alikuwa loser.
1: Tumechezewa alafu hii mwanetu. Au sio? Yanadai kwamba ni msome kama kidai.
0: Sema alikuwa anafanya kama ana forward. Kidai
1: Java pande za Irugwa Mario na Harmonize Pombe inatisha sana. Ina noma mshikaji wangu. Yanadai kwamba tumsome kama Neema kutoka Baruti Buturi role ya kule. Kura yake moja kwa moja iende kwa Mario na Harmonize umetisha sana. Pamoja sana mshikaji wetu kutoka pande hizo hapo za Buturi. Yes, anasema mambo vipi, anaitwa Heaven Light. Yupo pande fani hivi za Bunda. Kura yake anampatia Mondi na D Voice. Pamoja sana. Yes, mkulungwa mwingine ambaye tunacheza naye ni huyu hapa Lame Joseph kutoka Mwabasabi ya Mayega Kalemela. Pamoja sana hapo mjengoni. Mwisho kabisa tunatamatisha na huyu hapa Nkengwa yoyo msukuma kwanza kula parachichi. Yanadai kwamba Nyamilama ndio kwao anatufuatilia. Au sio?
0: Aina noma.
1: Tumemalizana na zile text, lakini special thanks zije kwako Mshua ambaye ulikuwa umeconnect na sisi mida fulani vya 8 kamili za mchana paka time hii hapa ni 9 na dakika 58 kwa South Africa ya Mashariki.
0: Aina noma bana, hapa ndo wengo ya mwisho kabisa uyaro this time. Chikiani badabada hivi. Bada siya tunakuwache na Who That Girl ya alias Tana Rema.
1: Alright.
0: Show. Peace the conscious right here. Taro Michael Mjora. We out.
1: Alright.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombe tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Wanaume mpo?
6: Tupo.
5: Kwa niaba ya wanaume si upo? Wanaume mpo?
6: Wanaume tupo.
5: Mpo. Hivi bado wanaume mnaogopa kulipoti vitendo vya ukatili ambavyo mnafanyiwa?
6: Inawezekana. Kuna ugumu wake pia. Kuna ugumu.
5: Ugumu unatoka wapi?
6: Namna kuweza kusema vitendo ambavyo pia unafanyiwa. Mfano, wanaume unapigwa, si ndio? Ndio, kuna changamoto hapo.
5: Kwani ukienda kuripoti kama mwanaume unafanyiwa vitendo vya ukatili? Yaani mimi bado sijaelewa kwamba kuna ugumu. Mbona wanawake wanajitokeza?
6: Kuna ugumu kwa sababu unajua ugumu unakujaje? Yaani kwenda kuripoti mfano labda unapigwa na mke wako. Unaanzaje? Wengi wanaogopa. Kwamba mimi napigwa na mke wangu, si ndio? Jamii ikifahamu jamii itaniona vipi? Yaani mimi nitachukuliwa mimi ni mwanaume wa aina gani? Ndio changamoto inaanzia hapo. Kama utaonekana ni mwanaume wa ovyo, unapigwa nyumbani kwako na mwanamke, si ndio? Labda unanyimwa unyumba. Kwa sababu pia huo pia ni ukatili. Unanyimwa unyumba. Pia na penyewe kuripoti inaweza ikawa ni changamoto. Itaonekana kama unatoa siri za nyumbani. Kwa ndo maana nikasema kuna ugumu, lakini tunashauriwa wanaume tuwa tunaripoti ukatili ambao tunafanyiwa pia na wanawake, si ndio? Kama ambavyo wanawake wanavyoripoti pale ambapo wakifanyiwa ukatili na wanaume. Lakini changamoto ndio hiyo, kwamba utaficha wapi sura yako? Kwamba msa anadundwa na mwanamke, anadundwa na mke wake, si ndio? Msa ndio hivyo, hapati unyumba. Kazi ipo.
5: Lakini mbona mimi nikienda kuangalia siku zote wanaume ni jasiri sana kuliko wanawake? Na wanaume mnapowafanyia wanawake vitendo vya ukatili, wanawake wanafunguka. Mfano kama hata kunyimwa unyumba, mwanamke anaenda kabisa dawati, anafunguka, jamani mimi mume wangu hanipi haki yangu 1, 2, 3, anasaidiwa. Lakini kama kwa wanaume mnasema kwamba unaona aibu, utaonaje? Sasa kwa hali kama hiyo, mnategemea hali kama hiyo mnaweza kuepukana nayo?

0: Domani nimeokupa nafasi. Unasikia Maria? Nimeokupa nafasi. Nimeokupa nafasi moja. Fanyie kazi kwamba ukipata nafasi ya kuzungumza na
1: wanaume
0: au ukipata nafasi ya kuzungumza na sisi. Unaona kiundani. Ya, tutakwambia. Na kuna wakati sisi wanaume tunasimuliana. Tunasimuliana bana. Ah, unajua mimi ndo mata nachelewa kurudi nyumbani kwa sababu nikirudi nyumbani pale hivi hapashikiki. Naona tunapigwa. Wao nafikiri wanaume wanapigwi.
1: Sasa unajua siku zote ukificha ndo utaumia.
0: Yaani pale tunadundwa. Yaani unasikia kudundwa. Unadundwa kabisa mwanamke.
1: Sasa ndo kuna haja ya kufunguka hapo. Sawa.
0: Ndio maana hatusemi, ndio maana sasa tumebaki nao wenyewe.
1: Sawa, saa 10:10, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tukukaribisha kwenye kipindi cha Duru za Habari ambacho kinakuja kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 kamili jioni Jumatatu mpaka Ijumaa. Ndani ya mjengo tupo watu watatu. Mi Maria Mumramba, Adel Nusibanino pamoja na Musa Chazi Kagori. Na tunazo habari nyingi sana ambazo tumekuandalia. Tumeanza kuzungumza kabla ya salamu. Habari zenu?
2: Tuko sawa.
0: Tuko salama.
1: Mko salama?
3: Tuko poa kabisa, tumejaa tele.
1: Ndio. Sawa, yapo mengi. Lakini nimezungumza na Musa. Ade sijazungumza na wewe.
3: Ulikuwa umenitenga?
1: Sikukuona. Sijui umekuwa giza.
3: Nimekuwa umeusikia sicho.
1: Umekuwa giza.
3: Tali.
1: Hivi ulishaipigwa na mke wako?
3: Mbona unataka uleta ugomvi tena?
1: Nauliza. Ulishaipigwa?
3: Sijawahi. Na haiwezi kutokea.
1: Na ikitokea unaweza kuwa na ujasiri wa kwenda kuripoti. Usisinajua kuna kitu usiseme kwamba. Yaani
3: mfano sema umeniuliza mimi na mimi ndo nakwambia.
0: Mfano Adelinus ikitokea bahati mbaya.
3: Hakuna bahati mbaya bwana.
0: Sikuna bahati mbaya.
3: Hakuna bahati mbaya.
1: Sawa. Tuachane na hilo. Na ni kwa nini pengine wanaume mnaogopa sasa kuripoti kwamba mimi napigwa? Mnapofanywa vitendo vya ukatili. Kwa nini mnakuwa sio wazi?
3: Kwa maana gani?
1: Labda mwanaume anafanywa vitendo vya ukatili na mke wake, ananyimwa unyumba, anapigwa kama hivyo. Kwa nini baadhi yao wanakuwa ni waoga kuripoti?
3: Sasa anaweza kila mmoja anakuwa na sababu zake, lakini kwenye ukifuatilia sana hasa kwa wanaume kuzungumza nao baadhi labda ile uoga wa kusema jamii itanionaje. Bado kuna huruka hiyo, kwa sababu namna mfumo ulivyoandaliwa, mfumo dume wa baba ndio kichwa cha familia au mwanaume ndiye kila kitu kwenye familia. Sasa naona akizungumza wengi wao huwa wanasema kwamba jamii itanionaje, kwa sababu yeye na mimi ndio kila kitu. Watoto watamchukuliaje? Jamii itamchukuliaje anapokwenda vijueni? Yaani ile hali ya kutoa taarifa hasa kwenye maeneo ambapo wanakwenda kutoa taarifa hizo. Kwa mfano tunasema kuna madawati ya jinsia na wanawake na makundi maalumu hayo, lakini kuna nani ustawi jamii kule. Unakuta kule ni mwanamke ndiye anayekusikiliza, alafu nasema mwanamke amenipiga. Wengi wao huwa wana ile uoga pamoja na fedhea kwamba nitachukuliwaje. Kwa hiyo ile ndio maana wengine wanakuta wanaondoka nyumbani hawarudi ili kuondoa ile, au mwingine anaweza akachukua maamuzi magumu zaidi. Unajikuta anasababisha mauaji au kuua au kujiua mwenyewe. Yani anaua au anajiua yeye mwenyewe. Hiyo inatokana na msongo au msongo wa mawazo uliopitiliza.
1: Sawa, tukirejea tutaendelea baadaye. Mtatuambia kwa kina leo.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa

0: Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Saa, miongoni mwa habari ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo ni pamoja na serikali kupiga marufuku mikutano ya hadhara. Lakini pia matarajio ya kushuka kwa bei ya mafuta ni wiki nane. Waziri wa nishati Ndejembi.
2: Wiki nane.
1: Kwa hiyo matarajio
2: wiki nane kama miezi miwili.
1: Amesema wiki nane kuanzia sasa. Ni miezi miwili sasa.
2: Kwa hiyo tutaendelea kuteseka ndani ya miezi miwili hiyo.
1: Hakutateseka. Kuna kauli ameainisha kwamba bado kuna mafuta.
2: Si ndio kwa bei hiyo hiyo tunaendelea kuteseka?
1: Sasa baada hizo wiki nane.
2: Wewe unafikiri mchezo? Sasa hivi tu boda aongee mara mbili.
1: Kwa nini unaenda
2: kwa 1000 sasa hivi 2000 mpaka 3000? Sasa kwanza wewe mwenyewe natakiwa uwe na huruma kwa sababu hayo mafuta haweki maji mle ndani.
1: Ndiyo.
2: Ni mafuta na ukipita kwenye sheli tu tena akifika kwenye sheli anapunguza mwendo ili uangalie mafuta bei gani.
1: Ili uone
2: 270 na 200. Wewe mwenyewe tu unajiongeza kwamba hapa siwezi kumpa buku kweli.
1: Sawa. Pia serikali imesema haitamfumbia macho anaipanga maandamano haramu. Na kuna taarifa nyingine kuhusiana na historia ya mtoto kupotea.
2: Ni tukio la mtoto kupoteza maisha katika mazingira kutatanisha ambalo limetokea ndani ya mji wa Bunda na kukutwa ameuawa. Sasa katika mazingira hayo tutasikiliza hapo kutopitia masafa ya 91.7 Mazingira FM hilo tukio limetokea maeneo gani, lakini nini kinajiri katika tukio hilo. Ni miongoni mwa taarifa na habari ambazo utazipata kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM.
1: Tupate ujumbe, baada ya ujumbe basi ukirejea tutakujuza moja kwa moja. Msikilizaji utasikia mengi sana hapa, tupe tu sikio lako na muda wako.
0: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: Sasa tulikujuza msikilizaji kwamba kuhusiana na taarifa ya serikali kupiga marufuku mikutano ya hadhara, hiyo ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameweza kuzungumzia suala hilo. Tukamsikilize.
1: Amuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe chama cha mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika na tumewakamata, wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Ostabei na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi kwa kufuata sheria ya mazingira, ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi, IGP Wambura na marapisi wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, pia katika eneo jingine, kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, niombe sana, lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya amiri jeshi mkuu ambao wao wanafanya kazi chini yake, kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake. Waanze sasa kutengeneza zile timu, na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapa Mheshimiwa Spika, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu. Lakini pia nitumie fursa hii, wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge, kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye majiji, miji, wajisajili. Wanapoenda kwenye hoteli yako au lodge tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu.
0: Serikali imepiga marufuku mikutano ya hadhara.
2: Kwa kipindi hiki kwa vyama vyote vya siasa.
0: Kwa vyama vyote vya siasa, haijalishi ni chama kipi, chama tawala, ukiwa chama gani, wote wamepigwa marufuku.
2: Na hii inatokana na kile kinajiri kwenye mitandao ya kijamii kwamba huenda tarehe 7 watu wanaratibu maandamano tarehe 7. Sasa huyu ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, kuhusiana na katazo hilo, na akiwa anamuelekeza IGP, huyu ni mkuu wa jeshi la polisi nchini. Lakini ile swala la kusajili watu kwa kitambulisho cha NIDA kwa maroji, na huwa kuna swali moja linaulizwa kwa maroji, huwa sijui lina maana gani. Kabila, unaulizwa kabila.
0: Unauliza kabila.
2: Kabila ni muhimu kwa maana gani? Kwa ajili ya nini?
0: Sasa ikitokea dharura, umepata shida,
2: watakuuliza kabila kweli?
0: Kwa sababu ukishajua ni kabila gani, unaweza
2: linasaidia nini kwenye taratibu za nani? Za kujiandikisha. Na
0: linasaidia. Ndiyo.
3: Ya, tuzungumzie kitu kimoja kwamba jeshi la polisi kwa nini linaandikishaje? Kabila hamna.
2: Kuandika kwenye ninakwambia kwenye loji hilo
3: sasa. Kwenye loji pia ni sawa, kwa sababu kama
2: nimetoka hapa nimeenda hoteli unakwambia unaandikisha alafu na kabila juu.
3: Kwamba huyu ni Msukuma, unatokea Matongo, si ndio?
0: Kuna swala la majina.
2: Kwa mfano pale kwenye kitambulisho cha NIDA kuna kabila?
3: Hapana.
2: Sasa kama unatumia usajili kitambulisho cha NIDA utaniuliza kabila kweli?
0: Mimi najua lina umuhimu wake kwa sababu unajua majina tunafanana. Kwa yani inaweza kafanana. Mfano mimi naitwa Mariam Mramba. Anaweza kuepo tena Mariam Mramba. Sawa. Sasa nilikuwa nimeenda sehemu mfano kama nyumba ya kulala wageni. Nimelala usiku nimepata dharura. Nimepata shida. Sawa.
3: Au umefanya shida?
0: Au nimepata mwenyewe nimesababisha shida. Ili sasa niweze kufahamika ni wa wapi? Mariam Mramba umetokea sehemu fulani kabila. Unaweza kusema Mariam Mramba labda ni ndugu zangu mfano ni labda mimi ni Msukuma. So Mariam Mramba usitaje kabila nyumbani wakapuuza, lakini ukisema Mariam Mramba Msukuma inaweza ikasaidia.
2: Kwani nyota mwezi kwa Wasukuma au hiyo au ile kabila lingine au Mungoni au
3: nini? Mkawa wote wa Mungoni mfano.
0: Lakini pia
3: maeneo tofauti.
2: Sasa usikishataja kabila si tayari, kwani kabila unataja kabila ni la wapi?
0: Mimi siamini kama mtafanana jina mpaka.
3: Sasa hivi unajua kuna
2: wapo. Kwani huku ukitaja Chacha Mwita si mnaweza kuwa ni kabila wote mmoja wote na wote watano.
3: Mkawa unatokea maeneo tofauti.
2: Unaweza kutaja kabila
3: Chacha Mwita labda anatokea Serengeti.
2: Hautaji mkoa, usinataja unataja kabila gani?
3: Kwa boreshe pia.
0: Mimi naamini walioweka kabila lina maana yake. Tuendelee na habari nyingine bado. Waziri wa mambo ya nchi Patrobas Katambi ameendelea kusema bado jeshi la polisi halitamfumbia macho anayepanga maandamano haramu. Serikali imesema haitamfumbia macho wala kumuonea huruma mtu yoyote anayepanga maandamano haramu yasiyo na kibali katika kipindi hiki, na kwamba tayari jeshi la polisi limewakamata watu kadhaa na litaanza kuwahoji kuanzia kesho. Tumsikilize.
1: Hali ya nchi yetu ni tulivu na amani ipo kila mahali, isipokuwa Mheshimiwa Spika, zipo taarifa mbalimbali ambazo zinaenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Wapo baadhi ya watu wanatumia vibaya mitandao ya kijamii Mheshimiwa Spika na kuzua taharuki. Wapo wanaosema kutakuwa na maandamano, na maandamano yenyewe sababu hazitajwi, lakini hata wale ambao wamejaribu kutaja sababu ni zile ambazo serikali imekwisha kutolea suluhisho, mojawapo likiwa la katiba mpya ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na hatua mbalimbali zimekwisha kupangwa za kiserikali katika namna kuliendea jambo hilo. Lakini yapo maelezo mengine ambayo kimsingi yamekuwa ni ya kichochezi tu, yanafanywa na watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hatua mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa Mheshimiwa Spika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama. Moja ya hatua ambazo tumeendelea kuzichukua ni kwamba jambo la ulinzi na usalama wa nchi yetu, dhamana hiyo tumepewa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mujibu wa katiba, maintaining order, peace and tranquility, kuhakikisha kuna amani, utulivu na utii wa sheria. Na jukumu hili Mheshimiwa Spika ambalo tumepewa, tumekwisha kuanza kufuatilia viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani kwa yeyote ambaye anapanga kuvuruga amani ya nchi hii kupitia mitandao ya kijamii au moja kwa moja katika jamii yetu. Tumeanza fanya na kuchukua hatua juu ya maeneo ambayo yamepelekea kuleta matishio ya amani. Moja ya maeneo hayo Mheshimiwa Spika yamekuwa tukiyashuhudia kwenye mikusanyiko mbalimbali ya watu ambao wamekuwa kutoa taarifa zinazohusiana na kuvunja amani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, jeshi la polisi Tanzania siku tatu zilizopita lilitoa tamko la juu ya hali ya usalama kuwa ni shwari, lakini litahadharisha watu ambao wamekusudia kufanya uhalifu wa kupanga au kuandaa maandamano yasiyoruhusiwa kisheria. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, kupitia nafasi hii, moja niwaelekeze na kumwagiza IGP Camillus Wambura atoe maelekezo kwa marapisi wote nchini katika mikoa ambayo yatashuka kwa wakuu wa polisi wilaya mpaka kwenye polisi kata, kuanza kufanya uratibu wa mipango ya kiusalama ambayo tunayo, lakini kuimarisha zaidi mipango ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama katika kila eneo, kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji mpaka kwenye kata na mitaa katika kipindi chote cha nchi yetu, katika shughuli mbalimbali ambazo pia zinakusudiwa kufanyika. Hivi karibuni tunatarajia kuwa na ugeni mkubwa Mheshimiwa Spika wa katika maonyesho ya 77, ambapo tunatarajia kupata wageni kutoka nchi mbalimbali. Katika kipindi hiki ndicho ambacho kinatusaidia kujijumuisha katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Sasa katika kipindi hiki ambacho kuna chokochoko hizi, hatutaweza kumvumilia mtu yoyote kimsingi ambaye atafanya vurugu za aina yoyote.
2: Amesikika Patrobas Katambi.
0: Memsikia na ameeleza kile kilichosababisha mikutano ya hadhara kupigwa marufu.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa ya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 1 1 0 3 7 6 0678 1 1 0 3 7 6 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
2: haya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Basi kwa muda huu tukujuze baadhi ya mambo ambayo unatakiwa kuyafahamu hapa. Moja wapo ni swala la mtoto wako kupata elimu ambayo ni bora, au sio? Nasema elimu bora ni jambo la msingi. Sasa uongozi wa shule ya sekondari ya Ikizu hii iko iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara inapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi lazima jambo la kwanza awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini pili awe na pointi 3 mpaka 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana na shule ya Ikizu kwa namba ya simu ya 0752 99 93 50. Narudia tena namba ya simu ya 0752 0799939350. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora kwa mwanao. Lakini kuna ujumbe wa amani hapa, una kila sababu ya kufahamu na kujua zaidi, ambapo amani tunasema ndiyo msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu wenyewe, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na hata kuvumiliana, ndipo amani ya kweli inajengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi, hasira zisizothibitiwa, na wakati mwingine watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioni mwao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Tuko pamoja eh? Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapotokea, na penye amani watu hufanya kazi kwa uvumilivu na utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara, upendo na wa kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kusambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Lazima utathmini hapo. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani lazima amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Huu ujumbe bwana umeletwa na mtandao wa redio za kijamii Tanzania, Radio Tadio au Tadio, ambao unahamasisha swala la amani kuendelea kuwepo. Tunapozungumzia amani endelee kuwepo, manake hapa tunazungumzia pia mtoto ukimwacha hapo basi ukute akiwa yuko salama, ukimwacha mtu akienda kwenye makazi yake au kazini kwenye majukumu basi arudi akiwa salama. Lakini tunapozungumza maneno haya sasa hivi tukio la mtoto aliyetambulika kwa jina la Simon Juma Bango, ana umri wa miaka 11, mwanafunzi wa shule ya msingi Mazoezi darasa la 5, katika hali sio ya kawaida ama taharuki, mtoto huyo amekutwa amepoteza maisha. Na taarifa hii awali ilieleza mbwa kuonekana katika maeneo ya chuo cha walimu Bunda akiwa amebeba sehemu ya kiungo cha mwili wa binadamu, ndipo taharuki ilianzia hapo. Tukio hilo ambapo yule mbwa alipigwa na baadaye kudondosha sehemu ya kiungo mguu. Ndiyo. Sehemu ya kiungo hicho. Na baadaye wananchi wakakusanyika pamoja na viongozi mbalimbali akiwemo mwenyekiti wa mtaa wa Zanzibar pamoja na afisa mtendaji na viongozi wengine akiwemo diwani wa kata Nyasura. Lakini baadaye katika harakati zingine baadaye taarifa kutoka sasa mwili au sehemu nyingine ya mwili imeonekana. Sasa katika haya tumsikilize Grace ambaye huyu ni afisa mtendaji wa mtaa wa Zanzibar akizungumza na Radio Mazingira FM baada ya kufika eneo la tukio, hasa kujua ni nini ambacho hasa taarifa amezipata akiwa wapi na nini hasa kizizi na kiini cha tukio hili.
7: Jamani, tunaumia sana sisi wazazi.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Sawa, so, msikilizaji, tukamsikilize Grace ambaye ni mtendaji mtaa wa Zanzibar kuhusiana na tukio la mtoto.
6: Asante kwa majina, mimi naitwa Grace Maricha, ni mtendaji wa mtaa Zanzibar. Asubuhi ya leo tarehe 26 nilikuwa nipo katika majukumu yangu. Nilipokea simu kutoka kwa mkuu wa chuo akiniambia kuna tukio hapa chuoni kwenye kotaji za mwalimu ambapo kumepatikana kiungo cha mguu. Baada ya kupokea hilo taarifa, nilichukua jukumu la kuwasiliana na mwenyekiti wa mtaa. Tukafika mpaka eneo la tukio, pale tukakuta kuna mguu ambapo walikusanyika wananchi na ndugu. Bahati nzuri ndugu walipofika wakatambua kwamba kuna hicho ni kiungo cha ndugu yao. Awali walikuwa wametoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa kwamba wamepotelewa na mtoto. Kwa walipofika kwenye eneo wakatambua kwamba ni kiungo cha ndugu yao. Baada ya muda kidogo kipindi tunaendelea na uchunguzi, maskari wakaja. Baada ya muda kidogo wengine wakapiga simu kwamba mwili umepatikana upo kwenye tenki la chuo. Kwenye swala la usalama, ni kama hapo kutokea na tukio huwa tuko kama timu. Ndio maana hata mkuu alipopiga tu simu tumejikusanya kukopata na wazee wa baraza pale, baraza la kata la Nyasula wamefika kwenye eneo. Mimi kwanza, kitu cha kwanza nimetoa taarifa kwa mtendaji wangu wa kata, baadaye na yeye akatoa taarifa kwa polisi kata, majukumu mengine yakaendelea.
7: Maana una hata kumwa. Kesha napana na kushukuru. Utakuja niambie vizuri hivyo hoja kwanza.
5: Sawa. Ni Grace Maliche, mtendaji wa mtaa wa Zanzibar, akielezea kuhusiana na tukio la kukutwa mtoto amefariki akidaiwa ameuawa. Na kwa muda huu msikilizaji, tukamsikilize Nyabaturi Ogora ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Zanzibar akielezea tukio la mtoto kuuawa.
8: Kwa majina naitwa Nyabaturi Ogora, mwenyekiti wa mtaa wa Zanzibar. Nimepata taarifa muda ya saa 4. Nimepigwa na mkuu wa chuo cha walimu Bunda, Mr. Mwita. Akaniambia mwenyekiti, tumesalimiana. Baadaye akaniambia mama, huku sio salama. Nikamuuliza kivipi mkuu? Akaniambia kuna mguu wa binadamu umeletwa na mbwa. Mguu wa binadamu? Akaniambia yeye umeletwa na mbwa, yeye umekuja na mbwa, ameubeba, ameudondosha hapa, ameutoa. Basi nikamwambia nakuja, nikaondoka, nikapita ofisi ya kata, nikamwambia mtendaji wangu wa mtatu kaongozana mpaka eneo la tukio karibu kufunzi wa chuo hapo. Tulipofika kweli tukashuhudia mguu. Baadaye tukachukua hatua ya kujulisha polisi, tukajulisha pia mheshimiwa diwani na mtendaji wetu wa kata. Lakini pia nilikuwa na taarifa za awali. Juzi mida ya saa 11 nilipigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Ernest Masige kwamba amepotelewa na mtoto wake mjukuu, kwamba alienda kuuza mandazi eneo la stendi ya Msoma, lakini walikuwa watatu, hajarudi. Basi nikampa utaratibu, nikamwambia naomba uende polisi utoe taarifa ili wawe na taarifa. Alienda, lakini pia akatoa taarifa, akaendelea kufuatilia kutembea kwenye miji, kwenye taasisi kama shule, na sisi tuliendelea kumpa ushirikiano wa kutafuta sehemu mbalimbali. Lakini jana jioni nikawa nimefuatilia mrejesho kwamba vipi, mepata taarifa yoyote? Akaniambia hapana mwenyekiti, lakini watoto waliokuwa wameenda nao walikuwa watoto watatu. Wale watoto wametoa taarifa kwamba kuna mtu alimwambia anahitaji mandazi ya 3000. Akamshika mkono, wenzake walipotaka kumfuatilia, akamwambia na nyinyi tafuteni wateja wenu. Kwa hiyo akaondoka na yule baba. Alipoondoka naye, wale wakaenda, baadaye wakaenda nyumbani. Alipofika nyumbani hawakumkuta na wala kurejea mpaka usiku. Kwa hiyo jana hiyo mzee kipindi amenieleza mzee Masige, nikamshauri hayo maelezo pia umetoa polisi, akasema hapana. Nikamshauri kwamba kesho asubuhi naomba uende polisi ukatoe taarifa hiyo ya maelezo upya, uwape ili wajue pa kuanzia. Kwa hiyo ndo hiyo mzee sasa kumekuta leo, ile bado najiandaa nikiwa kwa mzee Masige ndo nikapokea taarifa hiyo. Baada ya kufika mimi chuoni, nilipigia familia mzee Masige, nikamwambia hebu njoni, kuna mguu umepatikana hapa, muangalie. Wamefika, amefika jirani yao. Alivyoona tu akaita jina la yule mtoto, lakini pia amekuja bibi yake na mtoto. Alipofika tu akasema mjukuu wangu. Kwa hiyo alipofika mzee Masige pia akafika akautambua. Na tumekaa hapo tukawa polisi wamefika, baada ya kwa watu wanachukua maelezo pale na kuangalia, nikapigiwa simu tena na mwenyekiti Boni kama saa moja imepita, kwamba mwenyekiti, njoo, mwili umepatikana huko kwenye tenki. Ndio tumefika, tumeshuhudia mwili kweli huko hapo, utumbo uko nje. Kwa kweli hali sio salama na inatisha. Ndugu mwandishi wa habari, nasikitisha sana kwa kitendo kilichotokea, si cha kiubinadamu. Kwa kweli tunatoa rai watu wanaofanya vitendo hivi wachukuliwe hatua kwa kibainika. Inaumiza sana kwa wazazi kuona kwamba mtoto amepotea, alafu anafanyiwa, ametoka tu yuko eneo la stendi, alafu anakuja kupatikana tenki la chuo akiwa na hali ya hivyo, mguu pembeni, kichwa ovyo. Yani hali sio nzuri kwa kweli, inasikitisha sana. Ombi langu kwa wazazi ni kweli tunatamani sana wazazi watoto watusaidie majukumu, lakini kwa mazingira tulionayo kwa sasa, mimi kwa naomba wazazi tujaribu kuwa na watoto karibu, tusiruhusu watoto kwenda kufanya biashara sehemu za mbali, kwa sababu mazingira sio salama.
9: Amesikika mwenyekiti wa mtaa wa Zanzibar Nyabaturi Ogora kuhusiana na tukio la mtoto anayesiwa kuuawa katika mtaa wa Zanzibar.
10: Ameeleza na mazingira, kwa sababu baada ya kupotea mtoto taarifa zilitolewa sehemu mbalimbali, kwa sababu alikuwa na watoto wenzake inavyo kama mwenyekiti alivyoeleza. Wakienda kuuza mandazi. Sasa baadaye wenzake huwa utaratibu kama wanarudi saa ngapi, wenzake muda wa kurudi hawamuoni kwa sababu wanatawanyika. Yuko ameenda wapi? Ameenda wapi? Subiri baadaye Yes, lakini kuna mtu alimuita. Twende ukaniuzie mandazi. Hakuonekana baada ya hapo. Sasa mpaka hapo mbwa alipoonekana na kiungo cha mwili huo wa binadamu kabla hajatambulika kwamba ni nani, lakini ndugu alipofika tu kitendo cha kuona kiungo kile
9: wakatambua
10: kwamba huenda ni ndugu yetu. Sasa wakati haya yanaendelea, jeshi la polisi lilifika katika eneo la tukio na ndugu walikabidhiwa mwili kwa ajili ya kuendelea na shughuli za mazishi kutokana ulikuwa umeshaharibika. Kwa hiyo wakaendelea. Sasa Redwaz FM tumefika katika eneo la familia kuzungumza na familia, kwa sababu pia mazishi yamefanyika mchana wa leo.
9: Sasa
10: kwa sababu jeshi la polisi liruhusu kuacha utaratibu mwingine uendelee, lakini shughuli za mazishi ziendelee. Sasa bibi wa mtoto huyo amezungumza kuhusiana na nini ambacho kiliendelea hasa siku yenyewe mtoto anaondoka nyumbani ilikuwaje, kwa sababu sempe miongoni mwa maeneo ambayo taarifa zilifika ni pamoja na Radio Mazingira FM tulitangaza hapa kuhusiana na kupotea kwa mtoto siku ya jana tarehe 25. Sasa tusikilize hapa bibi anachozungumza, au mama mkubwa wa mtoto huyo. Huyu ni Cecilia Ernesti Masige ambaye ni mkazi wa Makumbusho pale kuhusiana na tukio lenyewe.
11: Jamani, tunaumia sana sisi wazazi. Tunamfanyiwa vitendo vya ukatili kwa watoto wetu. Ni kitendo cha ukatili sana. Kwanza nilipotoa taarifa kituoni nikapewa alabi. Naitwa Cecilia Ernest Masige.
12: Ndio. Mkazi wa wapi?
11: Mkazi wa mtaa Makumbusho.
12: Ndio. Tukio ambalo limetokea la mjukuu wako?
11: Ni mtoto wa mdogo wangu. Ila nilikuwa naishi naye kwangu. Ilikuwa siku ya tarehe 24. Mimi niliamka siku hiyo saa 12 na kujiandaa kwenda Msoma msibani, Msoma vijijini. Jirani yangu alikuwa amefiwa na kaka yake ambaye ni askari magereza. Kwa hiyo niliondoka nikawaacha wanangu wakiwa ndani wamelala. Nikawagongea wakafungua, nikawaachia funguo. Nikawaambia msiamke kupeleka mandazi, bado ni usiku sana, saa 12 muda bado. Subirieni muda ukifika nitampigia simu Chacha atawaamsha muondoke mpeleke mandazi mida ya saa moja na nusu. Nikamwambia kwa sasa hivi rudini mlale. Wakasema sawa mama, nikamkabidhi Bernard funguo. Simoni akiwa amelala na Paulo. Nilipoondoka mimi baadaye mama akanipigia simu ambaye ni bibi yake na marehemu. Akaniambia nimekuja kwako kugonga ninue mandazi, nimekuta upo, nimekutana na makufuli. Umeenda wapi? Nikamwambia nimeondoka, niko kuna subiria usafiri, niko na wanajumuiya wenzangu tunaenda msibani Msoma vijijini. Mandazi ukupika? Nikamwambia nimepika. Wagongee Simoni na Bernard wakupe. Akasema nilikuwa nimesharudi nyumbani, ngoja niende tena nikawagongee. Basi alivyokata simu mimi baadaye nikakaa hapo niko na wenzangu, baadaye nikampigia huyo Chacha ambaye tunaishi naye pale nyumbani. Nikamwambia Chacha, waamshe watoto waondoke wapeleke mandazi, muda umefika. Ilikuwa ni muda wa saa moja na dakika 17. Chacha akaniambia mama wameshaondoka, wako kule wananawa uso. Nikamwambia basi sawa, nikakata simu. Baada ya hapo nikampigia simu Chacha nikamwambia wakumbushe chenti nimesahau ziko hapo mezani. Umeshaondoka? Akaniambia hapana, nipo nyumbani, ngoja niwaambie. Wakachukua chenchi wakaondoka. Mida saa 11 jioni natoka msibani, nimefika Kiabakari. Simu ya namba ya Chacha ikanipigia. Ben kaongea, kupokea simu anaongea mwanangu Bernard. Akaniambia mama, Simoni kapotea. Nikamwambia wewe umejuaje Simoni kapotea? Akaniambia mama. Akaniambia mama. Mpaka sasa Simoni hajarudi. Mimi nimerudi nyumbani. Nimechemsha chai tumekunywa na Paulo. Simoni sijamuona. Nimerudi kumtafuta mpaka Nyasula. Sijamuona Simoni. Nikamrudisha Paulo, nikamwambia Paulo abaki nyumbani mpaka Simoni atakapokuta, atakaporudi ampe funguo anywe chai. Mimi naondoka kwenda kumtafuta. Mama nimemtafuta Simoni lakini sijampata. Ilikuwa sasa mtoto ndo alivyoondoka, mimi mida hiyo saa 11 dakika 17 ndo alanipigia simu mtoto ambaye walienda naye jioni. Nikamwambia Bernard unanidanganya. Akaniambia mama kweli, nimeshaenda kutafuta, nimechoka, nimerudi, ndio maana nimeona nikutafute nikupigie. Na ni kweli sio kawaida yao, wao wanarudi mida ya saa 3 saa 4 mwisho. Nikapiga simu nyumbani kwa mama, nikamwambia Simoni yupo huko? Akaniambia hapana. Basi nikamwambia Bernard amesema Simoni amepotea. Nikarudi tena kumpigia simu Chacha, nikamuuliza Chacha mpe simu Bernard. Nikamuuliza Bernard, kwani mara ya mwisho mliachana wapi na Simoni? Akaniambia mama, tulivyotoka nyumbani tunaelekea kuuza maandazi, tukaitwa kwenye matofali, kwenye viwanda vya matofali hapa Makumbusho. Simoni akakataa, akaniambia mama mimi hapo siendi, mama mkubwa alishatukataza, waga wanatusumbua kutulipa, mimi naendelea. Kwa hiyo Bernard akaenda kuwauzia Simoni, akaendelea. Walipo Bernard alivyoenda akawauzia, baada ya hapo Bernard na yeye akaanza safari ya kutoka hapo kwenye kiwanda cha matofali kuendelea kwenda kuuza matofali kuelekea Nyasula. Alipofika Nyasula akakutana na Simoni anarudi kurudi huku nyumbani. Akamwambia Simoni, mbona unarudi nyumbani hujamaliza maandazi? Simoni akamwambia, nimepata mbaba hapa, ni mteja wangu, ameniambia tuende naye nyumbani kwake akanichangie maandazi 3,000. Bernard akamwambia Simoni, twende wote na mimi akanichangie. Simoni akamwambia hapana, huyu ni mteja wangu na wewe endelea, acha mimi nikamuuzie. Lakini Bernard nikamuuliza, huyo baba unamjua? Bernard akaniambia, mama nikimuona huyo baba namfahamu, kwa sababu niliwakuta pale Nyasula wakiwa naye, wakavuka naye upande wa kushoto kama unaelekea mjini, baba akiwa ametangulia, Simoni akiwa nyuma. Nikamuuliza, huyo baba ukimuona wakimpata? Basi ndio hivyo, sisi tukaripoti kituoni, nikapewa alabi, tukaenda msikitini wakatangaza, tukaendelea na kutafuta. Jana tukaenda Redio Mazingira tukatoa taarifa wakatangaza. Leo pia tumeshuka Elizi huko tumetafuta, ndio baadaye mtoto anapatikana huko juu chuoni akiwa amefariki. Anaitwa Simoni Juma Bango, anasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Ana miaka 11.
12: Labda katika hali ya kawaida huwa wanaondoka hapa saa ngapi na wanarudi saa ngapi katika shughuli zao za kuuza mandazi?
11: Huwa wanaondoka mida ya saa 1:30 huwa wanarudi mida ya saa tatu, kuanzia saa mbili, saa tatu, mwisho saa tano. Hajawahi kuondoka na kwenda sehemu nyingine tofauti na nyumbani, na huwa wanacheza nyumbani. Na wakitaka kuondoka labda kwenda kucheza, lazima waniage na waondoki kwenda mbali. Kuna nyumba ya jirani ambayo waga wanaenda wanacheza na kurudi, na waga nimeshawapangia muda, wakiondoka mida ya saa kumi, nawaambia saa kumi na moja warudi kwa ajili ya kuwasha taa na kufungia kuku. Jamani, mimi naomba serikali. Jamani, tunaumia sana sisi wazazi. Jamani, nimeumia jamani. Wangetoa ushirikiano tangia mwanzo, inawezekana mwanangu labda tungempata akiwa hai. Jamani, inauma. Jamani, inauma sana. Jamani, inauma wewe.
5: Ni taarifa ya kusikitisha na kuhuzunisha kufuatia kifo hicho cha mtoto.
10: Ya, kama ulivyosikia akizungumza mama mkubwa wa mtoto ambaye huyu ndiye alikuwa anaishi naye, na siku ya tukio hali ilivyokwenda, na bahati nzuri jeshi la polisi lilikuwa pale. Kwa hiyo kwa taratibu zingine kwamba nini hasa ambacho kimesababisha, lakini wahusika ni kina nani, basi tunaachia vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vinaendelea na uchunguzi. Lakini baadaye labda taarifa jeshi la polisi inaweza kueleza zaidi kuhusiana na tukio lenyewe, lakini hizi ni taarifa za awali. Na ameuawa wao kama wanavyodai, ama ni nini kimetokea mpaka mtoto kufikia hatua hiyo, basi hiyo tunaachia vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini hiyo ndio taharuki ambayo imetokea kwa siku ya leo katika maeneo ya mtaa wa Zanzibar na Makumbusho, ambayo hiyo ni kata ya Nyasura, halmashauri ya mji wa Bunda, mkoani Mara.
5: Sawa, ni saa 10 na dakika 55. Msikilizaji, tuendelee kusogezea taarifa nyingine, na kwa muda huu tuelekee bungeni jijini Dodoma, ambapo leo waziri mkuu alikuwa akiahirisha bunge. Kwa hiyo tukaangazia taarifa yake wakati akisoma, wakati ule muda wa kuahirisha vikao vya bunge. Hapo mengi ambayo ameyazungumza, ikiwemo kwamba serikali kuilinda nchi kwa nguvu kubwa. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itawalinda Watanzania kwa nguvu kubwa, na kwamba hakuna nafasi tena ya kuvunjika kwa amani ya nchi, akiwataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku. Akisoma taarifa ya kuahirisha bunge jijini Dodoma, waziri mkuu amesema Tanzania inalindwa kwa nguvu kubwa na serikali iko tayari kulinda watoto wa Kitanzania, huku akitoa onyo kwa wale wanaotaka kutumia kwa maslahi yao binafsi kuacha mara moja. Tukamsikilize.
13: Wasiwatume watoto wa Kitanzania, wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale, tukutane pale, tukutane pale. Wao wakiliwa kwenye matania, wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania waje wenyewe. Kama nchi, hatutaruhusu nchi yetu ichezewe, wala hatutaruhusu amani ya nchi yetu ichezewe na mtu yeyote. Nchi yetu tutawalinda Watanzania, tutawalinda watoto wa Kitanzania dhidi ya wale wanaotaka kutumia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Tanzania ni nchi yetu sote, na hatutakuwa tayari kuona mtu yeyote ama kikundi chochote chenye maslahi yeyote kulitumbukiza taifa letu katika migawanyiko, vurugu, machafuko na kusababisha matatizo katika nchi yetu. Umoja wa Tanzania si jambo la mjadala, ni msingi wa uwepo wa taifa letu na ni wajibu wa kila mmoja kuutunza. Hivyo Watanzania wote ambao tumeipenda nchi yetu nzuri tuliopewa na Mungu kwa miaka yote hii, tusiingie kwenye mtego wa wale wenye tamaa na wenye maslahi yao binafsi, na hasa hasa wanaotolea macho rasilimali. Hili ni taifa moja, taifa lililojengwa kwenye misingi ya kindugu, taifa lililojaliwa rasilimali nyingi. Wala hatutagawanyika, wala hatutaingia kwenye mtego huo. Tulishavuka mitego hiyo siku nyingi. Tumevuka mitego ya udini, mitego ya ukabila, mitego ya uvyama vya kisiasa, mitego ya ukanda, na sasa tunalo taifa moja lililojengwa katika demokrasia. Kwa swala la usalama, amani na utulivu ni kipaumbele namba moja, na hakuna mjadala katika hilo. Niwahakikishie Watanzania na niwahakikishie waheshimiwa wabunge, serikali iko imara, tena imara sana kwenye jambo hilo. Wote timu misingi ya utawala bora, na kuhakikisha kwamba shughuli mbalimbali za kijamii, kiutamaduni, kidemokrasia, za kiuchumi zinazingatia sheria, taratibu, mila, desturi na katiba yetu ya nchi. Tunayo katiba ya nchi yetu, ndio inayotuongoza. Hakuna sehemu ilipoandikwa kwenye katiba kwamba tutakuwa tunafanya siku fulani, tunakaa tu tunapanga tu, hatuna kazi nyingine, tunakaa tu tunapanga tu, tunatangaza kwamba siku hii tutakuwa tunafanya hii. Hatuwezi kaendesha nchi kwa namna hii. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa taratibu hizo, kwamba watu wanakaa tu, si taifa gani huko, wanakaa tu huko wamejifungia, wanalishwa, wanalipwa, wanatutajia tarehe tu kwamba tarehe hii tutakuwa na jambo hilo. Hatuwezi kaendesha nchi kwa namna hii. Na mimi ambaye nimeshazisoma sana historia za mataifa yenye rasilimali nyingi hapa Afrika, najua hii michezo yote. Na nafuatilia, kuna baadhi ya ofisi zinatajwa kwenye hivyo vipeperushi vinavyotajwa tajwa. Tutaendelea kufuatilia. Na kila nikifuatilia wakitajwa, sijaona wakikanusha kwamba mkifanya hapa, mkifanya hapa, mfanye na hapo, muende na hapo, mfanye na hapo. Naziona. Sasa wengine tulizaliwa bila uoga. Tutafuatilia moja baada ya nyingine, lakini uhakika mmoja nao wapi.

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai yenyeweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747-443545.

0: Okay, tumerejea msikilizaji, ni duru za habari. Basi ni kujuze kuhusiana na kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo pale na Tastendi jijini Mwanza, inaendeshwa na madaktari bingwa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto kwa bei nafuu. Wanapenda kuwakaribisha kwenye changamoto mbalimbali kama pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua, sim, TV na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, yani SMS, vitabu pamoja na vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu mbali na karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana na hata pale jijini Mwanza kwenye mtaa wa kona Bugando. Unaweza kuwapigia kwa nambari zifuatazo: 0678 11 03 76. Namba nyingine ni 0763 11 03 76 au 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni.
1: Haya bwana, wakati haya kitajo ya Best Vision Eye Care kwa wale wenye changamoto mbalimbali za macho. Bado mimi niko na wale wafanyabiashara, lakini kuna wale ambao wanapenda kuwa unajua mcharo, sio mcharo eneo.
0: Na mcharo kata.
1: Umekuwa mcharo na yeye. Umekuwa mcharo. Manake umetokelezea.
0: Umetokelezea.
1: Umeulamba.
2: Sikiza anasema umekuwa mnyamwezi.
1: Kuna mnyamwezi? Kuna mnyamwezi na mnyamwezi. Unajua nani? Mnyamwezi au mnyamwezi?
0: Mnyamwezi sio kabila.
2: Mnyamwezi.
1: Umekuwa mnyamwezi.
2: Sio mcharo?
1: Umekuwa mcharo.
2: Najua kata.
1: Unapachukulia kama kata. Sasa zamani kwa tunatumia neno umekuwa mcharo.
0: Okay.
2: Sawa.
1: Sasa ukitaka kutokelezea, na kama wewe ni mfanyabiashara pia unatamani sana kupata vitu vya kuuza. Kwa mfano kuna wale ambao wanauza vitenge, wanauza vitambaa vya kushona magauni, suti au namna hiyo, yani aina hiyo ya nguo au mavazi.
0: Sasa
1: niseme tu bado hujachelewa sana, kwa sababu Chris duka la vitenge wapo kwa ajili ya kukuhudumia wewe popote pale ulipo. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja bidhaa mbalimbali. Wana vitenge aina zote kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu, lakini wana vitambaa aina mbalimbali vya wanawake na wanaume kwa bei ya jumla na rejareja wanakuuzia. Wana vifaa vya ushonaji kwa wale mafundi ushonaji, lakini pia wana t-shirt aina zote. Musa, unapenda sana t-shirt, fika pale Chris duka la vitenge, kwa jumla na rejareja zinapatikana.
0: Sasa
1: lakini kuna nguo za ndani za aina zote wanakuuzia kwa jumla na rejareja. Na hawa unaweza kujiuliza wako wapi. Hawa wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe hapo. Jengo limeangalia kabisa kwenye barabara ya Mwanza Musoma. Nimetazama kwenye eneo hilo. Ukifika hapo utaona bango. Lakini kama unahitaji mawasiliano, una jambo la kuuliza, au uko mbali, uko Mgumu Serengeti, ama uko Tarime Rolia, Silali, maeneo hayo, unaweza kupiga simu kama uko Bukima au uko tunazungumzia Musoma vijijini au Musoma mjini, unatamani sana uendelee kufanya biashara zako. Inawezekana pia hata uko mjini Bunda hapo unatamani upate ufafanuzi zaidi. Hebu wapigie muda huu namba ya simu ya 0756 68 26 28. Narudia tena, namba ya kuwapigia na kupata ufafanuzi zaidi ni namba ya 0756 68 26 28. Kumbuka hapo usije ukaenda kutuma duru za habari kule. Tuma kitu ambacho kinaeleweka.
0: Sasa
1: usitume duru za habari kule. Sawa, tumerejea. Tulikujuza kuhusiana ujumbe wa amani. Sasa leo tusikilize sehemu ya 4 ya mwendelezo wa mchezo huu wa redio ambao unahamasisha swala la amani. Kama tulivyosema, uko chini ya Radio Tani au udhamini wa Tadio.

0: mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
1: Baka! Baka!
2: Oya wewe,
1: njoo bwana Baka.
2: Na vipi nambe?
1: Baka. Kwa kitu kingine ndugu yangu.
2: Ndio mama anaona hivyo hivyo niambie basi.
1: Kaka kuna jambo kubwa sana limetokea.
2: Ni jambo gani hilo?
1: Nimesikia kuna watu kutoka kijijirani huko. Wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
2: Hebu tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
1: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
2: Wewe umesikia wapi?
1: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
2: Alikuwa na ushahidi wote ule?
1: Sijui. Lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
2: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
1: Kaka, lakini watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
2: Yeye imaanishi kuwa ni mkweli?
1: Kivipi sasa?
2: Oi vipi mambo yako bwana kama mtoto? Karibu.
3: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
1: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
3: Na mimi nimeambiwa hicho wanafika watu 50 wewe.
1: Kumbe na umeambiwa hivyo?
3: Wamesema.
1: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
3: Wanabisha shauri yake watu wanani zaidi huko.
2: Basi sikia hicho kitu mimi.
3: Jamani samani. Hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
2: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
3: Wewe tumaini sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi we.
2: Kweli jamani au mnaongea tu?
1: Tumaini wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
3: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinasababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli wewe mbona mpaka watu wanazungumza?
2: Mimi nashangaa hivyo kweli jamani.
3: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
1: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
3: Na kama si kweli,
1: basi tutarekebisha baadaye.
3: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
2: Unaona sasa hali ilivyo sasa?
1: Kuna nini?
2: Watu wasiwasi huko. Watu wameza kufunga maduka kaka.
1: Kweli kaka?
2: Wengine wamezuia watoto wasitoke nje kabisa.
1: Yaani kaka sikutarajia ifikie hivyo.
2: Na nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
1: Sasa kaka, si jambo zuri hilo.
2: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
1: Hapo sasa.
2: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa.
1: Afadhali sasa
3: kwa kweli kwa sababu yeye ndio yani
4: ambaye. Jamani. Jamani naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane.
2: Haya tunakusikiliza.
4: Tusikilizane wananchi wenzangu.
2: Sawa.
4: Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani mmesikia.
3: Wewe mzee Mwangaza, watu ujue wana hofu.
2: Ni kweli.
3: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishije mambo yenyewe tunaogopa kama hivi?
4: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
2: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
4: Sawa, ni nani hasa? Ndio nataka kujua.
2: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
4: Je? Kuna mtu yote aliyewaona wageni wanataka kufanya uharibifu? Nauliza.
3: Wewe mzee Mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu wanazungumza.
2: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
3: Jamani, ndio maana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
2: Ni kweli kabisa.
4: Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi unajua.
1: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
4: Sawa, kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
3: Tumeogopa mzee Mwangaza wewe, hili jambo liwe.
4: Hebu ngoja kwa kitu pokea sana kidogo. Halo.
5: Halo habari?
4: Nzuri tu, habari yako?
5: Salama tu kwa kweli. Unaendelea hapo?
4: Salama kabisa, kama ulivyosikia tu.
5: Sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
4: Una uhakika?
5: Ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
4: Nashukuru sana.
5: Nashukuru.
4: Asante. Ndugu wananchi, naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
3: Kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
2: Kwa kweli. Unaona sayo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
3: Tumeogopa wewe na nini?
1: Kwa hiyo kaka, ina maana ilichokuwa na kisambaza kikuwa na ukweli.
3: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
1: Maona? Kaka.

0: naona aibu sana.
1: Kwa nini sasa?
0: Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
2: Mababu wetu. Na mimi kama utozi mwananishinda.
1: Kwa nini?
2: Niongea tu maneno hata nimeyasikia tu na mimi nikaongeza na ya kwangu nikaanza tu kuongea ongea. Eh, nikaongeza na chumba.
1: Mambo mengi kwa imetokea.
2: Jamani, hivi ndivyo ufumu unavyokuwa.
3: Kabisa, kabisa, kabisa. Unajua, mtu mmoja anaongeza sentensi moja. Mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
1: Kabisa kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo. Naona kama ni kweli.
3: Kabisa kabisa.
2: Tuliamini wewe unasikia nalilia.
1: Haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
2: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
1: Aso?
2: Watu maana unafikiri kugombana tu? Sio kugombana, watu wanavurugana wewe. Unajiukisika. Mnagombana na kufanya furugu.
3: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi
4: anaweza uzuni. Sio sawa kabisa.
0: Sasa. Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana.
1: Jambo gani ndugu yangu unajifunza?
0: Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukweli wake ndio useme.
2: Na mimi pia akiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti wewe.
1: So uanze kutafuta chumvi.
2: Huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko wewe.
1: Ni kweli unachokisema.
2: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
3: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
2: Watu wanaweza kugombana hivi.
1: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisaidia mtu tutafanyaje?
2: Mimi ninavyoona hapo tutathibitisha kwanza.
1: Nafikiri uko sawa.
2: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika, hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika wewe. Hivi tumepata hofu ya bure.
1: Sawa, ni kweli kabisa.
0: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
2: Ni kweli kabisa.
3: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
5: Amani inaanza na sisi.
6: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani ujengwe kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki

0: Dakika ni ya 18 mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Umetoka kusikiliza tamthilia ya Sauti ya Amani, msikilizaji, na kwa muda huu ni uangazie ule ujumbe ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Anasema Duru za Habari, pole wazazi wa mtoto aliyeuawa kwa uaji wa Sakwe wakikamatwa wanyongwe Azarani ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Duru za Habari, huyo mama Mungu amjalie jamani, inauma. Gibore Foji akiwa Jitorora shule ya msingi. Duru za Habari ni Madam Regina Marwa kutoka Mwanza, ila matukio kama hayo yanatumiza sana sisi wazazi. Ujumbe mwingine, Duru za Habari na Mazingira FM, Kengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama ndo nyumbani kwao. Jamani wanadamu tumekuwa kama wanyama, da inauma sana kwa tukio la mtoto huyo alichofanyiwa. Da, umeandika hivyo Duru za Habari na Mazingira FM. Asante Kengwa Yuya, ujumbe mmoja unatosha. Duru za Habari, anaitwa Yohana Kuwa au anasema gazeti akiwa Ruabu, ni anasema anawapa pole sana hiyo familia ya mzee Masigwe. Da, inauma. Mweka na alama ya mshangao. Duru za Habari, asanteni wana Radio Tadio kwa ujumbe wa amani, ila kumbukeni amani ni zao la haki na usawa. Asante. Duru za Habari, Shabani Mkama Kitaramaka Stone anatupata vizuri sana. Pole sana waliopatwa na msiba kumpoteza mtoto wao mpendwa. Mungu ametoa, Mungu ametwaa, jina lake lihimidiwe. Duru za Habari, Mkama, asante jumba yako umesikika. Anamshukuru sana waziri wa mambo ya ndani kwa tamko lake la kupiga marufuku maandamano. Anaitwa Gary Saguda, anapatikana Monuna, Serengeti, Mara. Haya, asante. Anamshukuru. Haya, asante pia jumba yako nimeusoma kutoka Serengeti. Duru za Habari, Daudi Emmanuel kutoka Gasuma. Chapa kazi waziri wa mambo ya ndani ili taifa letu Tanzania amani itawale. Ni msome kama King Derek kutoka Musoma, Mara. Kabila linasaidia endapo shida ikitokea, unakuta hawezi kuongea Kiswahili vizuri, so inasaidia kama ni Mjita au Msukuma, anaweza kuwepo, anaweza ongea na wewe na msaada ukawa wa haraka zaidi. Shukrani kwako msikilizaji. Duru za Habari, limwite Zabroni Chacha wa Musoma. Mafuta yalipopanda bei yalipanda ghafla, kwa nini kushusha bei? Tutasubiri hadi wiki nani au kwa vile hii ni serikali? Aya, asante. Nkwengwa Yuya, nimeusoma ujumbe wako. Habari za hapo studio, salama kaka zangu. Anaitwa Neema Mama Jaki kutoka Bunda Kitaramaka, naomba haya, pole sana. Tunaendelea na kusoma ujumbe. Anaitwa Dickson James kutoka Bunda. Haya, asante msikilizaji. Saa 11 na dakika 22.
1: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tunaposhirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi uchambuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
0: Ni duru za habari, niendelee kuangazia ujumbe wako. Anasema duru za habari Shabani, Shabani kweli niite jimwage, poleni sana msasiwa mtoto kweli aliyefanya tukio akamatwe. Meandika hivyo duru za habari ya Beri, ujumbe wako umesomeka hapa. Duru za habari ya Beri Pauline akiwa Lamadi, na anatoa pole sana kwa familia hiyo hapo Zanzibar. Aya, shukrani duru za habari ya Beri, ujumbe wako mmoja unatosha sana. Duru za habari anasema kweli ni muite, aya, jimwage pia umesikika. Duru za habari pamoja sana studio kwa kutuhabarisha. Ni Mteko jasema uko wapi Mteko, lakini bado tunaendelea kwa pamoja na wewe. Duru za habari da, inauma sana. Ni waombe wazazi wasiwatumie watoto kwenye, usipige simu msikilizaji kwenye biashara, hasa watoto wadogo kama huyo mtoto. Mungu awasaidie wafiwa. Ni msome kama King Delki kutoka Musoma Mara. Aya, asante toka pande hizo za Msoma. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kungombe Miembe 6. Kwa kweli nasikitisha matukio kama hayo. Kwa maoni yake anasema watu kama hao wanyongwe ama kuuawa, wanakamatwa na kunyongwa. Haya, tunaendelea hapa. Unayepiga simu msikilizaji, muda wa kupiga simu bado. Duru za habari, anaitwa Josephat wa Busekela, kwa nini mafuta yamepanda alafu bei kushuka ni shida? Wewe umeandika hivyo, jumba lako ukiwa kama swali.
6: Asante sana, tumerejea msikilizaji. Kumbuka timu ya watu watatu, Musa Charles Kagole, Mariam Mramba pamoja na sauti unayosikia muda huu ya Delin Subanenwa. Tuko pamoja nawe na tamati ni saa 12 kamili za jioni tupayapisha matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani. Na basi kwa muda huu tubakie hapa Bunda. Leo halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ya kawaida iliketi katika kikao chake na kujadili masuala mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kutathmini hali kuelekea uchaguzi ndani ya chama hicho. Hasa ilikuwa ikisikika swala la undaji wa makundi, lakini pia vipi viongozi ambao wapo wanatekeleza majukumu yao, wabunge, madiwani, utendaji wao wa kazi unavyokwenda. Gaspar Petro Charles ni katibu wa siasa uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Hii ilikuwa ni sehemu ya taarifa ambayo zungumza kuhusiana na namna kikao cha leo kilivyo enenda.
7: Naitwa Gaspar Petro Charles, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Bunda. Leo Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda kimekutana kupitia kikao chake cha halmashauri kuu ya kawaida ambacho kipo kwa mujibu wa kalenda vikao. Ni kikao cha kawaida kwa ajili ya shughuli za chama. Pia tumeipongeza serikali kwa wilaya yetu kwa namna ambavyo inatekeleza miradi ya maendeleo kupitia ilani yetu ya uchaguzi 2025-2030. Wanafanya kazi kubwa sana. Na tumewataka maafisa habari wa halmashauri zote mbili waseme yale mazuri ambayo serikali inafanya kwa maana ya miradi, waitangaze vilivyo kwa wananchi. Na sisi viongozi wa chama na wanachama waende kwa wananchi wakaseme yale yote yanayofanywa, kwa sababu kuna wananchi wengine hawapati taarifa ya vitu vinavyofanyika. Kwa hiyo tumehimizana kupitia kikao chetu cha ndani watu waende wakawaambia wananchi vitu vinavyofanyika na serikali yetu inavyofanya. Lakini pia tunaendelea kuona wa viongozi wetu wa wenye dhamana kwenye dola ambao wametokana chama chetu, wakiwemo waheshimiwa madiwani, wabunge na mheshimiwa rais kwa ngazi ya kitaifa, wanafanya kazi kubwa sana. Sisi tuna madiwani wakata 31, ni kata moja tu ambayo ilikwenda chama cha upinzani, kata ya Nampindi kule Mwibara. Lakini madiwani wetu wote wakata na viti maalum wanafanya kazi kubwa sana sana sana, na waheshimiwa wabunge wetu wa majimbo yote matatu anafanya kazi zaidi. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, anafanya kazi kubwa sana, amekuwa kiungo kikubwa sana kati ya chama na wananchi. Kwa kweli anaunganisha wananchi. Ukienda kwenye sekta ya michezo utamkuta Mheshimiwa Bulaya amekusha kutana na vijana, anaendelea kutoa msukumo na uwezesho wa makundi ya vijana kwenye tasnia ya michezo. Lakini pia ukienda kwenye elimu, Mheshimiwa mbunge kupitia fedha zake za mfuko wa jimbo, lakini juhudi zake binafsi kupitia yeye mwenyewe huko kwenye idara ya elimu anafanya, anawezesha. Kiukweli anafanya kazi kubwa sana. Kuna shughuli ambazo zinapaswa kufanywa na serikali kupitia mipango yake ya budget. Lakini watu wetu madiwani na mheshimiwa mbunge wakati mwingine wanafanya bila kusubiri budget. Kwa sababu hizi ni mfumo wa serikali kwa maana ya muundo wake, namna ya kushusha fedha na kadhalika kwenye baadhi ya miradi. Lakini kuna miradi ya dharura ikiwemo barabara, elimu, afya, maji, wanaendelea kutatua. Juzi jimbo la Bunda mjini kwa maana ya taasisi yetu ya Buasa, kulikuwa kuna changamoto ya maji. Changamoto ambayo wananchi wetu wamepata shida kwa muda mfupi, lakini ilionekana ni muda mrefu kwa sababu ukikumbuka maji ndio kila kitu. Lakini mheshimiwa mbunge amechukua hatua za haraka za kutafuta wataalamu nje hata ya taasisi yetu ya Bunda kuongeza nguvu. Watu wamekesha, wanaendelea kupambania jambo hilo. Ufumbuzi umepatikana pamoja na changamoto zingine ndogo ndogo zinaendelea, lakini ufumbuzi umekwisha kupatikana, kushajulikana tatizo nini na linafanywa kazi. Mpaka sasa ukienda site unakuta watu wa maji ya taasisi ya Buasa wako site usiku mchana, wanashinda site. Kwa kweli sisi tunasema chama kiko kazini, serikali iko kazini, mheshimiwa mkuu wa mkoa anakuja Bunda mara kadhaa kuhakikisha anaendelea kuweka msukumo kwenye miradi ya maendeleo na changamoto mbalimbali za wananchi. Kwenye swala la ulinzi na usalama, sisi kama Chama cha Mapinduzi tumeielekeza serikali kupitia viongozi wetu waliounda dola kutoka Chama cha Mapinduzi, wakiwemo wenye viti wa vijiji, vitongoji na mitaa, wahakikishe zile kamati zao za ulinzi na usalama zinafanya kazi kwa karibu sana na mabalozi, kwa maana ndio timu, ndio viongozi wa kwanza wanaowatambua watu kwenye kaya zao. Kwa mabalozi wenye viti wa vitongoji na wenye viti wa vijiji na wenye viti wa mitaa wafanye kazi kwa karibu ili kutambua aidha wageni, wavunjifu wa amani kwenye kaya zao, na hizo kamati zikifanya kazi vizuri za ulinzi na usalama, ama tishio mengine yanokuja kwa njia ya mitandao na kadhalika, tutawahi kubaini watu ambao wanapanga njama za kuvuruga amani hasa kwenye wilaya yetu ya Bunda. Kwa hiyo sisi kama chama tumekuwa na kikao na ajenda ni nyingi, lakini tuseme tu kwamba tukubwa tumeangalia uhai wa chama, tumeangalia habari za kisalama. Kwa upande wa sisi chama tuko vizuri na kwa kweli tumejipanga vizuri, na ukitegemea kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wetu wa ndani mwaka kesho, kwa hiyo tunaendelea kujigeuza chama chetu, tunaendelea kujitathmini na kuona wapi tuboreshe, wapi tupunguze, ili chama kiendelee kuaminiwa na wananchi. Uchaguzi wa ndani ya chama na uchaguzi hata ule wa uliokwisha 2025, makundi ni utaratibu wa kawaida wakati wa mchakato. Lakini kwa kipindi hiki sisi tumekemea asiwepo mtu wa kumchafua kiongozi mwenzake wa chama kwa ndoto za mwaka kesho kugombea. Tumewaambia wao watulivu. Katibu mkuu kwa maana mkurugenzi wa uchaguzi wa taifa atakapotoa ratiba rasmi ya uchaguzi wa ndani ya chama, hapo kila mtu anaruhusiwa sasa, ndio huwa tunasema kupanga ni kuchagua. Lakini pia ile kauli ya usiku wa deni au kauli kucha itatimilika hapo. Kama wewe ulimchafua mwenzako kwa sasa wakati taratibu haziruhusu, ukaja ukakutana na panga la vikao kwamba wewe ulianza kuvuruga utaratibu wa chama, hilo tusilaumiane. Ndio basi tumetoa tahadhari kwa wanachama wetu. Kwa sasa hatuna uchaguzi. Uchaguzi wa chama ni mwaka 2027. Kwa sasa hivi tuna kazi ya kujenga chama, kuimarisha chama na kuisimamia serikali itekeleze ilani, ili kuondoa makandokando na manunguniko ya wananchi. Twende tukawaambia wananchi CCM, serikali ya CCM imefanya nini na vipi vinaonekana.
8: Mwisho kabisa, umesikia katika taarifa hiyo ukitaja kwamba kulingana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana, tarehe 30, yalisababisha hofu.
6: Okay, amesikika katibu wa katibu mwenezi wa CCM Gaspar Charles akizungumza kuhusiana na kikao ambacho kimefanyika leo hii, lakini kubwa zaidi ambayo amezungumza ni kuhusiana na makundi ambayo yameonekana pengine kuwepo na viashiria vya makundi ndani ya chama. Lakini kubwa zaidi amewaambia wasubiri pale ambapo itakapotangazwa basi tarehe ya uchaguzi, kila mwenye nafasi basi aweze kuangalia ni nafasi ipi ambayo inamfaa. Lakini issue ya kumchafua mwenzako kwa hivi sasa ni issue ambayo inaweza ikapelekea pengine panga likahusika na wewe.
9: Ukarambwa panga, kuna watu wanasema unapigwa nyundo ya kichwani pum. Hiyo tunasema ni siasa na wanasiasa.
6: Siasa na wanasiasa.
9: siasa zao.
0: Sawa, tukaangazia hii taarifa kutoka kwa waziri wa nishati Deogratius Ndejembe kuhusiana na matarajio ya kushuka kwa bei ya mafuta. Wamesema ni wiki nane. Waziri wa nishati Deogratius Ndejembe amesema bei za mafuta zinatarajiwa kushuka katika kipindi cha wiki nane na kuanzia sasa na kuendelea kutokana na kusitishwa kwa mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa tumsikilize waziri mwenye dhamana mwenyewe.
10: Hata wataalamu duniani wametoa takwimu, tunatarajia kwamba ndani ya wiki nane mpaka wiki kumi dunia itarejea katika bei zilizokuwepo Februari mwaka 2026. Lakini katika soko letu Tanzania, tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unaokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuangalia hali ya Mashariki ya Kati inavyoendelea, kwa sababu mafuta yetu tunaagiza kwa 100%. Na katika 100% ya mafuta tunayoagiza Tanzania, 61% yanatoka Mashariki ya Kati ambayo yanapita katika mlango wa Hormuz, na 40% tunapata kutoka nchini India. Tutaendelea kuona ni namna gani tuna diversify upatikanaji wa mafuta katika taifa letu, lakini vile vile kwa maelekezo yake Mheshimiwa Rais wetu tunaangalia ni namna gani sasa tutapata refinery yetu pale Tanga ili tuweze kuweza kusafisha mafuta yetu wenyewe. Na sisi Mheshimiwa Spika, tupo katika eneo zuri katika bara letu na katika nchi zenye miundombinu ya mabomba ya mafuta. Tanzania katika ukanda wetu inaweza ikawa namba moja. Tuna bomba la Tazama linalotoa mafuta Dar es Salaam bandarini kuelekea Ndola, lakini vile vile tuna crude pipe ambayo inatoka Uganda kuja Tanga. Lakini vile vile Mheshimiwa Spika, kuna mpango wa kuweza kuwa na bomba la mafuta ambalo litachukua mafuta Tanga kupitisha kwenye baadhi ya mikoa yetu na kupeleka nchini Uganda. Kwa hiyo kuwa na refinery hapa katika mji wetu wa Tanga, tutaweka mabomba tu kutoka Tanga Tazama ili mafuta yanayoenda nchi za SADC yaweze kupita humo na yale ambayo yanaenda Uganda. Kwa hiyo tuna mipango mikubwa ya kuhakikisha kwamba hayajitokezi tena ya kuweza kupata hitilafu au changamoto ya bei katika nchi yetu pale ambapo kutatokea migogoro huko duniani. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa taarifa hiyo, ni kuhakikishie kwamba mafuta Tanzania yataendelea kupatikana kwa uhakika na bei zitaanza kushuka mara moja.
0: Sawa, ni waziri wa nishati Deogratius Ndejembe kama ulivyomsikia akielezea kuhusiana na hali ya mafuta, lakini ametoa mafuta nchini yataendelea kupatikana. Sawa, na kwa muda huu pia tukangazie taarifa nyingine, na hii ni kutoka kwa waziri mkuu katika ile taarifa yake aliyoiwasilisha bungeni wakati akiahirisha bunge. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuifuta sheria utaifishaji wa mifugo kutokana na baadhi ya watendaji kutumia vibaya na kuwanyanyasa wafugaji.
11: Okay.
0: Akisoma taarifa ya kuahirisha bunge, waziri mkuu amesema Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii zinapaswa kutekeleza hukumu zilizotolewa na mahakama kuhusiana na mifugo iliyotaifishwa kwa kurejesha kwa wamiliki wake au kulipa fidia kwa mifugo ambayo haijulikani ilipo. Tumsikilize.
9: Kabla hujamsikiliza, imekuwepo changamoto hasa tumewahi kuwa na mwenyekiti wa wafugaji taifa hapa, ndugu Mlida Mshota.
0: Ndiyo.
9: Mara kadhaa alikuwa akizungumza swala hili la utaifishaji wa mifugo pale ambapo inakuta katika maeneo ya hifadhi. Akiwa anataja kuna mahali pengine unakuta wafugaji kweli wanaingiza mifugo hiyo hifadhini, lakini kuna sheria ambayo inawataka wafanye nini watu wa hifadhi na wafugaji wafanye nini. Lakini kuna wengine anataja katika baadhi ya maeneo wanaweza kujikuta wale watu wa hifadhi wakikuta karibu na mpaka inasogwa na ingiza hifadhini katika maeneo mbalimbali, alafu baadaye kwa sababu kuna sheria kuitaifisha mambo inakuwa tofauti. Unakuta mifugo ishataifishwa. Kilikuwa ni kilio cha muda mrefu sana kwa wafugaji. Sasa ujua sheria kama alivyopendekeza waziri mkuu kwamba huenda ikawepo hiyo sheria ya kukomesha utaifishaji ama kuondolewa kwa sheria utaifishaji wa mifugo, inaweza kusaidia na kujibu kilio. Japo hiyo haimaanishi kwamba unalalisha wafugaji wapeleke mifugo yao hifadhini. Yupo sheria kwa bana wasiingize, lakini swala utafiti una ngome 100 alafu wote wametaifishwa.
11: Zinaenda zote.
9: Mzee,
11: unabaki kwa maskini.
9: Kuna mfugaji mwingine hajawahi kulima kabisa kabisa. Niwe kushuhudia kwenye vipindi vya kilimo kaenda kwa mfugaji mmoja. Anamwambia mimi jembe silijui kabisa. Ana mbuzi zaidi ya 3,000, ana ng'ombe karibu 1,500. Hajawahi kufuga, anakuambia. Hajui habari za kulima. Na nini za kilimo yeye? Hajawahi kulima. Hii maziwa na uwezo wa kupata maziwa alikuwa anazungumza mpaka lita 2,000 anaweza kupata maziwa hayo.
11: Sasa wao wanataifishwa.
9: Ng'ombe wametaifishwa.
11: Zote zinaenda.
9: Hatari.
0: Tumsikilize Waziri Mkuu.
12: Ili kuimarisha misingi ya utawala bora na utawala wa kisheria na utoaji wa haki kwa wananchi, kupitia mkutano ujao wa bunge, serikali itawasilisha mapendekezo ya marekebisho ya sheria zinazosimamia utaifishaji wa mifugo na mali kwenye maeneo yaliyohifadhiwa. Mheshimiwa Spika, tunakwenda kuifuta sheria hiyo inayotaifisha mifugo ya Watanzania inapokutwa katika maeneo hayo. Na Mheshimiwa Spika, kwa sasa nitumie bunge lako tukufu kuwaelekeza Wizara ya Fedha kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii wahakikishe wanatekeleza maamuzi yaliyotolewa na mahakama, wawarejeshe mifugo yao wafugaji walioshinda kesi mahakamani. Na kama mifugo hiyo ilikufa ama ilipotea, basi wawarejeshe fidia za mifugo yao. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie hiyo. Nawaelekeza Wizara ya Fedha na Wizara ya Maliasili na Utalii watekeleze maelekezo ya mahakama, maamuzi ya mahakama yaliyotolewa pale ambapo wafugaji walishinda kesi, wawarudishie mifugo yao, na kama ilikufa ama ilipotea, wawarejeshe fidia ya fedha kwenye mifugo hiyo iliyopotea. Na Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, ili haya yasijirudie, tunaenda kufuta hiyo sheria ya utaifishaji. Hatuna maana kwamba hatuzingatii maeneo yaliyohifadhiwa, lakini tunaondoa mianya hii kwa sababu katika baadhi ya maeneo utaifishaji huu umetoa mwanya uliotumika vibaya. Yapo maeneo ambapo mifugo haijafa, imegawanywa. Na hayo tutaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya lingine. Tutachunguza na yenyewe baada ya kuwa tumeshakamilisha haya ya kuwarudishia mifugo wanaohusika na fidia wanaohusika, lakini pia na kufuta sheria hii ambayo imewasababishia vidonda wa Tanzania wengi wanaoshughulika na sekta hii. Na tutaendelea kuangalia na sheria zingine ambazo zinahusiana na mambo ya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, katika maeneo mengi hapa nchini kumejitokeza vitendo vya baadhi ya watendaji wa mamlaka za udhibiti na usimamizi wa sheria kunyang'anya bidhaa, mitaji na vitendea kazi wa jasiria mali na wananchi katika baadhi ya maeneo ya vitendo vyao. Vitendo vya aina hii havikubaliki na vinarudisha nyuma jitihada za wananchi kujikwamua kiuchumi, licha ya serikali kuweka mazingira mazuri ya kuwawezesha wananchi hao waweze kutekeleza majukumu yao ya kiuchumi. Nilienda eneo moja nikakuta wanafanya uchunguzi, wamechukua mashine, wamechukua paka magodoro. Magodoro na uchunguzi wa jambo la ambalo halihusiani na magodoro yanaingiliana wapi. Hivyo hivyo tumesema vishikilie vitendea kazi tu ambavyo vimeshiriki kwenye makosa ambayo kwa asili ya makosa hayana dhamana. Mauaji, nyara za serikali, madawa ya kulevya, ubakaji na mengine ya asili hiyo. Yale mengine ambayo vitendea kazi vitaweza kuzalisha ili mwananchi aweze kulipa faini, visichukuliwe vitendea kazi, tubaki tunashughulikia swala la faini ambao kisheria ndicho ambacho serikali inatakiwa kupata.
13: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
11: Okay, sikio la msikilizaji, msikilizaji nafasi ya kwako ya kuweza kupiga simu kupitia nambari zetu za hapa studio 0656555571 0656555571 na 0684600007 laini ipo wazi hivi sasa kwa unaweza kupiga simu yako.
0: Ndiyo msikilizaji, unaweza ukatupigia simu kwa hizo namba ambazo umetajua hapo ili tuweze kuenda pamoja kwa kila ambacho tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo ulichokisikia tangu tumeanza kipindi hadi wakati huu. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa na wewe, yapo ambayo unaweza kuyazungumzia. Halo? Halo, sauti ya nani, uko wapi? Sawa, na kama hujasikiliza kipindi basi wachie waliosikiliza waweze kuzungumza. Halo? Aya, sawa. Saa 11 na dakika 43. Halo?
14: Halo, studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
14: Huyo ni yule leo kaida Steven Mukunga Ngutu, mtu mweusi Nyamsa. Kwa pendeza watangazaji mniite Waraga, sauti ya radi.
0: Karibu kwenye sikio la msikilizaji.
14: Asante ndugu watangazaji. Mimi swala haya ya kuoa watoto na mambo mengine kama hayo, ukilivutia taswira hili swala. Sio swala la mtu ametoka nao wewe atoka vile kamata mtoto akaenda naye huko aliko kwenda. Huu ni mpango mkakati uliokuwa umeandaliwa, na kwamba kwa sababu ya shirika la polisi kwa kweli na weledi mkubwa. Mimi naamini hao watu watakamatwa tu. Kwa sababu huyu mtoto hakuchukuliwa tu na mtu akatembea naye kama mfukoni, watu wakumuona hata mtu mmoja. Itachelewa kumkamata, lakini huyu mtu atakamatwa. Na hii hali inataka kukomaa. Nifikiri watu tushikamane na pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuona hali hii inaisha. Maana watoto wanatekwa, watoto wanakamatwa. Hii sio kwamba ilikuwa ni mpango mkakati ndugu watangazaji. Lakini la pili ni kuhusu swala zima la matenki yale ambayo yanahifadhi maji. Haya matenki yanapo hifadhi maji hapo wananchi wanapata maji. Sijui ni usalama gani. Maana kwenye jango kule yanasukuma, yanakuja kwenye matenki huko. Lakini ukitaka kufanya tafsiri mpaka itakapokuja kuibuka swala zito, maana nani analinda tenki hili maji yanapo jazo alafu yanakwenda kwa wananchi? Usalama ukoje? Hii tangalie Steven Mukunga Ngutu, mtu mweusi laini yenu hiyo.
0: Asante sana Steven Mukunga Ngutu, na tuendelee kwa pamoja. Bado tunaendelea kuipokea simu yako hapa msikilizaji. Halo?
15: Halo?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
15: Beatrice naongea, niko Tarime.
0: Karibu sana.
15: Asante. Mheshimiwa amezungumzia hapo kuhusiana na haya marufuku ya mikutano, akawa kugusia hili swala la baadhi ya mabaa yanayofungulia muziki mkubwa. Yaani huku Tarime baadhi ya mabaa imekuwa ni kero. Yaani hawajali kwamba wako kwenye makazi ya watu, eh? Yaani zile baa wanazo kunywa hizi pombe za nukunuku. Yaani imekuwa ni kero. Mheshimiwa yaani angekuja hata upatusaidie hili swala. Imekuwa ni kero kabisa, eh?
0: Aya, asante kwa mchango wako kutoka maeneo hayo ya Tarime, msikilizaji. Halo?
15: Halo?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
15: Sauti ya mama Anifa toka pande za Moji.
0: Karibu sana.
15: Asante. Mimi naongelea hili swala, huyo mtoto aliyeuawa, naomba sheria ichukue mkondo wake.
0: Ndio.
15: Asante.
0: Aya, pamoja sana, na endelea kubaki nasi ili uweze kuyajua mengi zaidi, msikilizaji. Halo?
16: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
16: Sauti ya fundi, wafundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
0: Karibu sana. Halo? Naona mawasiliano yako kama hayajakaa sawa, itakuwa changamoto ya mtandao. Unaweza kutafuta sehemu nzuri ukatupigia tena hapa. Halo?
17: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
17: Hapo naongea na mama Samson ya Ngumbi Kalimela.
0: Karibu.
17: Asante. Ndugu mtangazaji, mimi jina ni uma hizi la mauaji. Kiukweli hili la mauaji hili mimi wazo ambalo nilitoa hata siku hiyo namba nilirudia. Hawa watu saizi wamezidi. Cha muhimu ni serikali ituachie uhuru sisi wananchi. Yaani ikitokea mtu amebaidika, jamani, watu waachie sisi tuwarekebishe. Yaani watupata ndani ya mwaka mmoja. Mbona haya masuala ya mauaji yatapungua? Yaani serikali ituachie basi na sisi wananchi tufanye kazi. Maana sasa hivi mauaji imekuwa ni mauaji. Inauma kweli.
0: Haya, asante sana msikilizaji kwa maoni yako hayo. Dakika ni 48 mara baada ya saa 11 kamili jioni. Hello. Hello.
18: Habari yako?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
18: Niko hapa Salime, kata moja, kata ya Manga hapa, Neema anaongea.
0: Ndio, karibu kwa mchango wako.
18: Asante. Hata mimi kwa upande wangu siko mbali na mawazo ya dai kutoka hewani. Na kama serikali imeshindwa, watu wa sisi tuingie uwanjani ili waone na sisi tunajua kufanya kazi. Kwani iwezekani mpaka sasa hivi watu wanaua mtu? Yaani ini kwa nini yani? Ili inaumiza kwa kweli. Kwa hiyo sisi hatua serikali imeshindwa. Ni bora tuwe tangazo ama nchi tufanyeje? Waone kabisa na sisi kazi tunaifanya. Lakini pia ni vema sana kama mtu ameua na yeye akauawa. Lakini kombe ti mtu umeua mtu, alafu unaenda kunywa maharage. Alafu kisha kesho na kishukuto tena unarudi mtena mtaani. Unakuta mtu mwingine maisha ya ulayani yamemtosha, nataka kupumzika huko. Kwa hiyo ni bora akaenda kabisa kupumzika kwenye nyumba yake ya milele. Watuachie kazi tutamalizana nao hao watu, maana wanatusumbua sana. Asanteni sana Bi Neema.
0: Ah, shukrani kwako kwa maoni yako kutoka huko. Tarime. Hello.
19: Hello, majini ya kefwe.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
19: Ni sauti ya Masambuko Kaole toki katikita na kila semu kituwa papa Guta.
0: Karibu.
19: Asante ndugu wa sikitaji. Kwenye Duru za Habari ni sikiza mambo mengi. Kanda kabisa na kene chanjia kuhusu ila mauaji. Kweli mauaji ya mikoli mengi sana. Na imekuwa inatia uchungu sana kwa wale ambao wanakuta wameshiwa na ndugu zao. Kama vile mtu sasa anayesadikia kwamba amefanya tukio hilo, kama saa 2-3 wiki anakuja kuonekana mitaani. Ina uchungu sana. Na mimi nilikuwa naongea tu na hawa wenzangu wawili waliokuja kuchangia tu kwamba serikali itupe uhuru kwamba atakayebainika ameua, basi na nyinyi naye wananchi mfanyie mtakachomfanyia. Na yeye naye hukumu yake iwe ni kifo. Inajua haya mambo yatakoma, na hata kama yatakoma basi yatapungua sana. Serikali tupe uhuru. Na lingine,
0: asante. Naona simu yako imetoweka msikilizaji, kama utapata nafasi utapiga tena. Hello.
20: Hello dadangu, mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
20: Eh bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti yake Kengo hiyo Msukuma kwanza kula parachichi kwa Nzangemira hapa.
0: Ndio.
20: Bana, kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi sana, ila nitachangia yafuatayo. Bana, cha kwanza kabisa la haya mauaji yaliyotokea hapa maeneo ya Nyasura Bunda hapa, kwa kweli inauma sana. Mimi ndaungana na wasikilizaji wengine waliotoka hewani, kwa kweli naona serikali imechoka, kwa sababu hivi vitu kila siku tunavisikia kwenye taarifa za habari zinatoweka, zinatolewa kwamba sehemu fulani mtoto amekuta ameuawa, aliyefanya tukio amekamatwa, lakini baada ya siku mnamuona tena anarudi mtaani. Sasa inatakiwa wafanye kitu kimoja, watu waachie serikali kama wameshindwa, watu waachie sisi wananchi huku, kusudi tukifanya hivyo tuone kama yataendelea, lakini najua yatapungua, kwa sababu mnapomuua huyu ameenda kabisa, lakini anapoenda kufungwa baada ya miaka fulani mnamuona tena narudi udaiani. Ndio maana wanaendelea kufanya hivyo hivyo. Kingine kuhusu la utashaji wa mifugo kwenye maeneo ya uhifadhi, kwamba kwenye pori, kwamba labda Serengeti ng'ombe zimeingia zinakamatwa mle, zinakataliwa watu yani wananyanyaswa, unakuta umbuko karibu na eneo ng'ombe zinapigwa zinaingia mle. Naomba serikali irekebishe kabisa hapo. Kwa kweli kuna baadhi ya watu hajawahi kulima hata siku moja. Yaani hajawahi kabisa, kazi yake ni kufuga ng'ombe. Lakini ng'ombe zinakamatwa na serikali zinakataliwa kula. Naambiwa faini, kutoa faini inakuwa ni gharama, yaani mpaka zile ng'ombe zimefia kwa zote. Mimi naomba serikali iangalie sana kwa makini hiyo. Mimi narudi hapa Nyamirama. Pamoja sana dadangu.
0: Asante sana kwa mchango wako. Musa, umesikiliza maoni mbalimbali ya wasikilizaji.
21: Nimesikiliza vizuri. Kila mtu amekuwa na mchango wake.
11: na maoni yake. Ya, maoni ya mtu anaheshimiwa.
0: Yanaheshimiwa maoni ya mtu, na kwa muda huu tukaangazia kipengele kingine.
13: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Siki. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Pepesa pepesa ndo wakati wake. Sasa msikilizaji, tuziangazie taarifa nyingine. Tuende huko mkoani Kigoma. Ukatili wa kijinsia ni tatizo linaloathiri wanawake, wanaume na watoto. Ingawa mara nyingi jamii huzungumzia ukatili dhidi ya wanawake, wanaume pia hukumbana na vitendo vya ukatili katika familia na sehemu nyingine. Wakati dunia ikiendelea kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, wanaume wametakiwa kuvunja ukimya na kuripoti matukio ya ukatili wanayokumbana nayo majumbani ili wapate msaada kwa wakati na kuepuka madhara mbalimbali ikiwemo msongo wa mawazo. Licha ya juhudi zinazoendelea kufanyika kupambana na ukatili wa kijinsia, baadhi ya wanaume mkoani Kigoma bado husita kuripoti matukio ya ukatili wanayokumbana nayo kutokana na hofu, kutelewa au kudharauliwa na jamii, hali iliyoendelea kuwafanya wengi wao kuvumilia mateso kimya kimya. Bi Grace Elia Haran, afisa ustawi wa jamii kutoka makazi ya wazee na wasiojiweza Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, amesema ni muhimu wanaume kujitokeza mapema kutoa taarifa wanapofanyiwa ukatili ili waweze kupata msaada unaostahili. Katika kata ya Bangwe, manispaa ya Kigoma Ujiji, baadhi ya wananchi wamekiri kuwepo kwa matukio ya ukatili dhidi ya wanaume. Hata hivyo, wanasema wengi wao kushindwa kuripoti kwa kuhofia unyanyapaa unaotokana na mtazamo wao wa mfumo dume unaofanya waone aibu kuelezea changamoto wanazozipitia. Mkazi wa kata ya Bangwe, Rehema Rashidi, amesema hakuna sababu kwa wanaume kukaa kimya wanapofanyiwa ukatili, akieleza kuwa kama wanawake wamekuwa wakijitokeza kutoa taarifa wanapokumbana na vitendo hivyo, basi wanaume nao wanapaswa kufanya vivyo hivyo. Haya, hiyo ni taarifa kutoka huko mkoani Kigoma. Lakini pia jeshi la Marekani limesema afisa wake mwandamizi Meja Jenerali Kevin J. Jaradi amewasili mjini Caracas nchini Venezuela kusimamia juhudi za Marekani za kutoa msaada baada ya kutokea matetemeko makubwa ya ardhi. Kamandi ya kusini ya jeshi la Marekani Southcom imesimamia shughuli za kijeshi za nchi hiyo katika Amerika ya Kusini na eneo la Caribbean, imethibitisha hilo. Katika taarifa kwenye mtandao wa X, Southcom imesema inaunga mkono operesheni za misaada zinazoongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani nchini Venezuela, na kwamba Jaradi ndiye mwakilishi wa kamandi hiyo katika eneo hilo la matetemeko ya ardhi. Taarifa hiyo pia imesema kuwa serikali ya mpito ya Venezuela iliomba rasmi msaada wa Marekani kufuatia matetemeko hayo ya ardhi. Na habari nyingine, Marekani siku ya Alhamisi iliwawekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi la M23 nchini Kongo. Inawatuhumu kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayowanufaisha waasi wa kundi la M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema vikwazo hivyo vipya vinalenga kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Gasabo ambacho Washington ilisema kilikuwa kama mshiriki muhimu wa maafisa wa serikali ya Rwanda na waasi wa M23 walipokuwa kutafuta na kusafirisha dhahabu kutoka mashariki mwa Kongo. Ilisema dhahabu ilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo na M23 na vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF hadi Rwanda, na kisha ikahamishwa kupitia usafiri wa ardhini na angani hadi kiwanda cha kuchakata cha Gasabo jijini Kigali ilisema angalau kilo 60 za dhahabu zenye thamani ya mamilioni ya dola za Marekani zilisafirishwa kutoka mashariki mwa DRC hadi Gasabo Gold kupitia mfumo huu mapema mwaka 2026. Vikwazo hivyo vipya vimewalenga mwenyekiti wa Gasabo Gold Jean Mark Kalima na meneja mkuu wa Bosco Kaya Botis. Pia vililenga makampuni mengine matatu ya madini yanayodaiwa kuwa na mahusiano na Kalima. Na msikilizaji, sisi tuseme asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Duru za Habari kuanzia saa 10 kamili alasiri hadi wakati huu ambapo ni saa 1 na dakika saa 11 na dakika 58. Ulikuwa nami Mariam Ramba, lakini pia kwa niaba ya wenzangu Adelnus Banenwa pamoja.
9: Unaga kwa niaba yangu?
0: Haya, maana naona kama umecharuka. Haya. Chochote cha kumwambia
9: msikilizaji bwana, lazima
0: Musa na Adelnus, mna chochote cha kumwambia msikilizaji? Maana mmekataa kwa
2: jina. Chochote cha kumwambia nimtakia tu jioni leo njema.
0: Ndio.
9: Hivyo tu.
0: Banenwa.
9: Hivyo tu, sina mengi. Bwana, mbona hujamtendea haki msikilizaji? Ni weekend ya hapa. Hata kukaribishana bwana.
0: Unanongwa.
9: Karibu sana msikilizaji. Tutembelee weekend.
2: Location.
9: Tukutane panapo mjali wa wiki ijayo kwenye kipindi tena cha Duru za Habari. Huenda tukao wageni tena kama tulivyokuwa siku ya leo
2: au kabisa.
0: Hivi kumbe ni wageni? Unajua kuna
9: mgeni mwenyeji, kuna mgeni mwenyeji.
0: Kuna mgeni mwenyeji. Kuna wakati hata viongozi ukiangalia hata rais anapangua safu kwa muda baadaye tena anarudisha kama ilivyokuwa. Sawa. Asante, tukutakie jioni njema.

0: kutokana na hali yake ya afya baada ya kufunguliwa mashtaka. Sawa na mteja wake Dr. Kizza Besigye, ni kielelezo kuwa utawala haujali kukiuka sheria zinazolinda tasnia yao wala zile za haki za binadamu. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Roma. Makadinali kutoka sehemu mbalimbali za dunia wamekusanyika mjini Vatican leo kwa mkutano maalum na wanadra ulioitishwa na Papa Leo wa 14. Mkutano huo wa dharura wa makadinali ulianza asubuhi kwa kikao cha kwanza cha kazi, huku majadiliano yakitarajiwa kuendelea hadi kesho Jumamosi. Kwa mujibu wa Vatican, ajenda za mkutano huo zinajumuisha hali ya dunia kwa ujumla, maendeleo katika teknolojia ya akili mnemba na hatua zinazofuata katika mchakato wa mageuzi ya sinodi ya dunia Kanisa Katoliki. Mikutano ya aina hii ni nadra sana, tofauti na mikutano ya kawaida makadinali ambayo inaweza kufanyika mara kadhaa kwa mwaka. Mkutano maalum wa dharura huwakutanisha si tu makadinali wanaoishi Roma, bali pia makadinali wote zaidi ya 240 kutoka kote duniani. Mkutano wa makadinali unachukuliwa kwa chombo muhimu zaidi cha ushauri kwa Papa katika uongozi na maamuzi yanayohusu Kanisa Katoliki. Hatimaye michezoni ni kwamba michuano ya kombe la dunia inayofanyika katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada inaendelea kwa michezo kadhaa usiku wa leo. Mabingwa mwaka 2018 Ufaransa watakuwa kibaruani kukipiga na Norway mwendo wa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Katika kundi hilo hilo, Senegal pia watakuwa na miadi na Iraq. Senegal wanahitaji kupata ushindi kwa namna yoyote ile ili kufufua matumaini ya kufuzu hatua ya 32 bora baada ya kupoteza michezo miwili ya mwanzo. Usiku wa kuamkia kesho Jumamosi, wawakilishi wengine wa Afrika, Cape Verde, watamenyana na Saudi Arabia, huku Misri nayo ikicheza na Iran. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi, ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Jioni hii utasikia kuhusu Umoja wa Mataifa ukisema Iran itahitaji uthibitisho mkubwa kuhusu ahadi ya kutotengeneza silaha za nuklia. Tutakupeleka pia mjini Kigali, ambapo Marekani imeibana sekta ya madini ya Rwanda, kipi cha mno. Na kwenye kombe la dunia, Simba wa Teranga Senegal wanateremka uwanjani leo usiku kuvana na Iraq katika mechi ya kufa kupona. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Mashariki ya Kati. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti nguvu za atomiki, Rafael Grossi, amesema ahadi ya Iran ya kutotengeneza silaha za nuklia itahitaji uthibitisho mkubwa. Kauli hiyo imetolewa wakati Marekani na Iran zinajadili kuhusu makubaliano ya kudumu ya kuvimaliza vita vyao. Mengi zaidi anaripoti Suleiman Mwiro.
3: Mpango wa nyuklia wa Iran ni jambo mojawapo muhimu katika mazungumzo ya kukomesha vita vya Mashariki ya Kati, ambavyo vilianza mwishoni mwa mwezi Februari kwa mashambulizi makubwa kati ya Marekani na Israel. Iran na Marekani wiki iliyopita zilisaini makubaliano ya awali kukomesha mgogoro huo, zikianza mazungumzo yanatarajiwa kushughulikia masuala yanayoleta ukinzani mkubwa, ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini kumekuwa na taarifa tofauti kutoka Tehran na Washington kuhusu kama wakaguzi wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya nyuklia wataweza kuvifikia vituo vya nyuklia vya Iran. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, Rafael Grossi, amesema makubaliano kati ya Iran na Marekani lazima yawe na uhakika kwamba hakutakuwa na hatua zote zitakazoashiria kutengenezwa silaha za nyuklia nchini Iran.
4: What is undeniable is that we have an MOU.
5: Kinachoweza kuepukika ni kwamba tuna MOU
4: MOU hii inaonyesha wazi kwamba sehemu ya nuclear mkataba itasimamiwa. Hii ndio kazi itasimamiwa na IEA. Ili kusimamia tunahitaji kukagua.
5: We need to inspect.
3: Mpango wa nyuklia wa Iran umekuwa chanzo cha msuguano kwa muda mrefu na mataifa ya magharibi ambayo yanashuku kuwa Tehran inatengeneza bomu la nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Jumanne kwamba Tehran imekubali kikamilifu kuruhusu wakaguzi wa Umoja wa Mataifa kurudi nchini humo. Hata hivyo, serikali ya Iran mara zote imetangaza wazi kwamba sio nia yao kutengeneza silaha za nyuklia. Katika upande mwingine wa mzozo huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabadi amesema meli zote zinazolenga kupitia mlango bahari wa Hormuz lazima zipate idhini kutoka kwao, na kujaribu kupita bila kufuata sheria zitachukuliwa hatua kali. Mustakabali wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa nishati ulimwenguni ambayo ilifungwa na Iran wakati wa vita ni sehemu muhimu ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Iran imesema inapanga kutoza kile ilichokiita ada ya huduma za baharini. Marekani kwa upande wake inapinga hatua hiyo ikisema njia hiyo ya bahari ni ya kimataifa na hivyo haipaswi kutozwa ushuru.
2: Na asante sana Suleiman Mwiru kwa ripoti hiyo kutoka Teheran. Tufululize moja kwa moja hadi Dar es Salaam. Siku chache kabla ya tarehe 7 Julai, siku ambayo baadhi ya wanaharakati kupitia mitandao ya kijamii wametangaza kufanya maandamano nchini Tanzania, mvutano wa kisiasa unaendelea kushika kasi wakati chama kikuu cha upinzani

0: kutamalaki nchini. Amesema pia mamlaka zinafuatilia watu wanaodaiwa kuwa na viashiria vya kutaka kuvuruga amani, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya msingi ya kufanyika kwa maandamano hayo.
1: Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile, kwa kipindi hiki.
0: Kauli hiyo inakuja wakati Chadema ikiendelea na operesheni yake katika mikoa mbalimbali nchini ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Kampeni hiyo inalenga kushinikiza kupatikana kwa katiba mpya na kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu, huku viongozi wa chama hicho wakisema wataendelea kuzunguka nchi nzima kuhamasisha wananchi kuhusu ajenda hizo.
2: Mlioua watu wetu kwa kisingizio cha kuagizwa, watu ambao hawakuwa na kosa wanadai uchaguzi huru. Mwelewe haitaisha mpaka iishe, na kwa jinsi nimezunguka nchi hii naiona nchi imeenda hii.
0: Mbali na kutoa tahadhari kuhusu maandamano, serikali pia imetangaza kusitisha mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa, hatua inayogusa vyama vyote ikiwemo chama tawala CCM. Serikali inaeleza kuwa uamuzi huo unalenga kulinda usalama na utulivu wa nchi katika kipindi hiki. Hatua hiyo imezua mjadala nchini, huku baadhi ya wachambuzi wakisema mazingira ya kisiasa yanahitaji utulivu lakini pia nafasi ya pande mbalimbali kusikilizana. Mchambuzi wa masuala ya siasa Iradi Mpoloto anaelezea mtizamo wake.
3: Hali yenyewe ya kisiasa kuanzia mwaka jana baada ya uchaguzi hakujakuwa vizuri. Hofu kubwa ni kwenye kitu ambacho kilitokea mwaka jana. Lakini upande wa pili natengeneza hisia mseto, kwa sababu kama ni demokrasia wanatakiwa waruhusiwe wafanye siasa, lakini vyombo vya ulinzi na usalama viwahakikishie ulinzi na kuwasimamia kuweza kuhakikisha wanatekeleza hayo masuala yao ya kisiasa panakuwa na uhuru.
0: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
4: DW, tunavuma kwa kishindo.
5: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Tuki ya mulika mengine yaliyogonga vichwa vya habari, Marekani imeweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Rwanda, Gasabo Gold Refinery. Makampuni kadhaa ya uchimbaji madini pamoja na baadhi ya maafisa wa Rwanda wanaotuhumiwa kuhusika na mtandao wa magendo ya dhahabu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nchini Kongo, hatua hiyo ya Marekani imeibua maoni mseto. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Shons ametuma ripoti ifuatayo.
6: Katika taarifa yake, Marekani imesema hatua hiyo mpya ya Wizara ya Fedha inayochukuliwa na Idara ya Udhibiti wa Mali za Kigeni inalenga kuzuia fedha zinazodaiwa kufadhili makundi ya watu wenye silaha katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Kongo. Kulingana na mamlaka ya Marekani, kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Gasabo chenye makao yake mjini Kigali kilitumika kama kituo cha kupitisha dhahabu inayochimbwa kinyume cha sheria katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC-M23 mashariki mwa Kongo. Marekani inadai kuwa dhahabu hiyo hupelekwa Rwanda kusafishwa na kisha kuuzwa nje, na fedha hizo baadaye hutumiwa kufadhili shughuli za makundi hayo yanayomiliki silaha na kuendeleza mzozo. Vikwazo hivyo vipya ni baada ya vikwazo kadhaa vya Marekani vilivyowekwa katika miezi ya hivi karibuni. Mnamo Machi, Marekani iliwawekea vikwazo maafisa wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF. Mnamo Aprili, rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila pia alilengwa kabla ya makamanda wa AFC M23 kuwekewa vikwazo pia mwanzo wa mwezi huu. Amos Bisimwa ni mwanaharakati wa asasi ya kiraia inayolenga uangalizi wa hatua za utawala bora, kwa kifupi OBAPEJ. Anaamini kwamba vikwazo hivi viliwekwa ili kutumikia maslahi ya Marekani badala ya manufaa ya watu wa Kongo, na kwamba tatizo bado halijatatuliwa.
7: Ingekuwa kwa ajili ya faida wa Kongomani kama amani imekwisha kurudi zamani. Amerika anaendelea kupenda apate mali mingi, aoneshe kama anatia Rwanda ili serikali ya Kishasa iendelee kumupa yale ambayo anahitaji kutokea Kongo.
6: Vikwazo hivyo pia vinalenga makampuni kadhaa ya uchimbaji madini ya Rwanda na watendaji wake ambao wanatuhumiwa kushiriki katika mtandao huu wa unyonyaji wa madini na utakatishaji fedha. Teofil Barachikubagirwa ni mchambuzi wa kisiasa anayeishi mashariki mwa Kongo. Anaamini kwamba Washington inataka kuishawishi Rwanda kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Kongo ifikapo katikati ya mwezi wa Julai kama ilivyoahidi, na pia kuishinikiza Rwanda kutii makubaliano ya amani yaliyotiwa saini nchini Marekani mwaka mmoja uliopita.
8: Vikosi vya Rwanda

0: ungeondoka ndani ya nchi ya Kongo, mkataba huo utaonekana kwamba umetimizwa hata 70% kwa huo mkataba.
1: Kwa mara kadhaa Kongo imesema vikwazo vya Marekani ni ishara ya kuunga mkono mapambano dhidi ya unyonyaji wa mali asili za Kongo. Hadi tunapoenda hewani, DW hatujapata kauli ya Rwanda kuhusu vikwazo hivi vipya. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
2: Kutoka Bukavu tu elekee huko Kampala, Uganda, ambapo wanasheria nchini Uganda wamefanya mgomo wa kususia shughuli za kisheria kama njia mojawapo ya kupinga jinsi mwenzao Erias Lukwago alivyonyanyaswa. Lubega Emmanuel ametuma ripoti ifuatayo.
3: Athari za mgomo huo wa siku moja zimeisika katika mahakama mbalimbali za nchi, ambapo shughuli zilikwama kwa kuwa mawakili hawakufika mahakamani. Kulingana na jumuiya ya sheria ya Uganda, visa vya hivi karibuni vya kukamatwa kwa wakili mashuhuri Erias Lukwago na mahakama kukataa kumwachia kwa dhamana kutokana na hali yake ya afya baada ya kufunguliwa mashtaka sana na mteja wake Dr. Kiza Besije ni kielelezo kuwa utawala haujali kukiuka sheria zinazolinda tasnia yao wala zile za haki za binadamu. Wanasheria wamefahamisha kuwa ikiwa matakwa yao kutaka Erias Lukwago achiwe na kuondolewa mashtaka dhidi yake wanaelezea kuwa na udhaifu mkubwa, watatangaza siku zingine kadhaa za mgomo. Sharifu fulani miongoni mwa wanasheria walioshiriki mgomo huo:
4: kama serikali haijatekeleza mambo ambayo imetuletea sisi kama mawakili nchini Uganda, tutaendelea na mgomo siku nyingine, na tukakuwa na maandamano ya kuandika petition, na bado tuko na shirikiana na mawakili wengi sana ulimwengu nzima, tuone kama tunatetea haki za binadamu na pia kutetea kazi za mawakili.
3: Wanasheria wa Uganda wamefahamisha kuwa siku hii ilikuwa mwafaka kuanza mfululizo wao wa migomo kusadifiana na siku ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano na wahanga wa mateso, katika kipindi ambapo wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wa utawala wa Uganda wanakabiliwa na wakati mgumu. Kwingineko, kisa cha siku mbili zilizopita ambapo makazi ya mkosoaji maarufu mwanamke Miriam Matembe yalivamiwa na askari jeshi kimekosolewa vikali na viongozi wanawake na wanaharakati, wakimnyoshia kidole mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Museveni, kwa kuendelea kusambaza hofu na mashaka miongoni mwa umma. Wamemtaka Rais Museveni atoe tamko kuhusu vitendo vya mwanawe, kuonyesha kuwa yuko mamlakani na anafahamu kile kinachoendelea. Sara Birete ni mkuu wa kituo cha utawala. Utawala huu unawadhalilisha wanawake kutokana na taarifa potofu wakitumia vyombo vya dola, na hii ni aibu kwa Rais Museveni. Natoa mwito kwake azungumzie kuhusu kuzorota kwa utawala wa kisheria katika nchi hii. Wakati huo huo, barua kwa Rais Yoweri Museveni ambaye imesambazwa mitandaoni kutoka kwa jumuiya ya wanasheria barani Ulaya CCBE na kutiwa saini na rais wa jumuiya hiyo Roman Zevres, imeelezea kuwa kukamatwa kwa mwanasheria mwenzao ni kiukaji mkubwa wa sheria zinazolinda wanasheria kote duniani. Wamemtaka kiongozi wa Uganda kuchunguza suala hilo. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
2: Hai, na sasa hivi moja kwa moja tuingie viwanjani, ambapo timu ya taifa ya Senegal inayojulikana kwa kasi na nguvu zake itashuka dimbani leo usiku kuzipiga dhidi ya Iraq, wakati Norway ikiwa na mtihani mgumu itakapokutana na Ufaransa. Wakati huo huo, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann alitoa maneno ya faraja kwa mlinda lango Manuel Neuer kufuatia kichapo cha magoli mawili kwa moja dhidi ya Ecuador katika mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi. Upande wa pili namuona Joseph Tucharo kutoka dawati la michezo, yupo naye pia Michael Kwena. Joseph Tucharo, kauli ya Julian Nagelsmann kwamba Manuel Neuer anafaa kidogo watu wa mstahi, unadhani kwamba Neuer bado yupo katika kiwango cha juu kimataifa, ama kuna dalili umri pamoja na majeraha ya nyuma yameanza kuathiri uwezo wake kimchezo?
5: Bila shaka Neuer anaonyesha mchezo ambao ni wa kiwango cha juu kwa upande mmoja wa shilingi, lakini upande wa pili pia vile vile tunaona kwamba umri umeanza kuonyesha athari ndani yake. Anahitaji muda kwa mfano kupitisha maamuzi na kuchukua hatua, kitu ambacho alikuwa hanacho zamani. Yeye alikuwa ni mtu mwepesi sana, lakini hata ukiangalia gemu walipocheza na Ecuador, unaona kabisa anaweka mikono hivi,
2: anasubiri mpira
5: bro unapigwa mbele zake kwenda mambo gani haya.
6: Nadhani pia ni kitu ambacho tunaweza sema kwamba mtindo wa wachezaji, maanake hakuna aliyetarajia kwamba Ecuador kwa kweli ingeondoka na ushindi dhidi ya Ujerumani.
5: E, lakini ndicho kilitokea na kosa la wazi kabisa la Noya. Kwa hiyo umri unamponza. Mm-hmm. E, na maamuzi na ile kiasi kuchukua hatua pia nayo inamponza. Mimi nadhani kwa hapa ambapo amefika hatuweza kuendelea kwa siku nyingi.
2: Nafasi yake ichukuliwa na nani? Oliver Bauman.
5: Oliver Bauman, manake jana mimi nilikuwa nafikiria imekuwaje pale. Na nafikiri Bauman alipata ghadhabu sana kwamba lile bao limefungika vipi pale. Ushaona. Lakini Oliver Bauman nafikiri anastahili kabisa kuchukua ile nafasi na Noe sasa hivi astaafu kweli kweli sasa. Sio astaafu alafu arudi tena.
6: Lakini ukiangalia pia babu utakumbuka kwamba Noe aliitishwa aliweka katika timu ama kikosi cha Ujerumani kutokana na ile labda kukuwa na experience ujuzi wa muda mrefu. Aliitwa manake ilikuwa ni kama walikuwa wanajaribu kuona kama kweli atarejeshwa katika timu ya taifa.
5: Ndiyo.
6: Na mwisho wa siku wakaona kwamba kuna haja ya kurejeshwa katika mchezo. Ni baadhi ya wachezaji ambao labda wana umri mkubwa sana ukiangalia katika timu ya Ujerumani na waliamini kwamba labda uwezo wake na ujuzi wake labda ungesaidia timu ya taifa. Lakini ilivyo kwa kweli ulivyosema na kubaliana na wewe kwamba umri umezidi na pia unamponza kwa kiwango kikubwa.
2: Josephat, Japan wanaamini kwamba wanaweza kuishangaza Brazil katika tour ya mtoano ya 32 bora. Na kwa mujibu wa kocha wao wa zamani Philippe Trossier anaamini kwamba hilo linaweza kutokea na itakuwa ishara ya maendeleo ya soka katika taifa hilo la Asia. Japan wanaojulikana kama Samurai Blue kwa jina la utani. Josephat, umetizama mechi zao, wanahitaji kufanya nini ili kuishangaza Brazil?
5: Kwa mfumo ambao wanapenda kutumia sana Japan, unaona hapa Michael, 3-4-3. Ushaona, kwa hiyo hawa wanapenda sana kudhibiti safu ya kati. Na mbinu ambayo inaweza kuwasaidia ni kuwavuruga wachezaji wa kati wa kikosi cha Brazil ili wasicheze mchezo wao na kupika mipira ya kwenda mbele. Hawa majamaa hawa kina Casemiro, Paqueta, wanapeleka mipira mbele kwa kina Matias Cunha na Vini Junior. Sasa wakiweza kuwavuruga katika safu ya kati, Brazil wakitumia mfumo huu wa 4-3-3, nafikiri wanaweza wakawakwamisha kupeleka mipira mbele. Lakini kitu kingine wa Japani wachunge sana, wasiwe watu wa kupaki basi. Kujilinda kwa nidhamu sawa sawa kabisa.
2: Ndiyo.
5: Lakini wakipaki basi watafungwa na Brazil.
2: Kwa maneno machache tu kabisa, Marekani inatajwa kuwa inaweza kuwania tena wenyeji wa kombe la dunia mwaka 2038 ambalo wakati huo huenda likahusisha timu 64. Sasa kombe la dunia kwa mtazamo wako linapaswa kuendelea kupanuliwa ama FIFA wazingatia ubora wa timu badala ya kuwa na timu nyingi?
7: Hata hatujamaliza
2: kwa maneno machache,
7: hatujamaliza ile timu 48. Wengine tayari washachoka kwa sababu mechi ni nyingi. Sasa tunaambiwa 64, sijui hiyo itakuwa
2: bala.
5: Lakini pesa zitakuwa nyingi kwa FIFA na Marekani, halafu ushirikiano baina ya mataifa utaongezeka kwa sababu mataifa mengi yatashiriki kombe la dunia, na itachochea zaidi pia ukuaji wa mchezo wa soka katika ulimwengu. Hiyo si haba, lakini nafikiri wachezaji watachoka sana.
2: Wachezaji watachoka sana. Na muda huo huo pia nampa kijiti Michael Kwena. Michael Kwena, umekuwa ukirambaza mitandao ya kijamii, wanasemaje huko Tanzania, kulikoni?
6: Huko ndo mambo mengi yanazungumziwa sana Tanzania babu, na ni kweli. Ni kufuatia kauli ya serikali ya Tanzania inasema kwamba imepiga marufuku mikutano ya kisiasa nchini humo. Sasa wengi ambao wanatumia mitandao ya kijamii, imekuwa ni swala kubwa zaidi ambalo linazungumziwa, na wengi wanasema kwamba tusi wa Tanzania ama serikali ya Tanzania sielekee mkondo huo.
2: Josephat, kauli yako ni gani kuhusiana na hilo? Manake tumesikia ripoti ile ya Deukaji Makomba.
5: Sasa hii ndo mnaweza kusema kwamba unarudi nyuma sijui miaka mingapi nyuma. Kwa hapa ambapo tumefikia karne hii jamani, kweli mambo kama haya bado yanashuhudiwa? Mimi napata mashaka mengi sana.
2: Unapata
5: mashaka mengi na ninakuwa na maswali mengi sana. Sijui tunaelekea wapi. Ni enzi ambazo kwa kweli zinatia wasiwasi.
2: Zinatia wasiwasi. Nimepata maoni ya mwelekezi wangu lakini sitataja hewani. Nataka unisome maoni angalau ya watu wawili hivi kabla tusome jumbe za wasikilizaji.
6: Aye. Na muona Godi John Luanzali anasema kwamba nchi haziongozi kwa matamko bali katiba. Hofu zao zisivunje katiba nasi tusikubali.
5: Huyo anaitwa Haji Salim Omari anasema tuipongeze serikali kwanza kwa hatua hiyo katika kudhibiti vurugu na kuimarisha amani yetu. Ni hatua nzuri na yenye mwelekeo mwema kwa mustakabali wa amani ya nchi yetu.
2: Kila mtu nitampa sekunde 20 tu nitajie utabiri wa mechi za leo usiku. Kuna matumaini yoyote kwa Simba wa Teranga kufuzu raundi ya mtoano? Nitaanza nawe Josephat.
5: Babu, Simba wa Teranga hata wakifunga ile timu ya Iraq. Unajua mpaka sasa hivi hawana alama hata moja. Kwa hiyo ndo watakuwa wamepata alama tatu. Sasa ni kuomba Mungu matokeo ya makundi mengine ndio yaamue sasa kama wao wanasonga mbele kama third best ama ndo wanarudi nyumbani. Ushaona, kwa hiyo mimi sasa hivi yani labda wafunge sijui mabao 10 sijui ni vipi lakini nafasi ni finyu.
2: Kwena Haaland anakutana na Mbappe, wewe karata yako unairusha wapi?
6: Mimi leo nadhani Mbappe anakuwa mshindi hapa leo.
2: Mbappe anaibuka na ushindi. Bas, mumemaliza. Tu moja kwa moja tusome maoni kama mulivo tutumia mtazamaji na naanza kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Berere Agustin anasema ana support timu za Afrika katika kombe la dunia wakati Lord Sky maandamano ni haki ya kila Mtanzania. Castro Kayombo unasema tusipotunza mazingira yetu hali ya hewa itazidi kuwa tete.
5: Huyo anaitwa Salem Koma wa Singida Tanzania anasema poleni sana huko Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Eh bwana, ile tetemeko.
6: Kuna tetemeko kubwa. Naendelea na maskini. Haya, namuona vile vile Nicholas Baba Furola wa Manyovu Tanzania anasema vikwazo vya Marekani dhidi ya Rwanda havina tija. Nikigeukia wasikilizaji katika ujumbe wetu wa channel ya YouTube, namuona Matiko Topiwo, yeye anasema ametegea sikio Deutsche Welle akiwa Kigali kule Rwanda.
2: Emmanuel Kulamiwa anasema maandamano yetu ni amani, kwa nini muyazuie? Yusto Pius anauliza hiyo kamata kamata Uganda itaisha lini, mbona wapinzani wanapitia magumu? Naye Raul Lovionda akiwa Msumbiji, asante kwa kuichagua DW Kiswahili, anaitakia ushindi Senegal ili ipate nafasi ya kufuzu hatua ya 32 bora.
5: Mtihani. Josilu Charles wa Tarime Tanzania anasema Mungu awarehemu waliokumbwa na janga la tetemeko la ardhi Venezuela.
6: Michael kwenye Facebook pia yupo. Julius Alfred anasema anaombea Senegal Simba Teranga ushindi dhidi ya Ufaransa.
2: Utakomea hapo, lakini tunasema asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, akiwemo nyuma mitambo ni Edi Sesanga aliyehakikisha tunasikika mubashara kwenye Facebook na channel yetu ya YouTube. Selina Mdemu ndio alikuwa mwelekezi wetu wa leo, na upande wa pili kule yupo Fadhila Tun Mudile, Joseph Atcharo pamoja na Michael Kwena walikuwa wakirambaza mitandao. Mimi naitwa Babu Abdalla, tunakutakieni jioni njema iliyojaa utulivu. Jamani, jumaa leo, kwaherini.
8: 'Likuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika.
9: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Prime tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa Star Times Dish, lipa nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia Come Back to Me ni kila siku saa 4 dakika 30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia TNT Africa tunakuletea Universal Soja saa 3 kamili usiku. Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 1 dakika 35 usiku unaenjoy movie ya kibabe ya Too Fast Too Furious. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia Cartoon Network watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitunga. Dikoda dish full set utapata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chris

afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Oh, mama, mambo.
1: Poa.
0: Mzima, eh?
1: Mimi mzima, labda wewe.
0: Oh, shemeji.
1: Abenembe.
0: Mambo.
1: Safi.
0: Mzima, eh?
1: Mzima, na kuona upo shemeji yangu umezidi tu kunawili.
0: Ah, kawaida shemeji yangu. Aya, mama, nambie, shida nini?
1: Simba, si tumekuja hapa, yani nahitaji kiasi kidogo cha pesa kutoka kwako. Unaweza ukanisaidia au?
0: Ah, mamangu, japo hali sio mbaya sana, lakini nitajitahidi nikupatie aka kakuku. Sikana kutosha?
1: Eh, kana nitosha. Yaani hapa nilikuwa nahitaji tu
0: aka. Chukua aka, mkakachemshe supu. Lakini nina ka 30,000 hapa, emchukua.
1: Asante.
0: Kata kutosha yako, eh?
1: Kata nitosha.
0: Oh, shemeji.
1: Abe.
0: Kwa wakati mwingine ukipata muda uje unisalimie nyumbani.
1: Sawa, maana nakuamini shemeji wangu hauna baya.
0: Haya shemeji.
1: Bye mpenzi wangu.
0: Haya bye mama wangu. Haya poa.
1: Rafiki yangu, hii pesa ngoja hapa tukachukue hapa vinyanya nini nikapike kuku, si ndio?
2: Sawa shoga yangu, lakini hii danga langu linakupenda. Sasa sijatomba itolea wapi?
1: Ah we acha huyo. Huyo kwanza ana hela, huyo naye kapuku tu, namjuaga kwa muda mmoja tu, muda mchache. Yupo mwingine makanyaga shoga yangu, we acha tu.
2: Ah shoga yangu, watao.
1: Watao. Hey, wewe tena hujatosha, wapo wengine, yani nikikutajia mpaka unawasahau.
2: Ah shoga yangu, sema ugoe na kupigia saruti. Basi twende mwanzo kumini, maana na njaa kweli.
1: Aya basi twende, huko huko tutagawanyika njia zetu.

0: wangu.
1: Poa, nakuona kuku mwenzangu.
0: Nakwambia, na umekuja sokoni shogangu?
1: Ndio, nilikuja kununua dagaa hapa niende nipikie watoto wangu wale.
0: Wene kwa midagaa, midagaa kila siku hii ukui, unakula kila siku midagaa tu.
1: Mtafanya nini sasa, ndo maisha yangu nilionayo, mume wangu mwenyewe unajua kipato chake ni kidogo. Yaani riziki anayopata ndo hii naweza kununua dagaa.
0: Wewe huyo mume wako umemnunua. Wanaume wanaume wanaume wengi wewe. Kwani ndo mwanaume ameisha kwa dunia hii? Hata wewe shoga yangu naye, janja ruka basi.
1: Kuna wanaume wengi inasababisha hata unapata maradhi. Mimi naogopa, alafu nampenda mume wangu, naogopa hata kumchiti yani. Siwezi hata kuwa na mwanaume mwingine tofauti na yeye.
0: Wewe shoga yangu, kwani maradhi wamepata wangapi? Wewe usitegemee mwanaume mmoja tu. Mtegemea chando kwa ufali maskini, utakufa maskini hivyo hivyo.
1: Mimi siwezi kwa kweli. Kama ushauri wako ndo huo, basi ngoja tu mimi niende nyumbani kapikie watoto wangu kwanza, wamekaribia kutoka shule. Tutaonana siku nyingine.
0: Hapana shoga yangu, jaribu basi kulifikiria, sio hivyo.
1: Sawa basi, mimi naenda.
0: Haya basi, tutakutana utaniambia basi, umesikia?
1: Sawa, bye.
0: Haya, ngoja sisi twende.

Ila alichokiongea huyu ameongea jambo la maana. Hivi mimi nitakula dagaa kila siku adili. Mwanaume kila siku nikiongea naye nikimwambia angalau atafuta hata kazi ya maana, angalau ananiachia hata 10,000 kwa siku, hataki. Jamani, mwanaume gani huyu? Ila alichoongea la maana. Ngoja nimpikie huyu mwanaume hizi dagaa jale na watoto wake. Mimi

0: Karibuni chakula watoto wangu wazuri, mde mshibe, sawa?
1: Sawa mama.
2: Asante mama kwa chakula.
3: Mke wangu, mimi hujaniona.
0: Mimi nimekaribisha kwa pamoja. Unataka nitaje majina au?
3: Nasikia tu unasema watoto wangu. Wakati na mimi niko hapa juu ya meza.
0: Kwani chakula kikitengwa nakula mtoto tu kisa nimesema matoto karibuni chakula?
3: Mke wangu, mbona unakuwa mkali? Afu sikuoni mezani. Njoo tujumuike pamoja.
0: Siwezi mimi kula dagaa, nimeshachoka ya maisha. Kila siku tunakula dagaa huko ndani. Yaani tukibadilisha dagaa tumekula fufuru. Imekuwa kama muendelezo yani. Kisha tunaenda kununua tena.
3: Jamani mke wangu, hata mimi ya maisha sipendi. Ipo siku tutaishi vizuri na tutasahau.
0: Kila siku nakwambia, tafuta kazi nyingine, wachane na hiyo kazi. Angalau unaniachia hela kubwa huko ndani. Kila siku unaniachia 2000. Sasa 2000, hemu igawe kwenye mkao, uigawe kwenye dagaa. Bado hujaigawa kwenye viungo. Inabaki shilingi ngapi hapo? Hadi hela nyingine inapelea, unabidi kukopa. Nimeshachoka ya maisha.
3: Mke wangu, sio muda wa kulaumiana huu. Na ukizingatia watoto wako mbele yetu. Mambo mengine tu tunaongelea ndani jamani. Mbona unakuwa hivyo?
0: Ungetaka tuwezungumzie ndani, ungekuwa unaacha ndani kila kitu, umemaliza kabisa, unaondoka mazima. Yaani hapa mimi ninachotaka ni kuondoka, la sivyo badilishe kazi ili wewe unaniachie hela nzuri.
3: Mke wangu, maneno yote umeniambia mimi. Basi bana, njoo tule sasa pamoja.
0: Siwezi mimi kula, mimi naondoka zangu. Endeleeni kula hiyo misumari yenu, mimi nimeshachoka kula misumari yenu. Mimi naondoka zangu. Endelea kula na watoto wako hiyo misumari. Mwisho itaota hata tumboni.
3: Unaondoka unaenda wapi?
0: Naondoka.
3: Unaenda wapi? Mama yenu anaenda wapi wanangu?

0: Hodi. Hodi umundani.
1: Ah, karibu.
0: Asante.
1: Ingia.
0: Asante, upo?
1: Nipo shogangu, karibu.
0: Nimekuja, umeivisha shogangu, maana?
1: Nimeivisha.
0: Hapa nipo nanja, unge nipakulia hata kipapatio tu shogangu, nipoze ko, maana?
1: We usijari, mapaja si mawili, we moja na mii moja tunakula shogangu.
0: Asante shogangu, nimekuja, maana lile jambo lilo niambia, nimeenda nafikiria kabisa, nimeona ila ni ukweli, maana...
1: Sasa mi nilikuambia, yani kila siku we ni midagatu, midagatu, we shogangu, nilijua tu utakuja, haya karibu niambie basi.
0: Asante. Sasa mimi sijui hata pa kuanzia. Hem nifundishe yani, hem niambie nifanye nini niwe kama wewe, niwe navaa vizuri kama wewe, napendeza na mimi nakula vizuri kama wewe. Niambie basi.
1: Wewe shogangu, ni mamzi yako tu mwenyewe unavyojua. Wewe jiamrie tu kutoka moyoni mwako, uachane na mume wako basi, tuendelee.
0: Kwa hiyo issue ni kuachana tu na mwanaume.
1: Ndio, sasa utaishije na mwanaume huku na madanga nje?
0: Sasa, mbona wewe unao wengi? Kwa nini mimi nisiwe naye hivyo hivyo, lakini hata wakaovu wengine kama wewe ambao unao wanne, wangapi?
1: Wewe hata 20 wanawezekana. Wewe ni kuachana na mume wako tu huyo mmoja. Basi, kwa maana huyo anakubana mno, si unamjua tena shemu.
0: Siwezi kuwa naiba mpaka niachane naye.
1: Ehe, hivyo hivyo shoga yangu nakushauri. Sasa yani ungekuwa kama unapata nafasi unaiba kidogo kidogo unatoroka nini mtu yote asijue.
0: Basi sawa, kama issue ni kuachana naye. Mbona hilo dogo? Mtamtafutia tu sababu mimi nitaachana naye.
1: Haya basi, ukimaliza zako kula nikusindikize. Twende nikupeleke paka nyumbani leo.
0: Basi sawa, ngoja nimalizie kula hapa. Kasupu kenyewe katamu waka.
1: Wewe acha tu, si vya shemu wako.
0: Haya bwana, sawa.
1: Haya.

0: ya kunirudia nyumbani saa 2 na nusu za usiku kwenda saa 3. Ni tabia gani?
1: Sasa kwani kurudi saa 2 ni ajabu?
0: Hivyo mwanamke, hawa watoto tizama mpaka saizi hawajapikiwa chakula chochote na wala hawajui watakula nini hadi usiku ndio narudi kweli?
1: Lakini wewe kama umerudi kabla yangu usingepika tu.
0: Umeanza kuwa jeuri, unaweza kuniambia ulikuwa wapi?
1: Sio kwamba nimeanza kuwa jeuri, kurudi saa 2 tu inakuwa shida. Kama mmenichoka humu ndani mimi niondoke zangu, nimeshachoka makelele.
0: Kwa hiyo umechelewa kurudi nyumbani na kuuliza unanijibu unavyojisikia wewe.
1: Sio ninavyojisikia, kurudi saa 2. Wewe unarudi zaidi hata ya saa 2. Mbona mimi siongei na wala sisemi chochote? Kama umenichoka uniambie niondoke zangu. Tena kwanza nimechoka. Ngoja nikakusanye na nguo zangu niondoke. Maana makelele tu. Kufika tu unaulizwa kwa nini umechelewa? Saa 2 tu umechelewa kitu gani?
0: Ukusanye nguo uondoke mke wangu.
1: Naondoka. Naondoka naenda popote ninapojua mwenyewe.
2: Mama yetu usituache. Tutabaki na nani?
1: Baba yenu atawalea, atawatunza. Nyie ni watoto wake, hawezi kuwanyanyasa wala nini.
0: Mke wangu, mke wangu wewe unachukua kabisa nguo unaondoka. Kosa gani nilokufanyia hapa haswa?
1: Naondoka, nimechoka kukaa humu ndani. Maana ni makelele tu kila siku.
0: Wewe mwanamke. Mke wangu, nini kafanya uondoke lakini? Hivi mama yenu
2: Mama usiondoke.
1: Nimechoka maneno ya humu ndani, naondoka.
3: Mama usiondoke.
1: Baba yenu atawalea.
3: Mama usiondoke.
1: Nimewambia baba yenu atawalea.
3: Mama usiondoke.
1: Niachie mimi nguo yangu.
3: Mama usiondoke.
1: Niachie
3: usiondoke.
1: Naondoka lakini sio kwa kutenda. Maisha baba yenu nimeachoka.
4: Wanangu, msiwe na shaka wanangu. Nipo baba yenu na mama yenu atarudi na wahakikishia, sawa?
2: Mama.
4: Tunani ndani mkalale.
2: Atarudi kwa wapi?
4: Haya, tunani ndani mkalale. Atarudi mama yenu, sawa wanangu. Haya, piteni mlale wanangu, kesho mwai shule. Haya.

0: jamani ni shoga yangu. Eh, karibu dada.
1: Kwanza nitoe ile big shoga yangu maana nimechoka.
0: Eh, yani hata mimi najua mwendo uliotoka nao shoga yangu umekiwasha leo si ndio?
1: Nimekiwasha, nimetafuta sababu shoga yangu nimeondoka huko kwa wewe mwanaume. Hebu nitafutie mwanaume mwenye hela.
0: We shoga yangu nakwambia wanakosaga. Wanaume ni wengi shoga yangu usijali. Si nilikwambia 20 hivi. Sasa shoga yangu usijali. Ingiza mabegi ndani. Hapa yani kinachofuata tu. Yani usiku mguu kwako mguu kwangu tunago.
1: Mfanye hivyo shoga yangu maana na hamu kabisa na mimi niwe kama wewe. Usinaona haya manguo niliova.
0: Yaani shoga yangu wewe usijali. Usinaniona mimi.
1: Basi uniangalizie akoko ya kutokea leo.
0: Usijali. Kile kimbana mbana.
1: Hivyo hivyo ndo nataka. Yaani kama unavyovaa wewe na mimi hivyo hivyo.
0: Aya shoga yangu usijali. Tuingize mabegi. Kwanza si ndo tunatoka hapa sasa hivi? Ehe, kuna mali nataka kwenda. Tunatoka wote.
1: Sawa shoga yangu, wewe mfanye hivyo.

0: Odi. Odi hapa.
1: Ah, karibu. Ni nani huyo anaibisha Odi?
0: Ni mimi hapa baba.
1: Kijana wangu Keni.
0: Bamko shemo.
1: Marhaba kijana wangu, habari yako?
0: Salama kabisa baba.
1: Za huko utokako?
0: Sio kwema.
1: Kivipi tena?
0: Mke wangu baba amebeba vitu vyake jana usiku na kuondoka. Sasa nimekuja kumuulizia kama amekuja hapa nyumbani.
1: Kwani mmegombana?
0: Hatujagombana baba. Jana aliondoka toka asubuhi. Nikashangaa amerudi saa 3 za usiku. Nilipomuuliza tu, akapaniki na kubeba vitu vyake na kuondoka.
1: Mbona niingia kliniki jana wangu? Hivi kweli mtu bila kugombana atayafika tu achukue vitu vyake na kuondoka? Au usiku na unamnyanyasa mwanangu eh?
0: Baba, sijafanya chochote. Hata ukiuliza jukuu zako. Na nilijua wazi amekuja huku.
1: Huku sijamuona. Nisikudanganye. Labda pengine atakuwa mahali ameenda. Labda umejaribu kuulizia.
0: Nilianzia hapa kwako. Ndio maana nimekuja asubuhi sana. Ngoja nikaangalia sehemu nyingine mzee wangu.
1: Hebu kaulizie polisi ukatoe taarifa na hospitalini pia. Pengine anaweza kama mpata tatizo mwanangu.
0: Sawa baba. Tutazidi kuwasiliana. Ngoja nirudi niendelee kumtafuta.
1: Wewe nenda kumtafute. Na mimi nitazidi kuangalia kwa ndugu na jamaa, nitapigia simu nijue kipi kinaendelea. Labda pengine anaweza kuwa ameenda kwa shangazi zake aidha kwa mama yake mdogo.
0: Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Ngoja mimi niende.
1: Sawa, uwe na siku njema. Kwako.

0: shoga yangu, kunywa kunywa atakuja kulipa, umesikia wewe? Kunywa
1: ninaogopa. Nikinywa hapa siji kulipa.
0: Hapana shoga yangu, wewe naye unakuaje sasa? Anakuja kulipa, wewe kunywa.
1: Anaweza akakupanga, wengi naonaga wanapakiwa shoga yangu. Mimi naogopa.
0: Shoga yangu mimi yule namjua, aweza akatupaki, wewe kunywa. Hee. Huyo uko papa anakuja, simemwona?
1: Ndio yule pale,
0: ndio yule yule. Simemwona shoga yangu.
2: Oh, watoto wa 2000. We, mambo vipi?
0: Poa, karibu karibu karibu.
2: Asante, naona mnakunywa.
0: Yaani si hapa tunamwagilia moyo, eh?
2: Mwagilia moyo. Bili yote kwa ajili ya papa, papa miela, sawa? Ndio mendeta huyo mtoto.
0: Ndio huyo mtoto, namuona alivyo.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Unatokea kijiji gani?
1: Hapa hapa tu mjini.
0: Mbona muonaje kwanza? Ni mrembo, sema tu hajachambuka.
2: Safi. Sasa sikia. Sisi tunaenda kuongelea ndani mara moja. Wewe endelea kunywa hapa. Ah, sasa ongoza njia. Ongoza njia, sawa?
1: Shoga.
0: Wewe shoga yangu, wewe nenda. Kwani unaogopa nini? Wewe unataka hela, wewe ingia.
1: Asije akanifanyia kitu kibaya huko ndani.
0: Hakuna kitu kibaya, wewe nenda bana. Ah.
1: Sawa.
0: Usiniaibishe lakini.
1: Sawa.

0: mwanangu sijali. Mama yako atarudi tu. Sawa mwanangu.
1: Ila kweli baba hivi mama atarudi lini? Maisha sisi tumeshachoka. Yaani tunatoka shule atukuti chakula. Afu sitoshe sisi ni watoto wa kike, tunahitaji malezi ya mama.
0: Ni kweli wanangu. Kiukweli hapa mambo nashughulikia mama yenu arudi nyumbani.
1: Lakini baba si ulituambia mama atarudi. Mbona hatumuoni sasa?
0: Mama yenu atakuja wanangu. Msijali, nitawaletea na mfanyakazi wa ndani, sawa?
1: Hatumtaki, tunamtaka mama.
0: Sawa wanangu, nitazingatia, umesikia? Nipeni tu siku mbili, sawa?
1: Na iwe kweli, mimi sipokuja namfuata huko huko.
0: Sawa wanangu. Mama yako atakuja, sawa?
2: Ndiyo.
0: Haya wanangu, nendeni mkajisomee.

0: odi. Odi mundani.
1: Karibuni. Wow, wadogo zangu. Za masiku.
0: Nzuri.
1: Leo mnikumbuka?
0: Ndio kaka.
1: Karibuni.
0: Asante, shiko kaka.
1: Malaba mdogo wangu. Malaba mdogo wangu, amjambo?
0: Hatujambo.
1: Za huko nyumbani?
0: Ni nzuri.
1: Wazima wote huko?
0: Wazima.
1: Karibuni sana.
0: Asante. Asa kaka, sisi tumekuletea taarifa.
1: Ndio.
0: Yaani mke wako sasa hivi, yaani amekuwa yaani chaoti. Anatoka na wanaume tofauti.
2: Ni kweli kaka?
1: Maanisha kwamba mke wangu mnamuona nyinyi huko?
0: Tunamuona na yule rafiki yake.
2: Anajiunga na yule Nolati.
1: Yule Nola ambaye tabia zake hazieleweki yule Nola.
0: Huyo
2: akosea.
1: Kwa amehama mtaa huu, ameenda mtaa wa saba kwa Nola.
0: Huko unakokujua huko ameenda.
1: Acheni utani. Mnamuona kweli au mnanitania?
0: Tunamuona, hadi sasa hivi tumemuona.
1: Basi. Mimi nashukuru kwa taarifa. Ngoja nimpate huko.
0: Sawa kaka, tunaenda.
1: Andaeni chai wadogo zangu. Andaeni chai mnywe, sawa?
0: Sawa

0: Shoga yangu, hivyo na mwona jure mkaka roka kapari. Kama vile anailaela shoga yangu.
1: Mimi mwenyewe naona hivyo. Vipi?
0: Ni shoga yangu, so tumfate.
1: Mwanza wewe kwanza. Afu ukikuta issue iko poa, nishtue.
0: Aya shoga yangu usijali, mimi si ndo nakuchongea madili. Ngoja nini. Kaka vipi?
2: Safi tu.
0: Kaka tunaweza kujumuika pamoja na wewe hapa?
2: Ah, unaweza.
0: Kaka lakini na rafiki yangu pale naweza kumuita tukajumuika
2: au? Wapi mwite aje kama yupo.
0: Ngoja nimshtue hapa mara moja.
2: Aya mwambie aje.
0: Shoga yangu amekubali twende basi. Mambo.
2: Safi.
0: Oh, kijana rafiki yangu hapa amefika. Kwa hiyo tunaweza kujumuika naye.
2: Nimeshamuona Azen tu.
0: Aya basi sisi tunachotumia ni pombe na soda.
3: Ehe. Leo nimekupata Nulat. Unajua wewe nilishawahi kukuchukua. Ukaenda na mimi chumbani, ukasubiria nimelala, ukabeba laki tatu yangu na nilikuwa nina mipango nayo. Sasa leo nimekushika. Alafu pili, unanichanganya na hiki kisukuma.
0: We kaka vipi? Ebu jishikilie wewe.
3: Unijui si ndio?
0: Mimi sikujui. Kwani wewe nani?
3: Ah unijui?
2: Nulat huyu hapa ni nani?
3: Wewe kwanza wewe wewe. Nyamaza. Wewe nitakupiga kisu. Wewe nimevuruga.
2: Bwana amekuja hapa kunichoma kisu mimi.
0: Ana kisu.
2: Bwana Nulat umenichomesha mimi kwa mume wako.
3: Kutoka. Alafu wewe, wewe. Ah, dogo, unanikimbia? Sasa siku moja nitakushika na wewe. Alafu wewe, nataka leo nikuoneshe dawa ya malaya ni nini.
0: Wewe unionyeshe nini mimi? Mbona sikuelewi?
4: Na kisu nini?
3: Sasa ngoja rekodi.
5: Kongwera. Sana jamani.
3: Ameua.
5: Sana. Tumwaisha hospitali sana. Jamani msaada.
3: Eh, ameshakufa huyo.
6: Amekufa.
3: Ameshakufa huyo. Amekufa huyo.
5: Jamani.
3: Ameshakufa huyo.
5: Huyo ameshakufa huyo.

0: kuwa na msiba shoga yangu.
1: Asante lakini msiba ni wa wote. Nimeshapoa.
0: Ila Nura ameniuma jamani kweli.
1: Ndio hivyo mimi mwenyewe yani naumia hapa nawaza sijui hata nitabaki na nani. Niliacha familia yangu. Yeye ndo alikuwa ananishawishi. Sasa hivi yani hata sijui naanzia wapi hata kurudi nyumbani.
0: Ninaumiza hata siamini kweli.
1: Haya mambo yanatisha maana unajua yeye ndo alinishawishi kufanya haya yote lakini naogopa. Natamani niache kabisa. Yani nataka niache kabisa. Sijui mume wangu atanipokea upya. Natamani kamuombe msamaha. Yani aone hata moyo wangu kwamba nimeacha haya mambo kabisa. Naogopa. Sitaki tena kuendelea na haya mambo.
0: Ila kishatokea tumwachie tu.
1: Sawa. Ngoja mimi

0: yale.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Rais ateua mwenyekiti wa bodi ya Tafori, hahamisha makatibu wakuu. Watanzania kuanza kushuhudia kushuka kwa bei za mafuta kuanzia mwezi Julai mwaka huu kufuatia kuanza kupungua bei ya mafuta ghafi katika soko la dunia. Na katika habari za kimataifa, Israeli yataka wakazi wa Mansour, Lebanon kuhama mji huo. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho na uteuzi wa viongozi wakuu wa serikali, ikiwemo uhamisho wa makatibu wakuu wa wizara na uteuzi wa mwenyekiti wa bodi ya Tafori. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Daktari Moses Kusiluka, Daktari Saif Abdallah Eshekilage amehamishwa kutoka wizara ya afya kuwa katibu mkuu wa wizara ya katiba na sheria, akichukua nafasi ya Daktari Johnny Anthony Jingu ambaye aliteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Daktari Glesi Elias Magembe ameteuliwa kuwa katibu wa wizara ya afya, akichukua nafasi ya Daktari Shekilage. Daktari Magembe alikuwa mganga mkuu wa serikali. Vile vile bwana Charles Engeleja Kadonya ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, akichukua nafasi ya balozi Stephanie Patrick Mbundi ambaye aliteuliwa Machi 26 mwaka huu kuwa katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, Profesa Verdiana Glesi Masanja ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania Tafori. Tarehe za uapisho wa makatibu wakuu wateule itatangazwa baadaye. Tukisalia hapo hapo jijini Dar es Salaam, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewaalika wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli za utangulizi wa maonyesho ya kimataifa ya biashara jijini Dar es Salaam, maarufu kama Sabasaba, yanayoanza rasmi Juni 28 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri Kapinga amesema kesho kutafanyika matembezi ya Sabasaba yatakayoanza saa 12 kamili asubuhi, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu. Aidha amesema kuanzia saa 2 usiku kutafanyika usiku wa fashifashi utakaoongozwa na mkuu wa wilaya Ilala, ikiwa ni sehemu ya shamra za kuelekea uzinduzi wa maonyesho Sabasaba ya jubilei ya miaka 50.
1: Kabla ya kuanza maonyesho haya tarehe 28, tutakuwa tuna shughuli nyingine, ambapo siku ya kesho tunategemea kuwa na matembezi ya Sabasaba, ambapo mgeni rasmi ni Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Ilala Mheshimiwa Musa Azzan Zungu. Na kesho jioni tutakuwa na usiku wa fashifashi ambao utaendeshwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na kwa hivyo tunawaalika wananchi wote kushiriki katika shughuli hizi ambazo zitafanyika kesho asubuhi kuanzia saa 12 asubuhi, lakini vile vile kesho jioni kuanzia saa 2 usiku. Wizara kupitia TanTrade inaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za umma na sekta binafsi ili kuhakikisha maonyesho haya yanakuwa ya kihistoria na yenye kuleta mafanikio makubwa kwa washiriki wa ndani na nje ya nchi.
0: Waziri Kapinga amesema maonyesho ya mwaka huu yanatarajiwa kuandika historia mpya kwa kudumisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Yatahusisha wawakilishi zaidi ya 3891 kutoka Tanzania, zaidi ya 430 kutoka nchi 33, huku zaidi ya wananchi takribani 1059 wakitarajiwa kuyatembelea. Amesema maonyesho haya yataendelea kuwa jukwaa muhimu la kukuza biashara, uwekezaji na teknolojia mpya, sambamba na kuzalisha ajira zaidi ya 1028 za moja kwa moja na zisizo na za moja kwa moja.
1: Maonesho ya Sabasaba mwaka huu yanabeba historia kubwa ya mafanikio ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki chote, maonesho haya yamekuwa chachu ya ukuaji wa biashara nchini kwa kuwezesha maelfu ya wazalishaji, wafanyabiashara na wawekezaji kupata masoko mapya, kuanzisha ushirikiano wa kibiashara, kutangaza bidhaa za Tanzania na kuvutia uwekezaji wenye manufaa kwa taifa. Saba saba imekuwa sehemu ya historia ya maendeleo ya Tanzania kwa kuibua bidhaa, viwanda, teknolojia na biashara zilizochangia ukuaji wa uchumi na ajira kwa mamilioni ya Watanzania.
0: Dodoma. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi amesema Watanzania wataanza kushuhudia kushuka kwa bei za mafuta kuanzia mwezi Julai mwaka huu kufuatia kuanza kupungua bei ya mafuta ghafi katika soko la dunia baada ya kusitishwa kwa mapigano ya Mashariki ya Kati. Akijibu mwongozo wa mbunge wa jimbo la Bagamoyo na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini Subira Mgalu bungeni jijini Dodoma leo Juni 26 mwaka 2026, Ndejembi amesema serikali imeelekeza mamlaka husika kuhakikisha manufaa ya kushuka kwa bei duniani yanafika kwa walaji nchini. Amesema licha athari za vita kati ya Iran, Israel na Marekani zilizoweza kusababisha usumbufu katika usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz, Tanzania itaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta bila ukubwa na uhaba. Amesema hatua za haraka zitachukuliwa na serikali itahakikisha mafuta yanapatikana katika maeneo yote nchini, huku Tanzania ikiendelea kuwa na bei nafuu zaidi ya mafuta ikilinganishwa na baadhi ya nchi jirani za Afrika Mashariki.
2: Sasa baada ya serikali kupitia TPDC, EURA na PBPA kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba hatupati uhaba wa mafuta wakati wa vita. Nikiri Mheshimiwa Spika kwamba sasa baada ya mazungumzo yale ya amani kufanyika na kupatikana kwa ceasefire ya siku 60, bei ya soko la dunia ya mafuta ghafi imeanza kushuka na sasa imefika mpaka dola 70 kwa barrel. Serikali imewataka TPDC, PBPA na EURA kuhakikisha ya kwamba Mtanzania naye anaanza kuona bei ile ikishuka katika vituo vyetu vya mafuta. Mheshimiwa Spika, nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba Watanzania wataanza kuona bei ya mafuta ikishuka, na kadri mzigo unavyozidi kuja wa bei nafuu, kwa sababu kwa sasa kuna meli ambazo ziko njiani, kuna meli zilizofika bandarini, kuna mafuta yaliyoshushwa yaliyokuwepo katika storage. Kadri meli zinavyoanza kuja zinazotoka za mzigo wa bei nafuu, na bei zitazidi kushuka.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Yerusalemu. Vikosi vya Israel vimerusha leo vipeperushi mjini Mansour kusini mwa Lebanon vikitoa amri kwa wakazi kuondoka katika eneo hilo. Haya ni kulingana na vyombo vya habari vya serikali vya Lebanon. Hii ni mara ya kwanza amri ya aina hiyo kutolewa tangu makubaliano ya kusitishwa mapigano kati ya Israel na Hezbollah yaanze kutekelezwa. Afisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Lebanon amesema kuwa hivi karibuni Israeli imeongeza mji wa Mansour katika eneo linalokaliwa na wanajeshi wake ndani ya kusini mwa Lebanon. Maafisa wa Lebanon wamesema kuwa wanajeshi wa Israel wanajaribu kudhibiti mpaka wa kaskazini wa eneo hilo kwa kufyatua risasi kwa mtu yeyote aliyekaribia, wakiwemo raia na wanajeshi wa Lebanon. Afisa huyo ameongeza kusema kuwa wakulima wameendelea kuingia kutoka Mansour kwa shughuli zao, lakini hawajakuwa wakiishi katika mji huo. Na Tanzania imetambuliwa kimataifa kuwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza kuimarisha haki za wanawake, hususan wafanyakazi wa majumbani, kutokana na juhudi za kuwawezesha kutambua na kutetea haki zao. Utambuzi huo umetolewa katika mjadala wa haki za binadamu uliofanyika pembeni mwa kikao cha 62 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva nchini Uswisi. Akizungumza kwa niaba ya ofisi ya makamishina wakuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, mkurugenzi wa kitengo cha jinsia, usawa na ushirikishwaji wa shirika la kazi duniani ILO, Chidi King, ameipongeza Tanzania kwa ushirikiano wake na ILO katika kutekeleza programu zinazolenga kuinua haki za wanawake. Kwa upande wa Tanzania, maadhimisho hayo yalihudhuriwa na naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania mjini Geneva, Hois Temu. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Rais ateua mwenyekiti wa bodi ya Tafori, ahamisha makatibu wakuu. Watanzania kuanza kushuhudia kushuka kwa bei za mafuta kuanzia mwezi Julai mwaka huu kufuatia kuanza kupungua bei ya mafuta ghafi kutoka soko la dunia. Na katika habari za kimataifa, Israel yataka wakazi wa Mansul, Lebanon, kuhama mji huo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusitu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X, ni Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Infinity. Suku Swahili, cheche za burudani. Suku, life got better.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Sauti ya

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Karibu kwenye kikome.
3: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Umaskini ni roho, ndio maana watu wanarithi. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Ukitaka kuamini umaskini ni roho ya laana unajinyima. Unasomesha kafesti bonikako mpaka chuo kikuu ili kaje kuinua kimaisha. Kanapata kazi nzuri, kanaokoka na kuacha kazi. Kanashinda kanisani fulunja, kanakosa hadi sadaka. Ukikauliza kanakwambia kaniacha vyote, kanataka kwenda mbinguni nyie. Katoto kingine kanakwenda chuo, badala kasome unakuta kameolewa, kanaishi na bwana. Karafua, kanapika, kanazini, kanapigwa, kanafeli, kanajiua, mzazi unaletewa maiti ili ufe moyo. Yani katoto kanashindwa kukumbuka kama wazazi wake ni hoi hai. Ama kweli umaskini ni sawa na kuadhibiwa kukosa ambalo hujafanya. Safari ya maskini haina kituo. Akiweka kituo amekwisha. Kama huamini, jiulize kwa akiba ulionayo. Ikitokea leo hii ukafukuzwa kazi ghafla, unaweza kuishi siku ngapi kabla hujafa? Jibu ndo litakwambia wewe ni maskini au tajiri. Kama ni tajiri, mshukuru Mungu kishafanya kumvuta maskini mmoja tu, awe ndugu, jamaa, rafiki au mtu baki achomoke kwenye umaskini. Utalipwa na Mungu. Tafadhali fanya hiyo. Hiyo ndiyo ibada njema. Umaskini unatesa sana. Tatizo, kuna watu wengine roho ya umaskini imewakamata mpaka hawana mpango wa kuachana nayo. Kuna jamaa alimtafutia kazi maskini baada ya kusota miaka na miaka. Akapata kibarua cha ulinzi, mshahara wake 400 kwa mwezi. Akapiga kazi kwa wiki 3, wiki ya 4 mkurugenzi akamwagiza akanunue kopo la rangi moja kupaka getini. Akampa shilingi 1028, akaondoka jumla na kazi akaacha.

0: Kati ilibaki wiki moja ale mshahara wake, hii kama sio laana ni nini hiyo? Kwa maskini, hela yenye thamani kubwa ni ile iko mkononi mwake. Ndio maana ukimwambia chagua ni kupe leo 10,000 au ni kupe 50,000 wiki ijayo, atakwambia nipe 10,000 nikafie mbele. Maskini hana kesho, huku ndo kulaaniwa kwenyewe. Kuna wakati laana ya umaskini na vifo vya wanaume kabla ya kuzeeka inatafuna ukoo mzima. Ndio maana wahenga walisisitiza kuchunguza koo tunazooa na kuolewa. Roho. Kuna koo nyingine kwao kumiliki nyumba nzuri na usafiri ni marufuku. Aliyemiliki usafiri wa maana ni baiskeli ya Phoenix. Sasa kaolewe kwenye ukoo huo. Sikukatazi, lakini ninachokukumbusha ni kwamba uwezekano wa maji kukwepa mkondo wake ni mdogo mno. Unajua ni kwa nini? Sikiliza. Katika mazingira kama haya, hata ukibahatika kuwa na pesa kwenu, bado haujasalimika. Walio chini ni wengi na wana nguvu ya kukuvuta chini zaidi ya walio juu, hivyo ni rahisi kurudi chini kuliko kwenda juu. Nimesema ni rahisi na sio must. Kama ilivyo rahisi kwa mtoto kurithi sura ya wazazi wake, ndivyo ilivyo rahisi kwa uzao wa maskini kurithi umaskini wa wazazi wake. Kama baba alikuwa anacheza bao mchana kutwa, na wewe utaishi maisha hayo hayo, hasa usipokuwa makini wa kufungua codes za maisha. Kuna koo ni maskini mpaka kitanda tu cha kulalia ni issue, hakinunuliki. Kuna mtu ameoa, ana watoto wanne. Ukiingia ndani unaweza dhani wameibiwa vitu, kumbe hawana. Wanalala kwenye mkeka, na sebuleni kuna benchi moja la kukalia na masufuria ya kupikia, lakini baba yao analewa kila siku. Halafu akishalewa fulu kutishia watu mtaani kwamba yeye ni mtu wa mfumo. Tatizo la umaskini unakimbiliaga kichwani ni kama samaki. Samaki anaanzaga kuoza kichwani, sijui kwa nini. Ukija kuchunguza hali hiyo, unaikuta hata kwa kaka zake na mlevi na dada zake vyuma vimewakazia. Koo nyingine hata wakipata pesa wanazihonga. Unakuta umeoa mke lakini anahonga kweli. Ukija kufuatilia unakuta ndo tabia za ukoo wao. Tuwe ni makini na hizi roho chafu. Hakuna umaskini mbaya kama umaskini wa ukoo mzima, maana hapo kuna kurogana pia. Mijitu ni mindugu ya damu, lakini haiombani chumvi, haitembeleani, haipendani, inashindana kudidimizana. Hakuna anayependa umaskini, hata maskini mwenyewe haupendi. Kiukweli umaskini unaumiza sana, hata maskini jeuri anaongea tu, ila moyoni haupendi, ila basi tu hana la kufanya. Halafu kitu kinachouma zaidi ni kwamba mtu mwenye laana hii ya umaskini hajitambui kama anaishi kwenye laana. Wanamuona huyu bwana kalaaniwa kwa sababu umaskini unakimbilia kichwani. Ukitaka kuamini hilo, kaa karibu na maskini uangalie vile anavyozungumza. Hakuna shughuli nzito kama umaskini hupendwi, hupendeki. Meseji za maskini ni kero kwa tajiri, ndiyo maana huu hazijibiwi. Hata simu ukipiga akipokea, ukaanza kuongea na kuambia, nitakupigia subiri, kuna jambo, jambo lenyewe halipo. Jamaa mmoja anatusimulia alimtumia meseji rafiki yake tajiri kwenda kumjulia hali nyumbani kwake kesho. Tajiri akamjibu kwa kumwandikia, usije kesho sitakuwepo. Kumbe meseji ile haijafika. Kesho maskini akaenda. Kufika ndani amekaa na tajiri, mara ile meseji inaingia, usije kesho sitakuwepo. Umaskini unatiana aibu. Umaskini ukiisha kutoa mbali na kukutesa, utakupokonya haki zako zote za msingi, kuanzia kulala pazuri, njaa, kiu, mavazi, jua lako, mvua yako, vumbi lako, kelele zako. Yaani utahakikisha hauna unachomiliki. Hata mwili unakuwa sio mali yako tena. Wakati wowote unaweza kushambuliwa na kuharibiwa na vibaka, wezi, wakabaji na magonjwa kibao. Mwili ni wako, lakini hauwezi kuhudumia. Hata kalosheni na kapafimu huwezi kuupa. Sasa huo ni mwili wako tena. Kimsingi sio mwili wako, huo ni mali ya umaskini. Nje ya hapo huthaminiki katika jamii, unakuwa rafiki wa uongo, usengenyaji, wizi, umalaya, fitna, uchawi, udokozi na wivu. Unakuwa chanzo cha kusambaza magonjwa, unakuwa mtu wa kutumiwa na makundi ya uhalifu, madawa ya kulevya. Ushoga, unakuwa mtu wa kutumiwa kutetea uhalifu na washenzi ili ule. Unakuwa wa kudhulumiwa haki zako kila roho chafu na dini za kitapeli zinakuzoa. Hata mapepo yanaishi kwako. Kwani wapi umewaiona tajiri anaangushwa na mapepo? Umaskini unakupokonya marafiki na wapenzi kama uamini filisika tuone. Maskini hana rafiki. Maskini magonjo yake, njaa yake, unyonge wake, kila kitu kibaya chake. Ukiwa maskini mtaani kwenu watu wanakuogopa, wanakuita mchawi. Umaskini ni jehanamu duniani. Kuna mtu ni maskini na bado anadhani kuna adhabu nyingine dhidi ya hii. Ila maskini hawa ni fursa kwa matajiri ujue. Matajiri wote wakubwa, mitaji yao ni watu maskini. Kuanzia wafanyakazi, bidhaa zao hadi bei wanazouza sokoni ni kwa ajili ya watu maskini. Ndio maana huwa nasema mtu akikuulizia ni biashara gani nalipa, mwambie biashara yoyote ambayo maskini ni mteja. Naomba tuelewane. Kwangu mimi adui mkubwa ni umaskini. Wala sina ugomvi na mtu yeyote kwa sasa. Umaskini unakufanya uwe mnyonge wa dunia. Umaskini ulifanya mama yako amkimbie baba yako. Umaskini ndo ulifanya baba yenu awakimbie. Umaskini ndo umekufanya ubaki peke yako, hata walio wako hawakutaki tena. Sio wako tena. Ingawaje ni mali yako kiasili, lakini umaskini unachosha mwili na akili. Wahenga walisemaga mvumilivu hula mbivu na mchumia juani hulia kivulini. Lakini kumbe sio mara zote maneno hayo ya wahenga huwa kweli katika mazingira yenye umaskini. Umaskini ndio huo ushetani. Yes, maskini unaweza muita shetani, maana shetani ndo hapendi na watu wote duniani. Hata hawa watoto wetu hakuna pendaye kurithi jina la baba maskini. Wengi hujilazimisha tu, lakini ukweli hakuna pendaye kuitwa jina la baba maskini. Maskini hana dhamana, haaminiki popote na yoyote. Hata ukienda kutembea kwa ndugu wenye pesa, hawasinzi kabla hujalala. Maskini huchukiwa hata na jirani yake. Bali tajiri ana rafiki wengi, Mithali 14 mstari wa 20. Siku hizi jina maskini limepitwa na wakati mkuu. Maskini sasa wanaitwa wanyonge. Kataa unyonge popote ulipo. Kataa umaskini popote ulipo. Natangaza rasmi kampeni ya kataa umaskini, tafuta kutajirika. Basi ni summarize makala hii kwa nukuu hizi 13, halafu rusha 10,000, Dennis Mpagaze akupe vitabu 10, uo michangia kupunguza umaskini wa Dennis Mpagaze. Kwa mpesa namba 0753665484. Namba 1, hakuna anayependa umaskini, hata maskini jeuri anaongea tu ila moyoni haupendi, ila bastu. Namba 2, hakuna shughuli nzito kama umaskini, hupendwi hupendeki. Namba 3, umaskini sio dhambi, japo sio jambo jema kuwa nao. Namba 4, kuna koo zina laana, hata wakipata pesa watazihonga zote. Namba 5, ung'eng'e mwingi, halafu mfukoni hamna kitu, ung'eng'e wa nini sasa? Namba 6, maskini yanavyozidi kuzeeka ndivyo anavyozidi kuwa mwongo. Utasikia matajiri wana siri nyingi. Zipi sasa? Hutaki? Acha. Namba 7, ukicheza umaskini unakuibia utu wako na kubaki bila kitu. Namba 8, umaskini unasababisha mtu aishi kwa chuki, wivu, uhasaba, uoga, uchoyo, muda unawaza maovu ili mradi tu upate mali, kifupi unaishi kama shetani. Namba 9, umaskini ni moja ya adui mkubwa aliyezishinda serikali karibu zote za Kiafrika. Namba 10, eti anatafuta pesa kwa kuwafundisha watu jinsi ya kupata pesa. Namba 11, hakuna mpendaye maskini, hata yeye mwenyewe hajipendi. Namba 12, umaskini ni laana, nitapambana kupinga maisha yangu yote. Namba 13. Kwangu mimi adui mkubwa ni umaskini, wala sina ugomvi na mtu yeyote kwa sasa. Nimeyasema haya yote kwa sababu wandende ule wanasema kuwekwa runero mahi kupeshengana. Maana yake mficha uchi hazai. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
3: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba matoa aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwaza.
3: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
3: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Aisee, ni wakati mwingine tena mwana michezo ndani ya meza ya michezo, ambapo tunakutana tena hapa kwa dakika 60 kwa siku ya leo ya Ijumaa, ambapo yako mengi ambayo tumekuandalia, lakini kubwa zaidi ni mzunguko wa 29 wa NBC Premier League. Big match ikitazamiwa kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, game ambayo itapigwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo. Lakini pia kwa taarifa zingine ni kuhusiana na makubaliano ya pamoja kati ya kamati ya Olimpiki ya kimataifa ya IOC na serikali ya Tanzania, na uongozi wa kamati ya Olimpiki Tanzania TOC wamerejesha bana wagombea wanne akiwemo Anthony Mtaka waliokuwa wameanguliwa kuwania uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa TOC. Lakini kimataifa, Norway na Ufaransa, nani kumnywesha mwenzie chai kwenye kikombe cha kahawa? Langu jina ni Fabian Ndomi, nipo na Twaha Ramadhani mpaka majira ya 3:30 ndipo itakuwa tamati ya meza ya michezo. Lakini kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki nasi vyema hapa kwa dakika zote 60 kwa meza ya michezo. Mambo vipi wanashe?
9: Kamela, mambo yako fresh, mambo ni moto kweli kweli. Kuna matata, mambo ni bulbul.
8: Kaifa.
9: Haiba na tajib, tajib,
8: tajib. Bana, games inaendelea, tupata zetu gahawa na mambo mengine kadha wa kadha.
9: Mambo mengine inaendelea kama kawaida, na gahawa kama kawaida tunaendeleza. Hakika ni zaidi ya burudani.
8: Hakika ni zaidi ya burudani bwana. Bwana, ushawe kunywa chai kwenye kikombe cha kahawa?
9: Yeah. Wakati mzuka tunanipeleka hivi.
8: Kuna wakati mzuka, lakini inakuwa hainogi kivu.
9: Hainogi kivile kwa sababu mazoea. Yaani vile vikombe vidogo kuna wakati naaza kwamba ifike mahala basi tubadilishe vile vikombe. Kwa nini? Kwenye gahawa vile vikombe vidogo tunawaza kwamba haiwezi kuuzwa kwenye kombe ambacho ni kikubwa pia. Ni mtazamo.
8: Ni mtazamo tu.
9: Nani aliweka sheria kwamba kile kombe cha gahawa lazima kiwe kidogo? Mawazo tu
8: bado. Sijenge chuki. Sifuri 6 5 6 5 5 5 5 7 1 na 0684 600 007. Kutokea HQ mtawa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Bwana, hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza ndani ya meza ya michezo. Bwana, moja kati ya safari kubwa zaidi ni macho na masikio, mzunguko wa 29 wa NBC Premier League, ambapo Simba Sports Club majira ya 10:00 kamili za jioni wao watakipiga na Singida Black Stars. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha wa Simba Sports Club Steve Barker yeye amezungumza namna ambavyo kikosi chake kimejiandaa kwa ajili ya huo mchezo, na amesema kwamba kushinda mchezo huo ni sehemu muhimu ya mpango mkakati wa timu yake kuhakikisha kwamba wanapambania taji la NBC 25-26. Steve Barker huyo hapa.
10: Simba fans, amazing supporters. Since I've been in Tanzania, I've experienced fans that are passionate, love the team, support the team, come out in the thousands to, each and every week to support us. So once again, you know, we asked them to come out in full force tomorrow to just give us that energy and enthusiasm that the Simba fans give us. And once again, as I've always promised, we will give 100% when we put on the Simba Sports Club badge. We will play and we will continue to try and make our fans happy with our performances. How could you even...
8: Huyo ni kocha Steve Barker, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club kutoka pale Msimbazi, ambapo ndo maskani yao bana, akizungumza kuhusiana namna ambavyo kuelekea mchezo wa kesho. Kikubwa zaidi ni namna ambavyo timu ya Simba imejipanga, lakini ametoa shukrani zake za dhati pia kwa mashabiki wa Simba Sports Club toka amefika, kuwa moja kati ya mashabiki wa kiupekee ambao kwa kiasi kikubwa anaona ile energy na vibe. Bwana Toha Ramadhan.
11: Naam.
8: Bwana, kesho mzunguko wa 29. Michezo mingi inapigwa wakati mmoja majira ya saa 10, lakini mchezo ambao ni big match ni kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Simba wanahitaji kitu kingine cha ziada ili kusudi kuweza kuendea mchezo kwa pale walipoishia dhidi ya Mtibwa.
11: Yeah, ni mchezo ambao una mambo mengi sana. Ni mchezo ambao unaongelewa nje ya uwanja, unaongelewa ndani ya uwanja. Na kujaribu kuangalia, mambo ni mengi kweli kweli na muda ndo huu ni mchache. Ni mechi ngumu kama ambavyo zinakuwa mechi ngumu. Mara nyingi unapokutana Singida pamoja na Simba, hajawahi kuwa ni mechi ndogo, inakuwa ni mechi ngumu ambayo inakuwa na upinzani mkubwa. Kutokana na jinsi ambavyo Singida huwa anajiandaa dhidi ya klabu ya Simba, huwa anajiandaa vyema kwa ajili ya kuwakabili Simba. Pengine naweza kusema kwamba maandalizi yanakuwa makubwa pengine kuliko hata maandalizi ambayo wanafanya kwenye vilabu vingine. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakuwa ngumu sana, na kwa Simba kimahesabu anapolielekea taji, kwa maana ya kupambana kuweza kuona kwamba nini kitatokea, kwa sababu sasa hivi anachokifanya yeye ni kushinda tu mechi zake, mengine yanabakia sasa. Sasa na kimahesabu pia ukiangalia namba zinakuwa ngumu, kwa maana kwamba Simba kimahesabu katika mchezo wa ubingwa tunaona kabisa kwamba anasubiria, yani kuona kwamba itakuwaje Yanga simamishwe yeye ndo awe bingwa, kitu ambacho unaona kabisa kinakuwa ni kigumu sana. Lakini kwenye mpira wa miguu inawezekana, japo kimahesabu kihesabu yale mahesabu ya kuhesabu vidole, unaona kabisa kwamba hesabu inakuwa ngumu kutokana na mazingira soka la Tanzania, lakini pia namna ambavyo timu kubwa zinajua namna ambavyo wazinafanya ili kuweza kuwa mabingwa. Sasa hao wote wawili wanacheza mechi zao kwa sasa, unajua ni mechi ambayo itakuwa ngumu. Kwa mfano mechi Azam, unaona kabisa kwamba Simba alifanya kile kinawezekana kuona Yanga dondosha alama, mambo yakawa tofauti. Hasa mchezo dhidi ya Singida, najua kabisa kwamba Yanga pia ataweka mkono kuona kwamba maandalizi ya Singida yanakuwa bora zaidi kuhakikisha kwamba anazuia Simba ili shughuli imalizike moja kwa moja. Kwa hiyo ni mchezo ambao kama Simba anapoteza, tafsiri yake ni kwamba amejimaliza mwenyewe, yani shughuli inaisha hapo hapo kesho. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaangalia itakuwa na pressure kubwa kwa Simba kuliko kwa Singida, kwa sababu Singida hana ambacho anapoteza. Hata kama atafungwa mechi ile, yeye anacheza katika mchezo huo akiwa hana pressure yote. Lakini kwa Simba, kwanza alama tatu muhimu anazihitaji, lakini alama ambazo zitazidi kumweka katika mbio za ubingwa, kitu ambacho unaona sasa kitapelekea mechi hii kuwa ngumu. Na kujaribu kuangalia kwa uzoefu pia, zinapokuwa zimefikia mechi kama hizi ambazo zinaenda kuamua ubingwa, mara nyingi timu za daraja la kati, wasaji wake, benchi la ufundi, viongozi huwa wananufaika, kwa maana ya kwamba kuna ahadi nyingi ambazo zinatoka kwamba endapo mtawazuia Simba kuna hiki, endapo mtawafunga kuna hiki, endapo mtawafunga Yanga kuna zawadi hii, endapo mtotoa nao sare kuna kitu hiki. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mambo ni mengi sana kuelekea mbio za ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na mvuto mkubwa kutokana na kuona nini Simba atakifanya. Simba atashinda huo mchezo au Simba atafungwa? Na kama atafungwa, watu watangaze ubingwa tu. Unaona? Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiangalia imekaa kimtego zaidi. mechi ambayo imekaa kimtego, lazima mashabiki wa Simba fanye kazi ya ziada kuanikiza, lakini pia benchi la ufundi linakuna kichwa namna gani ambavyo watatengeneza silaha zao kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ya lazima katika huo mchezo. Tofauti na hapo, huenda ndio ile unaamka asubuhi unaamkia kwenye magazeti. Ni mechi ambayo kwa kweli ni ngumu sana.
12: Bwana, dakika ni ya 39 hapa. Dakika 9 zimekwisha kuondoka ndani ya meza michezo Twa Ramadan pamoja na Fabian Ndomi. Technicians kabisa hawa maswala kimichezo kwenye meza michezo. Tunasogea mpaka majira ya 3:30 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, na kwanza tunaangazia anga za hapa nyumbani. Na moja kwa moja bana, tumepata nafasi ya kumsikiza kocha Steve Barker, lakini tumpatie nafasi pia kocha wa Singida Black Stars Muhibu Kanu yakizungumza kuelekea mchezo wa kesho ambao ni wageni mbele ya wekundu wa Msimbazi kutokea Kariakoo jijini Dar es Salaam.
13: Ni kutega na kutegua. Wao wanapandiwa system of play ya kwao, lakini na sisi tumekuja na system of play ambao tumeangalia Simba anavyocheza. Hii kwenda kuhabii tumeona wanachezaji. Sasa kuna vitu vingine tukiweka public automatically nitakuwa nauza silaha zangu za vita. Kikubwa kinachotakiwa ni kwamba wewe kwa tayari njoo uwanjani kesho, tukusanyike pale Meje Samuyo. Wa bahati nzuri uwanja unaruhusu, hali ya hewa Dar es Salaam nzuri. I'm sure utakuja kuenjoy. Utakuja kuipata mechi nzuri ambayo inakupa picha ya mpira ya kuonya kama kweli la Tanzania tuna ligi bora. Mmoja kati ya ligi bora. Utaona mechi ya kesho, njoo utaenjoy. Labda nitumie nafasi hii kwa kuomba Watanzania.
12: Bwana, huyo ni Muhibu Kano bana. Kwanza kutokuuza silaha za kivita, lakini kama unahitaji kuona quality ya NBC Premier League ni mchezo wa kesho. Yuko sahihi?
11: Yeah, ni ukweli kwamba mechi ya Simba na Singida haijalishi ya kwamba Singida yuko kwenye kiwango gani au wanachezaji wa aina gani. Huwa wanachokiangalia ni kuipa Simba mechi ngumu. Kwa mimi naamini ya kwamba utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa Simba kuliko kwa Singida. Kwa maana ya kwamba Singida hana cha kupoteza. Anaingia kwenye mchezo akiwa hana pressure yoyote. Pressure iko kwa Simba.
12: Na ni maeneo gani ambayo Singida basi inapaswa kuweza kujihadhari ili kusudi kuhakikisha kwamba hicho anachokizungumza wanaipa game tough Simba? Maeneo gani ya kiwanja?
11: Kikubwa zaidi, kama unavyojua Simba ni wazuri sana, wanafanya mashambulizi yao wakiwa wanatokea pembeni. Na miongoni mwa maeneo ambayo ni hatari na timu nyingi zimeadhibiwa ni kushindwa kuadhibiti Simba wanapokuwa wanatokea, hasa wanapotengeneza mashambulizi yao kutokea eneo la pembeni. Kwa wanapokuwa wanatengeneza mashambulizi yao kupitia kwa mawinga ambao wana kazi, lakini bado pia wanaletewa mipira na mabeki, beki wa kulia na wa kushoto, wanafanya kazi kubwa sana kuweza kupandisha timu na kurudi kwa wakati. Kwa hiyo wakati huo pia mawinga wao wanakimbia, wana kasi, wana uwezo wa kuingia pia kati, na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaisaidia Simba wakati mwingine kwamba hawa mawinga pia wana uwezo wa kuingia kati wakati mwingine kuweza kuongeza idadi ya viungo katikati, na wanapotawanyika pia wana uwezo wa kutengeneza mashambulizi, wana uwezo wa kupiga cross, wana uwezo wa kufunga pia. Kwa hiyo na wanacheza kwa kasi sana, miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vimekuwa silaha kubwa sana kwa Simba. Lakini bado pia angalia eneo la kushoto ambalo anacheza Kibabage, amekuwa akishambulia kwa wakati mzuri, anarudi kwa wakati mzuri kukaba, na wakati huo ana uwezo wa kupiga cross zenye macho, anapiga pasi za mwisho na ana uwezo wa kupiga pia. Kwa unaona kabisa kwamba eneo ambalo Simba wamekuwa wakianzisha mashambulizi yao ni kutokea eneo la pembeni, kuanzia kwa mabeki wa kulia pamoja na mabeki wa kushoto. Wamekuwa kitengeneza mfumo mzuri sana wakati wakiwapokea mawinga ambao wanakuwa na kasi, wana uwezo wa kukota mpira, wana uwezo wa kufunga, wana uwezo pia wakati mwingine wa kuingia kati, kwa maana kuongeza idadi katika eneo la kiungo, kitu ambacho kimekuwa ni silaha kubwa sana kwa wekundu wa Simbazi. Libase Gweye anaingia kati pia, ana uwezo wa kutokea pembeni. Aniseura kuna wakati anaingia kati, anaongeza idadi ya viungo pale katikati, na anaongeza idadi pia ya washambuliaji kwenye eneo la mpinzani. Kwa kuna wakati unaona kabisa kwamba Simba ni timu ambayo imekamilika na inacheza kitimu zaidi, lakini bado pia mabeki wakati kuna wakati wanasogea kuweza kuongeza idadi ya washambuliaji katika eneo la mpinzani. Kwa hiyo kwa vitu vingi ambavyo Simba wamekuwa kinufaika navyo, na hasa ili kuweza kuadhibiti Simba. Kama Singida anahitaji matokeo katika mchezo wa kesho, lazima hakikisha kwamba wale mawinga wa Simba hawatembei. Kama wataweza kuwazuia, ni ngumu sana Simba kuweza kutengeneza nafasi katika eneo la kiungo, kwa maana ya viungo wakati. Wanaweza ndio, lakini kuadhibiti ni rahisi kuliko ukishindwa kuadhibiti wakati wanatokea pembeni. Aniseura, Elimpanzu
9: ni hatari kulikweli. Kwa hiyo naona kabisa kwamba kama Singida ataweza kuadhibiti Simba katika maeneo, wanaweza kupata chochote.
12: Tafsiri yake ni kwamba ukiwatazama Singida kwa nature mchezo wa kesho, tutegemee mchezo ambao pengine Singida ataenda kujilinda zaidi, kuhakikisha kwamba hayo maeneo ambayo ni ya wazi kwa kiasi kikubwa ambayo Simba amekuwa akiatumia, Singida wanaweza wakajaza walinzi wengi kusudi kuhakikisha kwamba hizo hakuna hizo nafasi, hakuna hayo mashimo ambayo Simba wanaweza wakayatumia. Tucheze mchezo kuweza kujilinda zaidi kutoka kwa Singida.
9: Yeah.
12: Ama wenyewe pia watakubali kuwa kutokuwa second team, watataka kupishana.
9: Kama watakuja na huo mfumo mzuri kwa maana ya kuheshimu Simba na kuweza kuwashambulia kwa wakati, na wakati ambapo wanapata nafasi, kwa maana ya Simba kuwa wananogea. Unajua hizi beki wa kulia na wa kushoto wa Simba wamekuwa na tabia kupanda sana. Kwa hiyo kama wataweza kuwa wanapiga mipira mirefu, wakawa na wachezaji ambao wana kasi na kuweza kukimbia, wanaweza kuadhibu Simba. Simba inafungika endapo tawekea mtego mzuri. Ni wachezaji ambao wanapenda sana kushambulia zaidi kuliko kulinda. Lakini kwa siku za karibuni wamekuwa na ukuta imara sana, miongoni mwa safu bora sana za ulinzi. Kwa hiyo mimi nategemea kabisa kuona kwamba Singida wanaheshimu Simba, wakubali kwa wao ni timu ndogo dhidi ya Simba. Kama watafanya hivyo watafanikiwa, lakini kama wataifungua timu balaa litakuta.
12: Sawa sawa bwana. Dakika ni ya 45 tukiutazamia mchezo wa kwanza ambao ndio umepewa taswira kubwa zaidi ya kiushindani kama big match kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars kutokea pale mkoani Singida. Bwana, hapa ni Singida na Dar es Salaam. Bwana, michezo mingine itakayopigwa kesho ni Dodoma Jiji dhidi ya Mbeya City majira ya 10:00 kamili jioni. Tanzania Prison wao watacheza na Mtibwa Sukari, lakini mchezo mwingine ambao utapewa macho na masikio ni Young Africans dhidi ya TRA United, watu wa mapato hawa. Na kuelekea mchezo huo, moja ya hatua muhimu ambaye kocha wa Young Africans bana Abdulhamid Mwarin amezungumza kwamba ni kikosi chake kimejipanga kushinda mchezo wa kesho dhidi ya TRA, ingawa wanaheshimu wapinzani wao. Huyu hapa.
14: The most they like to attack from the sides the most and use their wingers a lot and attack the box. Once they arrive in the final third, they're a bit more direct in the sense of just attacking the box and attacking the box with numbers. So we have to be mindful, we have to be very organized, we have to be focused, and they're going to test us obviously, and we're going to test them as well, and I'm sure I have enough faith in our players that we're ready.
12: Bwana Mwalen anazungumza namna ambavyo strength ya TRA ipo, kwamba ni timu ambayo inapenda kushambulia kutokea pembeni, na hiyo kitu wamejipanga nayo kuhakikisha kwamba wanajaribu kuzuia aina hiyo ya mashambulizi. Kwa Young Africans kutajwa kwamba ni moja kati ya timu ambayo msimu huu defensing line yake, japokuwa imefungwa magoli machache, lakini ni moja kati ya timu ambayo defensing line yake haichezi kwa nidhamu. Tukiona hiyo inaweza ikatumiwa kama advantage kwa upande wa TRA kuweza kupata matokeo dhidi ya Young Africans.
9: Yeah, ni ukweli usiopingika kwamba kwa msimu huu miongoni mwa safu ambazo wanaziona ziko imara ni safu ya ulinzi ya klabu ya Yanga. Kwa nini hawaadhibiwi? Ni kwa sababu ligi yetu bado. Mimi ni miongoni mwa waumini ambao naamini kabisa kwamba ligi yetu bado. Ligi yetu bado kwa sababu hatuna mechi nyingi ambazo ni ngumu. Ukijaribu kuhesabu kimahesabu, unaona kabisa kwamba
12: Ramadhani tunalipa bills, tunarejea muda mchache kuanzia hivi sasa.
15: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752929171 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

0: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Bwana, tumelejea tena hapa ndani ya meza ya michezo baada ya kuwa tumelipa bills bwana kutoka kwa uhisani wetu. Na moja kwa moja bwana, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ Mtawa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Fabian Ndomi pamoja na Twaha Ramadhani mpaka 3:30 ambapo ndipo tutaweza kuweka tamati ya meza ya michezo kwa siku ya leo. Na moja kwa moja bwana Twaha, ulikuwa unazungumzia namna ambavyo TRA wamekuwa imara kulingana na kile ambacho kocha wa Yanga Mwari amekizungumza, kufanya mashambulizi kutoka pembeni, na tukajaribu kuonesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo Young Africans ukuta wao kwa msimu huu licha kuruhusu magoli machache lakini umeonekana kuwa ni ukuta dhaifu unafikika kwa urahisi. Pia nini ambacho kinaweza kikawa ni njia rahisi kwa TRA kuweza kuiadhibu Young Africans, na wakati huo swali linajigeuza kuwa kupitia hiyo njia ni namna gani ambavyo pia sasa TRA wanaweza wakazuiliwa na Young Africans kupitia nature ya wa mabeki wao ambao Young Africans wako nao.
2: Miongoni mwa vitu ambavyo vinajielekeza, na ndio maana narudia kusema tu kwamba ligi yetu bado haijawa na ukomavu kiasi hicho, kwa maana ya kwamba timu nyingi bado zina washambuliaji wa kawaida sana. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuwaonesha Yanga madhaifu yao. Sasa wanapokutana na timu ambayo inakuwa ina safu bora ushambuliaji, basi utaona madhaifu yao. Lakini timu nyingi ukiziangalia ni sawa. Yanga anaweza kuwa na udhaifu ndio, lakini bado ni timu bora na wao wana uwezo wa kuyaficha. Yaani madhaifu yao hayaonekani sana kwa sababu bado pia hata wapinzani ambao wanakutana nao ni wa kawaida. Ndio miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea wao kutoadhibiwa au kutoyaona pengine makosa yao dhahiri. Lakini wanapokutana na timu ambayo inashambulia muda wote unayaona yale madhaifu yao. Lakini mwisho wa siku bado mimi nasema timu nyingi zinakosa wachezaji ambao wana ubora kuweza kuwaonesha Tanga African madhaifu yao. Sana jiuliza kwamba TRA kwa safu yao shambuliaji wana uwezo wa kuwaonesha Yanga madhaifu yao. Inategemeana jinsi ambavyo wataamka na jinsi ambavyo watakuwa bora kiwanjani. Kama watakuwa bora kiwanjani, wana uwezo wa kuonesha madhaifu yao. Lakini kama watashindwa kuwa bora, uwezo kaona madhaifu ya Yanga. Sasa miongoni mwa vitu vingine ambavyo pia na viangalia kwa timu nyingi ambazo zinakutana hizi timu kubwa, mara nyingi sana huwa wanakamia, kitu ambacho wakati mwingine kinawapa madhara kwa sababu unajikuta kwamba unaukamia sana mchezo lakini bado huna wachezaji ambao wanaweza wa kushikilia bomba kwa dakika zote 90. Mwisho wa siku unajikuta kwamba wanapoteza pambano kirahisi, ima wakati mwingine kutoziheshimu timu kubwa za Simba na Yanga. Unajikuta kwamba wanaingia kwenye mtego na wanaamua kuifungua timu, kitu ambacho ni hatari kwa sababu mchezaji mmoja mmoja wa TRA na wa Yanga bado kuna daraja kubwa ambayo wachezaji wa Yanga wanalo. Kwa hiyo unakuta kwamba timu hizi kubwa mara nyingi kitu ambacho wanafanya ni kuhakikisha kwamba wanatumia sana nafasi. Na Yanga miongoni mwa vitu ambavyo timu nyingi pamoja na madhaifu yao, lakini timu nyingi zimeingia kwenye mfumo wao, ni kwa sababu wao wanacheza mpira matokeo. Wanacheza mpira wa matokeo, kwa wanacheza kikubwa zaidi, wanacheza kibingwa zaidi, kwa sababu wao wanajua namna gani ya kuweza kufanya. Wanajua madhaifu yao, lakini wanachokifanya wao, mechi wanaiua mapema. Wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua mechi mapema, na wana wachezaji ambao hawahitaji tena kuweza kuchezea sana mpira. Wao wanacheza mpira wa matokeo. Ndio miongoni mwa sifa kubwa ambazo Yanga wanazo, na miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vinafanya wao kuweza kushinda kirahisi pengine kuliko hata timu zingine.
1: Yes bwana, kuliko hata timu zingine. Ni Twaha Ramadhani huyo akimulika kwa kina, technician huyu, kuhusiana na mchezo wa kesho kati ya TRA ambao hao wanakaribishwa pale uwanja wa KMC Complex dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini ukiachana na mchezo huo, kwa sababu game zote zinapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni, ratiba iko hivi bwana, tupeane na taratiba kabisa bwana. ili kusudi mtu ajue kesho anaamkia game gani, si ndio tu?
2: Yeah.
1: Yeah. Ebwana Coastal Union wao watacheza na Azam Football Club majira ya saa 10 jioni, lakini Namungo Football Club wao watacheza na Fountain Gate. Lakini majira ya saa 10 tumeshatoka kutazama mchezo huu pia kiuchambuzi, Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Lakini majira pia saa 10 Pamba Jiji wao watawakabili JKT Tanzania, wakati huo Mashujaa wao wakicheza na KMC Football Club. Young Africans dhidi ya TRA Tanzania Prison dhidi ya Mtibwa Sud, na Dodoma Jiji dhidi ya Mbeya City. Ni ratiba ya mzunguko wa 29 wa NBC Premier League. Lakini kwa bato iliyopo ya wachezaji ambao wana assist nyingi ni Elim Panz anazo 9 kwenye bato hiyo. Lakini Mosi Ndumumwe kutoka Singida Black Stars ana goli 14 na ameingia katika dirisha dogo la usajili. Tafsiri yake ni
2: mashine sana ujamaa.
1: Unamuona kisa
2: ujamaa anajua sana. Ujamaa anajua.
1: Unamuona akisalia Singida Black Stars kwa msimu ujao?
2: Ah, Singida hawako serious. Miongoni mwa vitu ambavyo huwa mimi nasema siku zote, Singida hawako serious. Lakini light kama wangekuwa serious, leo Simba na Yanga tungeona kabisa kwamba wanapata wakati mgumu, kwa maana kuona mapinduzi yale halisi. Unajua mimi natamani kuona kwamba huu falme wa Kariakoo ifike mahala basi uhame. Tuone Singida wanakuwa mabingwa, Azam wanakuwa bingwa, tuone Tarehe anabeba ubingwa. Yaani wala ligi na kuona ushindani. Lakini bado unaangalia ni ligi ya timu mbili. Kitu ambacho mimi binafsi ndo maana nasema kwamba ligi yetu bado haiwezekani ukasema ligi bora ambayo ubingwa unategemea timu mbili tu. Hata Ujerumani mimi wao nishawisha kwamba ni ligi bora, kwa sababu bado unaangalia ni timu moja. Ufaransa unaangalia kabisa kwamba ni ligi ambayo walau kwa siku za karibuni wanivutia sana. PSG anapata wakati mgumu sana. Na ndivyo ambavyo ligi inatakiwa kuwa. Angalia Uingereza ilivyo. Leo unakuta klabu kama Arsenal unafungwa na Aston Villa, Man City unafungwa na Aston Villa, unafungwa na Crystal Palace, kwa sababu watu wana ushindani. Sasa natamani kuona kwamba ligi yetu pia inakuwa na ushindani, kwa maana timu nyingi ambazo zinakuwa na uwezo za wachezaji ambao wanaweza kupambana. Sasa kwa Singida mara nyingi wanatafuta wachezaji bora sana. Wamekuwa kusajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Lakini mwisho wa siku wanawauza. Miongoni mwa vitu ambavyo wanajiuliza kwamba malengo yao wao ni kuuza wachezaji, wanafanya biashara, au malengo yao ni kupambania ubingwa?
1: Sawa sawa bwana. Bwana, tutazamia taarifa nyingine ambapo timu ya wanaume ya Jeshi Stars bana imeanza vyema hatua ya nusu finali ya ligi ya mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Daleva, baada ya kuweza kuichapa Nyika kwa seti 3-0 katika mchezo wa kwanza uliochezwa June 25 kwenye viwanja vya Kampala pale Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam. Sasa Jeshi Stars bana kwenye mchezo huo ilionyesha ubora mkubwa katika mchezo huo kwa kutawala seti zote na kujiweka katika nafasi nzuri ya kusaka tiketi ya kutinga finali ya mashindano hayo. Sasa ushindi huo unaipa Jeshi Stars morale kubwa ya kuweza kuelekea mchezo unaofuata wa hatua ya nusu finali, huku Nyika kitarajiwa kupambana kurejea katika ushindani. Tumeona sasa hivi Twaha aina michezo kadha wa kadha. Mchezo wao pia na wenyewe sasa hivi unajaribu kuposhiwa pia kwa kiasi kikubwa sana. Haya ndo matokeo ya kile ambacho BMT wanahitaji kuweza kukiona.
2: Hiyo miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema siku zote ya kwamba kama tutasimama kabisa imara, kwa maana ya kwamba kila mtu atimize majukumu yake, mimi naamini bado naona mengi sana mazuri. BMT sema tu naona kama wakati mwingine wamekuwa pole sana. Yaani huwa natamani kuona kwamba wanakunjua makucha yao na wanafanya mambo mengi sana makubwa.
1: Lakini bado nikiangalia
2: ni watu wenye busara nyingi sana kuliko uhalisia. Sasa miongoni mwa vitu wakati mwingine kidogo mimi huwa vinandia ukakasi. Lakini kama wakiamua kufanya mambo, miongoni mwa baraza ambalo naamini kabisa kwamba lina uwezo wa kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuona kwamba sekta ya michezo inafanikiwa na michezo mingi sana inafanikiwa, na bado tukiwa ni miongoni mwa nchi ambazo zina maendeleo makubwa sana katika michezo.
1: Bwana, zina maendeleo makubwa sana katika michezo ni Twaha Ramadhan huyo, tukipitia taarifa ambayo Jeshi Stars kwenye mchezo wa bana yeye imeanza kwa kishindo sana pale Daleva. Lakini baadaye tutakuja kukupitisha, tunafahamu leo ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam Dar City wako uwanjani bwana, viwanja vya Oyster Bay pale Upanga maeneo ya Don Bosco kwa ajili ya kuweza kukichapa kwenye basketball mkoa wa Dar es Salaam BDL wanakuambia dice hot let ball juu. Kwa utakuja kukupitisha pia huko baada tu ya kuweza kulipa bei. Toa Ramadhani pamoja na Godfather Fabian Ndomi paka majira ya 3:30. Saa pili ya Star Times.
3: Turam! Mbappe! Oh wow!
4: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo moja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiway, let's ride together. Let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kwa hakika kabisa, tafuta ubora wa bidhaa kutoka Sunda ambazo zinaaminika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kiofisi pia.
3: Bila shaka yote.
2: Sahihi kabisa. Twa Ramadhani pamoja na Godfather Fabian Ndomi, technicians hao wa masuala ya kimichezo, tunakusogeza ndani ya meza ya michezo kutokea Mazingira FM HQ mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania, mpaka majira ya 3:30, nusu saa ya mwisho kabisa hii hapa. Lakini nikujuze kuhusiana na Star Times bwana, na hii iko hivi kwa sababu Star Times wamejiambia kuweza kukupa raha wewe mteja wa Star Times dishi. Sasa Star Times inakupa raha ya bake tonga decoder dishi full set na utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Na mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi uweze kupata raha ya kifurushi chako cha juu cha bure mwezi mzima. Lakini mtaji wa dishi lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, na Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi utapata super mwezi mzima bure ukiwa na Star Times kwa wateja wa dishi. Lakini huku wale watakaolipia super 38,000 kwa mwezi watapata raha ya siku 5 bure zaidi wakiwa na Star Times. Lakini mteja wa antena nisikize vyema pia, kwa sababu lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi na Star Times wakupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi, Star Times watakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia kifurushi cha uhuru 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Sasa Star Times weekend tunafahamu kupitia Star Times Swahili, mvua ya movie huwa ni ya kutosha, na pia Nigerian movies ukiwa na Star Times. Lakini bila kukosa tamthilia Kanye Gangs of Manila kila siku majira saa 3 kamili usiku, na kwa watoto likizo imenoga kwa sababu tamthilia kali ya katuni ya watoto ya Bon Bias bana kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia Star Times. So hili pekee Star Times wamejiambia kuweza kukupa raha kipindi hiki ambacho watoto wako holiday na vitu vingine kama hivyo vinaendelea, una enjoy weekend babo unaondokaje nyumbani ikiwa Star Times iko sebleni. Unaondoka kwa ile toa Ramadhani?
3: Ah, naanzaje kwa mfano kuondoka bwana?
2: Unaanzaje? Bwana, tutazame taarifa nyingine hapa ya kimichezo, lakini kwanza ni kujuzi pia nambari za simu za kuweza kushiriki nasi ni 0656555571 na 0684600007. Bwana BMT Twaha Ramadhani wamekutana na uongozi wa Tamfa bana kuweza kujadili maendeleo ya Min Football nchini Tanzania, ambapo baraza la michezo wa taifa BMT leo jijini Dar es Salaam limekutana kufanya kikao cha uongozi wa Tanzania Men Football Association Tamfa ukiongozwa na rais wake bwana Deo Stedit Mushi, kwa lengo la kujadili maendeleo ya mchezo wa men football nchini. Sasa men football ni aina ya mchezo wa mpira wa miguu unaochezwa kwa wachezaji 6 kwa kila timu. Yaani 6 mara 6 unapata ni 36. Sio? Yeah. Na ukiwa na sheria na kanuni maalum zinazotofautiana na mpira wa miguu kwa kawaida, wachezaji 11. Mchezo huu unalegeza, unalenga kuweza kuongeza ushiriki wa wananchi katika mchezo na kuweza kuibua na kuendeleza vipaji pamoja na kutoa fursa za ushindani katika ngazi mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Sasa katika kikao hicho, uongozi wa TAMFA uelezwa kuwasilisha matarajio ya chama na mpango kazi wa kuweza kuendeleza mchezo huo pamoja na mikakati ya kuongeza ushiriki wa wananchi na kuweza kuibua vipaji kupitia mashindano mbalimbali. Tunaipata ile picha sasa, radha Twaha Ramadhani. Mm. Ya namna gani ambavyo michezo inaendelea kuwa ajira na fursa. Matobo mengi ya kutokea sasa hivi.
3: Na ndio maana nikasema kabisa kwamba BMT kama wataendelea na kile ambacho wanatamani kuweza kufanya na kuzidi kutoa wigo kwa michezo mingi sana kuweza kuwafikia, yeah, na kutoa ushauri wao pia, lakini pia msaada wao hali na mali, kuliko ambavyo tunaona kwamba mpira wa miguu umekuwa ukishika tamu sana, kwa maana kwamba ni mchezo ambao unaangaliwa sana pengine kuliko mchezo wote ule. Lakini bado kwa mafanikio tunaona mchezo ambao bado haujatupa mafanikio makubwa, na pamoja na wingi wa mashabiki ambao wanaupenda na kufuatilia, na ni mchezo pendwa duniani pia, lakini bado katika nchi yetu ya Tanzania tumekuwa tunasuasua sana. Nikawa natamani kuona kwamba tunatanua wigo pia na michezo mingine kuweza kuipa nafasi ili kuzidi kuvuna vipaji vingi kuliko kutegemea mpira wa miguu peke yake, kwa maana mchezo ambao pengine taifa kama taifa unaweza ukatupa heshima kubwa mbele ya mataifa mengine. Kwa mimi naamini kabisa kwamba kila ambacho BMT wanakifanya ni jambo jema, wazidi kutanua wigo na michezo mingine ambayo pengine watu wengi waifuatilii, yawezekana watu wengi wakawa haifahamu, ili kuzidi pia kutanua wigo na watu wakatamani kushiriki. Na mwisho siku kama ulivyosema kwamba mchezo saizi ni ajira. Yaani michezo ni ajira. Tunaona kwamba wana michezo wengi wamekuwa matajiri wakubwa sana duniani.
2: Sio tena sehemu ya afya tu peke yake.
3: Ah, zamani ilikuwa afya. Ila kwa sasa ni miongoni mwa michezo ambayo inatoa ajira, lakini bado tunaona pia wachezaji wengi wamekuwa mabilionea kutokana na michezo hii kuwa inalipa fedha nyingi sana. Kwa hiyo mimi niwashukuru tu BMT, kikubwa zaidi wawe na mipango thabiti na mipango ambayo ni endelevu. Unajua kuhamasisha kitu jambo lingine, kuzindua kitu jambo lingine, lakini bado kuwa na ufuatiliaji kuona kwamba michezo tunapata viwanja vya kutosha, kwa maana kutengenezwa mazingira bora, kwa maana siwezi kuzalisha viwanja vingi ambavyo tutawapelekea watoto wetu kuweza kupata nafasi ya kucheza michezo mingi. Bado ukiangalia kwamba kuna wakati tunapambana kuweza kusaidia michezo mingi iweze kufanya vizuri, naweza kutoa fedha kwa ajili ya hamasa michezo ile iweze kuchezwa na watu wapate mafanikio, lakini bado tunaulizana viwanja vya watu kucheza vinatoka wapi. Miongoni mwa changamoto kubwa sana, viwanja vingi vinamilikiwa na chama, viwanja vingi ukiviangalia ni vya watu binafsi. Kwa hiyo bado unaona kwamba kuna changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa viwanja, na hata ambao vinapatikana viwanja pia vingi mifumo yao ya kizamani, mchezo wa soka tu. Bado viwanja vingi vilitengenezwa kwa ajili ya mchezo wa soka.
2: Kwa mfano kwa hapa Bunda, ukiangalia ukiangalia pia maeneo mengi ya wazi ni kama sasa hivi ya masuala ya michezo hayapo. Na ukiachilia mbali pia hilo, hata uwanja ambao wa Sabasaba ambao ndo umebeba taswira pia ya kimichezo kwa almashauri ya mji wa Bunda na wilaya ya Bunda pia kwa kiasi kikubwa, pia ni kama ukiangalia dhofu ili hali, na ule uwanja unamilikiwa na chama. Sasa hivi kwa kuelekea msimu ujao, Bunda imeingiza timu mbili ambazo zitacheza ligi kuu ya wanawake msimu ujao, lakini strategic na mipango na mikakati haipo. Hii inawezekana ni moja kati ya hatua ambazo zinachagiza labda pengine kwa kiasi kifani kuweza kuzishusha hivi vilabu ama kuweli morali pia ya wadau wa masuala ya michezo nchini, hasa kwa katika tu halmashauri ya hapa ya mji wa Bunda.
3: Ndio maana nikakwambia kwamba viwanja vingi ni vya zamani, na ukiangalia mifumo ambayo viwanja hivi vilitengenezwa ni kwa ajili ya mpira wa miguu na riadha. Yaani kidogo ilikuwa mpira wa miguu na riadha. Ukiangalia pia wamiliki wengi wa viwanja ni shule za msingi pamoja na sekondari, wao ndio na viwanja. Watu wengine ambao wamiliki viwanja pia ni chama. Kwa hiyo bado unaona kabisa kwamba kwa maana viwanja vingi, yaani kuzalisha viwanja vingi ambavyo watu watakuwa na uhuru wa kuweza kucheza bila shida yote. Yeah. Viwanja ambavyo vitakuwa chini ya serikali, kwa maana kwamba viwanja ambavyo vilitengwa maeneo ya wazi ambayo yaliweza kutengwa ni ukweli usiopingika. Mengi yamevamiwa na mengine hayapo tena.
2: Tuseme kwamba sasa unajua chama au vyama, kwa mfano viwanja vinavyomilikiwa na vyama, si ndio? Kwamba ni wakati sasa kuweza kuvitoa huko aidha vingie katika serikali ili kusudi serikali ijue namna gani bora kuweza kuviendesha.
3: Ya, natamani sana. Lakini sasa ni mali ya watu, hasa ni chama kinamiliki, kwa hiyo kupeleka serikali ni ridha yao wao wenyewe. Lakini bado ukiangalia chama kama chama, vyama vingi ukiviangalia namna kuendeleza hivi viwanja.
2: Na ni chama cha
3: mara nyingi, ni chama cha mapinduzi ndio kweli ulivyo. Yeah. Ukiangalia viwanja vyao vingi sana. Mm. Bado namna kuvifuatilia si ufuatiliaji kivile. Yaani bado mimi nasema kabisa kwamba havina ule ubora. Yaani hakuna maendeleo yote kusana hivi viwanja. Angalia kwa

0: Kama ni bora tutakuwa na arena nyingi.
1: Unaona kwa mfano AC Milan. Haina uwanja wake, inachezea uwanja wa Manispa ya Milan pale.
0: Kwa makubaliano
1: na club kama Inter pia. Sasa pengine ilikuwa ni wazo sahihi kuweza kuvitoka kwa vyama, kwa sababu mimi nakumbuka kipindi ambacho kisoma vizuri pia itakuonesha kwamba kipindi nchi inatoka kwenye mfumo ule wa chama kimoja kuelekea kwenye mfumo wa vyama vingi, pia kulikuwa kuna namna ambavyo ilikuwa inajaribu kudirect ni kwa namna gani distribution ambazo zinaweza zikafanyika. Kwao nafikiri imagine kwa mfano halmashauri ya mji ingekuwa labda inamiliki uwanja wa mchezo hapo. Tafsiri yake kwamba mapato yangekuwa yanaingia na mda huo una timu mbili ambazo umeziingiza. Tafsiri yake ulikuwa una nafasi kubwa pia ya kuweza kukuza uchumi wa watu wa hapa kibiashara, lakini pia mda huo pia halmashauri pia ina namna yake pia kuweza kujikusanyia mapato ya kiuchumi.
0: Kuna kitu mekizungumza AC Milan na Inter Milan. Sasa hivi wana uwanja wao ambao wanaomiliki timu mbili zinamiliki uwanja mmoja. Ila wanachonifurahisha mwenyeji anapokuwa AC Milan basi yeye ndo anakuwa wanaita San Siro. Yaani yeye sasa anakuwa ndo miliki, jina ambalo linatumika ni lile ambalo la timu mwenyeji. Anapokuwa International Milan, jina ambalo linatumika ni la International Milan. Kwa hiyo nikawa natania siku moja nikasema natamani Simba na Yanga wana uwanja mmoja na wao. Yaani wamiliki uwanja mmoja. Shida ni yale mambo yetu tu. Lakini wangelikuwa wanaachana na mambo yetu na imani hizo. Mimi naamini walikuwa na uwezo wa kuwa na uwanja ambao wao wenyewe wanaumiliki. Uwanja mkubwa sana.
1: Sasa hivi
0: alafu uwanja ule kama Simba anakuwa mwenyeji, anao uwanja unakuwa kwake. Simba anakuwa na mechi ambazo hata za kimataifa au za ligi, yeye anakuwa mwenyeji. Yanga anapokuwa na mechi, hivyo hivyo tu. Wala hata hamna shaka yote mbona. Kuna vilabu vikubwa hata Ulaya vina uwanja. Lakini namna gani ambavyo wao wanajua namna kuweza kutengeneza mazingira bora na timu unaona zinapata mafanikio makubwa tu.
1: Sahihi toha bwana. Bwana tupitie kile ambacho kimeweza kutufikia hapa. Huyu anasema ni msome kama Julius Waguta. Yeye anasema Mungu isaidie Simba Sports Club. Yeye amemaliza kwa kusema hivyo, lakini huyu hapa ni msome kama Peter Malimi kutoka Lamadi Tongo. Kwa nini club ya Simba haitumii jezi namba 9? Ni swala ambalo tutakuja kukujibu, lakini huyu hapa anasema ni Julius Waguta. Yeye alikuwa naiva Patrice Mafisango. Jezi namba 9 Simba Sports Club. Simba jezi ya Mafisango aliitaifisha ile.
0: Walipumzisha.
1: Haitumiki.
0: Heshima ambayo mchezaji aliweza kuifanya akiwa na klabu ya Simba, kila ambacho alikifanya. Wao wenyewe waliamua kuistafisha jezi hiyo. Lakini bado pia hata jezi ya Jonas Mkude walifikiria kuistafisha. Shida kubwa alivyokuja upande wa pili.
1: Upande wa pili.
0: Wao wakaona
1: hii shughuli shenga kitumbua kimeingia mchanga.
0: Pilau limeingia mchanga.
1: Bwana ni msome kama Julius Waguta. Asante sana kwa alafa yako. Huyu anasema kwamba ni naomba sana mniambie wachezaji gani ambao wanahusishwa kwenda Simba Sports Club ndani na nje, na waomba sana. Tutakujia kukujibu hapa. Huyu anasema ni msome kama Magebu Manfela kutoka maeneo ya Ikulia Bashashi.
0: Ikulia Bashashi.
1: Yeye ameandika Ikulia Bashashi.
0: Nadhani haraka tu kwa hiyo.
1: Haraka. Kutoka maeneo ya Bariadi. Anakwambia anasema kwamba fisi anasubiri binadamu angushe mkono.
0: Mpaka leo anaamini hivyo. Kuipo siku atadondosha. Bado fisi anaamini.
1: Fisi. Na sasa nafikiri yeye analenga, kuna kitu anakilenga hapa.
0: Anajua ametumia tafsida.
1: Ametumia tafsida bana. Wataalamu wa kucheza na lugha adhimu
0: Kiswahili. Tunaelewa.
1: Bwana meza michezo ni Chacha Nyeliga kutoka maeneo ya Muhoji, anawatakia Simba ushindi hapo kesho, maana bado ndoto ya ubingwa imo. Yamemaliza kwa kuandika hivyo, lakini ni msome kama Julius Waguta. Mungu isaidie Simba Sports Club. Huyu anasema kwamba ni msome kama Tetema, yupo maeneo ya Musoma kwa Simba. Hii hawa Singida goli 3 zinawahusu. Yeye ameandika tu hivyo hapa ndani ya meza michezo. Tetesi za usajili vipi hapo bango? Ni Magesa Lumbika from Kuitope, asante sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba ni meza michezo, ni msome kama Magide kutoka Lamadi Itabu, anakuambia tuko pamoja hapo mjengoni. Asante sana kwa alafa yako. Dakika ni 18, tumesaliwa na dakika 12 ndani ya meza ya michezo bwana. Jumaa bana, shughuli na kuwa sio shughuli.
0: Kweli kabisa. Yes.
1: Bana, tutazamia taarifa nyingine twaha. Bana, makubaliano ya pamoja kati ya kamati ya Olimpiki ya kimataifa IOC na serikali ya Tanzania kwa uongozi wa kamati ya Olimpiki Tanzania TOC wameweza kurejesha wagombea wanne akiwemo Anthony Mtaka waliokuwa wameunguliwa kuwania uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa TOC.

0: Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo tumekuweza kukufikishia, ambapo wagombea 28 wameweza kujitokeza kwenye nafasi mbalimbali za uongozi kwenye uchaguzi huo, ikiwemo wanne wanaowania urais, watatu nafasi ya makamu wa rais, na 21 wanaowania nafasi tano za ujumbe. Kwa hiyo ni taarifa njema hiyo pia, Twaha Ramadhani, ambayo kwa kiasi kikubwa inaendeleza kile ambacho tumekuwa tukizungumza hapa kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo kwa Tanzania na muktadha wake bana, namna ambavyo yanaendelea. 0656555571 na 0684600007. Bwana, ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam inaendelea, na game inayopigwa muda huu hapa kati ya Da City dhidi ya Chui bana, na game inapigwa maeneo ya Don Bosco pale Upanga. Na game ine ipo sasa hivi kwenye quarter 4, na kwenye quarter 4 hii ambayo tunakwambia mchakato unaendelea, Da City bado inaonekana kwenye race kubwa zaidi ya kuendelea kutetea taji lao toa Ramadhani.
1: Yeah, amekuwa na kiwango bora sana, amekuwa na timu bora, na unaona kabisa kwamba ni timu ambayo imejipanga. Kwa hiyo sishangazwi na kila ambacho nakionyesha,
0: wawekezaji
1: mkubwa sana ambao wameamua kufanya, na timu yote ile ambayo inashiriki mchezo wote ule, kama utafanya maandalizi ya kutosha ukafanya uwekezaji mkubwa sana, lazima mafanikio yote yatakuandama.
0: Bwana Azam, timu ya vijana imeipiga Simba chuma mbili kwa moja kwenye ligi ya vijana, na sao, Azam kutinga hatua nusu finali ya mchezo huo. Lakini mchezo mwingine ni Dodoma Jiji wametoshana nguvu ya chuma 3-3 dhidi ya JKT Tanzania. Ligi ya vijana bwana hii.
1: Kuna waka moto kweli kweli.
0: Kuna waka moto sio kawaida. Bwana, tutazamie anga za kimataifa bwana. Mchezo kati ya Senegal dhidi ya Iraq. Senegal ana alama hata moja. Anacheza na Iraq majira ya 4 kamili usiku.
1: Kwa mara kwanza leo anavuna alama tatu.
0: Senegal.
1: Amini ilo nakwambia. Ya amini nachokwambia kwamba Senegal anaenda kuvuna alama tatu muhimu leo.
0: Na kwenye timu ambazo zinagombania nafasi ya kufuzu zile tunasema ni msimamo wanaowania kupenya 32 bora kupitia njia ya best loser, Senegal ni wa 12. Ana alama sifuri. Lakini ukimsikiza kocha wao alisema kwamba wanaamini watapenya kupitia hiyo nafasi. Wanaweza wakashusha mvua kipigo cha maana leo dhidi ya Iraq.
1: Yeah, ndio mchezo ambao anatakiwa afanye kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba Iraq anakutana na dhama. Ila sema mama mkanye mwanao, ndio kipigo ambacho anatakiwa Iran wakutane nacho kama kweli anahitaji kuweza kuipata nafasi hiyo. Tofauti na hapo, tutakutana tena panapo majaliwa.
0: Tutakutana kule kama watafanikiwa kufuzu, tutakutana ni Uhispania pamoja na Morocco, maana 2030 ndio nchi wenyeji wa mashindano ya finali za World Cup. Mchezo mwingine, nani mwenzake bana kuweza kumnywesha chai kwenye kikombe cha kahawa, Norway dhidi ya France. Hapo bana unamzungumzia Kylian Mbappe
1: pamoja na Erling
0: Haaland.
1: Haaland
0: wote wana magoli manne katika mechi mbili. Tutazamia game ya aina gani?
1: Mechi ya ushindani, mechi bora sana. Lakini lazima mimi nikiri ya kwamba Ufaransa ni bora zaidi ya Norway. Kwa hiyo kitu ambacho nakiona hapa ni kwamba Ufaransa lazima wacheze kwa tahadhari na kuweza kuwapa heshima yao Norway. Lakini kama watawachukulia poa, kwenye mpira wa miguu chochote kinaweza katokea. Wana strike hatari sana, lakini ninachokiona mimi ni kwamba mshambuliaji amekuwa mkubwa pengine kuliko taifa. Yaani ukijaribu kuweka uwiano wa mchezaji mmoja mmoja, unamwona Erling Haaland ana ulimwengu wake. Kwa hiyo ana mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, lakini kwa uwiano wa mchezaji mmoja mmoja bado unamwona kwamba Haaland yuko katika daraja ambalo ni kubwa sana. Bahati mbaya kwake ni kwamba anacheza timu ambayo si timu tishio duniani, lakini kwa Erling Haaland ana uwezo wa kuichezea timu yoyote ya taifa hilo kubwa. Anaanza Erling Haaland, lakini bahati mbaya ndio hivyo, taifa lake ni la kawaida, kwa maana ya kwamba ni wazuri, sio wabaya, wala sio taifa ambalo kusema kwamba ni tishio sana duniani. Bado Ufaransa nikiwaangalia naona wana nafasi kubwa sana kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo wa leo, japo wana madhaifu katika eneo la ulinzi, lakini kuanzia eneo la kiungo mpaka eneo la ushambuliaji Faransa ni bora sana na wanaweza kufunga mabao mengi sana katika mchezo wa leo. Yaani ni mechi ambayo inaweza kuzalisha mabao mengi sana kutokana na safu zao za ushambuliaji. Lakini bado mimi naamini vivyo vitakavyokuwa, ushindi vivyo vitakavyokuwa, kwangu mimi naona bado Faransa katika jicho la tatu, kwa maana kwamba ni mchezo ambao ataenda kuibuka na ushindi.
0: Ama hizi timu ambazo tayari zimekwisha kufuzu zina namna fani ya kuweza kucheza ili kusudi kupata kwenye raundi ya 32 kupata mtu ambaye anaweza kutumika kama daraja kuelekea hatua ya 16 kwa sababu ukiangalia jana Gelman kapoteza mchezo kapoteza mchezo. Unategemea le France laba anaweza namna anavyocheza na ukizingatia leo kocha Didier Deschamps hatakuwepo kwenye eneo la benchi la ufundi la Ufaransa kwa sababu amefiwa na mama yake mzazi. Yuko nchini Paris. Yuko Paris kule Ufaransa kwa ajili ya kusindikiza mazishi ya mama yake.
1: Itategemeana sasa. Wanahitaji kuweka heshima zaidi na rekodi yao bora au wao wenyewe sasa waone ya kwamba haina haja kuweza kukamia sana mchezo kwa maana kwamba tunaweza tukaongeza idadi ya majeruhi kitu ambacho sio kizuri na tayari tumeshafuzu. Sasa hapo ndo naamua sasa kwamba uzika
0: usafirishe. Kuweza kucheza ni za mechi. Unajua World Cup zamani ilikuwa na paka unachukua bingwa ni mechi saba. Sasa hivi gap limeongezeka.
1: Na naamini pia kwamba wanaweza kapewa pia nafasi na baadhi ya wachezaji ambao pengine hawajaonekana.
0: Wanaweza kucheza.
1: Hizi ni mechi ambazo unaweza kuona wachezaji ambao hawakupata nafasi sana mwanzoni.
0: Eh, bwana, tetesi za usajili ni kuhusiana na Arsenal bwana. Wapo kwenye mchakato wa kuweza kupeleka kiasi cha euro milioni 55 kuweza kumpata striker kutokea pale Brazil lakini akiwa anaiwakilisha Newcastle United, namzungumzia Bruno Guimaraes. Na kitu ambacho kinanitisha Newcastle wanawindwa, Tonali anawindwa, Anthony Gordon ameshaenda Barcelona. Lakini ukiangalia Newcastle United Twaha Ramadhani baada ya kuwa imenunuliwa na matajiri ni moja kati ya club tajiri pale Uingereza, lakini moja kati ya club tajiri pia duniani kwa Newcastle United. Lakini ukiangalia transformation ambayo wanataka kutoka katika kuwa mid table team na kurejesha makali ya Newcastle United uioni kwa sababu ya namna ambavyo sheria sasa hivi zinazibana za pale Uingereza kupitia shirikisho la FA lakini pia UEFA, namna ambavyo inawabana. Lakini hoja ni kwamba kwa nini sasa Newcastle wanashindwa kubuild timu ya kiushindani? Wachezaji wake wameonekana sasa pamoja na kununuliwa kwa club tajiri, lakini wachezaji wake ni kwa ni daraja la kuweza kununua wachezaji. Tofauti na Manchester City ambayo ilivyokuwa imeanza, yenyewe ndio ilianza kupora wachezaji wakubwa. Lakini Newcastle ni kama inaporo wachezaji.
1: Wameshindwa kujitengenezea daraja la ukubwa. Japo ni miongoni mwa timu ambazo zinashabikiwa na waheshimiwa wale vigogo. Unajua
0: Mheshimiwa Jakaya timu yake Newcastle.
1: Yaani ni timu ambayo viongozi wale wakubwa wa Uingereza wanashabikia Newcastle United. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiangalia mimi naona inaita pia ni timu ya malkia. Sasa shida kubwa ambayo unaiona ni kwa wawekezaji hawa ambao wanakuja. Unajua kila mwekezaji ana malengo yake. Wapo wengine kwa ajili ya biashara tu na sio makombe. Sasa Newcastle nikiangalia nahisi wako kibiashara zaidi kuliko kuyahitaji makombe. Sasa kama wamejiwa kwenye daraja kwa maana kwamba watafuta wachezaji bora afu wanawauza, ni sawa kwa sababu wameamua kufanya biashara. Lakini kama wanahitaji mataji, hamna kitu kinaniudhi kuona kwamba timu ambayo unaona ina malengo ya kuhitaji makombe unauza wachezaji wako wanaondoka. Miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinakuwa sio vizuri. Lakini pia kwa mchezaji ambaye naye pia anahitaji mataji, unaweza kuwa unamlipa vizuri lakini akaona kabisa kwamba anahitaji changamoto tena nyingine, kwa maana ya kwamba yeye malengo yake yalikuwa ni mataji. Anaona timu haiko kwenye ushindani wa mataji. Kwa hiyo anaondoka. Gordon kuondoka ni pengo kubwa sana. Bado hawajatuliza maumivu. Guimaraes kama pia ataondoka ni pengo lingine kubwa. Na wengine pia naamini wataondoka. Sasa mwalimu unaanza tena upya, kitu ambacho kinakuwa sio kizuri, lakini ni ngumu kuwazuia wachezaji ambao wana njaa ya mafanikio. Kama Arsenal wanampata, bonge la usajili. Bonge la usajili brother.
0: Eh bwana, taarifa ambazo ni breaking news bwana ni kuhusiana na Dan Ceballos. Yeye anaondoka Real Madrid na anawekwa kama free agent. Jose Mourinho bwana anapeleka panga la moto pale kwa sababu Ibrahim Diaz pia na yeye Madrid wamemweka sokoni. Hahitajiki ndani ya kikosi cha Real Madrid. Na Dan Ceballos na yeye yupo kama free agent. Contract imekuwa terminated. Nini Mourinho anaenda kukifanya pale?
1: Sidhani kama kutakuwa na muujiza kwa Mourinho. Miongoni mwa makocha ambao binafsi wasiwakubali kwa sababu ni kocha wa mpango mfupi, ana mipango muda mfupi sana. Kitu ambacho kwa ujenzi wa timu sioni kama.
0: Na unachokizungumza kinaweza kikaa kina mantiki kwa sababu leo Jose Mourinho ameweza kufanya interview na nafikiri mpango mkubwa uliochukuliwa ni kwenda kutuliza utulivu pale.
1: Amekuwa kwenye
0: kubadilishia nguvu. Nafikiri ndio plani kubwa ya rais wa Real Madrid Florentino Perez kuweza kumrudisha Jose Mourinho, kwa sababu Mourinho anaenda kutuliza ego ya wachezaji wa Real Madrid. Kila mmoja anaonekana kwamba ni mkubwa kuliko mwingine. Kylian Mbappe, ukienda kuangalia wengine pia unaona kabisa kuna akina Jude Bellingham, unaona kuna ukubwa fulani ambao Jose Mourinho katika managing ya dressing room na kwenye bench la ufundi ni aina ya kocha ambaye inaonekana kabisa kwamba anaweza survive the app. Japokuwa yeye amemuuliza hilo swali ku manage ego za wachezaji, akasema hiyo ni tatizo kubwa ambalo kocha yoyote mkubwa kwenye timu kubwa anaweza kadhipitia, lakini amesema ni kitu ambacho anakifurahia.
1: Mimi anguko lingine ambalo aliona ndani ya Real Madrid
0: kuweza kumrudisha Jose Mourinho.
1: Yeah, kwangu mimi, lakini mawazo yangu mimi naona ni anguko kiufundi zaidi ni anguko, lakini kwa maana ya kurejesha heshima anaweza kafanikiwa, kwa sababu miongoni mwa makocha ambao wanamsimamo sana na ni mkubwa, ameshachukua mataji makubwa pengine kuliko wachezaji ambao wako pale Real Madrid. Kwa hiyo ni mkubwa kuliko wachezaji walioko pale Real Madrid, lakini kwa zama hizo, unajua pia Mourinho sio wa sasa, kwa zama hizo hasa kocha ambaye ni historia kubwa ni sana leo tena mrudishe Ferguson. Yaani unajua kuna makocha alishafanya makubwa kwa miaka hiyo lakini sio sasa. Alafu kwa lakini maendeleo ya Carlo, Real Madrid,
0: Don Carlo mbona aliweza? Carlo Ancelotti.
1: Carlo amefanya makubwa. Carlo amefanya makubwa. Na Carlo alifika nyakati sasa na yeye unaona? Unajua kila jambo lina wakati wake. Mpira unacheza kisayansi sana. Bado kimbinu Mourinho ana mifumo ya kizamani sana. Yaani bado anatuletea mambo ya kupaki basi. Hii Madrid mimi nasema kwamba si washauri hata kidogo. Kuna eneo moja atafanikiwa, eneo lingine atafeli.
0: Lakini ukiwa
1: mimi nilikuwa nawaza labda
0: kufanya na Benfica,
1: mtu ambaye anamuona, mtu ambaye anamuona wangempata Jurgen Klopp, ningesema bonge la usajili. Lakini mimi kwa Mourinho sidhani. Au Zidane.
0: Wangemrudisha.
1: Yeah, Zizou. Pia naamini kuna kitu.
0: Yake kubwa ni timu ya taifa ya Ufaransa.
1: Ndio shida saizi na yeye hataki vilabu.
0: Naona akili yake kubwa ameiwekeza kuweza kuipata. Na nafikiri baada ya hiki
1: sema mtu mwingine pia alikuwa ni Pep. Ila sasa bahati mbaya, huyu ni Mkatalunya.
0: Hawezi kuhudumu kule.
1: Lakini ndio mtu ambaye namuona pia alikuwa na ile nguvu ya kuweza kuirudisha ile Madrid yenyewe.
0: Kitu ambacho watu hawajui ni kwamba Jose Mourinho pia amehudumu kama kocha.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Ah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Yeah. Bwana tumerejea hapa tena baada ya tumeshapora dakika takribani tano ndani ya meza ya michezo, na kwa kumalizia tukao tunazungumzia kuhusiana na Jose Mourinho. Unajua pia ndani ya kikosi cha FC Barcelona anaifahamu kwa sababu pia ameshakuwa amefanya kazi pale chini ya Luis Van Gaal pia utakumbuka, lakini pia ameweza pia kuhudumu kwenye hicho kikosi wakati wa Robinson. Kwa hiyo ni aina ya kochi ambaye pia nje ya kuwa Real Madrid pia anaifahamu vizuri falsafa ya FC Barcelona, ambayo kwa kipindi hiki imeonekana kwa kiasi fulani kuweza kuisumbua sana Real Madrid. Lakini kwa ratiba ya michezo kwa siku ya leo, kama ambavyo tumesha kujuza, mechi ambazo tumezitazamia ni Iraq dhidi ya Senegal, lakini pia Norway dhidi ya Ufaransa. Lakini michezo mingine kwa ratiba itakuwa badilika, unajua Cape Verde wao watacheza na Saudi Arabia, bonge moja la game pia kuweza kuitazama. Lakini Uruguay wao watacheza na Spain, New Zealand na Belgium, lakini pia kutakuwa kuna mchezo kati Egypt na Iran. Na hiyo ni ratiba ya mchezo kwa siku ya kesho tarehe 27 usiku. Si ndio tu Ramadhan?
1: Ukweli ndio huo
0: bana. Kwa hiyo wenzetu bana wakamalia wakati wao wanajua namna gani ambavyo watafanya bana. Chochote cha kumalizia tu cha kimichezo.
1: Ah, kubwa zaidi mimi niseme tu kwamba niwatakie tu majukumu mema ya finali za kombe la dunia wanaume wote duniani na wanawake pia ambao wanafuatilia michezo hii. Ruhusa bado ipo, haijamalizika. Tutakutana asubuhi.
0: Kwanza tupo kwenye mzunguko
1: yani, kukamilisha. Bado mechi
0: sana. Bado kipigwa 32 bora.
1: Kwa hiyo endelee kuvumilia kina mama shemeji zangu, muendelee kuvumilia
0: Kuvumilia bana.
1: Msiwazi.
0: Tupo kwenye boli, tupo kwenye vibanda furaha.
1: Tuko kwenye
0: vibanda. Tunapata zetu tu gahawa.
1: Gahawa. Na urojo mwingine tunapata. Wakati huo tunafuatilia finali za kombe la dunia.
0: Bwana, bye bye bwana. Uwe na usiku mwema kutokea hapa HQ Tawasalanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tunakamilisha hivyo bwana.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kwa tayari ni majira haya na wakati huo adhim kabisa wa siku ya Ijumaa, na kualika tena tuwe pamoja katika kipindi hiki cha ujio wa Uislamu, ambapo ni kila siku ya Ijumaa kuanzia majira haya na utoo wetu, kwa maana tamati ni majira saa 4:30 usiku wa leo. Lengo mahsusi na mengi ambayo huwa yanafanyika ni kukupa fursa wewe kuweza kuuliza swali kuhusiana na Uislamu inshallah, na majawabu kupatikana hapa, kwa maana kwamba huwa nakuwa na jopo na wanazuoni ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kujibu maswali yenu na chochote kila ambacho natamani kujua kuhusiana na Uislamu. Basi hapa ndo mahala sahihi pa kuweza kujua hayo yote, tena kwa utuo kabisa. Mimi ndugu yenu Toha Ramadhani, bila kupoteza wakati niko na Ustadhi Adil Ibn Ayyub inshallah, naweze kumwalika hapa tuweze kuzungumza naye, maana tayari niko naye hapa katika maneno yale ya utangulizi, kabla tujaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Ustadhi Adil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, masiku yamekwisha na Allah subhanahu amejalia kutukutanisha.
2: Naam. Yote ni shani ya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Mashaallah. Naamini kabisa kwamba mapenzi yake jalali.
2: Naam.
0: Kuweza kutukutanisha tena inshaallah. Basi inshaallah nikukaribishe uweze kuwatolea maamkizi nyamani, lakini pia kupata neema ya utangulizi. Wakati huo nikiwa naangaza hapa kuangalia kama kuna swali lote limejiri au kuna chochote ambacho inshaallah kunastahili majibu, basi inshaallah tuweze kuwapa majawabu kutoka na kile ambacho natamani tuweza kukijua. Afadhal mashkura.
2: Naam, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatu fil iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Mimi ni ndugu yenu al-Ustadh Adil Ayub Jaafar, mwalimu wa madrasatul Ghazali Bunda, na kukaribisheni katika kipindi pendwa kabisa cha ujue Uislamu. Kama alivyosema ndugu yangu Twaha, maneno ya utangulizi yatakuwa ni mafupi, lakini nitaisoma aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyomo katika sura Fatir, aya mwisho kule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alal ardi min dabbin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, laiti Mwenyezi Mungu angeliwaadhibu watu kwa yale wanaoyafanya, angeliwashika kwa nguvu watu kwa yale makosa wanaoyafanya, ma taraka 'ala dhahriha, asingeliacha juu ya mgongo wa ardhi mindaba kutokana na aina yoyote ya kiumbe. Yet laiti kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelituangamiza, angelituadhibu sisi kwa yale makosa tunayoyafanya juu ya mgongo wa ardhi, basi asingeliacha kiumbe cha aina yoyote kile juu ya mgongo huu ardhi. Asema walakin yuakhiruhum, lakini Mwenyezi Mungu anawaakhirisha, anaendelea kuwabakisha, anaendelea kuwachelewesha, ila ajalim musamma, mpaka utakapokuwa umefika muda maalum. Pale utakapokuwa umefika muda maalumu uliopangwa kwa kila mmoja wetu, Mwenyezi Mungu pale ndipo atakapotenda jambo lake, anasema fa idha jaa ajaluhum, itakapokuja ajali yao, utakapofika muda wao wa kufa, fa inna Allaha kana biibadihi basira, hakika amekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake basira, ni mwenye kuona yote wanaoyatenda na akiyatunza ima kuyahifadhi, ili kila mmoja wetu aende akalipwe kwa yale aliyoyafanya. Ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu anayohuruma kutuacha hai na wazima mpaka leo ni kwa mapenzi yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate kubadilika na kurejea katika yale yanayompendeza yeye Allah Subhana. Hashindwi kutuangamiza, hashindwi kutuondosha, badala yake anatuakhirisha miongoni mwa uakhirishwaji huo, ili ajaribu kuangalia ni yupi atarejea haraka na kujisahihisha aweze kuwa ni mtu aliyekuwa mwema. Kwa hivyo ni waombe ndugu zangu katika imani, turejee na kubadilika, kwani Allah utakapokuwa umefika muda wetu hatuakhirishi, badala yake ataenda kutulipa kwa yale mabaya ima mazuri tuliyokuwa tukiyafanya hapa duniani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikizaji, ni wakati sasa mwafaka kabisa kuweza kuzia baadhi ya maswali mbalimbali ambayo tayari yameshawasili hapa, na ni vyema nikaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Tunasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasema anapenda kuuliza swali, mwezi wa Ashura tunafunga siku ngapi? Mtu Zainab Rajab anachukia mbali
2: siku moja, isipokuwa ilivyo kwamba mathalan ile leo kwamba kuna kitu kinachotumika kama ile kutofautisha kwamba maana yake ni siku ambayo pia Mayahudi walikuwa wakifanyaje, wakifanya zile shughuli zao. Sasa wewe unaweza ukafunga, mfano kama waliofunga leo walianza kufunga jana, si ndio? Walianza kufunga jana ili kuonyesha tofauti na wale Mayahudi, lakini siku yenyewe rasmi ilikuwa ni leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliojaliwa wamefunga na wamekamilisha.
0: Basi inshallah tunaendelea kupitia maswali yenu hapa. Huyu anasema anaitwa Jibril Saif toka Nyamakokoto. Anasema kulingana na imani ya Kiislamu, shetani kabla kulaaniwa na Mwenyezi Mungu, shetani alikuwa akiitwa nani? Shetani kabla ya kulaaniwa na Mwenyezi Mungu alijulikana kwa jina gani?
2: Sikumbuki, lakini insha Allah wakati tunajibu swali itakalokuja, kama nitakuwa nimekumbuka insha Allah tutamjibu kwa idhini ya Allah Subhanahu.
0: Hamna shaka. Na angalia hapa swali lingine, anasema sawa, mawe mawe kutoka Sapiwi yasema napenda kufahamu yafuatayo: kwa nini Allah ametumia nafsi ya wingi katika Qur'ani? Kwa mfano katika aya ya kwanza ya surat al-Kauthar na pia katika Qur'ani writers asema upi ni utofauti kati ya washia na wasuni, washafi na wahanafi, lakini pia swali lingine asema mashaf ni nini, sahaba ni nani, Al-Kaaba ni nini, Uislamu unaendeshwa kwa dalili dalili ni nini, sura ya kwanza na ya mwisho kuteremshwa, lakini pia tofauti ni nani? Maswali mengi bwana. Kumi, ipi tofauti ya kati ya mtume na nabii? Na maswali kama kumi. 11, moon in masjid.
2: Sasa na wasiwasi mmoja.
0: Maswali yote haya ndugu yangu,
2: kwani tukimjibu kwanza atakumbuka.
0: Na bado anaendelea, hajamaliza. Na maswali mengi sana huko bwana. Sasa unauliza moja moja basi.
2: Mimi nadhani tuchukue moja linaloweza kumsaidia.
0: Sawa sawa.
2: Yani angalia moja ambalo tukimjibu hilo tulitatosha na itamsaidia.
0: Sawa sawa.
2: Sababu mtu mmoja kuuliza maswali 10 unayazingatia saa ngapi?
0: Swali ni mengi sana. Bwana anasema
2: kwa sababu wakati mwingine kuna mtu anaweza kauliza maswali mengi ili tu aonekane amejibu wingi wa maswali.
0: Naam.
2: Lakini hata kimjibu hata kumbukumbu zake zinyawezi kukumbuka majibu yaliyotolewa.
0: Sawa sawa. Labda tujibu hili moja tu kwamba kwa nini Allah ametumia nafsi ya wingi katika Qur'an. Kwa mfano katika aya ya kwanza ya suratul Kauthar.
2: Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajimwamba fai kupitia majina 99 ya kwake. Yaani hakuna binadamu yoyote, hakuna kiumbe yoyote mwenye majina 99 isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama sikusahau pia na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anao majina 99. Kwa hivyo ukiangalia Mwenyezi Mungu anapotumia wingi, kwanza anajinasibu na ule ukubwa wake. Kwa hivyo Mungu anaweza kutumia rasilimali yoyote kujinasibu kwayo kwa sababu yeye ana uwezo katika rasilimali hizo. Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqnal insana, sisi tumemuumba mtu. Manake Mwenyezi Mungu ana kitu kinachoitwa tafudhili. Yaani zaidi ya ule umoja wake. Kwa hivyo Allah Subhana anajizidisha na ana uwezo wa kujipunguza. Ndio kwa nini Mwenyezi Mungu anatumia katika mifumo hiyo. Wallahu aalam.
0: Wallahu aalam. Majibu yako ndugu yangu ndio hayo kuhusiana na hicho ambacho umetamani kujua, kwa nini Allah anatumia wingi. Maswali mengine ni mengi sana ndugu yangu. Maswali mengi. Wala uridhika na haya ambayo tumejibu, basi inshallah siku nyingine pia utauliza kuhusiana na kile ambacho natamani kujua kuhusiana na Uislamu kwa ujumla. Hapa naangaza swali lingine, anasema ujue Uislamu ni sauti ya kwake mjukuu wa Manure Mudi Master kutoka Misheni Serengeti. Anasema anauliza hivi, adhabu ya mwizi na mzinifu kwa dini ya Kiislamu ni ipi?
2: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitofautisha adhabu hizi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu anasema as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahum nakalan min Allah jazaa'an bima kanu yaksibun. Kwamba mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, faqta'u aydiyahum, kateni mikono yao. Hiyo ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhana, kwamba mwizi wa kiume akithibitika kaiba, huyo kata mkono. Mwizi mwanamke akithibitika kaiba, kata mkono. Na kalam minallah, hiyo ni adhabu tosha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhana. Jazaa'an bima kanu yaksibun, na ni malipo pia kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Na mzinifu, Mwenyezi Mungu anasema azaniatu wazani fajilidu kulla wahida minhuma mi'ata jalda, kwamba mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume apigwe kila mmoja wao fimbo 100. Wala ta'khudhakum ra'afatan fi dinillah, isikupateni huruma katika kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uone kule katika wizi, mwizi mwanzilishi wa wizi ni mwanaume. Huku katika masala ya zina, mwanzilishi wa uzinifu ni mwanamke, kwa sababu mwanamke ndiye mkamilishaji wa jambo. Laiti mwanamke akisimama imara na asiruhusu lile jambo kufanyika, haliwezi kufanyika. Kwa hivyo adhabu za mzinifu zimekaa hivyo. Lakini katika uzinifu kuna masala mawili tofauti, na katika wizi pia kuna mambo mengine pia nitayaongeza kwa haraka haraka. Katika uzinifu, mwanamume akifumaniwa kisharia akiwa ameoa na akafumaniwa na binti ambaye hajaolewa, huyu mwanamume atapigwa mawe mpaka kufa, yule binti atapigwa zile fimbo 100. Na mwanamke akifumaniwa kisharia na kijana ambaye hajaoa, yeye yule mwanamke kashaolewa, yule mwanamke atapigwa mawe mpaka kufa, huyu kijana atapigwa zile fimbo 100. Kwa nini apigwe mawe mpaka kufa? Kwa sababu yule ana mume, huyu ana mke, alichokosa kwa mkewe, alichokosa kwa mumewe ni nini? Maanake hakuna alichokikosa isipokuwa aliamua kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo katika njia hizo zinatekelezeka hivyo. Lakini katika wizi, akiiba mara ya kwanza unakata mkono wa kulia, akiiba mara ya pili unakata mguu wa kushoto, akiiba mara ya tatu unakata mkono wa kushoto, akiiba mara ya nne unakata mguu wa kulia, akiiba mara ya tano unamwachia. Hana miguu hana mikono, anaweza kaiba, sheria imekaa hivyo. Akiiba mara ya kwanza mkono wa kulia, mara ya pili mguu wa kushoto, mara ya tatu mkono wa kushoto, mara ya nne mguu wa kulia, akiiba mara ya tano, huyo unamwacha huru. Unajua kuna tofauti ya mkono na kile kilichobakia kile. Hiki mkono huu hapa.
0: Kiwiko hicho.
2: Kiwiko hakimo. Mkono ni huu hapa. Kwa sababu ndio unaoshika. No. Kama naweza kashika hivi atajua mwenyewe, lakini mara tano anaachiwa Wallahu aalam.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba kwa muuliza swali utakuwa umepata majawabu hayo. Leo kwa mara ya kwanza swali linaingia kama mvua.
2: Unajua siku nyingi shekhe walikuwa wametamani kipindi chao, kwa sababu tuna kama wiki mbili hivi inshallah tutakuwa tupatikane.
0: Maswali ya mbwa katika Uislamu, kwa nini hafugwi? Maswali ya kwa nini Waislamu wakichinja tunakula, sisi tukichinja hawali? Naomba niapumzishe.
2: Naam.
0: Nilishasema kwamba maswali haya tunajibu sana kila siku. Sasa azikani swali moja aliwe kila kipindi lazima lijibiwe.
2: Inakuwa ipendezi.
0: Mtatusamee mnauliza maswali ya namna hiyo, tushajibu sana. Swali la mbwa, kwa nini hawafugi? Unayefuga wewe fuga. Na sidhani kama linamsaidia mtu yoyote kuweza kufahamu wala lisaidii chochote. Tuulize maswali ambayo yanakuwa yanafaidisha na watu wengine. Kuna mtu anafuga kuku, mwingine afugi kuku. Mbona ulizi? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo unaona vina manufaa. Uliza kwa ajili ya kusaidia na wengine. Sikangania sana maswala ya mbwa, maswala ya kwa nini nyie mnachinja. Mimi sidhani kama yana haja. Tushajibu sana maswali haya.
2: No.
0: Sasa nafika mara kuna maswali mengine hajawahi kujibiwa kwa sababu ya maswali hayo. Kwa mimi yule ambaye ameuliza swali hilo akiona hajajibiwa, basi tafsiri yake tu ni kwamba tushajibu sana. Angalia hapa swali lingine, anasema napenda kujua kwa nini Waislamu ndio yale yale ya kuchinja. Tanisamee ndugu yangu, jibu tena. Anaitwa Magesa Inosi kwa majita Murangi. Masharti hadi sasa yapo. Aha, nadhani kwa maanisha kuhusiana hizo adhabu bado zipo na zinatendeka. Ndio kwa swali lake. Kwa nchi ambazo zinaongozwa na Uislamu zinaendelea
2: kufanyika na,
0: lakini kwa nchi ambazo hizi kila mtu ana imani yake, hili linakuwa ni gumu kutendeka
2: na,
0: kutokana na mazingira yalivyo. Lakini kwenye nchi ambazo imani ya Kiislamu ndio imesimama na watu wanafuata sharia vizuri, yanatendeka ndugu yangu bila shaka yote. Dada Munuri Mungateko kutoka Bunda, tuma meseji moja. Unatuma meseji zaidi ya 30, sio jambo jema. Tuma meseji moja, swali litaonekana, litaulizwa tu. Yanauliza kwa nini Muislamu anapotaka kuswalia maiti lazima anawe uso mara tatu, miguu mara tatu, kichwa mara tatu, mikono mara tatu? Hiyo huwa ni ishara ya nini?
2: Ishara ya utekelezaji wa ibada. Ibada yoyote ya Kiislamu haitekelezwe bila Muislamu kuwa na udhu. Na udhu ndio kama alivyosema tunatawadha kwa mfumo huo. Wa kuosha vitanga vya mikono, kuosha uso, sije kichwa, mikono, miguu. Mfumo wetu wa utawadhaji ni huo.
0: Kuna sauti nasikika hapa. Bahati nzuri niseme tu ya kwamba Hachelea tumeungana naye, haina shaka. Ni miongoni mwa wanazuoni ambao tunakuwa nao hapa siku nyingi sana tumekuwa nao. Ikitokea basi ni utoro wa kawaida tu, lakini mara kwa mara tumekuwa naye. Niko na Al-Habibi hapa. Ustadh Rajab pia tuko naye hapa. Ni utambue pia uwepo wake Ustadh Rajab.
3: Mashaallah.
0: Asalamu alaykum.
3: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salli salamu ala Rasulillahi Kareem wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd. Nilikuwa napenda tu kuweza kujazia nyama katika swala zima la kwa nini Waislamu wakihitaji kuswalia maiti, na si kuswalia maiti tu peke yake. Tumehusiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako swala zima la kutia udhu, ya kwamba kutia udhu kunawa hivyo wanavyoita wao, mathalan ni kitendo ambacho kinamfanya mja ama kinamfanya Muislamu aweze kuwa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu hakuna jambo ambalo tunalitekeleza sisi Waislamu isipokuwa ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yalimpendezea katika kuyafanya tunayaita sunna. Lakini swala zima la kunawa kutia udhu, hii ama haya ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe moja kwa moja. Kwa hivyo tunafuata sheria, tunajitahidi kufuata sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadri tulivyozielewa ama tulivyofundishwa na kuzisoma, pia tunazitekeleza. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Mungu akamaliza Ustadh Rajab kwa kwamba chochote ambacho anafanya ni maelekezo yake Mwenyezi Mungu, na sio kwa utashi wao wala kwa akili zao wao, bali ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu amewaelekeza kufanya hivyo, na sio kwa nini. Ni maelekezo ameamrishwa kufanya hivyo. Msomo kama King Derek, unapiga simu tafadhali, somo la kwenye simu. King Derek toka Msoma Mara, naomba kuuliza kwa kula kupita kiasi ni kosa au ni dhambi?
2: Ni kosa. Tumeshauriwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbo tuligawe sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza chakula, sehemu ya pili hewa, sehemu ya tatu maji. Sasa wewe unajaza mpaka unavembewa. Makosa hayo yanaweza kuonekana kama hutakula tena kesho. Tule katika mifumo, tule katika mafundisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nahanu qaumun la naakula hatta najua, sisi ni watu ambao hatuli mpaka tuwe na njaa. Unaona? Yaani unajua usiishi duniani ili ule. Kula ili uishi. Unajua kuna mtu akikosa chakula mpaka anaweza akalia. Kwa hivyo tujihadhari kuzidisha katika kula, kwa sababu kwanza tunachosha kisahafu kile kinachotunza chakula, mwisho wa siku tunajisababishia maradhi yasiyokuwa na sababu. Inshallah. Kwa kweli kuna watu wanakula. Kwa kweli kuna watu wamejaliwa sana.
0: Uwezo wanao, lakini sasa chochote ambacho kinapitiliza
4: nakafanya kulala kwetu kuwa ni mapumziko. Na mnajua Allah
0: ndio Islam unasema ni mama ngire wa manyama, tumekitokea nikafunga ndoa na mme wa Kiislam, na yule mme akawa hana nguvu.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa mujibu wa sharia, hizo nguvu za kiume ni za aina gani kwanza? Kwa sababu hata kisayansi hakuna neno la mtu hana nguvu za kiume. Sindiyo? Yani mfano, meze kasema ni mfano mwanamume, sehemu yake ya siri, yani hewezi kusimama. Dada tutumie msemo huo. Na katika kutoka kusimama, je, shida maradhi au shida nini? Kama ndivo alivozaliwa, kwamba uume wake hawezi kusimama, maana yake ule mwanamke sasa hawezi kukaa. Sindiwe? Kwa sababu na maana, unajua kuna watu tunashindwa kuelewa. Asilimia kubwa mtu haoi ili mwanamke akamfulie nguo, sababu hata kabla ya kumuona mwanamke alikuwa anajifulia na alikuwa na maisha yake ya kawaida. Lipo lengo. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Tunaelewa vizuri? Sasa tunapokuja kwenye nguvu za kiume, mfano, unajua kuna watu wengine wana hilo, mimi nalitafsiri katika mtazamo huo, kwamba yule mwanamke anahisi mume wake hamridhishi, je, anaweza kuondoka? Siku moja nilikuwa namsikiliza shekhe mmoja tu kwanza. Alivyoulizwa swali hilo, yeye alijibu pia majibu yafuatayo. Mpaka mwanamke aseme mume wake hamridhishi, yeye amejuaje? Akasema, mwanamke akisema mume wangu haniridhishi, manake hata huko kabla hajaolewa alikuwa ni onja onja. Kwa hivyo maana yake anafananisha sasa yale na haya, yale yalikuwa moto, haya baridi. Ndio maana yake. Kwa sababu siku zote, leo mathalani unampa mtoto tende, hivyo anaweza kukutofautishia tende na sukari? Ila alisha, ambaye alishawahi kula tende ndasema, hizi tende hizi sio kama za mwaka jana, hizi za mwaka huu, sukari yake kidogo. Kwa hivyo na kisayansi, siku moja nilikuwa namsikia daktari mmoja akasema, mwanamume yoyote mwenye uwezo wa kushiriki tendo na mkewe ndani ya dakika 3 mpaka 5, huyo amekamilika. Kwa hivyo kama mwanamume uume wake hauwezi kusimama kabisa, hawezi kushiriki lile tendo, manake huyu mwanamke sasa italazimika aondoke akaolewe sehemu nyingine, kwa sababu lengo la yeye kuolewa ndio hilo tu. Unajua tunatumia tu yale maneno ya kufunika funika na hivi, lakini kwa hivyo watu wazima tunaelewana. Kwa hivyo nadhani kwa majibu sahihi ni hayo insha Allah.
0: Sasa mimi naamini tunaomba makuja kugundua ndio kamedanganya na shida zake za maradhi au changamoto za kijamii. Jambo la kwa kujaliwa kabisa kabisa kabisa kabisa, yani yeye afanye unavyoweza.
2: Naam, hamna kila kitu. Anaondoka.
0: Baba unaondoka. Kama ni ndogo, kumbwa
2: inavunjwa. Inavunjwa, kwa sababu lengo sasa halitimii.
0: Sasa si ndoto yenyewe.
2: Naam.
0: Na kama ni kizazi, watoto, wakipatikana hivyo, sasa kama hawezi kwa namna yoyote ile, unajua hili jambo wakati mwingine kuna stresi, kuna mambo mengi.
2: Lakini pia kuna jambo shekhe, lazima hata kina mama pia wakumbushwe. Katika kufanya lile jambo, kwanza sio ugomvi. Yani kama vile watu sasa mmekamiana, mmoja kwa sema yani nikipata chakula nitakula sana. Hapana. Ni starehe ambayo kila mmoja apate kuridhika, maisha mengine yaendelee. Shekhe, huko kuridhika kunategemeana hata yeye mwenyewe mwanamke

0: Lakini pia wewe unaweza kufanya yeye kisaikolojia akakuogopa na akagundua ya kwamba yeye kwako si lolote
1: si chochote. Naam.
0: Kwa maana na madhaifu mengi mno. Sasa ukamtia hofu.
1: Naam.
0: Na ukishangiwa hofu ndio ipo tena kujiamini kishapotea.
1: Ustadi ule unakosekana. Naam.
0: Ustadi unapotea. Kwa kuna mambo mengi sana.
1: Naam.
0: Lakini ikifika mahala utaona kwamba kudiki na hicho ambacho yora kitajia. Inshallah tutatofautiana. Achana. Wapo pia wajali wezo nguvu wanazo.
1: Ili akazipate hizo.
0: Wezo kana kwa na sehemu nyingine ambapo wewe unaona bana kwamba utakuwa unaridhika na hicho ambacho unakifanyia. Mtu anakuja kwa kitu moja cha chai. Sasa anataka apate hata kikombe. Ndio shida yake.
1: Naam.
0: Bana sasa pia usifivi jamani. Kupa mimi. Inshallah. Hezo kanda hoteli nyingine au sehemu nyingine kuna mji watu sikatana. Sio mbaya pia. Bila pakopo nyewe pia. Ukileta ushahidi ambao una eleza kweli ya kwamba kuna hiyo changamoto. Ndio nafundwa. Sio ndio yeye bwana. Baba anauliza kwamba tembo aguta, sema chefe mtu akikumaliwa. Uwawa. Yaani ya mme au mke au ni lazima.
1: Mtu akishafumaniwa dini ndio inasimama. Unajua dini ndio imeamrisha mambo. Ni sawa na mtu akifa, dini inasimamia mirathi, wala hawasimamii ndugu. Dini inachukua ile mirathi, halafu inawapa utaratibu namna mirathi inavyogawiwa. Kwa hivyo mtu akifumaniwa dini inasimama pale. Ikiwa ni binti na kijana wamefumaniwa wote, hakuna mmoja aliyeoa wala aliyeolewa. Hawa nakula fimbo 100. Tena fimbo zenye Mwenyezi Mungu anasema isikupateni huruma. Na sheria inasema atafute mtu shujaa, jasiri. Akipiga fimbo kweli ni fimbo ile, afu upigwe 100. Sheke ukiponyoka pale, nenda ukapigia la kaza ya kafari. Halafu kama huyo aliyefumaniwa ima ni mke na mume wali, yani huyu mwanamume kashaoa, huyu mwanamke kashaolewa, kupigwa mawe mpaka kufa ni amri ya Allah, wala sio khiari. Na pale mwenye mke wala mwenye mume, hata huyu amri mwenye kutoa amri ni imamu, kwa kusimamia amri ya Allah subhana, pigeni mawe huyu mpaka. Kwa sababu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja mama mmoja mara ya kwanza siku moja, akamwambia mtume, mimi nimezini, naomba unipige mawe. Mtume akasema, wewe ondoka bwana, hebu acha matani yako. Yule mama akarudi siku nyingine, mtume akathiri akasema, kwa hivyo kumbe ni kweli. Mtume akatoa amri, akapigwa mawe akafa. Mtume hakuanza kwenda kumuuliza mume wake au ndugu zake, kwa jamani huyo anataka apigwe mawe tumpige. Mtume aliangalia Mwenyezi Mungu anasemaje. Yule mama akapata haki yake, akawa amekufa kwa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo imekaa hivyo. Na kwa nini ziliweka hizo? Maana yake watu wapende kuoa, sipende kurukaruka. Shekhe, leo kuna watu kuoa wanaogopa, ila kurukaruka wanaweza. Na wanawake walivyo, yu tayari kumuona mume wake anarukaruka, ila hayuko tayari kuona mume wake anaoa mke mwingine. Sasa halafu na yeye mwanamume unaona lile sawa, yani mkeo anasababisha kukupeleka katika hatari, kwa sababu ukifa katika njia hiyo moto unakuhusu, kwa maana ulikiogopa kiumbe kama wewe kuliko kumuogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana nilikuwa namsikiliza shekhe mmoja juzi akawa anasema, unapooa mwanamke jiulize, je, huyu mwanamke ninayemuoa atanipeleka peponi au atakuwa ni sababu ya mimi kuingia motoni? Usiaoe mapenzi. Oa mwanamke ambaye atakuwa ni sababu ya wewe kuingia janna, kwa sababu kule janna ndio pagumu kulikoni hapa. Ndio maana mtu Mwenyezi Mungu anasema, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhera ni bora kwako kulikoni dunia. Wallahu aalam.
0: Mashaallah. Maswali nadhani narudia tena. Maswali, baadhi ya maswali nimwambia mwenzangu tuyapumzishe na tujibu maswali mengine. Maswali ya nguruwe, mbwa, na maswali mengine ambayo ya uchinjaji. Hayo mimi nimesema kabisa kwamba

0: bado ataendelea kuuliza. Kwa nadhani kama ulitua mapema basi sawa, lakini kama unarudia kuuliza unakuja kwamba hayajibiwi. Ujua Uislamu hiyo ni miamba au kagunga wa maneno kusoma. Kwa hiyo Uislamu wanatumia vazi la kanzu msikitini na hawatumii suti au vazi lingine.
1: Jamani, kila watu wana tamaduni zao na matakwa yao. Sisi katika dini tumefundishwa kupendelea vazi sana la kanzu. Yaani ukivaa kanzu ni moja katika kuadhimisha, si ndio, vazi alilokuwa kilipenda kulivaa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni vazi lilokuwa la mitume wote wa Mwenyezi Mungu Subhana. Mitume wote walikuwa wanavaa kanzu. Kwa hivyo ukivaa kanzu, maana yake unaenzi, unafanya kumbukizi
0: lina
1: heshima yake. Kwa hivyo jambo zuri sana.
2: Kutokana na hiyo hiyo heshima, siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika member katika historia. Alikuwa akihutubia. Alipokuwa na hutubia, akaingia bwana mmoja akaswali swala ya sunna. Alipomaliza kutoa salamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qum fasalli, simama na uswali. Yule bwana akasimama kisha akaswali. Alipomaliza tena, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qum fasalli, simama na uswali. Lakini masahaba wake, baada ya kuwa ametoa salamu, sahaba mmoja akamchukua yule bwana akampeleka pembeni, kwa maana akamtoa nje. Kisha alivorudi akaswali. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema neno ama hakutia neno. Maana yake ni kwamba inasemekana kwamba bwana huyu alikuwa amekuja chakali chakali. Alikuwa dhofu hali, nguo zake si nzuri. Kitendo cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kumwambia qum fasalli, simama na uswali, maana yake alikuwa akiwaonyesha wale Waislamu waliokuja wamependeza na majoho na kanzu nzuri kwamba hata huyu pia anatakiwa apendeze. Hemu mjaribu kumtizama. Kwa hivyo alipokuwa ametoka, alivorudi alirudi na kanzu nzuri, mashallah, alikuwa amependeza. Alipokuwa ameweza kuswali, basi hakusimamishwa tena. Maana yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba kanzu ama mavazi mazuri yanayopendeza meupe ni mazuri kwa ajili ya ibada, na ndio tulichagulia leo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Ni kuongeza tu ya kwamba sio kwamba ukiingia msikitini bila kanzu kabla swala hapo ndio.
2: Hapana.
0: Au labda Uislamu ni kanzu.
2: Hapana.
0: Lakini hapo unachoelekezwa tu ni kwamba hili ni vazi
2: rasmi.
0: Heshima yake, vazi ambalo manabii kwa swala kwa rasmi mpaka leo tunavaa. Kwa kila mahala pana vazi lake.
2: Naam.
0: Unakwenda kwenye makundi ya starehe na vazi yao pia.
2: Mashaallah.
0: Wanastari na vazi yao. Madaktari na vazi yao. Kwa kila mahala pana mavazi maalum ambayo yanaashiria pia kwamba kuna shughuli ambayo inaendelea. Vazi hili huwezi ukaenda ukalikuta labda kwenye kilabu ya pombe. Hata mwenye ukiingia unajishtukia, kwa sababu ni vazi ambayo unaliona kabisa hali ndani. Kwa hiyo muhimu wa vazi hili ni kwa sababu ya heshima na utukufu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe amenipa vazi hili. Kwa hiyo ndugu yangu, nadhani majawabu ambayo tumekujibu ni hayo, na itakuwa jambo la maana kama utakuwa umeelewa. Ujue Uislamu anasema kutekiba tokea majengo, tokea majengo. Kwa sasa ipo Gonda mjini, tafadhali shekhe, nipe simulizi fupi kati ya Israel na Palestina katika dini ya Uislamu.
1: Mimi binafsi sijui.

0: Hapa kutoka Bariadi anaomba kufahamu yafuatayo: sura gani ambayo haianzi kwa jina la Mwenyezi Mungu, na kwa nini Qur'ani imeteremshwa kidogo kidogo, lakini pia masharti ambayo ni yapi, eda ni nini? Sura ambayo
1: ni surati Tauba.
0: Bismillah.
1: Surati Tauba inaanza bara'atu min Allah. Na
0: suratu Tauba, ndugu yangu, majawabu hayo. Lakini pia kwa nini Qur'ani iliteremshwa kidogo?
1: Qur'ani ilitoka kule kwa Mwenyezi Mungu ilipokuwa imehifadhiwa, ikaja kwenye kule kutoka kwenye Lauhul Mahfuz, ikaja mpaka uwingu wa kwanza. Kwa hivyo ilikuwa inatelemka kwa matukio maalum, kama tunavyoisoma sasa hivi. Uwezo ukatoa mawaidha ukasoma Qur'ani nzima, utachagua baadhi ya aya zinazoendana na tukio unalotaka kulizungumza. Kwa hivyo Qur'ani ilipokuja mpaka uwingu wa kwanza ilikuwa inatelemka taratibu kutokana na aina ya matukio. Yaani mathalan leo limetokea tukio la kufunga. Haiwezi kuja aya uzinifu, za uzinifu zitasubiri kwanza izungumzwe kwanza funga. Ikimalizika funga, likitokezea tukio la uzinifu, aya za funga zitasimama kwanza, zitakuja aya za uzinifu. Ndivyo ilivyokuwa. Na ndio maana ukienda mahakamani unasomewa vifungu vinavyohusiana na kosa ulilolifanya. Wala hutasomewa kifungu cha kuhusiana na biashara. Pala ukwenda kufanya biashara na aliyehukumiwa kwa mfumo wa biashara atasomewa vifungu vinavyohusiana na biashara yake, wala hata somewa vifungu vya usafirishaji. Iko hivyo tu. Kwa hivyo Qur'ani ilishuka taratibu kwa sababu ya mfumo wa aina ya mambo mpaka yatokee ufafanuzi wake unakuja.
2: Lakini pia ni tunaweza kujiuliza kwa akili za haraka haraka ama za kibinadamu ni kwamba kama ulivyosema Qur'ani ilishuka yote, lakini baada ya hapo ikaanza kushuka kwa mafungu mafungu kutokana na matukio. Lakini pia tukijiuliza ni utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha namna gani ya kupangilia mambo, namna gani tuende taratibu ili mambo yote yaweze kukamilika. Uwezo huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuleta moja kwa moja kumfikishia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao, anao na atabaki kuwa nao. Wallahu a'lam.
0: Allahu ta'alam, mashallah. Huyu anasema Saida Rantani nani anatufundisha leo? Anaitwa Pendo Magesa, akiwa Magita, maeneo ya kanisa Mbani. Nahisi ni Mbani. Mbani.
2: Naam.
0: Waislamu eti tunaruhusiwa kuwa na wake wangapi?
2: Naam.
0: Wanne,
2: Sheikh.
0: Wanne.
1: Tena wanne wenyewe wa pamoja. Akiondoka mmoja unasimika mwingine.
2: Yaani wabaki wanne wale.
1: Wanabaki wanne wale wale. Akiondoka mmoja unasimika. Yaani kila akiondoka mmoja unasimika mmoja.
2: Idadi baki
1: pale. Idadi baki pale pale.
2: Unaongeza wawili.
1: Wakiondoka watatu unaongeza watatu na kuwa wanne.
2: Naam.
1: Simple tu yani. Yana maisha yamerahisishwa.
0: Paul Joseph kutoka Buta anasema, Shekhe, ninaomba nisaidie swala ya wakati wa kulala.
1: Dua.
0: Maanisha dua.
1: Bismika Allahumma ahaya wabika amutu. Kuna wengine anasema bismika amutu wa ahaya lillahi rabbil alamin. Bismika Allahumma ahaya wabika amutu, au bismika Allahumma amutu wa ahaya lillahi rabbil alamin, kwamba ninaanza kufa halafu na kuwa hai. Hii ya kwanza niliyosoma, na kuwa hai afayaje na kufa, kwamba Allahumma bismika Allahumma ahaya wabika amutu, na kwako nafanyaje na kufa. Yote sawa tu, lakini inapendeza kabla hajasoma dua asome alhamdu mara tatu, qul huwallahu mara tatu, Kul a'udhu rabbil falaq mara tatu, kwa a'udhu rabbin nas mara tatu, ayatu kursi mara tatu, halafu apulizie pande nne zote za kitanda, halafu aombe dua alale, manake kashatia ulinzi pembe zote za kitanda.
0: Mashallah, umefikia tamati kwa penzi la jenerali lakini hiki cha Uislamu. Para kumajaliwa kwa Mwenyezi Mungu tunaomba sote kwa pamoja tujalie uhai shawa tuna na juma lijalo muda na wakati kama leo. Tulikuwa nasi kwa pamoja, mimi ndugu wenu kwa Harwaran Sada Adel Ibn Ayubu kwa naye hapa, bila kusahau Sada Rajab
1: Gogo
0: Gogo Bahari
1: na
0: Sada pamoja
1: bila hitofiku. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama, napenda kusikiliza, napenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, dono ka rasta.
0: Muziki ni hisia.
3: Kya hua?
0: Muziki ni burudani. Muziki ni hatua.
3: Vukasam.
0: Muziki ni safari.
3: Muziki ni

0: ndio, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba, napenda kusikiliza, napenda
0: wanavyoimba. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

ndio nafasi na sehemu nzuri ambayo unaipata kupitia Mazingira FM kwa kila Ijumaa. Inapokuwa ina timu saa 4 na dakika 30 inakuwa nafasi nzuri ya burudani safi, nyimbo tulivu ambazo zinakupa nafasi ya kuiona weekend yako mambo yanaenda vizuri. Ni kipindi cha shehena kwako mdau na mpenzi wa burudani kama hii. Karibu sana na pole kwa ukimya watangu siku ya Ijumaa, tukitarajia tena kukutana tena kwa siku ya Ijumaa nyingine kama ilivyo hii leo. Na asante pole kwa hekaheka nyingine zote ambazo umeweza kutanazo tangu tumeagana ndani ya kipindi cha shehena hadi katika siku ya Ijumaa ya leo ambayo tayari umeifungulia redio yako, na kwa huu muda basi unaendelea kuipata burudani. Na kama ilivyo sehemu ya mwanzo kabisa wa sehemu ya burudani, inasikika sauti ya Sonigam na mrembo Elkaniki ndani ya wimbo wa Ate Jate Jomili Tahe. Bana, hii ni moja kati ya ngoma ambayo naipata kwenye filamu ya Hari Dili Jo Piari Karega mwaka 2000 ndio iliweza kuingia sokoni ikiwa imewaruhusu mastaa kibao, miongoni ni pamoja na Salman Khan akiwa anatumia jina la Raj Sharma au mwite Raju, lakini mrembo Prince Zinta akiwa ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuonekana. Jina la Jean Viverma, Rani Mukej au mwite Puja,

teri piarime, teri intezarime. Katika upendo wako na katika uvumilivu wako, au katika kusubiri kwako. Lakini kama ilivyo jina la wimbo Ate Jatejo Militahe Tumsalagitahe, kila naye mkimbilia naona anafanana na wewe. Bana, naomba nikusafirishe kwenye sehemu ya burudani, baadaye sauti yangu itasikika katika yale ambayo yanatuunganisha pamoja nawe. Lakini mwenyeji tayari ashajua sauti ni ya nani. Wala nisisite kuweka alama kwenye sehemu ya tua hii. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, na nina nafasi ya kipindi cha Shehena hadi pale saa 6 kamili usiku.

Bana, sauti ya kiume ambayo inasikika ndani ya wimbo huu ni ya Arijit Singh. Lakini sauti ya kike ambayo inaendelea kupamba ulimwengu wa muziki wa miondoko hii, basi ni yake Elkanik. Kazi ikiwa imeandikwa na Rishradi Kamelo, lakini ikiwa imetengenezwa na Rahman. Ndani ya filamu utampata Deepak, Ranbir Kapoor, na hao ndio wanaonekana kwenye video. Wanasema master. Bandauliza hilo naambiwa ni mastering.

انتظاری کرد. Moyo wangu usisubiri zaidi. Kwa hiyo kama kuna kusubiri basi kuna muda, moyo pia utakiwe kusubiri zaidi. Wimbo na upata kwenye filamu ya Frida. Kazi nzuri ya kitambo tangu mwaka 2004. Bana kama mezaliwa mwaka huo basi hii ni kazi ambayo ndio imeingia sokoni na ilitolewa tarehe 20 ya mwezi Agosti mwaka 2004. Ndani ya filamu nampata Fadin Khan. Umo alikuwa anatumia jina la Vikram Singh lakini kuna Kareena Kapoor.

na bado filamu iliweza kuingia na uhondo wote, lakini sauti ya waimbaji iliyosikika katika wimbo huu yule yule tena mkongwe Judith na Ryan akiwa na mrembo Elkanik ndio waimbaji wa wimbo huu, lakini kwenye filamu alionekana anacheza miondoko hii ni Fardin Khan na Kareena Kapoor. Yoneze ikawa ni moja kati ya sentensi ambayo ilikuwa inabaki kwa watazamaji wengi sana, hasa wakiangalia wale mastaa wengi hususan ni wa kike, kila moja alionekana na sauti nzuri ya kuweza kuimba, lakini walisio liobaki sio wote ambao wanaweza kuimba. Wapo watu ambao wamekuwa ni muhimu sana hasa kwenye uimbaji wa hizo nyimbo ambazo zinakwenda kutumika kwenye movie mbalimbali ambao wanatambulika kama playback singer. Wanaitwa playback kwa sababu ndio hao wanaifanya kazi studio. Baadaye basi kwenye filamu au kwenye movie anaonekana mtu mwingine. Kwa hiyo Kareena Kapoor ndani ya filamu ni kuonekana tu, lakini sauti iliyoimba wimbo huu ni yake Elkanik. Lakini kama ilivyo kwa Fardin Khan ndani ya filamu ambaye anaonekana, lakini studio sauti ni ya Judith na Ryan.

Okay, asante. Ngoma iko hivi kwa sababu iliweza kuwekwa sawa na watu wenye uwezo mkubwa sana wa uimbaji. Lakini kama umewahi kushuhudia pia filamu ya Kismet Connection, basi utaujua ule uwezo wa wale mastaa waliweza kuingia. Tunasema ilitoa itoshi tu kusema kwamba uliweza kuimba vizuri, lakini pia kimkosa star ambaye anaweza akatembea na mianguko ya mwimbaji katika hisia, basi utakuwa sio wimbo uliokamilika, hasa kwa wale ambao wanakuwa wayambuli maneno ambayo yanatumika kwenye wimbo husika. Basi ni matendo, wenzetu angesema gesture, zingesaidia kujua kabisa kwamba nini kinazungumzwa kwenye wimbo huu. Bahuda tumkiho kwa Mungu upo, ni kwa ajili ya Mungu upo. Na kwamba uko pale kila mahali, hari jaga tumhiho, hari jaga tumhiho.

sauti ya mtu mzima Atifu Aslam, ndio mwimbaji wa kazi hii kongwe wa miondoko hii, mzaliwa tarehe 12 ya mwezi Machi mwaka 1983. Ndio amezaliwa mwimbaji kwa maana ya sauti iliyosikika kwenye wimbo wa Bahuda. Lakini akiwa na mwenyeji wake ambaye ni mkongwe sana ndani ya Playback Singers, ambaye ni mwanamama Elka Nick, ni mzaliwa tarehe 20 mwezi Machi mwaka 1966. Unaizungumzia miaka 60 ya upendo wa Mwenyezi Mungu chini ya sayari. Hii ikiwa ni miongoni mwa kazi ambazo zinaingia kwenye kumbukumbu ya uwezo mzuri na alama nzuri baada ya kile alichokifanya kwenye Kuchikuchi Otahe akiwa na Judith na Ryan. Tumeanzia hapo kwa sababu ni sehemu kubwa ya alama ya miondoko ya Nachi. Kwa wengi ni Kuchikuchi Otahe ambayo iliweza kutengenezwa vizuri sana ndani ya Playback Singers kwa maana ya uimbaji halisi, Elka Nick na Judith na Ryan, lakini ndani ya filamu akiwa amepata Sharukan, akiwa amepatikana Rani Mukeji kwa jina la Tina, na mkongwe Mrs. RJ Devgan akiwa anatumia jina la Angel, ndio aliweza kuiwezesha hiyo kazi. Kwa hiyo kwa upande wa mwimbaji kwa maana ya Elka Nick, kwake ilikuwa sio mbatishaji, maana sio ukubwani, na ni kazi ambayo inaelezwa kwenye historia ya uimbaji. Elka alianza kuimba akiwa ni mtoto wa miaka 6. Kwa hiyo kwake ndio maana kazi nyingi zimesikika katika kinywa chake, na wala sio mbatishaji, ni uwezo ndio unamfanya pia aweze kushiriki na watu mbalimbali. Ukiangalia kazi na ile tofauti ya umri aliyokuwa nayo Elka Nick, ambaye ni mzaliwa wa 66 na kwenda kushiriki vizuri kwenye kazi na Atifu Aslam akiwa amezaliwa 83, unaiona tofauti ya miaka karibu 23 hapo katikati yao ambayo iko na watenga. Lakini ujazo wa sauti ya Elka Nick bado iliweza kuifanya kismat usadifu uwezo wa imbaji wazuri. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2008.

Okay, asante, nafasi nzuri kwako ambaye uko pamoja nami katika usiku huu, lakini ambaye ni mpenzi kabisa wa miondoko hii na ambaye kile inaposikika sauti ya nyimbo hizi basi naifanya siku yako kuwa njema zaidi, na kama ni redio basi sauti inakuwa ya juu kabisa. Majirani watuvumilie tu kwa dakika na muda ambao tuko katika sehemu ya burudani hii ambayo tunaipata mara moja tu kwa wiki. Lakini kama una chombo kizuri sana ambacho kinaruhusu mianguko ya vionjo vyote vya muziki na sauti, basi asante sana. Kama una sabufa fulani hivi yenye uwezo, iko sebleni au iko chumbani na ambayo inakusindikiza katika nafasi na sehemu ya burudani, bana umepatia sana. Lakini pia kama unaitumia simu yako ya mkononi, basi Mazingira FM katika ujazo wa kutosha kabisa, naamini ladha inasikika vizuri ndani ya kipindi cha shehena. Bana, kama natumia redio ndogo hivi ambazo ni nyuzi zinatafuta ile frequency, naamini ukifika kwenye 91.7 imara wa usikivu wa sauti, basi unaifanya siku iwe njema sana. Asante kuichagua Mazingira FM. Mungu kwenye chombo cha usafiri, unaelekea nyumbani baada ya hekaheka za hapa na pale, basi asante kuichagua Mazingira FM. Ebana, bado uko saluni, lakini pembeni yako ni Mazingira FM. Tunatambua pia nafasi yako na mapenzi yako ndani ya kipindi cha shehena. Lakini pia kama uko dukani, asante. Kuna wale ambao wako ziwani muda kama huu, wimbi la sauti likipiga la ziwa likikusindikiza pia katika tafakari ya maisha na heka heka za hapa na pale. Lakini karibu yako naisikiliza Mazingira FM bana. Asante, asante sana tu pia kwa kuweza kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha shehena. Nimekufikia ulipo, basi hiyo ni kwa nafasi yangu. Tunakwenda sasa kwa nafasi yako, na ndio simu yako itasikika hapa. Utakuwa na fursa nzuri sana kujitambulisha kwa wadau, uwe ni miongoni mwa wale ambao utasikika. Unaweza ukawa ni mwenyeji sana kwenye safu hii ya kutupata na kusikika kupitia Mazingira FM. Lakini pia kama haitoshi, basi ni fursa nyingine tena utaipata kupitia kwetu hapa, ambapo utasikika kwa nafasi na muda huu kwa simu yako ambayo uko pamoja nasi.

Bana, hii ni moja kati ya kazi nyingine tena za Arijit Singh. Baada ya sauti ya Bahuda kuweza kusikika, na mimi pia naweza ikakupa ladha zaidi kwamba tuzungumzi. Tunasema kuna kubahatisha na kuotea. Hawa sio waoteaji, ni uwezo ndio unafanya. Wakati mwingine kila anayefikiria kuandika movie na akafikiria kipengele muhimu sana pia, basi anajua ni wa master gani au wenye uwezo gani wa kuimba na waita. Na miongoni mwa mambo matatu makubwa ambayo mara kadhaa utayakuta kwenye filamu za Bollywood toka pale nchini India ni pamoja na sehemu ya mkasa wenyewe. Nyimbo ni sehemu ya filamu nyingi, lakini pia na comedy, na wapo wale master wa comedy ambao ndani kwenye filamu wanachukua hivyo vitengo, na waandishi wengi wanajua hapa na muhitaji fulani, basi anajiongea kwenye upande huo wa comedy. Bana, nafasi nzuri sasa kuweza kusikika hapa moja kwa moja. Kamata simu yako ya mkononi, simu kumi zitasikika, na tunatamani sana uwe miongoni mwa zile simu kumi. Namba zetu ziko huru sana kwa kila msikilizaji, wala zina urafiki, undugu wala ukoo. Ni uwezo wako tu wa kuweza kuisaka laini, kwa sababu inampa nafasi kila msikilizaji wetu kuzungumza pamoja nasi, hasa tunapokuwa tumetoa nafasi ya simu ya moja kwa moja. Tuwapongeze tu wale wadau wa karibu sana ambao hata tungesema arudie mara mbili wangeweza kuifanya hiyo kazi vizuri kabisa, katika sehemu ya kilio kikubwa ya kwamba line iko bize. Bana, inawezekana pia na wewe ukajipima, ni uwezo wako wa kutafuta line au pengine ni nguvu ya simu ulionayo, hiyo ndio ambayo inaweza ikakusaidia hapa. Kama namba zetu unazo, basi kaa kwa kutulia, tunaomba tuzitaje namba sasa kwa faida pia ya msikilizaji wetu ambaye kwa namna moja au nyingine miongoni mwa vitu ambavyo hana ni pamoja na namba hii ya hapa studio ambayo inatumika kwa vipindi mbalimbali mbali, na ambayo hii inakualika ndani ya kipindi cha Shehena katika zile simu kumi. Ukiwa unajiandaa kutaja hapa, nitoe kwanza mawili matatu katika utaratibu ambao ni msaada zaidi pia kwako mtumiaji, au pengine unaweza ukawa ni mara ya kwanza au mara kadhaa pia umejaribu na umekuwa ukiishia njiani pasipo simu yako kuwa miongoni. Bana, nambari ziko mbili kwenye kifaa kimoja maalum kwa ajili

0: kuwa laini sawa na mwingine aliyochukua, lakini kinyume chake ukimya utatanda sana. Lakini haya yote ni majibu ambayo utapata kutokana pia na uwezo wako mzuri wa kunakiri namba hapa studio, ili tuweze kwenda pamoja ndani ya kipindi cha shehena. Bana, nina simu 10, simu yako ya kwanza kabisa ambayo utahusika ndani ya kipindi cha shehena utakuwa na fursa kwa watu watano. Simu ya pili itakuwa na nafasi kwa watu wanne. Simu ya tatu, watu watatu. Simu ya nne, watu wawili. Na simu ya tano, mtu mmoja. Hiyo itakuwa ni nafasi na sehemu ya kwanza kabisa ya simu zako. Unaweza ukajipima, unasubiri kwenye namba 1, 2, 3 au pengine unatangulia, ni kuwai ni vema zaidi. Naomba nitaje namba ya simu. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie, 0656 55 55 71. Itakuwa imesomeka vizuri kwako, unaweza ukaihakiki vizuri, usijichanganye ukapiga kwa watu wengine basi ukaambulia maneno. Na tafadhali sana, kuna wale wasikilizaji ambao mnachanganya namba ambazo ziko kwenye huduma mbalimbali ambazo zinatangazwa kupitia Mazingira FM, basi hizo ndio unapiga na kutuma message, na ambazo wakati mwingine zinakuwa zihusiki kabisa na jambo lingine lote ambalo linahusu kinachoendelea kwenye vipindi. Kwa ili kuepuka usumbufu pia na kuona hujasikilizwa, ni kutokana pia na kuchanganya maelezo. Namba hii ni hapa studio, 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 60 00 00 7 0684 60 00 00 7. Na mimi mpaka hapo itakuwa ni haki na halali sasa ya zile simu ambazo zitasikika hapa studio katika line. Hello. Naam. Kamata simu yako vizuri ili angalau usikike. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Hello. Hello. Unaweza kuongeza sauti tafadhali, maana ni simu ya kwanza kabisa kwetu hapa. Vinginevyo basi nitaiweka pembeni. Kutoka Mwibagi. Asante, karibu sana na hongera sana kuwa miongoni mwa zile simu 10 ya kwako ni ya kwanza. Nafasi ni kwa watu watano. Hiyo umepewa. Karibu sana Winifrida. Aya, asante sana Winifrida. Inatosha tu hata kwako msikilizaji ambaye unaweza ukaona sina wa kumsalimia wala nini, kwa sababu hii ni ya ziada, lakini kwetu kusikika. Kwa nitaiweka kwenye mahesabu yangu vizuri sana ya kwako Winifrida Matias kutoka Mwibagi. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Simu ya pili. Hello.
1: Hello kakangu, mambo vipi?
0: Niko salama. Naitwa nani? Uko wapi?
1: Bana, kwa faida tu ya sikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamilama kata ya Kabasa hapa.
0: Asante sana Kengwa yule ya kutoka Nyamilama, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena.
1: Bana kaka, asante kabisa.
0: Simu yako ya pili, watu wanne.
1: Bana asante. Bana, wa kwanza kabisa nitaanza na huyu hapa, nimkaribishe kwenye shehena. Huyu hapa ni anaitwa Kisi Bunziri. Anapatikana maeneo ya Kamkenge, ila kwa sasa najua yuko mwenye manyama pale na muuguza babake, namwambia asikilize shehena. Bana, namba mbili. Bana, ngoja niende kwa Winifrida Stefano pale za Ramadi pale, namwambia dadangu sikiliza shehena hapa. Bana, namba tatu, ngoja niende kwa kaka Tinga pande za Masinono, namwambia kaka sikiliza shehena. Bana, namba nne na mwisho,

0: Bana, ngoja nirudi maeneo ya Bushigwamara kwa watu warefu pale, wanaongozwa na huyu anaitwa Ali Dede. Mwambie ebu msikilize Shena ni Mazingira FM. Bana kaka Lucas.
1: Naam, naam.
0: Bana kaka, tuko pamoja sana.
1: Asante Kengwa Yuya, kutoka Nyamilama, Bunda. Simu ya pili katika zile 15, nafasi ya kwanza. Naomba niruhusu simu yangu ya tatu katika line.
2: Hello, hello Mash. Shena na Mazingira FM.
1: Asante, umesikika vema. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Sauti ya kwake Nyanda wa Lelo chapo pa Magu hapo.
1: Nyanda wa Lelo.
2: Naam.
1: Kutoka Magu.
2: Naam.
1: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shena, simu yako ya tatu. Watu watatu umepewa nafasi hiyo.
2: Asante sana mkuu. Mtu wa kwanza rafiki yangu mmoja kutoka Case Junior yuko Kaembe pana, mwambie nataka tuko pamoja. Wa pili niluzungusha Madede yuko iponya kugari Kaembe, na mwambie tuko pamoja sana. Wa tatu ni wewe hapo mjengo, tuko pamoja sana kaka wangu.
1: Asante sana Nyanda wa Lelo kutoka Magu Mwanza. Simu yako ya tatu imeweza kusikika hapa. Bana, naomba niruhusu simu ya nne katika line.
3: Jena Shera na Mazingira FM.
1: Asante, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti yako ndio Bushigwamara, sauti yako Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigwamara kwa watu warefu.
1: Asante sana Ali Dede kutoka Kontawa.
3: Ya kwanza, Shena ya kwanza ni mkamate Binaki John atoa Bushigwamara, namwambia kaka sikiliza Shena Mazingira FM. Ya pili, ngoja nipeleke kwa Kengwa Yuyu akiwa Nyamilama, namwambia kaka sikiliza Shena na Mazingira FM.
1: Ujumbe wako?
3: Ya tatu ya mwisho nipeleke.
1: Ah. Menda kasi sana ndugu yangu. Simu yako ya nne, mbili tu zilikuwa zinatosha. Naomba nihusike na simu ya tano na utakuwa na fursa kwa mtu mmoja. Hii imekubali. Hello.
4: Hello, Shena na Mazingira FM.
1: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Hii ni sauti ya Joyce Lugina au Mama Edison, niko hapa Matanza Kona, wilaya ya Busega.
1: Asante na asante na karibu sana kutoka Masanza Kona.
4: Asante. Namba moja tu mimi huyu Winifrida Stefano. Namkaribisha kwenye Shena. Andeza ujumbe, nampenda sana.
1: Asante sana. Asante sana Joyce Lugina kutoka Masanza. Nimepokea simu tano kati ya zile kumi, lakini hii ni awamu ya kwanza. Tutakwenda katika nafasi na sehemu ya burudani. Kushukuru sana pia Winifrida Matias kutoka hapo Mwibagi kwa kuwa sehemu ya kipindi cha Shehena, lakini pia Kengwa Yuya Msukuma wa kwanza kula palachichi kutoka Nyamilama Bunda kwa nafasi ya pili, Nyanda wa Lelo kutoka Magu Mwanza, Kontawa Bushigwamala na Joyce Lugina, wote ambao mmealikwa kupitia watu hawa. Niseme karibu, hii ni sehemu ya Shehena, burudani inachukua nafasi, baadaye nitakuwa na fursa nyingine. Jipange, umekosa zile tano za kwanza, za pili zingine tutarejea hapa, inaweza ikawa ni fursa na nafasi yako pia.

0: Okay, asante. Saa 5 na dakika 39 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni Mazingira FM, kipindi ni Shehena. Nafasi nzuri tu pia kwako msikilizaji wa Radio Mazingira FM ambaye kwa muda huu basi uko pamoja nasi katika nafasi na sehemu ya burudani ambayo inachukua nafasi, lakini kwako ambaye unafuatilia kwa karibu, nafasi nzuri basi ya kuweza kusalimiana, kufahamiana na kutambuana ndani ya kipindi cha Shehena, simu tano zingine za pili, ili kuitengeneza idadi ya simu 10 kwa ujumla. Tano za kwanza tayari zimekwisha ondoka, hizi ni tano za pili ambapo nitakuwa na simu ya 6, ya 7, ya 8, ya 9 na ya 10. Sio mbaya nikizitenga tu pia. Kumbuka ile ya kwanza itakuwa na nafasi ya mtu mmoja, ya pili wawili, ya tatu watatu, ya nne wanne, ya tano watano, ya sita kama itakuwepo tutaona, lakini ni simu 10 zinahusika. Mambo yako hivyo. Kwa hiyo bana, kadri unavyozidi kuwahi ndivyo ambavyo nafasi ndogo sana unaipata ya kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na rafiki. Yes, mambo yako salama, naomba nihusike na simu moja kwa moja, sio mbaya tukikumbushana namba 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
1: Shehena na Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Kiroho Safi kutoka Ifanyanumbu mkoani Simiyu hapa Ngoruka.
0: Asante sana Kiroho Safi kutoka Ifanyanumbu. Karibu sana, simu yako ni ya kwanza, mtu mmoja.
1: Salamu za kwanza kabisa nizitume kwa kaka Tinga, waziri wa maji akiwa Masoro Mjerua. Huyu ni Mjerua kwanza kupata ndege kwenda Marekani. Nampenda sana, pamoja sana Koruka.
0: Asante sana Kiroho Safi, simu ya kwanza mapema kabisa katika zile tano. Nani anafuata hii ya pili? Hello.
2: Koruka.
0: Nam. Unaitwa nani? Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Yohana Kurwa, au kipendu niite Gazeti, mtu mwenye vitu vingi, niko hapa Ruabu hapa.
0: Asante Gazeti kutoka Ruabu, karibu sana ndani ya Shehena, simu yako ya pili, watu wawili.
2: Asante, mtu wa kwanza Mashaka Harage akiwa pale Ifanyanumbu, wa pili dada Buduni Mwangateko akiwa hapo Bunda Dei.
0: Ujumbe gani kwao?
2: Ujumbe, huwezi kuijua kesho hata kama ungekuwa mtunzi wa kalenda.
0: Okay. Asante Yohana Kurwa. Simu yako imefika katika zile simu tano ya kwako ya pili. Naomba nihusike na simu ya tatu. Hello.
3: Hello, habari hapa studio?
0: Hapa. Hapa studio salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifanyanumbu. Sawa, Ifanyanumbu makanisani hapa.
0: Asante sana, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, simu yako ya tatu, watu watatu walike ndani ya kipindi.

0: Leader Stefano anapatikana pale la Madi Malikia wa Nguvu. Namba tatu ni mkamate huyu Bedsheba anapatikana pale Tarime. Katika ujumbe nawapenda sana, tupendane kupitia Mazingira FM.
1: Asante kwa simu yako, asante kwa kusikiliza. Pia ndani ya zile simu tano umefanikiwa. Naomba nihusike na simu ya 4 katika line.
2: Hello.
1: Unasikika? Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Juma Maduhu kutoka Manyamanyama kwa jina maarufu Mwanarusi.
1: Asante sana, habari za Manyamanyama Mwanarusi?
2: Nzuri.
1: Karibu sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Shena. Simu ni ya 4, watu 4.
2: Wa kwanza namtumia kaka Chinga akiwa pale Masinono. Wa tunamwigi pomu. Wa pili, wa tatu nampelekea kwa Noni Dede chunga ng'ombe. Wa nne nampelekea mwenyekiti wangu akiwa pale Karukekele. Usio ni jua la giza uwezi kulitambua. Asante sana.
1: Asante sana naye pia ndani ya Shehena simu ya 4. Bana, bado moja ya mwisho. Nani ana bahati ya kuweza kulifunga zoezi? Hii ni simu imekubali hapa. Hello.
3: Hello.
1: Asante sana, asante sana, asante sana, hongera sana. Unaitwa nani?
3: Mama Edison, nipo Masawi.
1: Mama Edison kutoka Masanza. Okay, Joyce Lujina Masanza, Mama Edison. Okay, asante, karibu sana Mama Edison kutoka Masanza.
3: Asante. Namba moja ni kwa huyu Mwanarusi. Namba mbili ni kwa Kingwa Ilia. Namba tatu ni kwa Mashaka Rage. Namba nne ni kwa Marco Juma. Namba tano ni huyu Pili Pastori au Mrs. Milanga. Pande za ujumbe
1: hawa ni watu wawili au ni mtu mmoja? Mama Edison, Mama Lujina. Joyce Lujina, Mama Edison, ni watu wawili tofauti?
3: Joyce Lujina na Mama Edison ni mtu yule yule.
1: Sambo na umerudia tena kupiga simu ndugu yangu. Naomba ni ruhusu simu nyingine badala ya simu hii, na iwe ya mwisho kwangu, na nitakuwa nimeipa baraka yangu hiyo simu ya mwisho. Katika line. Hello.
4: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela.
1: Asante sana Daniel Mabindo, karibu sana ndani ya kipindi cha Shena. Simu yako ndio nafunga zoezi kwa watu watano.
4: Wa kwanza kabisa anaitwa Balala James Tawa Kalemena. Wa pili anaitwa Kilosati akiwa Iponyanu. Wa tatu anaitwa Kumili Mwamchagwa akiwa Tunda Kenya. Wa nne anaitwa Kisibundili akiwa Waliku. Wa tano anaitwa Inisilida Stefano akiwa Lamati. Ujumbe, tusikiliza Shehena na makoo, yani naumwa.
1: Oh, pole sana. Pole, pole, pole, pole sana. Zile simu tano, nafasi ya pili ili ukamilisha simu 10 zimetamatika. Asante kwa wote ambao mlijaribu zoezi na kuweza kufanikiwa katika zile simu 10. Tano za kwanza, asante Winifrida Matias kutoka Mwibagi. Asante Kengwa Yuya wa hapo Nyamilama Bunda. Asante Nyanda wa Lelo kutoka Mabu Mwanza. Asante Kontawa Bushigwamala na Joyce Lujina kutoka Masanza Kona katika zile simu tano za kwanza. Kiroho Safi wa hapo Iponyanumbu, asante kuisikiliza Mazingira FM. Yohana Kurwa au Mwite Gazeti kutoka Ruabu Bunda. Marco Juma kutoka Iponyanumbu hapo makanisani. Juma Maduhu Mwanalusi kutoka Manyamanyama Bunda na Daniel Mabindo kutoka Kalemela. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM, heshima kwako. Bado tuna dakika za kuweza kusalia pamoja nawe. Kama bana umekosa ile nafasi ya simu yako ya moja kwa moja, hiyo hiyo namba itumie kuandika ujumbe mfupi, lakini maneno ni mafupi sana. Andika tu shehena, tambulisha jina lako, utakuwa na fursa kusoma unaitwa nani, unapatikana wapi. Hiyo ndio itakuwa nafasi ya dakika ambazo zitasalia katika kipindi cha shehena. Baki nasi.

Okay, asante kwa wale ambao mmefanikiwa katika nafasi na ujumbe mfupi kwa wakati sana. Bwanza shuleni ujumbe unasema Mungu atulinde. Aya, asante Bwanza, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku leo kwa kuweza kusikiliza. Pia Dixon kutoka Nyamikoma, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Damari kutoka Rusoli hapo Majita unasema unaisikiliza Shehena. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi. Unasema unaitwa Bijoma kutoka Nyamongo, unasema okay, umekaribisha hapana, uko na fursa tu ya kujitambulisha wewe mwenyewe hapa. Unaitwa Paulo, unapatikana Manyamanyama, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Unasema unaitwa Kulindwa almaarufu maskini wa pesa kutoka Bushigwa Mala kwa watu warefu. Asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Unasema unaitwa Bena namba 10 ya muda wote, unatokea hapo Lamadi. Asante kwa kusikiliza, pia karibu kwenye Shehena. Mama Nyaki kutoka hapo Nyamuswa unasema nawapenda sana wote. Asante nawe pia zikufikie. Unasema unaitwa Yohana Kulwa au muite gazeti kutoka Ruabu, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Ndio jumba wako huo. Aya, asante Shehena na Mazingira FM. Unaitwa Fredi Masore Magesa kutoka mtaa wa Zanzibar Bunda, unasema tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza, pia karibu sana pamoja sana. Kimbiza by Mtiba aka muite Mkuri halisi kutoka Potarime. Aya, asante, karibu kwenye Shehena. Unasema unaitwa Ahmed kutoka pande za Bunda Balili, unasema tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza, pia karibu ndani ya Shehena. Ni kusome kama Zakaria maarufu kama mzee wa mpili, mdunguaji kutoka pande za Ukerewe Mlezi. Unasema unapenda kuwatakia usiku mwema wote. Aya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia unaitwa Paulo, tusha kutazama, asante kwa kusikiliza. Unaitwa Charles Webiro, unapatikana hapo Kunzugu, karibu sana, ujumbe wako umetufikia. Dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day, asante kwa kusikiliza, pia karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Ujumbe mwingine kutoka kwako unaitwa Charles Tanu kutoka Mikuyu Majita, ujumbe wako umetufikia Charles, asante kwa kusikiliza, pia karibu ndani ya Shehena. Unasema unaitwa Muha kutoka hapo Kigoma ukiwa Saranga, ujumbe wako umetufikia Muha, asante, karibu sana kwenye Shehena. Efe unaitwa Petero Mchimba Visima kutoka Buswahili, unasema nawapenda sana. Aya, ujumbe wako umetufikia, asante. Nkengwa Yuya Msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama ndio kwenu. Aya, ujumbe wako huo unasema hivyo, asante. Ligo Beti kutoka pande za Mchigondo unasema tuko pamoja, ndio ujumbe wako, asante kwa kusikiliza. Pia ni kusome kama Wesiko Wambura Kisengewa kutoka pande za 91.7 Mazingira FM hoji Zanzibar, Shehena ni burudani naipenda sana, watakia usiku mwema wote wapenzi wa Mazingira FM. Ndivyo navyoandika hapa ujumbe wako, tumekusoma. Zakaria maarufu kama mzee wa mpili ulishasomeka ndani ya Shehena, asante kwa kusikiliza. Pia ni kusome kama kituma ujumbe wako mara moja na kuwe inatosha zaidi. Jiamini tu kwamba kama itafika kwa wakati basi tutaipa nafasi. Damali kutoka Buhare Musoma mjini unasema nakipenda sana kipindi hiki na wapenda sana, Mungu awalinde na kupenda sana hapo studio. Asante Damali, karibu sana kwenye Shehena. Juu mwingine kutoka kwako unasema ni kusome kama okay, jume nisha utazama, naomba niweke pembeni. Musa Kaboya Wanyakulunduma hapo unasema ndani ya Shehena. Aya, asante Musa, karibu sana. Iliki Bulilo unasema unakaa Bunda Mara Tanzania, unawatakia usiku mwema Mazingira FM. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asante Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu, tuko pamoja sana Ankoluka, ndio sema ujumbe wako huo. Unasema ni kusome kama nani sha utazama ujumbe wako tuweke pembeni ule ambao tujaupa nafasi. E bana, kama nataka kuhitimisha deni hivi hasa kwa nafasi ya ujumbe wako mfupi,
Aya, unaitwa Makigo Masunga kutoka Kinyambwiga, golikipa mkubwa hapo. Unasema unasikiliza Shena, tuko pamoja. Aya, kwa ujumbe wako asante kwa kusikiliza pia. Nitimishe na ujumbe wako, unaitwa okay. Aya, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Muda sio rafiki, lakini unairuhusu kufanya hivi.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: wana boda boda ote bukokwa nyakalilo. Ah, visio vya kome.
1: Sikia hii.

Okay. Weche matimo

Vaya, vaya.

Amigos, usted con Dari Caño. Mándale.

Yeah. Una voi. Nicola Angio Manca.

mwana wo munu numuya nainda eno ali mu shule no mdogo awe usimba tegema amare ngo gai koko nainda ukwibura umano no mara numurema urutegemea guya

haya sasa. Nikiangalia pale Aisha anayofanya ni makubwa zaidi. Hebu angalia mwana Salome anavyocheza na ringi. Aisha, hebu mpasikie huyo. Mpe. Ya leo usiniangalie kwa jicho la sangara. Wewe.

Baba Beatles. Yeah, Moga.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.